0: gister vakansiedag gehad en ek dink ek het weer 'n bietjie gaan kyk oor waar kom dit vandaan ensovoorts en die vroue mars wat in 1956 gebeur het en ek gaan nou my bes probeer op met hierdie Zulu nê. Het hulle gesê watinti abafasi watint imbagoto wat beteken jy slaan 'n vrou, jy slaan 'n rots. En dit gee my hoendervleis, nê? Nee? Want ons as vrouens is rotse van stabiliteit, beskerming. Ons kan 'n plan maak, en ons kan 'n toekoms bou. Maar ek dink in werklikheid kry ons met baie vrouens te doen wat op enige stadium die primêre besluitnemer in hulle lewe gaan wees. Of dit nou is omdat hulle alleenlopers is, of jy in 'n huwelik is, of jy deur 'n egskeiding al gegaan het of in 'n tweede, derde huwelik dalk al is. Of as jy dalk die dood deur die dood geskei is van jou gade, gaan jy iewers self moet besluite neem. So dit is nie 'n leksheid om kennis te dra nie. Dis eintlik 'n noodsaaklikheid. Moet nie, ek hoor ook noudag dis 'n mite om volstreis druk nie sy kop in die sand nie, maar moenie jou kop in die sand druk nie. En dis hoekom ek Elsa ook vandag saamgebring het, want die laaste tyd het ek met so baie sake hanteer van gades wat oorlede is. En ek het net weer besef die belangrikheid, ek praat altyd van hierdie 3-been pot, maar ek wil amper sê 'n 4-been pot op die eind van die dag. Dis jy as die kliënt, dis ek as die adviseur, dis jou ouditeur en dis jou prokureur wat hierdie pot regop hou. En as een van daai bene nie daar is nie, val die pot om en is 'n gemors. So dis hoekom ek Elsa saamgebring het. Ek werk baie met die voorafbeplanning, maak so as dit gebeur, doen dat. Elsa werk weer baie met die administrasie. So as die ou nou regtig doodgaan of as jy 'n huweliksvoorwaarde kontrak moet opstel, dan doen sy nou weer daai werk. En is so belangrik dat jy hierdie tou van albei kante benader. En dis hoekom ek haar saamgebring het om ook weer bietjie die die tou van albei kante te kan benader. Nou jy weet ek is baie lief vir statistiek, nê?
1: Absoluut.
0: So ek gaan net so 'n paar statistieke uitlig wat hier verskriklik belangrik is en ek wil hê spits jou ore. Mans en vrouens, want die realiteit is, as jy 'n man is en jy los jou vrou, dan sit sy met die probleem. So luister, dit is nie net vir vrouens nie, mans moet ook luister. So die statistiek is, 51% van die Suid-Afrikaanse bevolking is vroue. 43% van huishoudings word finansiëel deur vroue gelei. 27% van Suid-Afrikaanse huishoudings is 'n enkel persoon. 46% van minderjarige kinders bly slegs by hulle ma. Net 31% by albei ouers en is nie noodwendig biologiese ouers nie. So hier werk ons met jou en myne en ons in. Beplanning verskriklik belangrik. 80% van vroue gaan op een of ander stadium verantwoordelik wees alleen vir hulle finansiële situasie. 46% van vroue rapporteer dat hulle een of ander manier van spaar doen. En hier is vir my die skokkende een. Vroue tree met minder as 21% as mans af. So kom ek sit dit vir jou in rand en sent. Vir elke rand waarmee 'n man aftree, tree 'n vrou met 76 sent af.
1: Dis al klaar 'n groot gaping.
0: So die belangrike ding is, luister, vat raad, hê jou 4-been pot in plek, moenie forceer word eers dat die dag as jy moet hierdie besluit te neem, dat jy in 'n emosionele staat is en dat jy nie weet wat aangaan nie en dan maak jy die verkeerde besluit en dis waaroor ons vandag wil praat.
1: Kan ek sommer by Elsa uitvind oor die alleenloper, kan ek soontoe gaan?
0: Ja.
1: Hierdie statistieke is wild, Elsa. Ek wil nie eens daaraan dink nie, so ek gaan net aanloop met die vraag. Kom ons begin asseblief dan by die alleenloper waarvan Denise nou hier gepraat het. Waaraan moet sy veral vir vandag se gesprek dink? Wat is dan vir haar of dan hom ook belangrik?
2: Eloise, elke vrou wat reeds of besig is om bates op te bou, is een van die belangrikste dokumente wat hulle ooit gaan teken in hulle lewe, is 'n testament. Daai testament help jou om te besluit wat gebeur met jou boedelbates en wat jou wense is wat moet gebeur wanneer jy meer vir jouself kan praat nie. Sonder die testament gaan die wet op intestate erfreg intree en die verdeling gaan in terme daarvan geskied. Nou, alle bates wat jy nie bemaak in jou testament nie, soos as jy byvoorbeeld 'n huis uitlos of as jy 'n kar uitlos, kan ons oorbrug deur 'n klousule wat ons noem die restantklousule. Dan is daar ook natuurlik lewenspolisse wat gaan uitbetaal direk aan geliefdes of dit kan sedeer aan die bank. Nou, as jy dit doen in terme van wat die makelaar vir jou adviseer, gaan jy moet onthou dit bly steeds 'n bate in jou boedel vir belastingdoeleindes.
1: Denise, ietsie wat jy daar so kan byvoeg?
0: Ek dink al wat ek hier sal wil byvoeg is vir daai alleenloper, is dit verskriklik belangrik om jou eie portefeulje so gou as moontlik op te bou. Ons het sê altyd begin vroeg spaar ensovoorts. Ek wil ook nie vir algemeen nie, maar ek dink daar is baie keer 'n kultuur onder vrouens om te sê as ek trou, dan sal ek nou begin bates opbou ensovoorts. Maar wat as jy nou al hier 35 is en jy is nog steeds 'n alleenloper, nê? So ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding. As ons by finansiële produkte kom, wil ek daar net onderskei, ons het al baie gepraat oor jou vrywillige beleggings en jou verpligte of jou aftreë beleggings, nê? Nou hierdie twee werk wesenlik anders as ons by 'n testament en 'n boedel ensovoorts kom. So, jou vrywillige beleggings moet jy bemaak in jou, jy moet dit bemaak in jou testament. So jy moet sê, my belegging 1, 2, 3, 4 wil ek dalk aan my suster se kind bemaak of wat ook al. Polis is soos wat Elsa gesê het ook, is verskriklik belangrik. Ons gebruik baie keer polis om bietjie likwiditeit in 'n boedel ook te kry, wat baie keer uitgelos word. Hierdie ding is verskriklik belangrik. As jy by jou werkgewer pensioenfondse en dekking en sulke tipe goed het, daar's 'n verskil tussen approved en unapproved dekking. En dit werk totaal anders. Die een werk soos die pensioenfonds en die ander een werk soos gewone lewensdekking. En baie keer dink die vrou, as my man doodgaan, gaan hy 'n X-bedrag uitbetaal, maar dan betaal dit soos 'n pensioenfonds uit. En dan moet jy 18 maande wag vir daai geld om uit te kom. So jy moet weet wat is die verskil en wat is die implikasie op jouself. Dan by aftreefondse werk ons met artikel 37C van die pensioenfondswet. Verskriklik belangrik, die trustees van die fonds gaan kyk wie is finansiëel afhanklik van jou voordat hulle gaan kyk wie jy genomineer het. Nou is jy alleenloper. Jy nomineer dalk jou broer, maar jou ma bly by jou. Jou ma gaan 'n toedeling van daai fonds kry. Jou ma het dalk Alzheimer's. Wat dan? So jy moet aan hierdie goed dink. Jy moet verstaan hoe dit werk en jy moet iemand aan jou kant hê om te sê as hierdie scenario of daai scenario of hierdie scenario uitspeel, hoe gaan dit dan nou werk? Ja.
1: Elsa, wat kan jy vir ons bysit oor polisse se likwiditeit?
2: Kyk, om 'n boedel te beredder kos geld. Ons gaan nie daarvan wegkom nie. Daai advertensies kos geld. Jou eksekuteursfooie is geld. Waardasies wat die meester vereis is geld. Daar kan eise teen die boedel wees waarvan die Suid-Afrikaanse inkomste dien maar een kan wees. En al daai goed kos geld. En die ideaal is dat jy nie nodig het om boedelbates te verkoop nie. So, as jy kan, kan jy altyd een van daai polisse, 'n gedeelte, 10 of 20% afhangende van daai boedelbehoefte. So hoe sterker jou boedel is, hoe meer geldjie het jy nodig. Hoe kleiner jou boedel is, hoe minder geld het jy nodig. Maar geld het jy nodig om jou boedel te beredder. En mense vergeet dit. Hulle dink die huis is afbetaal, die kar is afbetaal, my vrou gaan okay wees. Maar die huis moet oorgedra word. Daai kar moet oorgedra word. Alles kos geld. So jy kort likwiditeit en as jy 'n gedeelte van daai lewenspolis direk in jou boedel laat uitbetaal, soos ek sê net 'n 10 of 20%, dan weet jy, jy hoef nie te paniek as daar nie 'n geldjie in die bank is nie.
1: Ja, daai erfbelasting is 'n skok wat baie erfgename nooit op voorbereid is nie. Ja. Elsa, ons het nou gepraat oor die alleenloper, maar kan jy vir ons dan nou sê wat gebeur as daardie persoon 'n maat vind wat verander?
0: Dan hou ons eers troue.
1: Ons partytjie
0: eers, nê. Nee.
1: Okay, na die partytjie as die streamers en die ballonne nou afgeblaas is.
0: Maar dan moet goed voor die partytjie gebeur. Ons moet dit net eers sê, nê. Nee? Okay.
2: Kyk, 'n belangrike dokument is nog steeds jou testament. Behalwe vir daai testament voordat jy trou, 'n huwelikskontrak. Jy moet daai huwelikskontrak voor 'n notaris teken voor die datum van die huwelik. Anders is jy getroud binne gemeenskap van goed. Nou in Suid-Afrika kan 'n huwelik wettig wees in terme van drie hoofwette. Jou huwelikswet, in terme van daardie wet tree die meeste huwelike tussen 'n man en vrou in elk geval heidaglik in Suid-Afrika in werking. Die wet op die erkenning van gewoonte regtelike huwelike. Nou meeste mense ken dit as die Recognition of Customary Marriages Act. Hierdie wet erken en reël huwelike wat volgens Afrika gewoontereg aangegaan word. En dan die derde nuutste wet van die drie is die wet op burgerlike verbintenisse. Nou, hierdie wet maak voorsiening, skus ons ken hom as die Civil Union Act. Hierdie wet maak voorsiening vir burgerlike verbintenisse en huwelike vir paartjies van dieselfde geslag. Met al drie wette is jy getroud binne gemeenskap van goed as jy nie die kontrak teken voor jou huweliksbevestiging nie. Die een van die drie wat ek so bietjie wil uitlig is daai Recognition of Customary Marriages Act. Want wat nou gebeur is afhangende nou van die spesifieke nasie, daar's gewoonlik 'n seremonie, daar is 'n kontrak, daar's 'n lebola betaling en die mense gaan dan na die tyd en dit doen wat hulle noem die white wedding. Maar as jy nie daai huwelikskontrak geteken het voor jou onderhandelinge, voor die betaling van die lebola nie, is jy klaar binne gemeenskap van goed getroud. Dis nie voor die white wedding nie, dis voor die onderhandelinge en die lebola betaling. En ja, dan as jy hierdie kontrak nou geteken het, hy moet binne 3 maande geregistreer word in die aktekantoor as jy hom in die land
0: voor jy trou, nê, ja. En geregistreer word binne 3 maande.
2: Ja. Yes. So jy hoef nie geregistreer te word voordat jy trou nie, maar hy moet binne 3 maande vanaf teken geregistreer word. En as jy nou een van daai destination weddings het en jy sit nou daar in Griekeland en jy onthou van jou HVK, jy het 6 maande tyd om hom te registreer.
0: En net een ding wat ek hier wil byvoeg, daar's in ons wet in ons in Suid-Afrika, jy neem die man se domisilium aan. Wat beteken dat as jy nou byvoorbeeld in Suid-Afrika met 'n Amerikaner trou, is jy, en jy het nie 'n kontrak gesluit nie, neem die man se domisilium aan. Of dan nou andersom, as jy byvoorbeeld 'n man is van Suid-Afrika en jy trou met 'n Griekse vrou, neem die man se domisilium aan. So ek wil nou nie in detail dit in dit ingaan nie, maar weet net dis 'n ding. Jy moet weet van waar af jou man kom of van waar af jou vrou kom. Wat 'n burgerskap het hulle as ek nou dit kan so sê. Okay.
3: En hy saam bly? Also?
0: Ons gaan nou by die saambly kom, nê. So ek wil net hier uitlig, mense raak te mekaar as ons Elsa het nou van die drie wette gepraat. Maar die bedelings is daai binne, buite, met en sonder die aanwas.
3: Ja.
0: Okay, nê. So goue reël, as jy nie 'n kontrak aangaan nie, outomaties binne. As jy 'n kontrak aangaan voor datum van huwelik, kan jy dan nou buite gemeenskap van goed met insluiting van die aanwas of buite gemeenskap van goed met uitsluiting van die aanwas. Verskriklik belangrik. As jou kontrak nie uitdruklik die aanwas uitsluit nie, is jy met aanwas getroud. OK.
1: So dit beteken na die huwelik is alles wat
0: asseblief nie op AI 'n kontrakkie gaan optrek nie, want as moenie dit doen nie. OK.
1: Denise, askies, iemand wat die luister verduidelik gegaan hy met of sonder aan was, want ek dink nie ons begrip van hierdie woorde maak nie sin nie.
0: Okay,
1: maar volgens wanneer ons kontrakte aangaan.
0: Kom ek verduidelik dit baie eenvoudig. Binne gemeenskap van goed raak jy een. As die huis op jou man se naam was en die kar op jou naam, besit hy die helfte van die gesamentlike boedel. Of sy naam op die akte staan en of jou naam op die akte by die akteskantoor staan, jy besit die helfte van alles van die ander een. OK. Buite gemeenskap met insluiting van die aanwas, gaan jy nou as jy 'n kontrak by Elsa opstel, gaan sy vir jou vra, is hier beginwaardes? Met ander woorde, ja, ek het al 'n huis op my naam, ek wil hom uitsluit. Hy's nie deel van die aanwas nie. Ek het geld by my pa gekry, 'n miljoen rand wat in my bankrekening lê, ek wil dit uitsluit. OK. Ek het 'n diamantring by my ma gekry, ek wil dit uitsluit. OK. Dis dan uit. Maar die oomblik wanneer jy getroud is en saam is, raak dit een. OK. Dan raak dit nou die aanwas. So dan beskep jy eintlik soos 'n derde boedel. Dan jy nou jy voor die tyd, vrou voor die tyd, ons twee saam na die tyd. OK. Die al verskil met buitegemeenskap sonder insluiting van die aanwas, joune is joune, myne is myne.
1: Vir ewig.
0: Vir ewig. OK, onthou nou net, as jy sonder die aanwas getroud is, het jy die volste reg, as jy 'n huis koop, en dit is jou huis, en die man of die vrou sê, dit is ons huis, het jy die volste reg om te sê, ek wil dit gesamentlik op ons name laat registreer. dan het jy reg in terme van die akteskantoor waar beide julle name op die akte staan en dan besit jy dan

0: wette, pensioenfondswet. Daar's klomp wette wat gades definieer, ja.
1: Hier is so, baie om te bespreek.
0: Ek dink die saambly ding moet ons oor na toe gaan, want ja, daar's belangrike goed daar.
2: Yes. Eloise, ek wil daai persoon wees wat die mite oor saambly heeltemal weer lê vandag. Die mite bestaan dat as jy nou saambly vir 'n lang termyn, dat dit nou 'n gemeenregtelike huwelik daarstel en dat dit 'n outomatiese ding is en die mense vra altyd vir my, so hoe lank moet ons nou saambly voordat ons nou alles kan opdeel? Daar is nie so 'n ding nie, dit werk nie so nie. In Suid-Afrika bestaan gemeenregtelike huwelike nie. Maak nie saak hoe lank jy saamwoon nie. Jy kry nie outomaties reg ten aansien van eiendom, onderhoud of erfreg nie. Onthou wat Denise gesê het, jy word nie gesien as 'n gade onder alle wette nie. Die mite dat as ons saambly en ons verhouding beëindig moet alles 50-50 verdeel, is ook nie die waarheid nie. So die realiteit is, julle is twee individue wat 'n dak deel en streng gesproke behoort jou bate aan jou as jou naam op daai akte is of op daai registrasiepapiere is. So om te eis van die ander ou, gaan jy hof aansoek moet bring en jy gaan daai universele verhouding moet bewys. Dit kan 'n baie duur proses wees, veral as dit teengestaan word. En as jy geen testament het nie, het jy ook geen outomatiese erfreg nie. Nou hoe oorbrug ek hierdie goeters? As jy saam woon, niemand sê jy moet nou trou nie. Daar is twee baie belangrike oplossings. Die een is 'n samewoningsooreenkoms wat jy kan aangaan en die ander een is natuurlik die testament. Dit is die belangrikste liefdesdaad wat jy aan jou gade sal toon deur 'n testament op te stel en te sê, maar ek wil hê jy moet dit of dat kry.
1: Denise, baie word gepraat oor troues, maar ek wil gou gepraat as 'n vrou nou skei, wat impak het dit?
0: OK, so ek het 'n dosent gehad in familiereg wat vir my gesê het, death en divorce has the same implications. OK. So kom ons praat oor skei, maar skei gaan ons nou opbreek in twee bene. Egskeiding en dood wat jou skei. OK. So as ons op 'n egskeiding begin, dit het 'n groot finansiële impak. Maak nie saak of jy die skuldige of die onskuldige partye was nie, dit het op almal 'n groot finansiële impak. Bates moet verdeel word, een huishouding word nou twee. Dit ontspoor aftreeplanne. Dis baie keer is 'n civil skeiding, ander keer is dit 'n meer gevegtelike skeiding. Ja, so dis nou die slegste deel van die skei gedeelte, maar dit beïnvloed verseker jou finansies. Ek dink 'n slim vrou of 'n slim persoon het 'n noodfonds, daai rainy day fonds. Want die realiteit is, as dit nou worst case scenario is waar alles nou verkeerd loop en een trek nou heeltemal skeef, gaan jy verseker bietjie na jouself moet kan kyk. Die realiteit is statistiek, vrouens se inkomste daal met 41% na egskeiding. En mans se net met 23%. OK, ek gaan net dit sê. Ek dink ook nie enige iemand trou om ooit te skei nie. Maar en hier's die groot maar. Jy moet dink as dinge verkeerd loop, wat gaan gebeur? Al is jy, ek is baie gelukkig getroud. Ek het al baie aan death gedink, maar nog nie aan daai wors nie. Maar jy moet dink aan as dinge verkeerd loop, wat het ek op my naam? Hoe sal dit werk? Daai tipe van ding. Moenie jou kop in die sand steek nie. Bou jou eie portefeulje op. Jy is geregtig daarop om ook beleggings in jou eie naam te hê, om ook spaar in jou eie naam te hê en ook sou dit verkeerd loop dat jy 'n paie goed kan skei en dat jy op jou eie kan aangaan.
1: Elsa, wat as die dood die rede vir die skeiding is?
2: Weet jy, ek wil net gou aansluit by wat Denise nou gesê het. Die groot ding is net, dit kan in jou eie naam wees, maar as jy binne gemeenskap van goed getrou het, is die ander party geregtig op die helfte. So wanneer jy skei, dan is hoe jy getroud is 'n belangrike ding, want dit bepaal die verdeling. En jy weet, daar is allerlei mites rondom huisverlaat en sulke goed wat nie bestaan nie. So die mense moet maar net mooi gaan kyk. Al is dit op jou eie naam, wat is my huweliksgoedere bedeling?
0: Een laaste ding wat ek hier wil byvoeg, nê, weer eens pensioenfonde werk anders met 'n egskeiding. Jy moet saam met jou finansiële adviseur en jou prokureur die klousule in daai egskeidingsbevel moet reg lees as jy pensioenfonde skei. Sê maar nou die non-member spouse maak aanspraak op dit. As daai lyn verkeerd lees, kan die pensioenfonds dit nie uitvoer nie. En ons het al 'n paar van dit gesien. Dan moet jy terug aan hof toe, nog geld, hofbevel ensovoorts.

0: So as jy met pensioen en aftrekgeld werk, skakel met jou adviseur, skakel met jou prokureur, dis uiters belangrik.
1: Elsa, ek sien ons gaan 'n bietjie vasloop teen die tyd. Wil jy vir ons kortliks net van die dokumente uitlig wat
0: Ja, sorry, die dokumente lê by my, ja, maar ons spring nou so 'n pingpong balletjie rond.
1: Alles in die hand.
0: Okay. So ek dink dis verskriklik belangrik om 'n laai file te hê, 'n lys van dokumente. Nou ek gaan nie al die dokumente uitlig nie. Maar jy moet die dag as jy of jou gade doodgaan, nê, dan moet jy letterlik die doodsertifikaat en die sterftekennis by jou lêer byvoeg. Alle ander goeder soos oorspronklike testament, weet waar is jou oorspronklike testament, jou huweliksertifikaat, jou voorhuwelikse kontrak, aktes, as jy vorige egskeidings gehad het, die bevel, belastingnommers, ons sukkel baie met belasting en jou laaste belastingopgawe wat gedoen moet word. Bates, as jy lewensreg ooreenkomste het, jy moet daai dis nou waar jy gaan koop en 'n aftree oord, nê, lewensreg ooreenkomste, sukkel baie keer met dit. Vuurwapens. Oh, vuurwapens gee kopseere, nê? Ja, so vuurwapens, weet waar die lisensies is en aan wie jy dit bemaak. Baie baie belangrik. Besigheidsooreenkomste, soos jy aandeelhouer is in maatskappye en daai tipe van goed. Jou gade moet daarvan weet. En dan laste, moet jy maar net weet wat jou laste is, hoe gaan dit afbetaal word as die ander ou nou doodgaan en so voort. Ja, dis maar belangrik met die dokumente.
1: Voor ek 'n slotgedagte by jou kom kry, Elsa, sê gou vir my hoe kan mense jou in die hande kry? Sou dit hulle meer inligting benodig?
0: Okay, so my e-posadres is Denise denise@psg.co.za en ons kantoornommer is 086-134-8190. As ek nie onmiddellik antwoord nie, asseblief gee my 'n kansie en as die navraag direk met Elsa hanteer word, sal ek jou direk na Elsa toe lei.
1: Verseker, Denise Fourie, PSG Wealth, welvaartbestuurder. Slotgedagte by jou, Elsa, in so 30 sekondes, wat moet ons absoluut onthou van vroue en ons finansies?
2: Ons lewe in 'n moderne era van tegnologie en vroue kan hulle self en moet hulle self bemagtig. Maar ek wil vir vroue sê, pas op vir AI, die duivel lê nie in die antwoord nie, maar in die uitvoering.
1: Ja, ek kan al die details soos hulle sê, nê.
0: Die duiwel lê in die uitvoering. Ons moet hom van agter af vat, eet hom soos 'n olifant op. wees versigtig om jou goed in silo's te sien. Met ander woorde, polisse, jy moet onder een sambreel jou goed kan sien en kry 'n professionele persoon om jou te help asseblief. Goedkoop koop is
2: duur koop.
0: Daar sy.
1: Dis die stemme van die twee vuurvat vreter raakvatter vroue Denise Fourie, PSG Wealth Silverlix se welvaartbestuurder en Elsa Kreer Willem se prokureur onder andere wat met ons hier gesels het.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand en dit is vir my so lekker om weer hier saam met jou te kan kuier. Natuurlik Kompas is die plek waar jy moet wees as 'n jong persoon elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. En ek hoop dat die week jou goed behandel het. Die naweek is gelukkig hierso, so ek dink ons kan dinge so 'n bietjie stadiger neem om net so 'n bietjie rustiger te raak soos wat die naweek hierso aanbreek. Nou vir baie mense is hierdie jaar 'n baie belangrike jaar of 'n beduidende jaar moet ek dalk sê in jou lewe omdat jy begin werk het. Nou ek weet ek kan onthou toe ek uit universiteit getree het en in die werkende wêreld was dit bietjie uitdagend. Dit was nie so eenvoudig soos wat almal dit laat klink dit is nie, maar nietemin weet ek dat partykeer weet jy nie regtig of jy vorder of jy goed doen of jy sleg doen en hoe en waar dinge staan in terme van jou werk en jou beroep. Nie. So ek het gedink aangesien ons nou bietjie meer as helfte deur die jaar is om dalk so bietjie 'n voorraadopname te neem as ek dit so kan stel van waar jy staan in jou werk. Dalk het jy selfs werke gewissel en jy wil net 'n beter idee kry van waar jy staan in die konteks van jou beroep. Nou om ons leiding te gee rakende hoe ons hierdie proses kan benader, gesels ek vandag met Dr. Marchant van der Schiff. Nou hy is die dekaan van die fakulteit van geesteswetenskappe by Rosebank International. En in ons gesprek gaan ons 'n paar stappe deurgaan om te bepaal hoe en waar en wat dalk moet verander. So Dr. van der Schiff, baie dankie dat ek met jou kan gesels in Kompas vanaand.
3: Meneer Barry Ferreira, baie dankie dat jy my genooi het. Ek is baie bly om hier te wees en ook net hallo te sê aan jou luisteraars ook.
2: Ja, so ek dink dit is natuurlik 'n groot voorreg om jou insigte ook hierso te kry. En natuurlik vir baie mense is hierdie dalk die eerste jaar wat hulle in die werkende wêreld intree of dalk het hulle werke verwissel. So is dit belangrik dat jong mense wat nou half nuut in die werkende wêreld of selfs 'n nuwe werk intree, bepaal waar hulle is en waar hulle staan in terme van kom ons sê, groei ek, dryf ek of staan ek dalk net stil?
3: Ek dink dit is baie belangrik om ou te neem van elke stap van jou beroepsloopbaan. Jy weet wanneer jy van matriek af in universiteit ingaan of selfs wanneer jy besluit dat jy wil direk in die werkende wêreld ingaan. Ek dink dit is so belangrik om nabetragting te doen in die begin daarvan, in die middel daarvan, aan die einde van elke jaar. Gewoonlik wat werke het is hulle het ook 'n midjaar refleksie en aan die eindjaar refleksie. So reg aan die begin van die jaar, dan stel jy jou doelwitte en in die middel van die jaar dan sien jy hoe ver het jy gekom om by dit uit te kom en teen die einde van die jaar dan doen jy nou werkagtige refleksie daarop. Maar vir jou eie persoonlike win, ek dink is dit ook belangrik. Daar's verskillende maniere wat 'n mens te werk kan gaan daartoe. Jy weet jy kan 'n joernaal hou byvoorbeeld as dit een van die maniere is hoe jy kan trek hou van die skills wat jy ontwikkel. Jy weet daai vaardighede wat jy ontwikkel en hoe dit jou positief beïnvloed in jou werk en die om te kyk na die mylpaale wat jy behaal met die aanwind daarvan. So ja, ek dink dit is baie belangrik. Jy weet mense, ek dink by vergelykinge is maar soos haie, jy weet jy moet vorentoe beweeg anders te verdrink jy. So om te reflekteer op daai groei, ek dink is baie belangrik.
2: Ja, en daar is nou ook 'n paar maniere met hoe ons half ons situasie in ons werk kan audit soos wat jy nou vertel. So, kom ons begin dalk sommer met wat wel besig is om te werk. So, hoe kan ons dit nou bepaal?
3: Ek dink die eerste ding is om te kyk wat is noodsaaklik in 'n mens se werk. Jy weet nou in moderne tegnologie en ook met die in werktreding en ek sal amper sê met AI wat so deel word van ons nie net persoonlike interaksies met mekaar nie, maar ook in ons werksprosesse. Ek dink is dit so belangrik om nabetragting te doen oor wat is belangrik in jou werk en hoe kan jy 'n lewenslange student wees om relevant te bly. Jy weet hulle praat altyd van of jy weet as mens dink oor tegnologie en tegnologie wat ons werk gaan oorvat, jy weet in Engels noem hulle dit 'n jy kan nie 'n luddite wees nie. Jy weet jy moet die mens in die tegnologie moet jy altyd kan sien en wat is die menslike waarde daarin. So ek dink om reg te bepaal in jou werk wat belangrik is, jy weet, en waar jy 'n bydrae kan lewer. Ek dink dit is nogal 'n groot sleutel tot sukses.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor hoe jy kan bepaal of jou loopbaan op dreef is as jy dalk hierdie jaar in die werkende wêreld ingetree het. In hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Dr. Marchand van der Schiff om meer duidelikheid en raad te kry oor hierdie hele proses. Nou my volgende vraag aan Dr. van der Schiff is hoe kan ons nou bepaal wat moet verander indien dit nou nodig is?
3: Ek dink is om te weet wie jy is. Jy weet, ek het genoem van jy moet 'n lewenslange student wees. Nou dit beteken nie net jy moet lewenslank studeer nie. Toe ek my studies begin het en mense het vir my gesê, "O, wel hierdie kursus wat jy wil doen, gaan jou 4 jaar vat en as jy nagraads wil doen, gaan dit die volgende 2 jaar wees," dink ek myself. Daar's nie 'n manier wat ek ooit, jy weet, vir 7 jaar lank of vir 8 jaar lank sal studeer nie en hier sit ek nou op, jy weet, en ek's 'n lewenslange student in my 40s. En ek dink daar is ander maniere wat te werk gaan, wat jy ook te werk kan gaan. So ja, dit is een van die roetes. Jy kan verskillende kursusse doen en jy kan altyd seker maak dat jou vaardighede bly relevant, jy weet, en dat jy daai insigtelike gaps dat jy dit kan vul. Maar dit kan mense ook doen deur allerlei ander goeders. Jy kan ja sê vir om aan te sluit by verskillende komitees of jy kan verskillende tipe werke doen of jy kan aansoek doen vir ander poste wat regtig belangrik is of interessant is vir jou en deur daai groei jy altyd. So ek dink jy weet om regtig te reflekteer en te kyk op wie jy is, hoe jy werk, wat belangrik is vir jou werkgewer en om daai gap te vul met studie, met interaksie. Jy kan dit selfs doen deur om aan te sluit by gemeenskapsprojekte. Jy weet, mense leer altyd nuwe goeders deur om betrokke te wees in jou gemeenskap. So om daai lewenslange leerstyl aan te leer, ek dink is 'n goeie manier om dit te kan doen.
2: Ja, en ek dink ook om half proaktief te wees en te sien waar daar 'n nood is en as ek die term kan gebruik om te vra as jy dalk nie in die werk is om jy sal inisiatief te neem om half te vra waar kan ek dien, waar kan ek help om die besigheid half te verbeter en selfs al doen jy dit op jou eie of uit jou eie, ek dink ek kan dit ook tog 'n goeie weerspieëling wees van jou werksetiek en dalk die baas ook terselfdertyd ook bietjie beïndruk.
3: Ja, ek dink dit is altyd 'n mooi daai ekstra bietjie te doen. Jy weet, en veral wanneer jy nuut is in 'n posisie of wanneer jy net by 'n werkgewer aangeland het, is om 'n bietjie tyd te spandeer op observasie. Jy weet, jy het 'n baie goeie idee van wie jy is. Jy weet wat jou vaardighede is, wanneer jy die mees produktief is, is jy produktief in die oggend, is jy meer produktief in die middag en om jou goeder so te skuif sodat jy die beste uit jouself uit kan kry. Maar in 'n nuwe milieu wat jy nie verstaan nie en jy nog nie regtig jou voete in jou ritme gevind het nie, is om jouself 'n bietjie grasie te gee, terug te staan en te observeer. Jy weet, om te kyk presies soos wat jy sê, hoe kan ek die ekstra myl gaan? Waar kan ek addisioneel help om jou profiel in die werksekologie so te verbeter.
2: Maar ek dink ons is nou op die regte pad. Ons weet nou wat werk en ons weet nou wat moet verander. So wat is die volgende stap om ons half in die regte rigting te stuur wanneer ons nou hierdie twee dinge bepaal het?
3: Goed, ek dink altyd en dit is maar net met die spanne waarbij ek betrekkelijk is, my eie span en dan ook my eie benadering tot werk, is, jy weet, ons dink altyd aan die werk aspek daarvan. Jy weet, ek kom in die oggende by die kantoor aan en ek spring dadelik in en ek begin met my e-posse en so werk ek deur die stap en die aktiwiteit van my dag. Maar die een ding om in gedagte te hou is dat ons as mense, ons het 'n piekwerksperiode waar ons regtig gefokus en die beste uit onsself uit kan kry, en dit is so by die 90 minute rond. So om seker te maak dat jy vat genoeg breuke ook tussendeur sodat jy nie verstandelik en fokus moeg raak nie. Dit is een ding wat ek kan sê. En dan wees ook diskriminerend in terme van wat is die belangrike items en wat is die minder belangrike items op jou lys vir die dag. En om prioriteit te gee dan natuurlik aan daardie belangrike aktiwiteite bo, byvoorbeeld e-posse wat kan gelaat word tot bietjie later. En dan, die derde ding wat ek ook altyd aan dink, en dit is ook wat ek deel met spanne, wanneer ons praat oor leierskap en sukses, is vermag een ding in 'n dag waarop jy kan reflekteer en sê, wel, hierdie het ek van konseptualisering tot die eindpunt, of tot die item wat ek deurgevoer het. En reflekteer daarop en gee jouself die goedkeuring dat jy gesê het, wel, dit is die ding wat ek vandag vermag het. En so gaan jy ook sien, jy weet, die dinge wat jy gedink het is onmoontlik om te behaal, deur om net daai tree te vat en net te begin en op daarop te reflekteer en te sê, wel, ek het dit nou gedoen, gaan jy sien, jy gaan die onmoontlike in geen tyd gaan jy behaal.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig en Christlyn Cias Lou wat woensdag aande dan agter die Kompas mikrofoon sit. En net terloops, nou dat ons van Hazel praat, onthou, elke dinsdag aand is dit ons matriek hersieningsreeks. So as jy 'n matriekleerder is of enige iemand ken wat in matriek is, maak seker hulle skakel elke dinsdag aand in, waar Hazel elke week 'n ander vak gaan bespreek. Ek weet, volgende week gaan sy Afrikaans vraestel 1 en 3 bespreek, so maak seker jy stel jou matriekvriende in kennis. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat veral met die jong werkendes, mense wat onlangs in die werkende wêreld ingetree het, hoe 'n mens kan bepaal of jy so 'n bietjie stil staan of jy floreer en waar daar dinge dalk moet verander om bietjie meer vordering in jou loopbaan te bring. En ek is besig om te praat met Dr. Marchant van der Schiff om hierdie onderwerp beter te kan verstaan. Nou is tyd dat ek my laaste vraag aan Dr. van der Schiff stel, maar onthou, oor 'n paar minute gaan ons opvolg met 'n skoolleerder wat onlangs oor see deelgeneem het aan 'n interessante sportsoort. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. Maar nou ja, my laaste vraag aan Dr. van der Schiff is, wat se laaste raad of bemoediging het hy om ons jong werkendes op die regte pad en die regte spoor te kry as dinge dalk nie lyk soos wat hulle gehoop het nie?
3: Ja, ek werk baie met studente ook, en die lekker ding van om met jong mense te werk is hulle het nog daai energie en daai idealisme, en ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, mense raak so maklik jaded, jy weet, na jare van om in die werks omgewing te wees, maar vind altyd daai liefde, of vind daai genot, of vind daai ding wat jou opgewonde maak en fokus daarop, jy weet, en leef in daai dankbaarheid. Jy weet, dit is die ding waarna ek uitsien, die mense saam wie ek werk. Hierdie is die tipe projekte waarna ons werk op hierdie stadium. Ek is mal daaroor om saam met 'n groep te werk om oplossings voor in dag te kom. So vind daai liefde en genot in jou werk. En dan die ander ding is ook verstaan hoe jy werk. Jy weet, ek dink om ook te weet, ek is nie noodwendig 'n oggendmens nie, so wanneer ek ingaan in die oggende, dan gaan ek my koppie koffie kry, ek gaan dan deur my items beweeg, wat belangrik is, wat minder belangrik is, en dan gaan ek begin aandag gee aan die mees belangrike items eerste. Jy weet, ek beplan my dag in my lae energie, maar wanneer ek weet ek het hoe, ek het meer energie. Ek is 'n persoon wat daarvan hou om in die middag te werk of selfs in die laatmiddag is ek meer produktief. Dan skuif jy jou vergaderinge of die items wat meer breinkrag nodig het of meer fisiese krag nodig het, dan skuif jy dit vir daai periodes. Meeste van ons of baie van ons is oggendmense. Ek byvoorbeeld hou daarvan om vroeg in die oggend op te staan en te begin met my werk. So om te verstaan hoe jy werk en wanneer jy mees produktief is, ek dink gaan jou ook baie help. En dan die ander twee goeders, ek dink is wees betrokke. Jy weet so, ek het vroeër gepraat van verbeter jou profiel in jou werk. En dit is nie net so dat mense jou kan raak sien nie. Dis glad nie eintlik waar dit gaan nie. Dit gaan oor jou eie profiel bou. So hulle gaan weet, of die mense gaan weet, wanneer daar 'n reëling getref moet word, of wanneer daar 'n probleem is wat opgelos moet word, dat hulle na jou toe kan gaan, want jy het daai profiel geskep. So raak betrokke, en ook kom met oplossings. Jy weet, ons in ons werks, of in ons werkagtigheid, maar in ons werksmilieu, kom ons baie met probleme voor een dag. Jy weet, of ons word geconfronteer met baie probleme. Maar dink oor die probleem voordat jy dit net, jy weet, na jou lynbestuurder toe gaan of jou bestuurder toe gaan of jy weet, of na die eienaar toe gaan en kom met oplossings, gee voorstelle. En ek dink dit gaan jou ook nogal baie help in die werk.
2: Ja, nee, verseker. Ek dink is, ja, baie om oor te dink en ek dink dis lekker om half hierdie dinge te hoor om te sien, okay, hoe kan ek nou hierdie gaan prakties toepas in die werksplek waar ek is. So dokter, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het vandag. Ons waardeer jou tyd regtig baie.
3: Very, baie dankie en 'n lekker dag verder ook vir die RSG luisteraars.
1: Kompas, altyd op het.
2: Reg, nou soos wat ek nou genoem het, is dit tyd om weer in te loer by een van ons uitblinker skoolleerders wat onlangs in 'n oorseese sportkompetisie deelgeneem het. Nou ek het gedink ons het vroeër die jaar met haar gesels, maar toe ek nou terugkyk het ek besef dis al in November wat ons met Megan Janneke gesels het oor haar prestasies wat sy bereik het in teiken skiet en soveel so dat sy nou onlangs in Julie oorsee gegaan het om deel te neem aan hierdie sportdissipline. En so toe ons die nuus ontvang het van haar resultate, toe het ek gedink nee, dit is definitief verpligtend vir ons om weer op te volg om te hoor wat sy nou alles daar oorsee gedoen het. So Megan, baie dankie dat ons weer met jou hier op Kompas kan gesels vandag.
4: Dankie dat ek met jou kan praat.
2: Ja, nee, dis 'n baie groot voorreg en ons sien uit om te hoor alles wat jy nou oor die waters aangevang het. So vir die wat nie laas keer geluister het nie of dalk vir die eerste keer hiervan hoor, wat het jy nou onlangs oor see gaan doen?
4: Ek het die voorreg gehad om Suid-Afrika te verteenwoordig by die internasionale wêreld HFT kompetisie in Wasenovice, Tsjechië.
2: My wêreld, Megan, so vertel vir die wat dalk nie weet wat die sport behels nie en wat dalk nie daai akroniem ken nie, wat presies is die sport en wat behels dit nou alles?
4: Okay, so HFT beteken Hunter Field Target, so dit is waar jy 'n valteiken moet skiet, waar jy presies in die middel moet skiet voordat die teiken kan val.
2: Ok, so jy met 'n baie goeie korrel hê, klink dit vir my. En hoe het jy die kompetisie hoe het jy die kompetisie ervaar en hoe het jy toe presteer daarso?
4: Dit was 'n baie spesiale ervaring. Dit was baie uitdagend ook. Die standaard daarso was ook nogal baie hoog geweest. En ek het toe opgeëindig om 4de onder die onder 18s te kry.
2: Jo, wel knap gedaan, 4de is glad nie te versmaai nie, vooral as 'n mens, ja, as 'n mens vat dat dit natuurlik 'n internasionale kompetisie is. So, wat was vir jou nou die grootste verskil tussen om plaaslik deel te neem en oor see deel te neem?
4: Die grootste verskil was seker die vlak van voorbereiding en blootstelling wat internasionale skuts het. Hulle kompeteer gereeld teen mekaar en het toegang tot uiteenlopende terreine en omstandighede. Hulle het dus ook meer borge wat bereid is om hulle te help met die promosie van die sport.
2: Ek sien.
4: Waar plaaslik, soos by my klub, Pretoria Oos Liggeweer Klub, het ons nie soveel borge nie, maar ons probeer die sport juist te groei met dieselfde vaardighede en standaarde.
2: Ja, sure. En wat was jou verwagtinge half gewees toe jy nou daarso was, toe jy begin deelneem het?
4: Ek het nie regtig verwag dat ek baie goed gaan doen nie, as ek eerlik moet wees. Dit was 'n bietjie stresvol gewees.
2: Ja, wel ek dink, ek meen, vierde is definitief baie, baie goed. En vooral soos jy sê, dat het nie noodwendig 'n sport is wat baie befondsing ontvang in Suid-Afrika nie. Dink ek is dit regtig iets waaroor jy trots kan wees. So, wat sê jy sê is die,
4: ja,
2: die grootste lesse wat jy by die kompetisie geleer het, terwyl jy nou daar was?
4: Die grootste les was verseker die geduld, want met hoe daai weer omstandighede daar was, is dit 'n mens wag nogal 'n rukkie voordat jy kan skiet.
2: Okay, so hoe was die weer nou, vir mense wat dalk nie weet hoe dit daar in daai deel van die wêreld is, terwyl jy nou daarso was nie?
4: Okay, wel, toe ons geskiet het, toe was dit, in die begin was dit warm gewees, en toe ewe skielik begin het hier en daar te reën, en op die tweede dag moes hulle eintlik die skiet gestop het vir 'n rukkie as gevolg van 'n storm wat gekom het.
2: Sure, okay, so dit klink vir my, het was definitief, het jy op jou tone gehou, maar toch dink ek, is dit juist daai tipe van omstandighede wat jy ook as 'n beter persoon maak om te kan skiet, of hoe sal jy sê?
4: Ja nee, verseker, dit is die ander verskil wat ek moet sê daar is, ons het nie soveel sterk winde en daai goed wat ons hier het nie. So ons leer nie met dieselfde omstandighede nie, so dit is 'n baie groot aanpassing as 'n mens daarso is.
2: Ja, wel ek dink dit gaan jou net goed te staan kom wanneer jy nou weer plaaslik op tuisbodem deelneem. So sien jy half uit, dink jy dit het jou half 'n nuwe energie gegee om plaaslik deel te neem en te verbeter in die plaaslike kompetisies?
4: Ja nee, verseker, dit my laat besef, okay, ons weer omstandighede is ook nie so erg nie, so.
2: Wel Megan, ek sê vir jou dankie dat ons weer vinnig met jou kon inloer, en ek dink is lekker om met jong Afrikaanse mense te gesels wat goed oor see presteer, en veral in die sporte wat dalk nie die kollig altyd vang nie, so baie dankie vir jou tyd vandag, en alle sterkte toe met jou teikenskiet in die toekoms.
4: Baie dankie.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Nou ja, alles van werksadvies deur na skoolleerders wat goed presteer oor see. Ek glo ons het deur baie beweeg in hierdie episode van Kompas, maar indien jy weer na hierdie episode wil luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Jy kan na jou relevante appwinkel toe gaan, soek vir die RSG app, maak seker hy is die regte ene, en dan klik jy op potgooi, soek dan vir Kompas en daar sal jy weer na al ons episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende. En onthou, jy kan na enige ander RSG inhoud ook gaan luister en besigtig daarso, so waarvoor wag jy? Gaan laai daai app sommer nou af. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer maandag aand in jou geselskap, waar ons weer ons Keta beroepsinligting program gaan deurwerk. So ek hoop om dan weer saam met jou te kan kuier. Maar tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
0: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: RSG, dis die een.

vrou. 4 letters, 1 lettergreep. Elisabeth Eybers skryf in haar gedig Die Vrou dat vroue vir haar die draer van lente, van liefde, lewe, hoop en die moontlikheid van 'n nuwe begin is. Ek is Johan van Lille en welkom by hierdie week se Alles en Nog Wat. Vandag se woord is vrou of vroue. Elisabeth Eybers stel die vrou voor as die draer en bewaker van lewe. Die wêreld beweeg deur seisoene, oorlog, vernietiging en dood. Maar in die vrou bly die moontlikheid van nuwe lewe bestaan. Sy word 'n simbool van hoop, voortbestaan en die toekoms. Die gedig beweeg van die natuurlike kringloop van die seisoene na oorlog en vernietiging en uiteindelik na die klein hartklop van 'n ongebore kind. Die groot magte van die geskiedenis word uiteindelik gekonfronteer deur iets baie klein, 'n nuwe lewe wat begin ontwaak. Elisabeth Eybers, Die Vrou. Somer en herfs en winter trek in wye onafgebroke wisseling deur die land. Maar sy bly draer van die lente, want liefde het haar verhef bo die getye. Haat en verwoesting plant hulle lampvervlae in honderde stede en oral sink die nag. Vir haar, op wie ook bloed en worsteling wag, klink nog die lied van vrede en welbeha. Die uitgeteerde ruiter neig sy sens, en aarzelend voor die klaarheid van haar blik, erken selfs hy sy heerskappy se grens. In haar, wat die onsterflikheid bewaak, ontkiem die toekoms in die flou getik van lewe wat voorwêreldlik ontwaak.

Ons het geluister na Woman's Prayer, dis gecomponeer deur Georges Gurdjieff met Anja Legner op cello. In Gluck se opera Alceste is die koningin Alceste bereid om haar eie lewe te gee sodat haar man kan leef. In die aria Divinitae de Styx roep sy die gode van die onderwêreld aan. Die rol vra nie bloot 'n mooi stem nie. Die sanger moet terselfdertyd soos 'n koningin, 'n vrou in rou en iemand wat die dood uitdaag klink. Maria Callas sing dit met soveel gesag dat 'n mens vermoed die gode van die onderwêreld behoort 'n bietjie senuweeagtig te wees. Die opname is in 1961 gemaak toe Callas 'n versameling groot Franse opera-arias opgeneem het. Die aria se krag lê in Alceste se vasberadenheid, maar dit laat ook 'n ongemaklike vraag: waarom moet vroue in soveel verhale hulle liefde bewys deur hulle self op te offer?

En dit was Maria Callas as koningin Alceste in Gluck se Divinità de Styx. Soms lê vrouekrag nie daarin om jou lewe vir iemand anders te gee nie. Soms begin dit wanneer jy besluit om jou eie lewe terug te neem. In die rolprent Chocolat ontmoet ons Josephine, 'n vrou wat so lank deur haar man en die verwagtinge van haar gemeenskap beheer is, dat sy haarself as swak begin beskou het. Josephine stap uiteindelik weg, ontwikkel haar eie vaardighede en neem later die kafee oor wat vroeër aan haar man behoort het. Haar bevryding gebeur nie in een dramatiese oomblik nie. Dit gebeur stap vir stap. Die rolprent musiek is deur Rachel Portman gekomponeer. Haar musiek vir Chocolat is later ook vir 'n Oscar benoem. Hier is Rachel Portman se hooftema uit Chocolat.

En dit was Rachel Portman se hooftema uit die rolprent Chocola. In Afrikaans is daar vele opnames van musiek wat oor vroue handel. Ek gaan nou sommer so 'n medley speel van 'n klompie bekendes. Ek wonder wie van hierdie jy nog kan onthou of herken.

0: Dai, dai, dai, di, di, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: En dit was sommer net 'n medley van Afrikaanse musiek wat oor vroue gaan. Maar daar's een lied wat seker die bekendste is as dit kom by die woord vrou. 'n Mens kan nie oor vrou wees praat as jy nie hierdie stukkie musiek speel nie. Dani Neal se Jy is Vrou het in die 90er jare deel geword van die Afrikaanse ligte musieklandskap.
2: Jy wek my nie môre as die dou gras vaak. Fluister was in woorde teen my wange aan.

Ja, dit was die bekende Dani Nehaus se Jy is vrou. Ons het nou die bekende weergawe met sy woorde gehoor, maar wat gebeur wanneer 'n mens die woorde wegvat? Die melodie verander nie, maar die luisteraar se verhouding daarmee verander wel. Die melodie word skielik 'n oop ruimte en jy vul dit met die woorde wat jy kan onthou of miskien 'n eie beeld, 'n herinnering of 'n ervaring. Kom ons luister nou na 'n instrumentale weergawe van dieselfde lied.

Ons het geluister na Jy is Vrou en dit was uitgevoer deur Sterling EQ. Op 9 Augustus 1956 het meer as 20.000 Suid-Afrikaanse vroue van alle rasse besluit dat hulle nie meer sou wag dat iemand vir hulle toestemming gee om hulle plek in te neem nie. Hulle het na die Uniegebou gemarseer, petisies teen die paswet oorhandig en daarna ongeveer 30 minute lank in stilte gestaan. Eers na die stilte het hulle begin sing. Die lied wat hulle gesing het was Watin.

Abba Fazi Watint Imbokodo. As jy dit vertaal, beteken dit you strike a woman, you strike a rock. Dit dra die gedagte oor dat vroue sterk en veerkragtig is en nie maklik gebreek word nie. Die stilte was dus nie 'n gebrek aan 'n stem nie. Dit was deel van die boodskap. Kom ons luister na hierdie lied en beleef weer daardie kragtige oomblik wat gelei het tot wat ons vandag op 9 Augustus as Vrouedag vier.

En dit was die Emmendal koraal met wat tient Abba Fasie. Die beeld van die vrou as rots vir eerstand vastigheid en weerstand, tog moet ons versigtig wees. Wanneer ons iemand voortdurend 'n rots noem, begin ons maklik glo sy kan enige gewig dra. Ons volgende musiek is gekomponeer deur Elisabeth Jacquet de la Guerre. In 1694 het haar opera sy Vals April Keys op die verhoog verskyn. Dit was die eerste Franse opera wat deur 'n vrou gekomponeer is, en dit was in 'n tyd toe 'n vrou se toegang tot die professionele musiekwêreld uiters beperk was. Kom ons luister na Pasakai uit hierdie opera.

Die aria The Broken String word deur Saartjie gesing in die tweede toneel van my opera Sarah Baartman. Die toneel speel af in Londen in 1810 tydens 'n vertoning waarin Saartjie uitgestal word as 'n voorbeeld van die eksotiese inheemse bevolking van die Kaap wat toe 'n Britse kolonie was. Sy sing die aria as 'n liedjie wat deel vorm van haar vertoning. Ek het die weemoedige teks ontleen en aangepas uit twee inheemse liedtekste. Die een van Kating, in Engels ook bekend as The Broken String, handel oor die terugverlang na 'n verlore tuiste. In die tweede, ontleen aan 'n anonieme gooi-liriek, word die verlangende hart vergelyk met die dorre gras van die woestyn wat smag na reën. Die lewende opname is gemaak in Julie 2022 in die Baxter Theater. Die sopraan Molly Zangare sing Saartjie, en die KFO is onder leiding van Jeremy Silver.

Die musiek wat ons na die gedig van Diana Ferris gehoor het, kom uit die opera Sarah Baartman en dit was die komponis Hendrik Hofmeyer wat self vir ons meer daarvan vertel het. Fanny Hensel, gebore Mendelssohn, was die ouer suster van Felix Mendelssohn. As komponis en omdat sy 'n vrou was, het haar musiek lank in haar broer se skadu gestaan. Sy het honderde werke gekomponeer, maar die verwagting wat aan 'n vrou uit haar sosiale klas gestel is, het 'n openbare loopbaan baie moeilik gemaak. Sommige van haar vroeëre liedere het selfs in versamelings onder haar broer se naam verskyn. Die titel Swanenlied beteken letterlik swanesang, en dit is 'n mooi teenstrydigheid. Dit is nommer 1 in haar Opus 1, die eerste versameling wat sy onder haar eie naam gepubliseer het. 'n Lied met 'n titel wat gewoonlik na 'n einde verwys, het dus deel van 'n nuwe openbare begin geword. Hier is Fanny Hensel se Swanenlied.

En dit was Fanny Hensel se Swanenlied. Ons beweeg nou van 'n swanesang na stil water. Amy Beats het by the Still Waters opus 114 in 1925 vir solo klavier gekomponeer. Beats was reeds in die 19de eeu 'n belangrike Amerikaanse komponis en pianis. Soos baie getroude vroue van haar tyd, is haar professionele naam dikwels deur haar man se naam vervang en haar musiek is as die van Mrs. H.H.A. Beats gepubliseer. In die opname wat ons vandag hoor, word die oorspronklike klavierwerk deur twee gitare gespeel. Die nuwe klank verander die musiek, die note klink ligter en deursigtiger, amper as vir mens die bewegings op die wateroppervlak kan hoor. Hier is Amy Beats se By the Still Waters.

en dit was Amy Beats by the Stillwaters, 'n verwerking vir twee gitare. Pauline Wardow was een van die merkwaardigste musikale vroue van die 19de eeu. Sy was 'n beroemde operasanger, 'n uitstekende pianis, 'n komponis en 'n belangrike figuur in die Europese kunswêreld. In Aeluli wag 'n jong vrou vir haar geliefde wat nie opdaag nie. Die woorde Aeluli het nie 'n presiese letterlike betekenis nie. Dit werk eerder soos 'n treurige sug of 'n refrein uit 'n volkslied. Die vrou begin hartseer en bekommerd, maar teen die einde raak haar reaksie aansienlik vuriger wanneer jy vermoed dat haar geliefde ontrou is en verklaar sy dat die hele dorp maar kan brand. Ons hoor hierdie stem van Cecilia Bartoli.

En dit was die stem daarvan Cecilia Bartoli. Ons laaste muziek kom met Jane Campion se rolprent The Piano. Die verhaal gaan oor Ada, 'n vrou wat nie praat nie en vir wie haar klavier 'n belangrike vorm van uitdrukking word. Die muziek is deur Michael Nyman gekomponeer. Die interessante teenstrydigheid is dat 'n rolprent oor 'n vrou sonder 'n gesproke stem een van die duidelikste vroulike perspektiewe in die rolprent geskiedenis geword het. Campion se rolprent het in 1993 die Palme d'Or by die Cannes rolprentfees gewen.

Ons het geluister na Michael Nyman se The Promise wat kom uit The Piano. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 6de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was vrou, vroue. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS of jy kan ook vir my 'n boodskap stuur op die WhatsApp lyn 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waar hy ons vat. Tot dan van my Johan van Lil. Totsiens.

Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacque Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.

0: En dis nie gevergeet nie, dis vergeet.
1: Wie praat jy? Waar is jy?
0: Hier man, op die bed.
1: Ja, ek kan jy nie sien nie. Wag, laat ek op die bed klim.
2: Julle, ek kan nou weer die moeilikheid op 'n afstand ruik. Maar wag, laat ek nou nie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kuskenades, Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7 uur nuus, as jy wil weet wie Spekkies Vark se nuwe maatjie is.
3: Hierdie week in Kortom.
4: Dit was Oktober maand toe hulle gekom het. Ek weet dit was Oktober maand, want die rooi rankrose oor die priëel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak.
3: So skryf Audrey Blignau in die kort verhaal 'n reistoel met rooi rose. Die voorleser is Bertha Leroual. Jy het dinsdag aand om 9:10 'n afspraak met Kortom, net hier op RSG.
5: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor angs, wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. Ek het twee lewensafrigters genooi om hieroor te gesels, veral moet ons praat ook oor die werkplek, Jan Niemand en Hazel Hatting, hulle is al twee ou bekendes hier op Geestesgesondheid. Jan, kom ons begin by jou, kom ons baken net gou die onderwerp af, as ons sê ons praat van wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed, hoe baken ons dit af?
6: Ja, Johan, ek dink dit is 'n vreeslike moeilike onderwerp vir baie mense, want daar is ook nou wat ons moet besef, daar is om angstig te voel. En dit is, ek dink nie ek het al enigszins enige iemand ontmoet wat nog nooit 'n mate van angstigheid gevoel het in hulle lewe nie. Dit, ek meen, mens daar's stressors, daar's onsekerhede, daarso is die lewe wat gebeur. Maar daar is oomblikke waar 'n angstige of selfs 'n hyperstresvolle tydperk werklik kan begin ontwikkel of dit kan 'n ander vorm aanneem. En dit is wanneer ons begin kyk na waar ons nou in die wêreld intree van wat ons noem 'n potensiële angsversteuring. Nou Johan, dit is nie om dit nou werklik nou so kort en eerlik as moontlik te sê, dit is nie grappies nie. Die groot verskil is 'n angstigheid wat tydelik is. Hy kan selfs bietjie kronies wees. So wanneer ons dus kyk na wanneer angstigheid wat in 'n tyd deur 'n tydperk van stres of onsekerheid begin omskakel in 'n situasie waar mense werklik begin voel hulle verloor beheer oor die vermoë om hulle self te reguleer, dan moet ons begin ernstige vrae vra vir potensiële verdere hulp en ondersteuning. Ons sal daar by die detail daarby inkom. Die groot ding is, ons moet vir die luisteraars eerstens onderskei tref tussen 'n tydperk van angs en onsekerheid, stres, uitputting, en al daai goed kan gepaard gaan met 'n verhoogde mate van angs. Angs is ook 'n baie nuttige en positiewe emosie, veral as dit kom by om stresvolle tye te navigeer, om onsekerheid te navigeer, want dit veroorsaak adrenalien wat afgeskei word, kortisol wat jou streshormoon is wat in die kort termyn kan dui op 'n prestasieverhoging. Mense kan amper half dink daaraan om voor 'n klomp mense te praat in 'n publieke situasie waar jy nog nooit was nie. Dis vir enige persoon 'n redelike stresvolle of angstige situasie. Daarmee is daar eintlik niks fout nie. Mens kan leer om dan daai vlak van angs te hanteer en beter te reguleer. Maar waar ons werklik Net ons luisteraars ook wil attent maak, is daar is 'n toestand waar ons in die rigting van 'n verstoring begin beweeg, waar angs amper half onbeheerbaar raak. En dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand. Daar mag dalk 'n klomp fisiese simptome wees, soos byvoorbeeld swete, soos byvoorbeeld 'n paniekerigheid, verskriklike hartkloppings wat nie kan bedaar nie. Hyperventilasie waar mense dalk sukkel om asem te kry of hulle voel hulle kry nie diep genoeg ingeasem nie. Hulle kry nie genoeg lug nie. Gedagtes wat weghol en jy kry nie 'n lekker beheer daarvan nie. Daai is redelike ernstige simptome. En belewennisse waar as hulle gereeld opduik en die persoon begin voel maar dit begin nou my funksionering en my interaksie met verhoudings op by die werk of selfs by die huis so beïnvloed dat ek sukkel om daar deel te neem, dan is ons besig om te kyk na 'n hele nuwe klas van angs. En daai onderskeid is baie krities om te maak. Jou eerste voorafgenoemde angs, wat dis net 'n tydperk van angstigheid, dit kan selfs bitter stresvol wees of uitputting. Daar's baie goeie metodes en perspektiewe en selfs bietjie afrigting of selfs berading wat daarmee kan help. Maar die oomblik as dit oorslaan na iets onbeheersd, moet ons dit ernstig opneem, want dis baie keer nie moontlik vir die individu om hulle self net daaruit te praat of om selfs 'n kleiner lewenskeuses te maak en dan gaan die angs net spontaan weg nie. Dis gewoonlik baie dieper geseteld. Dit kan selfs trauma verwant wees. Daar kan genetiese komponente wees, daar kan lewensgeskiedenis komponente wees, maar die punt is daar is 'n punt waar angs en veral as dit begin neig na verstoring toe werklik ernstig is en dit is die moeite werd om professioneel daaraan aandag te gee. En wat ons vind, Johan, is dat daar is ongelukkig 'n redelike stigma aangaande angs en veral ook ernstige angstigheid en die moontlikheid van 'n verstoring, want daar is baie keer hierdie idee dat jy is swak of jy's sielkundig nie sterk genoeg om of jy toegelaat dat hierdie dinge deel raak van jou gemoedstoestand, waar dis eintlik 'n baie wrede manier om te kyk daarna, want wat ons sien is wêreldwyd globale angs wat nou onlangs deur die World Health Organization die WHO sê vir ons dat in die afgelope 3 dekades veral na die COVID-pandemie het angstigheid en angsversteurings of angsverwante kondisies het amper verdriedubbel van normale syfers af. En veral so hierdie 1990s was daar 'n redelike, kom ons noem dit beheerbare, verstaanbare vlak van angs, maar toe ons hier in die 2000s inkeer, daar is 'n opmerklike 'n toename in angstigheid en ook angsversteurings. En dis baie duidelik. COVID alleen het 'n 25% globale toename in angs en dan nou ander toestande wat depressie of ander gemoeds inhiberende situasies ook nou het. So hier is definitief iets aan die gang waar nie net Suid-Afrika nie, maar ook globaal is ons besig om 'n wêreldpopulasie te sien wat werklik beskryf kan word as getreiter, getuister en selfs baie mense wat ly onder angs, en dis ongehoord. Dit is regtig sonder presedent, want hierdie was 'n skielike toename. Nou 'n paar redes is heel waarskynlik omdat jonger mense nou tieners raak of selfs jong volwassenes wat nou kan deelneem aan hierdie tipe statistiese peilings. Maar wat ons definitief sien is digitale lewenstyle. Jou sosiale media, jou always on culture, doom scrolling, cyberbullying, die konnektiwiteit van ons samelewing is definitief 'n drywer daarvan, veral onder jonger individue. Die pandemie het 'n verskriklike groot effek globaal op die menslike sielkunde gehad. En ons het al hieroor gepraat onder by geestesgesondheid, Johan, maar daar's definitief met al die globale onsekerhede wat net die heeltyd hierdie polikrisis situasie skep in mense se gemoedere, is hierdie drie korreleer baie baie sterk met die toename van angs, angstigheid en ook angsversteurings. Maar wat baie positief is wel, daar is 'n groter publieke bewusmaking, bewussyn dat mense weet van angs. Dit is nie meer so verskriklik gestigmatiseer soos in soos byvoorbeeld 30 jaar terug nie. Maar wat ons wel sien is mense vat ontsettend lank om werklik professionele hulp te kry, selfs al is die simptome redelik ernstig en kan dit hulle funksionering inhibeer of affekteer. So alhoewel ons definitief meer bewus is en daar so 'n bietjie van 'n stigmatisering al plaasgevind, mense neem oor die algemeen baie lank om die hulp uit te soek wat hulle werklik nodig het, wat dan 'n effek kan hê op hulle werksituasie uiteindelik. So dit is net die ligging van die om amper sê the lie of the land as ons praat oor angs.
5: Jan, ek wil terugkom na iets wat ek wil vir Hazel wil vra. As jy verwys na spanning by die werkplek en angs by die werkplek, mense is geneig om te wys hulle is hartseer of as dit hulle ontstel, maar Hazel, die een ding wat mense nou maar altyd wegsteek is hierdie voortdurende angs, en dit lyk vir my of dit al hoe meer voorkom en dit maak mense ongelooflik moeg want hulle moet heeldag 'n masker dra om hierdie angsstering net weg te steek.
7: Tannie is heeltemal reg. Ek dink angs is nie altyd sigbaar nie. Ek dink mense kan na 'n persoon kyk en mense kan oplet. Jy weet hulle perform dalk goed, hulle is in die werksplek aktief besig, maar in die agtergrond ervaar hulle dalk daardie simptome wat Jan vroeër genoem het. Daar's dalk die hele tyd hierdie drukking van ek moet hierdie klaar kry, daar is hartkloppings en bietjie kort van asem, en dit is nie vir elke persoon sigbaar nie. En ek wil dit noem dat as dit nie sigbaar is nie, beteken dit nie die persoon het nie angs of ervaar nie simptome van angs nie. En mens sien dit byvoorbeeld baie keer by as mens in die werkplek kom by iemand wat dalk net nie sit en werk nie, of daar's die perspektief dat hulle nie iets doen nie, en dan sien ons nog, jy weet, daardie persoon is net lui en hulle stel net hulle werk oor en oor en oor uit. Hulle kry nie die werk gedoen nie. En dit is nie gewoonlik, ofwel mens kan nou nie die aanname maak nie, maar dit kan vrees en angs gedrewe ook wees wat daardie parasimpatiese en simpatiese senuweestelsel aktiveer, en die persoon kry net nie gebeweeg nie want die angs sit lekker plak en diep. En dan kry jy persone wat wil in beheer bly. So hulle, as ek dink byvoorbeeld aan 'n bestuurder wat na hulle werknemers toe gaan en hulle wil die hele tyd weet wat aangaan. Ek coach tans 'n bestuurder wat baie angssimptome wys, en wat sy doen is sy gaan uit en sy raak angstig want hoekom is hierdie nog nie so gedoen nie? Ek het jou gister gewys om hierdie te doen. Wat het hier gebeur? En sy projekteer half die hele tyd daai dringendheid, daai angstigheid van hierdie gedoen gedoen word sonder dat daar regtig baar 'n werklike goeie rede is vir daardie druk. Jy weet, as mens 'n projek het wat daar deadlines is, verstaan mens dat die angs geaktiveer word. En dan is angs eintlik 'n goeie ding want dit is daai kickstart om jouself te dryf om iets na te jaag. Maar dan wanneer daai prioriteit nie daar is nie en daai druk nie daar is nie, maar jy ervaar nog steeds die druk om die hele tyd te perform en goed te doen en te beheer en te mikrobestuur, dan raak dit 'n bietjie negatief. En dit spoel oor soos met hierdie bestuurder na 'n werkspan toe. En hulle voel gedruk, hulle voel hulle kan nie die werk doen nie, daar is bietjie dan botsing van persoonlikheid en dit skep 'n omgewing wat nie gemaklik is om in te werk nie. So dit is ook hoe angs kan deur word. En dan kan men sê, tot 'n mate weet, dit is ook perfectionisties gedrewe. As mense hoë standaarde het, dink byvoorbeeld aan jou top performer. Iemand wat gereeld die deadlines meet, wat hard werk, wat goed gedoen kry. Ons sien nie in die agtergrond dat daardie persoon noodwendig angstig is en jy weet seker maak, jy weet hulle kom op datum met goed, hulle checklists, hulle hou by werk wat gegee word, hulle gaan over and above, maar aan die agtergrond is daar dalk 'n mate van angs wat hierdie gedrag dryf. Nou weer eens, nie reg of verkeerd nie. Die vraag is vir daardie persoon self, hoe affekteer dit dan jou lewe? Want dit kan goed wees om die angs te gebruik om jou te dryf na iets toe. Maar as daardie angs jou inhibeer of half 'n obstakel word vir jou groei en jou verhoudings vir die werk, dan moet mens begin die vraag vra, is dit hoe ek my wêreld aanpak reg en wat kan ek dan daaromtrent doen? En dis min of meer wat ons dan kan verwag in die werksplek en hoe angs kan uitspeel. En baie keer kan ons ook sien dat as 'n persoon angstig is en selfs werksangs het, jy weet, byvoorbeeld as hulle 'n presentation moet aanbied of daar is, soos ek sê, ons projekte en deadlines wat vermeet moet word, dan kan angs wel, vir ons dit baie negatief en baie groot is, kan dit negatiewe gevolge hê vir die persoon. So, ons sien byvoorbeeld in die werksplek as angs in 'n persoon heers dat werksprestasie neem af. Absenteeism tel op. Nou dis met ander woorde, jy raak siek en jy daag nie op na die werk toe nie. Of presenteeism, jy daag op by die werk, maar jy kry net nie jou werk gedoen nie. Jy haal nie die deadlines nie. Jy's eintlik net by die werk, maar jy doen nie die werk nie. Daar is low engagement, betrokkenheid. En dan soos Jan ook genoem het, dan kan daar fisiese simptome ook inkom wat dan weer terug inspeel in hoe jou immuunstelsel funksioneer, hoe jy siek word en fisiese simptome ervaar. En dan kan mens ook kyk na iets soos lae produktiwiteit, want soos jy kan hoor, as al hierdie gebeur, mens word fisies siek, jy voel nie lekker nie, jy is ervaar dat alles te veel word, dan gaan produktiwiteit ook af. En ons het ook al gesien, die literatuur sê dat persone wat angstig is, het ook kan ook nie hulle korttermyn geheue so effektief gebruik nie. Dis asof hulle kort vergeet wat om te doen of wat waar is en wat om te sê en dit maak dit moeilik. So daar is negatiewe gevolge as angs nie goed beheer word of genavigeer word in die werksplek nie.
5: Jan, daar was 'n ruk lank gewees wat mense na vir enige man wat deur 'n egskeiding gaan, dan word hulle beskuldig, hulle is almal of narsiste of hulle psigopate, verkeerdelik so beskuldig word. So wat vir my nogal interessant is deesdae is daar alles wat by die werklik verkeerd word gewys na 'n toksiese werksomgewing. En ek dink is tyd dat 'n mens begin angs op die naam noem by die werkplek as daar 'n angsversteuring ter sprake is by die werkgewer of by die werknemer of by die bestuurder.
6: Johan, dis 'n ongelooflike goeie waarneming daai, want dit is die aard van onbeheerste angs of waar dit dan begin ontluik in 'n verstoring, is dit doen afbreek, ernstige afbreek partykeer aan die individu en hulle belewenis, hulle produktiwiteit, hulle perspektief op die lewe selfs. En dit gaan mense, veral kollegas en familielede wat naby aan hulle is, dit gaan hulle ook verseker beïnvloed, want dit bereik, dit kan potensieel

0: praat sê in die populêre sielkunde, so 'n bietjie van 'n gier. En ek doen nie afbreek aan die waarheid wat in hierdie goed is nie. Maar nee, dit is verseker so. Ek dink weer eens Johan, ons onderskat hoeveel angsknellers daar werklik is in ons samelewing en hoe moeilik dit is om eintlik amper of angsvry te leef, veral met ekonomiese druk, veral met maatskappye met wat meer moet doen met minder hulpbronne. So dis alles perfekte resepte om uiteindelik hierdie kultuur van angstigheid te kweek. Maar ek dink waar ons vandag hoekom ons juis hieroor wou praat is daar is verskriklik baie wat die individu wat ly aan hierdie angstigheid en oordrewe angstigheid, net sy dit 'n verstoring is of nie. Daar's vreeslik baie wat die persoon kan doen om verantwoordelikheid te neem. Jy hoef nie so te leef nie. Dit hoef nie die doodsvonnis van die res van jou lewe te wees nie. Daar's verskriklik baie wat bestuurders en leiers kan doen om angs ingelig te wees, om die simptome en die kondisies beter te verstaan en 'n werknemers tegemoet te kom en te help groei en ontwikkel. En dan is daar ook op 'n kultuursvlak ongelooflik baie wat maatskappye kan doen. Ek meen een van die groot bydraes wat werkgewers kan maak om angstigheid te bekamp of aan te spreek is om 'n omgewing van sielkundige veiligheid te bou. Dis 'n tegniese term, psychological safety, maar dit gaan daaroor om eerstens ingelig te wees oor die verskeie geestesgesondheidskwale of toestande wat daar moontlik is, om ingelig te wees oor goed soos neurodiversiteit, om ingelig te wees oor lewensstres en welwees, wellness, en om doelbewus 'n kultuur te kweek waar mense juis tegemoet kan kom sonder noodwendig dat die werk nou ewe skielik die ultimate prys moet betaal vir mense wat persoonlik verantwoordelikheid ook moet neem. So dit is nie hierdie vreeslike taboe onderwerp waar daar geen oplossings is vir die probleme nie. Daar's bitter baie modelle, daar's medikasie, daar's planne, daar is ondersteuningsnetwerke, daar's hoeveel professionele dienste en maar dit gaan daaroor dat ons moet net van hierdie gebruik maak. Dit is verseker nie 'n profesie wat die heeltyd hoef uit te speel nie.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor angs en wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. My twee gaste is bekendes hier op Geestesgesondheid, Jan Niemand, lewensafrigter, en ook Hazel Hatting wat ook 'n lewensafrigter is. Hazel, kom ons kom by die vraag. Wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed? Wat kan 'n mens doen? Wat moet jy doen by die werk? Wat moet jy doen? Wat is die stappe?
2: Dan ek dink een van die goed wat Jan vroeër genoem het is die idee van selfregulering en selfbewustheid. Dit is altyd die eerste stap. Hoekom word ek angstig en waar het ek angstig geword? Wat is die triggers gewees? Wat se tipe angs het ek ervaar? Het ek angs ervaar toe my bestuurder op my afgekom het omdat ek iets nie betyds ingehandig het nie? Het ek angstig geword omdat ek 'n presentasie mis gaan doen het? Het ek angstig geword om met die CEO te gaan praat? En dan kan mens agterkom wat is die rede agter die angs. En dit is die eerste stap om te kan sien, okay. Dan moet ek begin werk aan hoe verstaan ek daardie probleem? Hoekom beïnvloed dit my so? En dan kan mens bietjie gaan kyk na selfregulering om beter te beplan, dalk meer deegliker en duideliker monitering en vordering te kan uitpleis. Want die idee wat agter angs lê, is daardie onsekerheid. En as ons brein nie weet wat gaan gebeur of hoe dit gaan gebeur en ons sluit nie daardie onsekerheid nie, dan is dit asof ons brein die heeltyd vir ons daai rooi flikkerlig uitgooi en sê, "Maar doen iets omtrent hierdie. Jy moet, jy weet, jy kan dalk dit ignoreer."

0: Ring wegbaar, maar 10 minute later dan is die rooiflikker maar weer daar en sê vir jou jy moet weer kyk en jy moet nog steeds hieroor stres of angstig voel hieroor. So die idee is kom agter wat jy ervaar, hoekom jy dit ervaar en so begin besef dat jy self moontlik iets daaraan kan doen. As dit is vir 'n presentation, kan mens beter voorberei. Of as dit byvoorbeeld is om met CEOs of direkteure te moet gesels op 'n gereelde basis en dit is iets wat vir jou dit moeilik maak, dan kan mens kyk na coaching waar jy kommunikasievaardighede aanleer of verhouding bou aanleer. So daar is altyd 'n manier om kompetensie in hierdie tipe van goeders te kan bou. Dan soos Jan ook gesê het, die idee van die werknemer kan self verantwoordelikheid neem. So beweeg. Jy weet, die eerste ding is om oefening te kan gaan doen. Oefening help om baie keer daardie angs en daardie energie wat opbou te ontlont. En dan kan mens ook gaan kyk na jou slaap. Kry jy genoeg slaap in? Baie keer kan kafeïne ook angstige simptome naboots. En mens kan ook gaan kyk as mens van hierdie goedjies wil implementeer om te sê, okay, kom ons, jy weet, eet nie die olifant heel op nie. Ons gaan hom in stukkie vir stukkie moet gaan sny. Met ander woorde, begin klein, breek van die take op wat vir jou groot angstigheid veroorsaak in kleiner dele. En natuurlik is dit baie belangrik om te weet wanneer jy voel hierdie werk nie meer nie, om ondersteuning te vra, om hulp te gaan vra. En daardie verantwoordelikheid op jouself te neem en nie te sê, weet of, jy weet, mense dink nou weer ek is so en so of ek sukkel, maar om werklik waar hulp te gaan soek en te sê, weet ek steek my hand op en ek wil hieraan werk want dit is iets wat vir my voel asof dit my buite die beheer laat voel.
1: Jan, ek wil graag hê jy moet aansluit by Hazel, maar ek wil vir jou so klein bietjie van 'n ander hoek gee. Jy self 'n werkgewer, jy's 'n lieflike mens, jy's 'n goeie werkgewer. Maar werkgewers wat nou na ons sit en luister of bestuurders gaan dink, "Vaderland, is dit dan nou nog 'n ding waarmee ek moet cope? Is om nou nog na mense se angs ook te kyk?"
2: Oh, dit is 'n vreeslike direkte vraag hierdie Johan. So hierso is die hierso ek hom formuleer vir enige iemand wat in 'n leierskapseienaars of bestuursposisie is. Wat wil jy hê? Jy wil 'n werknemer hê wat betrokke is, engaged. Jy wil 'n werknemer hê wat akkuraat werk. Jy wil 'n werknemer hê wat eintlik op 'n maandagooggend wakker word en sê, "Joe, kyk na hierdie week. Ek sien eintlik uit." Daai klink soos die werknemer wat ons almal soek. En ek verstaan dat die algehele aanname is maar die persoon moet self sien kom klaar en hulle is mos volwassenes en hulle moet self hulle eie motivering check. Jy sien onlangs 'n navorsing het dit baie duidelik gemaak dat jou werknemers soek baie meer by jou as net 'n salaris. Die salaris is deel daarvan en dit is 'n kontrak. Ons moet verstaan dit is 'n werkskontrak. Jy doen iets en die werk gee vir jou 'n betaling of kompensasie daarvoor. Maar die groot ding is ons is ook mense. Ek wens ons kon 'n gedeelte van die brein afskakel en by die huis los en dit is jou huisbrein en net die werksbrein werk toe vat en die oomblik as jy dan terugkeer by die huis dan skakel jy die werksbrein af. Ek wens ons kon ons belewennisse en ons neurologiese vermoë so fragmenteer en so kompartmentaliseer, maar ons kan nie. Ons is mense. So dit voel baie keer vir werkgewers asof hulle so klein bietjie nou geforseer of selfs geboelie word om nou verantwoordelikheid hier te neem van iets wat eintlik die werknemer se verantwoordelikheid is. Nee. Jy sien, jy is eintlik besig om 'n sielkundige veilige omgewing te skep waar werknemers juis positiewe assosiasies opbou met die werksomgewing en waar hulle juis meer geneig sal wees om te sê, "Wow, kyk wat doen my werk vir my, hoe akkommoderend hulle is." En dit maak die persoonlike verantwoordelikheidsneming juis makliker. So ek besef dat mens kan nie argument maak om te sê maar dis nie tegnies die werkgewer se verantwoordelikheid nie. Daarmee stem ek heeltemal saam. Maar daar is 'n waarde wat aan die werknemer gekommunikeer word wat verder en meer gaan as salaris en inboekstelsels en uitsette. Van ek sien jou raak en daar kom lojaliteit. Dit dra positief by tot kultuur. Dit dra positief by tot betrokkenheid of engagement. Dit dra positief by tot net die algemene sentiment in die werksomgewing. Dis alles goed wat ons nie kan meet direk nie. Ons kan, maar dit is nogal 'n bietjie van 'n storie, maar dit is moeilik meetbaar. Maar dit is 'n werklike waardevernietigers as daai elemente aan die werkskultuur nie daar is nie. En ek stel dit altyd so. Jy kan 'n absolute harde lyn trek en sê jammer, die werknemer is totaal verantwoordelik vir hulle eie welstand. Dit is glad nie binne my skopus van fokus nie. Jammer, weg daarsel. Maar dan loop jy regtig die risiko, 'n hoë risiko vir wantroue, vrees, lae betrokkenheid, mense wat fouteer as gevolg van druk en wat nie persoonlik veilig voel nie. Jy kan daai roete gaan. Maar die kanse om 'n gelukkige en definitief meer produktiewe werknemer te hê, is om ingelig te wees oor hierdie situasies, om ingelig te wees en 'n houdingsverskuiwing te ondergaan en te sê maar ek kan 'n rol speel. Waar verskillende werke gaan nie die ten volle byvoorbeeld kan betaal vir werknemers se se medikasie nie. Ek is nie besig om dit te sê nie. Maar net die houding van akkommodasie en spasie beteken al klaar dat werknemers geneig sal wees om juis verantwoordelikheid te neem, want hulle kry net daai menslikheidsfaktor in die werksplek.
0: Net vroeg die byvoeg, denk wat die werkgewer daar net ook moet besef is dat 'n persoon se werksomstandighede word meerendeels deur die werkgewer bepaal. So as daar projekte en werkslading gegee word, sal struktuur en sekerheid baie help in terme van om die werknemer se angs te kan help bestuur. Met ander woorde, ons wil nie hê onsekerheid moet heers nie, want dis natuurlik die brandstof tot angs. So as daar duidelike verwagtinge is, spardatums, rolle en as daar ook gereelde terugvoer kan gegee word, is dit een van die goedkoopste invoerings wat die werkgewer kan doen. En dan kan mens gesprekke voer met die leiers, die bestuurders, met die werknemers en sê okay, hoe lyk die lading? Wat is realisties en wat is onrealisties? En daar wen jy al klaar die helfte van die geveg wat in waar angs in die werkstuk byvoorbeeld kan heers.
1: Hy sê die stokke waarmee jy iemand kan slaan wat saam met angs leef, daar's baie en ons sien hulle raak en mense is bewus daarvan, ons praat onder mekaar daaroor. So dis nooit 'n geheim nie, maar hoe kan ek daaroor praat by die werk? So, met ander woorde, hoe kan ek dit onthul? Byvoorbeeld, wanneer moet ek dit onthul? En wat van 'n diagnose? Hoe verduidelik ek wat so tipe ondersteuning het ek nodig? Want dis alles goed waarmee iemand wat met angs sukkel, wat eintlik hulle angs nog verhoog as hulle nog deur hierdie ook moet gaan.
0: Ja, is reg. Ek dink vir meeste mense sal hulle graag daardie ondersteuning wil hê en dan veilig genoeg kan voel om te sê, weet jy wat, hierso sukkel ek met angs. En veral as dit 'n angsversteuring is, so iets is verskriklik inhiberend. Dit kan daartoe lei dat 'n persoon net nie kan opdaag daardie dag vir werk nie of hulle kry net nie enigsins enig van hulle take uitgevoer nie. En om veilig genoeg te voel vir hulle bestuurder of vir hulle werkgewer te sê, weet jy wat, Hierdie is my diagnose. Dit is waarmee ek sukkel. Kan ons moontlike onderhandeling doen oor hoe en wanneer wat en waar ek my werk doen? So my aanraaiing sal wees om te toets, want elkeen verskil, elkeen se verhoudings in hulle werksplek verskil. So om te toets, hoe veilig is jy in die omgewing? Is dit 'n bestuurder wat redelik simpatie of empatie kan toon? Is dit iemand wat kan verstaan waar dit vandaan kom? En ook ek dink wat dit moeilik maak is soos mense besef nie altyd wat dit behels nie. So as iemand wat 'n angsversteuring het, dalk kan sê weet jy, dit is hoe ek my dag tot dag ervaar. Ek het die voorbeeld gebruik van 'n meisie wat ek coach wat ook angsversteuring het. Wat pad lyk baie anders as ons. Vir ons is dit redelik eenvoudig. Ons word in die oggend wakker, as ons in 'n speelspasie is, ons kan, jy weet, oefen, ons kan by die werk opdaag, ons kan ons werk verrig, ons dalk moeg vanaand ons by die huis kom, dan ons nog kinders en kos maak en al daai goed, maar die dag tot dag gaan aan. Vir iemand soos dit, wat 'n angsversteuring het, hulle pad lyk anders. Dis asof hulle meer, dis asof die pad gevries is en hulle gly die hele tyd. So as jy net aan die beweeg kom, dan val jy. En om daai vir iemand te verduidelik dat ek net 'n bietjie struktuur hierso nodig het of ek net 'n handvat sal daar nodig. Soos 'n bestuurder wat as ek nie vandag die werk kan doen nie, vir my die frase sal gee dat ek vanaand miskien kan werk wanneer ek tot 'n mate in beheer van myself gekom het. En daai gesprekke, dit hang soos ek sê af van persoon tot persoon, maar dit sal die ideale wêreld wees om 'n oop en eerlike gesprek te kan hê en dan moontlike ondersteuning om te kan bespreek oor hoe ons mekaar kan help in hierdie.
1: Jan,
2: so Jan, ek verstaan dit is vir mense nie altyd so van selfsprekend soos wat hy dit al gesê het nie, maar wat mense ook dan moet besef is werkgewers het 'n wetlike verpligting dat as 'n persoon onthul en sê maar Breer, ek het 'n onlangse diagnose ontvang. Hier is hoe dit lyk. Die eerste ding is wat werkgewers moet besef is hulle daar is 'n wetlike verpligting om onregverdige diskriminasie te verhoed. Hulle moet 'n sielkundige veilige omgewing bied in terme van konfidensialiteit. Die persoon wat nou onthul hiersou kan en mag redelik, ons praat van redelike akkommodasie. So dit is jy het regtig die reg om te sê maar is daar 'n moontlikheid vir my om hier te kyk in lig van hierdie diagnose en jy mag verseker daardie gesprek voer en daardie gesprek mag nie geensins teen jou gebruik word in die vorm van 'n onregverdige afleggings, unfair dismissal. Daai is baie baie duidelik dat die Employment Equity Act, die Occupational Health and Safety Act, basic conditions of employment selfs verhoed werklik dat 'n persoon net as hulle nou onthul, nou ewe skielik die slagoffer hier kan wees van 'n skielike aflegging. Daar moet bewyse gelewer kan word van redelike akkommodasie. Wat mense ook moet besef, Johan, en wat baie werknemers nie altyd besef nie, is angs en angsversteuring. Die angsversteuring is 'n diagnoseerbare mediese kondisie. Jy kan verseker versekeringshulp kry afhangende van of jy nou medies het. Jy kan verseker is daar akkommodasie riglyne waar inkomste beskerming kan word. Jy kan vir 'n sekere tipe mental health verlof aansoek doen. Daar's eintlik vanuit 'n wetlike perspektief net van wat 'n werkgewer basies vir jou moet bied. Is daar vreeslik baie akkommodasie alreeds daar. Natuurlik, meeste mense wil heel waarskynlik nie sê hoor hier dit kom my toe. Ek dwing jou om my te akkommodeer net. Daai so 'n verhouding vir 'n angstige persoon is dink ek is ongelooflik moeilik om te bestuur. Maar jy is verseker nie weerloos en hulpeloos nie. Die wetgewing van Suid-Afrika impliseer en sê dit baie duidelik dat werkgewers 'n definitiewe verantwoordelikheid het of hulle saamstem of nie. So dis die eerste ding daai is daar's regtig beskerming teen victimisasie, teen diskriminasie. Daar's regtig maniere vir werknemers om hulle self daar te beskerm, maar ook wat ons baie keer as dit hang af van persoon tot persoon en die spesifieke situasie. Ons het byvoorbeeld al met mense gewerk en dit was baie duidelik dat dit nie 'n sielkundig veilige omgewing was om aan bepaalde individue dit bekend te maak dat die persoon 'n gediagnoseerde angsversteuring het nie. Dus het ons aan ander strategieë gewerk soos vorme alliansie. Kies mense wie jy voel wel nodig het om te weet en versoek en partykeer opskryf selfs vir spesifieke konfidensialiteit. Maak seker dat jy dat jy jou snellers verstaan, daai tipiese goeie. So daar is 'n wetlike kant waar enige werkgewer definitief wel 'n verantwoordelikheid het, maar daar is ook persoonlike strategieë en regtig briljante professionele hulp vir mense om hierdie partykeer moeilike situasies te navigeer. En Johan, mens moet ook noem dat moet asseblief nie psigiatrie vergeet nie. Daar is ongelooflik baie goeie goeders wat psigiaters en dokters kan bydra tot sulke komplekse situasies deur net die regte medikasie voor te skryf indien dit nodig is. Ek het nou die dag weer met 'n baie goeie kollega wat in my netwerk is gepraat en hy het erken. Hy is nog altyd 'n angstige persoon, is maar 'n genetiese ding en hy het in COVID het dit definitief daar het die breekpunt gekom. Hy het toe 'n baie definitiewe angsversteuring ontwikkel en hy sê dit was hel op aarde gewees vir 'n paar maande en toe hy by 'n psigiater uitkom is die psigiater se woorde gewees: ek wil net vir jou sê, jy het nodig om te hoor, jy is nie alleen nie, dit is baie meer algemeen as wat jy besef, en twee, jy hoef nie aan te hou om hierdie hel te beleef nie, ons gaan jou help. En ek dink daai is die boodskap wat angsleiers moet hoor, is daar's baie beskerming eintlik en daar is regtig baie hulp beskikbaar. Elke ou se padkaart gaan bietjie anders lyk afhangende van die omstandighede en die werkskultuur waarin hulle moet werk en wat die werk ook kan bied in terme van akkommodasie. Ons praat in die van redelike akkommodasie. Met ander woorde, ons as hulle nie kan sekere akkommodasies aangaan nie vir watter rede ook al, dan is dit ook 'n regverdige gesprek. Maar jy is definitief nie hulpeloos nie en jy is definitief nie alleen nie. Jy hoef nie geïsoleerd te voel nie.
1: Hazel, ons is aan die einde van vanaand se program. Ons gaan vir jou die laaste woord gee, net so 'n slotgedagte voor ons groet.
0: Dink daar is 'n vyf goed net om in gedagte te hou. So, angs is toekomsgerig. Dit gaan oor wat dalk gaan gebeur, nie oor wat nou gaan gebeur nie. Dit is net om vinnig te sê, om vir iemand te sê, kom ons kalmeer, is nie noodwendig die regte ding en gaan nie noodwendig daardie oplossing bring nie. En ook om te weet, nommer 2, dit lyk nie altyd soos angs nie. So perfectionisme, mikrobestuur, uitstel en lang ure, dis moontlike gesigte daarvan. Nommer 3, dit is die rem wat wakker maak. Met ander woorde, ons prefrontale korteks wat nie dadelik die brein se respons tot 'n threat of tot die dreiging kan aflê nie. So dis nie noodwendig jou karakter nie. Jy is nie oorsensitief nie. Dit is ook nie 'n gebrek aan wilskrag nie. En dan nommer 4, erns en somang bepaal die skade. So angs saam met depressie is een van die swaarste kombinasies wat ons het. En dis wat Jan sê om daai dan so gou as moontlik te kan uitkom by iemand wat professionele hulp te kan bied. En dan laaste, verhoudings is ook die sterkste buffer wat ons het vir angs en om angs te ervaar. So 'n goeie bestuurder of goeie ondersteuning by die huis, dit bring baie, dit voeg baie waarde toe en vir 'n persoon wat aanset.
1: En so gesels lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting. Ons het vanaand gesels oor wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. Jan, as mense met julle wil kontak maak of meer wil weet wat julle doen, hoe kan hulle dit doen?
2: Johan, hulle kan gerus gaan na www.rescriptconsulting.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
3: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
4: Kan jy asseblief vir my Dire Straits speel?
5: Give me all your loving van ZZ Top.
6: It's all coming back to me now van Meatloaf.
3: Tussen die sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het. Die Matlanga kommissie waar 'n paar keer na hom verwys is in konteks wat nie goed is vir hom as partyleier nie.
1: En Iran is op die oomblik besig om 'n wig in te dryf tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek.
2: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke Saterdag tussen 1 en 2.

As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

0: RSG, beste een vir plaaslike musiek.
1: Ek voel elke druppel val op die stoel waar ek sit en ek en jy vergeet van tyd.

0: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
1: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
2: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie maar. Ons is al 55 jaar getroud, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
3: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: Een van die grootste mites van moderne kultuur is hierdie idee, as ek dit voel, moet dit waar wees. Ons samelewing aanbid gevoelens. Jou emosies word amper soos 'n innerlike kompas behandel wat jou altyd moet lei. Maar die probleem is, gevoelens is wonderlike dienaars en verskriklike meesters. Die apostel Paulus skryf in Galasiërs 5 van die konflik tussen die vlees en die gees. Met ander woorde, daar gaan daar wees wat jy nie lus voel om gehoorsaam te wees nie, daar wat jy nie lus voel om lief te hê nie, daar wat jy nie lus voel om kerk toe te gaan, te vergewe of te bid nie. En dis presies waar disipelskap begin, want disipelskap gaan nie oor stemming nie. Dit gaan oor toewyding. Christelike volwassenheid is mense wat leer om vooruit te leef vanuit God se toekomstige nuwe skepping. Dis ongelooflik belangrik. Jy leef nie volgens jou onmiddellike emosies nie. Jy leef volgens die groter werklikheid van God se koninkryk. Atlete verstaan dit instinktief. Niemand oefen elke dag omdat hulle lus voel nie. Hulle oefen omdat hulle 'n visie het van wie hulle wil word. Dis waarom mense wat voortdurend deur emosies beheer word, dikwels geestelik onstabiel leef. Hulle aanbid wanneer hulle goed voel, hulle dien wanneer dit gerieflik is, hulle vergewe wanneer dit gemaklik voel. Maar liefde werk anders. Jesus het nie kruis toe gegaan omdat hy lus gevoel het nie. Hy het gegaan uit gehoorsaamheid, liefde en roeping. En miskien is dit wat baie van ons moet hoor. Volwassenheid begin wanneer toewyding sterker word as gevoel. Your feelings are valid, but they are not always wise. Dis diep Bybels. Gevoelens mag eg wees, maar hulle is nie altyd betroubaar nie. Dis hoekom ons as kerk mekaar nodig het. Dit beteken mense wat jou herinner aan waarheid wanneer jou emosies jou mislei. Jesus vorm mense wat deur waarheid, liefde en dissipline gevorm word. En dalk is geestelike volwassenheid eenvoudig dit, om weer op te daag, selfs wanneer jy nie lus voel nie. Mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Is heerlik om weer saam met jou te kuier hier op die naweek. Ek die voeltjies hoor sing weer vanoggend en ek weet Elsje toe sy in die kar klim en sy gesê dit word lente. Ek dink so, maar ons het 'n lekker vol program. Ons gaan hengel, ons gaan tuin maak. Ek het 'n Vat 5 gas wat hier is by sy kinders in Kuriersdorp in Gauteng en het gesê hy kom ateljee toe vir Vat 5 en bring die hele familie saam. So ons sal lekker saam kuier. En ek dink op 'n verjaar ook nie. Maar ons sal dan bietjie later ook vir jou mini-konsert aanbied, so voor 10. Ken jy vir Patsy Cline Crazy? Al daai liedjies gaan ek speel in ons mini-konsert. So bly ingeskakel vir 'n heerlike oggend saam met Breakfast met Derek. 6:00, dis nuustyd.
1: In die nuus om 6. Die polisie soek na 4 verdagtes wat in polisieuniforms geklee was toe hulle 'n plaas in Limpopo aangeval het. Die Wes-Kaapse provinsie sê hulle nodig of hulle het hulp nodig om klimaatsverandering te bestuur. En Israel sê Iran het talle sluipmoordaanvalle beplan op die Amerikaanse president. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie soek na 4 aanvallers na 'n rooftog op 'n plaas in Morebeng in die Capricorn-distrik in Limpopo. Die 4 was blykbaar in polisieuniforms geklee ten tye van die aanval. Volgens die polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, is die plaaseienaar aangeval en gedwing aan die aanvallers toegang te gee tot 'n kluis. Die rowers het van die toneel weggevlug met die plaaseienaar se bakkie, 'n onbekende bedrag kontant en verskeie vuurwapens. Ledwaba het 'n beroep gedoen op die publiek om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die Wes-Kaapse regering sê 'n nuwe befondsingsmodel moet ontwikkel word om provinsies by te staan te midde van klimaatsverandering. Die provinsie het in Mei deurgeloop onder een van die ergste storms in dekades. Skade van bykans 10 miljard rand is aangerig. Die provinsie se minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, sê dit is 'n uitdaging om afhanklik te wees van die nasionale tesourie.
2: Hier moet 'n baie ernstige gesprek tussen provinsies en nasionale tesourie kom, want jy kan nie te min begroot op nasionaal. En jy weet, die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap en KwaZulu-Natal as constante patrone van verwoesting, maar in die geld wat jy begroot, is nie genoeg vir een provinsie nie.
1: Die Wes-Kaapse minister van infrastruktuur, Tertius Simmers. Die departement van gesondheid in Noordwes sê, gesondheidsdienste sal by 'n ander perseel in Swazi-Renika verskaf word, nadat die bestaande kliniek gesluit is. Die departement het gereageer op sosiale media berigte oor sy versuim om alternatiewe te bied. Die woordvoerder van die departement, Tebogo Legetwane, sê die Swazi-Renika dorpskliniek is vanuit 'n huureiendom bedryf. Die eienaar het die huur opgeskort en die kliniek moes verskuif word. Hy sê die departement sal steeds die nodige gesondheidsdienste aan die gemeenskap lewer by die nuwe perseel. 24 passasiers aan boord van 'n Airbus 320 van Air India is beseer toe die vliegtuig tydens 'n vlug bykans 100 meter geval het weens 'n verlies aan hidroliese druk. Die voorval op die 4de van Vandese maand het plaasgevind tydens 'n vlug van Phuket na Delhi. Die vlieniers was vir etlike sekondes onder meer nie in staat om beweeglike dele aan die vliegtuig se vlerke en ster te aktiveer wat verseker dat die vliegtuig reguit vlieg nie. Die voorlopige ontleding deur Airbus kon nie bepaal wat die oorsaak van die lugdrukverlies was nie. Die vliegtuig het wel veilig in Delhi geland. Die FSA sê dat hy oor die afgelope jaar talle waarskuwings van Israel ontvang het oor beplande sluipmoordaanvalle deur Iran op president Donald Trump. Volgens Amerikaanse bronne is sommige waarskuwings direk aan Withuisbeamptes oorgedra. Die waarskuwing sluit die gebruik van 'n skerpskutter in om Trump by 'n openbare saamtrek te skiet of om 'n persoon te kry om die president met 'n mes aan te val. Volgens berigte het die planne begin in die aanloop tot die FSA en Israel se aanvalle op Iran in Julie verlede jaar. En tenslotte weer die hoofnuus. Die polisie is op soek na 4 aanvallers wat in polisieuniforms geklee was toe hulle 'n rooftog uitgevoer het op 'n plaas in Limpopo. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou vandag se temperature, soos saamgestel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste in Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 3:19, Vereniging 1:18, Mpumalanga, Mbombela 6:20, Emlahleni 2:18, Ermelo en Standerton 1:17, Skukuza 8:22, in Limpopo, Polokwane 4:19, Palaborwa 8:24, Tsenin 8:21, Musina 9:23, Lepalale 7:23, Mokopane 5:21. Nou in Noordwes, Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 1:20, Mahikeng 5:23, Rustenburg 6:21 en Vryburg 3:23. In die Vrystaat, Bloemfontein 1:20, Welkom 5:21, Bethlehem -3:19. In Kroonstad 3:20, Forrestsmith 2:21, Vicksburg 0:18, Sasolburg 2:18. In die Noord-Kaap, Upington 12:27, Kimberley en De Aar 6:22, Posmasburg 6:23, Alexanderbaai 10:27 en so ook in Springbok. In Calvinia 3:27, Sutherland 0:21. Die Wes-Kaap, Kaapstad 10:20, Vredendal 8:30, Riversdal en George 10:24. Mosselbaai 12:24, Woester 10:24. Beaufort Wes 14:27, Oudtshoorn 11:26. Die Ooskaap, Klabega 13:20, Makanda 11:24, Mooba 6:24, Graaf-Reinet 8:26, Oos-London 15:22, Port St. John's 13:23, Mthatha 6:25, Humani 5:23, Klontney 12:24. KwaZulu-Natal, Durban 11:23, Richards Bay 12:24, Pietermaritzburg 5:23. Dan laastens Umnambiti 2:22. Niks net na 7:00 terug met 'n volledige weerverslag.
0: Hallo Elsje.
1: Hartlik, goeiemôre.
0: Gaan dit met jy?
1: Nee, heerlike lente.
0: Is jy seker?
1: Nee, glad nie. Ek sien net vreeslik uit daarna.
0: So sê my, hoekom is dit lente?
1: Want ons, kyk, vanoggend toe ek nou instap of in die kar klim, toe het ek nou net een watersak nodig en nou nie twee watersakke nie. So dit is nou vir my 'n goeie aanduiding. En dan die dag is so 'n bietjie warmer. Die afgelope week was nou regtig baie koud, veral Dinsdag hier in Gauteng was dit matriesige weer. So ons het reën ervaar en Woensdag was dit dan so 'n bietjie beter teen Donderdag 'n bietjie warmer geword, maar nou is dit daarom nou al beter, nê? So nou
0: Ja, wat?
1: Volspoed na die lente toe. Ek moet ook sê, in 'n stadium het ek swem, openlig swem, geoefen in my lewe. En 15de Augustus, daai dag, kon ek begin in 'n swembad swem.
0: Dis so koud, dis jou koud.
1: Ja.
0: Hoor jy, en van die pad af en daar, weet jy, waar gaan ons kameraman heen? Hy was mis in Angola gewees. Hy sê, dis die leeuwsgrot.
1: O nee, weet glad nie waar dit is.
0: Dit klink amper soos Daniel in die leeuwkuil, jy weet. So. Maar dit sal interessant wees, hy het vir my video greep gestuur. Mm-hmm. Ek sal dit plaas op die Derry Gardner Facebookblad. Wat ek ook daar geplaas het is, my vat 5 gas het gevra vir 'n liedjie van David Scobie.
1: O ja.
0: En ek het die ou video opgespoor en die klank skoon gemaak en die beeld so bietjie skoon gemaak en het gelaai op my Facebook bladsy. En ons het al ietsie soos 80,000 kyke gehad. Dis verskriklik. Maar dis onder die liedjie in die 1980s, ek dink hier in Suid-Afrika gemaak is. TV1 het 'n program gehad met David Scobie wat hy aangebied het. Hy was hierdie jong laaitie. En toe het hy hierdie Neil Diamond stem en treffers gehad. Toe gaan loer. Maar ons sal saam met jou kuier in die oggend.
1: Ons het nog 'n hele tydjie volgende.
0: Dis mevrou, dis vir koffie.
1: Absoluut, dankie.
0: Absoluut, dankie mevrou.

Is daar is hier Michael Bublé en I Believe in You. Breakfast met Derek is 6:12. Ons het ook later die bekendstelling van 'n nuwe kompetisie waar jy kan SMS. Want Francois van Cooke, ek sal met hom gesels en hy het vir my so 'n paar notas wat hy vir my sal deurgee oor wat die kompetisie behels en so. En jy kan hom gaan sien by Emperors. En dis een vertoning en is net hy en sy gitaarman, hulle noem dit Unplugged op die verhoog en jy kan daar wees as 'n belangrike persoon en hom ontmoet. Hoekom nie? Ons sal vir jou later besonderhede gee. So bly maar net ingeskakel hier op RSG.

0: Is daar is gebruik vir Derek Gariana Venus met As ek lief is. Wel, as jy lief is vir die buitelug en lief is vir hengel, gek is daaroor. Andries Marie is ons kenner en hy is een van die beoordelaars. Hy het klomp tydskrifte, hy is ook hoof van baie van die organisasies en weet waar die proteas die lyne nat maak. Andries, goeiemôre en welkom by Breakfast met Derek.
1: Môre sê Derek, môre aan die luisteraars en ek moet ongelukkig bieg, ek is versot oor hengel hoor.
0: Ek is so jammer vir jou hoor. Andries, gelukkig is dit so semi-verslawend, want baie mense wat begin kan nooit weer stop nie. En kyk, daar's 'n dun lyn tussen hengel en visvang, né?
1: Ja, ek dink die ding is, Derek, as jy eers die sielevreugde daarvan ervaar het, met die buitelug lewe, dan is dit baie moeilik om dit te los.
0: Ja, en jy het ook sosiale netwerke wat skrik vir niks.
1: Ja, Derek, die deelname tussen kompeterende hengel en sosiale hengel is eintlik baie groot. Daar is seker so 1.3 miljoen sosiale hengelaars in Suid-Afrika en kompeterende lede wat by ons deelneem is net so onder die 20.000.
0: Wow.
1: So daar is 'n groot verskil in die aantal mense wat deelneem, alhoewel daar 'n noue verband is tussen die twee groepe mense.
0: Ek sien jy sit daar met jou rekenaar reg vir die vars hengel nuus. Geef vir ons, Andries.
1: Ja, Derek, hierdie naweek vind daar die FeederTech Pairs kompetisie plaas. Nou, dis 'n pare hengel kompetisie en dit is daar by die Nyl Biodiversiteit Dam, daar by Mokopane en Limpopo. En hierdie hengelaars gaan mekaar deelneem in die feeder method hengel dissipline. Nou, in hierdie tipe hengel sit die hengelaars so boop 'n hengelkas of 'n seatbox is eintlik maar die regte naam wat in die hengelomgewing gebruik word. En hulle hengel dan nou van daardie sitplek af met een visstok en hulle kyk na die visstok se punt om te kan sien of daar 'n byt is. En hulle gebruik oor algemeen maar aassoorte soos mieliepitte, boilies en ertwurms. En die hoofteiken visspesies vir die naweek vir hulle gaan waarskynlik die karpe wees en ek dink daar sal seker van die kirpers ook byt en miskien so hier en daar 'n baber. Ek is seker hulle gaan van dit ook teiken om 'n bietjie die gewig op te plaas. Nou hierdie kompetisie is gefokus op massa en nie aantal nie, so die swaarste sak vis sal dan nou wen. En hulle hengel dan nou in pare deel te mekaar en na die twee dae se hengel sal hulle dan nou die wenners aankondig. Nou Derek, ek verwag dat die wensak per dag gaan

0: weens die watertemperatuur wat toeneem en die visse wat voorberei om te broei. So ek wil tog vir die hengelaars vra, as jy een van hierdie swartbaars vang wat so lekker dik hangmaag het, dan moet jy weet dis 'n wyfietjie wat op pad is om te broei, so sit haar asseblief vinnig terug sodat sy die vispopulasie vir ons kan onderhou. Wat die seehengel betref, is die elwe steeds fliks aan die byt aan die kus van KwaZulu-Natal. As heelwat skole wat gevind word deur die hengelaars, nie, jy kan sommer vinnig sien as die skole daar is, want dan is daar sommer 'n klomp hengelaars wat saam hengel om van hulle te vang, want dis mos 'n baie lekker eetvis as hy so vars is. En ek wil tog die hengelaars herinner dat daar 'n beperking is op die grootte en die aantal van die elwe wat jy dan nou per dag mag vang, so bly asseblief ook daarby. Dirk, jy sal onthou so week of wat terug het ek jou vertel van die dames Protea vlieghengelspan wat op daardie stadium besig was met die vlieghengel wêreldkampioenskappe daar in Noorwe. Nou die dames het verskillende forelspesies daar gevang wat nie noodwendig hier in ons land voorkom nie en ook die greiling wat ook in daardie visspesie val of familie val kan ek seker maar eerder sê. Nou die, in Suid-Afrika het ons maar twee van die forelspesies wat hier by ons voorkom, maar wêreldwyd is daar 'n hele klomp van hulle en ons het ook nie van die greilings wat hier by ons voorkom nie. Hulle, die greiling is eintlik 'n baie mooi vis, lyk amper soos 'n moddervis, ja redelik soos 'n moddervis, maar hy het 'n baie groot rugvin wat vol kleur is en baie keer is hy sommer so bloedrooi daai rugvin van hom, so dis 'n baie mooi vis om te vang, maar egter 'n baie moeilike vis. So ons dames moes dan nou van hierdie greilings dan nou ook vang tydens hierdie 5 dae se hengel wat dan nou by riviere en dan ook op damme plaasgevind het. En die dames saam met die twee spanbestuurder en die kaptein het dan nou hard gewerk oor die 5 dae om te kon goed doen. En met hulle deursettingsvermoë kon hulle na die 5 dae se hengel toe nou gekroon word met die goue medalje en hulle het 'n pragtige skild gekry as die wêreldkampioene en dan ook was ons bevoorreg om die individuele wêreldkampioen te hê hierdie jaar en dit is Marlies Heinz en ons ken haar beter as Blom. Sy was gekroon as die individuele wêreldkampioen hierdie jaar. So ons het hierdie jaar Queens of the Fly Fishing gehad as ek dit so kan noem. Baie geluk aan ons dames span wat dan nou teruggekom het met hulle medaljes. Hulle het regtig baie goed gehengel hierdie jaar en ons baie trots gemaak. Volgende jaar is die wêreldkampioenskappe in Suid-Afrika vir die dames, so ons verwag dat hulle weer in die medalje sal wees, net soos verlede jaar wat hulle ook in die medaljes was, so hulle is op hierdie stadium op 'n goeie tempo wat hulle prestasies betref en ons plaas so klein bietjie druk met goeie verwagtinge vir hulle vir volgende jaar. Die kampioenskappe gaan daar by Parel plaasvind, weer in die riviere en die damme wat in daai omgewing is daar in die berge van die Weskaap. So baie sterkte ook aan die span met hulle deelname volgende jaar. Dirk, dan die dae wat nou begin vinnig snel na die somerhengel toe, beteken dat ons een van die dae gaan begin snavelvis vang en daar word 'n hele paar toernooie aangebied so binnekort hier in Suid-Afrika daar by Sodwana Bay en ek sal volgende naweek 'n bietjie meer vir die luisteraars vertel van wat dit verg om snavelvis te kan vang en hoe hierdie kompetisies dan nou werk. En 'n klein gedeeltetjie gaan ek ook spandeer volgende naweek oor hoe versorg jy jou visketrolle om seker te maak dat hy sy lewensdier vir jou lewenslang kan wees. Baie dankie Dirk, totsiens aan almal en as jy by die viswaters is hierdie naweek, hou jouself maar warm en stywe lyne vir almal.
1: Andries Maria met ons hengel bydra, onthou die gesprek is ook as 'n potgooi beskikbaar. Dit beteken jy kan rsg.co.za toe gaan, kyk daar by potgooi en dan soek jy by breakfast met Dirk en jy kan al laasweek en die week vooruit en die week vooruit se bydraes daar sien en weer luister aflaai op jou foon. As jy lank pad vat, kan jy tot van ons dramas aflaai. Gaan kyk. Andries Maria se e-pos hengel by rsg.co.za.
2: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjie kos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Ons kuier weer saam hierdie naweek in u eie keuse hier op RSG. Valentina Lisitsa speel een van Liszt se bekendste komposisies. Jonas Kaufmann en Angela Giorgio sing 'n duet uit 'n Puccini opera. Daar se verwerking vir harp en cello van een van Bach se gewildste komposisies. En wat plaaslike talent betref, luister ons na Hans van Heerden en Louis van Rensburg. U eie keuse, elke sonoggemiddag van so skuins na 12 tot 1:00. En dis saam met my, Willem Pelser.
2: Emotional, die volgende liedjie se naam, hier is Lee Cole op RSG, Breakfast met Derek, 26:06.
3: And sleep past three. Lights on, I barely drag my feet.

Is daar is hier breakfast met Derek en Johan Stemmet. A dance met Pa Emotional van Lee Cole voor dit gehad. Ons gaan net nou oor water gesels en wat is jou reg tot water? Ons het ook 'n paar video's en foto's gekry van mense wat regtig besoedeling afgeneem het in hulle spruite en riviere. So ons sal hoor wat die professor daaroor sê, maar dis ons so 15 minute van nou. En dan sien ek daar was ook in Indonesië net nou, so 1 of 2 terug, 'n enorme aardbewing. So 7.7 op die Richterskaal en berigte van geboue wat in mekaar geval het en alles. Maar ek is seker ons nuus het ook die oor op die grond en in die loop van die dag. So ons hoor hulle het ook gesê daar mag dalk 'n tsunami wees. Want een van die video's wat ek gesien het was daar mense wat op een van die loopbrug op 'n skip geklim het terwyl die aardbewing aan die gang was. Wel, dit het gebeur terwyl hulle daar was. En hulle het in die see geval en hulle moes toe swem na die kaai toe. Gelukkig kon hulle dit doen, maar dis skrikwekkend as jy sien iemand neem familie af wat besig is om op hierdie skip te gaan en ewe skielik is hier 'n aardbewing. Ons is regtig nie sulke goed gewoond nie. Maar bly maar net by RSG, ons sal jou op hoogte hou. Hier is Benson Boone se Mystical Magical.

Is Susan nogal wondervleis mooi, ne? Ek moet sê, ek het daai liedjie verskriklik geniet, lekker hard geluister. Is Benson Boone en Mystical Magical. Toe maar, ons het nie bure wat gaan kla as ons hard luister in die ateljee nie. Dis een voordeel van 'n klankdigte plek hier werk, ne? Maar hoe gaan dit met jou vandag? Kry jy koud? Lê die diere daar voor die verwarmer of onder die komberse? Ek het gesien dat dit word definitief warmer, maar die oggende, veral in die binneland, is nog koud. As jy buite loop, jy voel dit. Maar ons klimaat in Suid-Afrika, ons kan regtig nie kla nie. Ek weet die koue kom vir so 1 of 2 weke. En dan vandag later hier in Johannesburg kan ons met kort broek en kort mouwe rondloop en is eintlik winter, jy weet. En die mense in die buiteland as hulle hier kom, ons het een keer mense gehad om kuier in die middel van die winter het hulle buite gaan lê en tan. Ons sê vir hulle is jy mal, dis koud. Hulle sê nee, waar hulle vandaan kom, is dit soos somer weer. Ek meen 15, dis somer. Nee, kyk. Suid-Afrikaners is bederf voor. Maar geniet jou dag. Kuier lekker saam met ons. Hier is Bruno Mars. When I was your man.

When I was your man, Bruno Mars, op Paris, geen breakfast met Derek. Ek het vroeger gepraat van een competitie wat ons gaan mee afskop, so 8 uur sal ons lijn oopmaak. Ek gaan nie nou vir jou al die besonderhede gee nie, maar ek weet dit is vir volgende Sondag, is daar by Emperors, is daar een vertoning van François van Kouk, wat jy kan bywoon. So jy kan die hele pakket wen waar jy daar gaan slaap, hulle gaan seker maak jy ontmoet die kunstenaars en jy sal regtig soos 'n belangrike persoon hanteer word. Hulle gee tot vier die maandagoggend ontbyt en jy bly by die 5-ster hotel. So lekker, ne? Heeltemal lekker. Maar ons sal later besonderhede gee, so maak my net altyd seker daar's 'n pen en 'n stukkie papier dat jy die nommers kan afskryf wanneer jy moet SMS en dit sal wees hier net so na 8:00 sal ek vir jou sê wat gebeur. Kom ons draai die horlosie ordentlik terug. Die naam Glenys Lyn, voor Jackson en Jill, die Glenys Lyn, luid het 'n klokkie.

0: Daar is hier breakfast en Derek en dit was Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Dis nou tyd vir ons praatjie oor water. Hoe gaan dit met die water daar in jou omgewing met die verkiesing wat kom, munisipale verkiesing? Gaan jy stem vir die geluk wat jy het met jou water of gaan jy dink daar is dalk iemand anders wat dit beter kan doen? Want keuse is jou en daai kruisie is belangrik. Maar professor Anja Du Plessis, sy is betrokke by Unisa, sy is 'n waterkenner. En Anja, jy het 'n paar foto's gehad uit Belfast en lyk my Maracas en Melville, goeiemôre.
1: Môre Derek, môre luisteraars. Ja, Derek, kom ons begin met Belfast. Jy het vir my 'n e-pos aangestuur van 'n luisteraar wat fantastiese mooi foto's van Rehol vir ons gestuur het. En ek het bietjie gekyk na die gegewe adres op die foto's, baie mooi geneem, so mens kan presies sien waar die persoon gestaan het en waarna hulle kyk. En toe sit ek die adresse so bietjie in Google Earth en op Google Maps. Ek het gekyk na die straataansig funksie om te probeer vasstel waar is hierdie oorsprong van Rehol nou eintlik. En die oorsprong van Rehol, Derek, soos ek jou gister gesê het, is as gevolg van die pompstasies. Dis twee pompstasies wat beide nie werk nie. So al die Rehol kom daar uit en vloei in die omliggende areas in waar daar wel 'n residensiële gebied is, maar ook die omliggende vlei lande. So beide van hulle is in 'n kritieke toestand en as mens teruggaan in tyd in Google Maps met die straataansig, kan jy sien hoe dinge verander het. En die enigste ding wat daar verander het, is dat die gras is meer groen en daar's meer Rehol nou in die pad in en die res is mooi geomhein met 'n nuwe heining. So die enigste ding wat verander het eintlik daar, is die heining wat hulle om beide van die pompstasies gesit het. En as mens kyk na artikels van Belfast, het ek gesien dat die munisipaliteit het 300 nuwe huise gebou, maar het nooit die watertoevoer en Rehol infrastruktuur gebou vir daardie huise nie. So die gemeenskap is afhanklik van watertankers, net soos wat Melville en die res van Johannesburg is. En wanneer hulle hul toilette spoel, dan loop al die Rehol in 'n omliggende vlei land in. So dit is absoluut, dis absurd om dit mooi te stel.
0: En dis totaal onwettig, né?
1: Dit is totaal onwettig. Ek weet AfriForum en het 'n saak gehad daar waar hulle presies dit gesê het en dit was al in 2024, 2025. Die Menseregte Kommissie het ook nou al daar aangekom en presies dieselfde bevindinge gehad waar hulle sê die pompstasies word net geensins geonderhou nie, dit word nie reggemaak nie, so dis maar soos 'n wit olifant met groen gras daarom.
0: En as jy vir ons 'n video wil stuur of foto's wil neem van probleme in jou area, soveel moontlik inligting asseblief presies waar dit is en stuur dit vir my d@rsg.co.za en Anja, ek sal dit vir jou aanstuur en jy weet dis meer bewusmaking en dan kan ons so die probleme aanspreek. En dan ook, ek was in die week gou hier in Melville naby ons uitsaaihuis, was ek by 'n plek, is 'n liefdadigheidswinkel waar jy kan goed skenk, klere of artikels en hulle verkoop dit om die straatkatte reg te maak en hulle weer vry te laat sodat hulle die muise in beheer kan hou, maar hulle het nie water gehad nie en toe sê die vrou maar hulle is nou vir 'n week sonder water. Is dit so?
1: Ongelukkig Derek is daardie area genaamd vir wateronderbrekings. So hulle vir hierdie jaar staan nou op 50 dae sonder water en tans is dit dag nommer 8 of 9 van droogkrane. So die inwoners van Melville, wat hulle nou al doen is, want hulle kan nie was nie, hulle kan nie kos maak nie, hulle kan nie skoon maak nie en basiese sanitasie handhaaf nie. So wat hulle gedoen het nou om te probeer oorleef is dat hulle self noodpunte vir waterafval gereël het. Daar is vrywilligers wat bejaarde inwoners en kwesbare inwoners probeer help om water te gaan haal vir hulle huishoudings. Weet ek, daar's baie wat hulle eie koste, tanks en pompe moes aankoop en soos jy sê, die besighede daar ook lei ook daaronder, dit word ontwrig, en hulle moet ook elke nou en dan met hulle nou, sal hulle nou sien, okay, miskien sal die watertanker nou hier wees, dat ek nou vinnig gaan water gaan haal. So dit is regtig onaanvaarbaar, Derek, en ongelukkig is die hoofrede daarvan, as daar enigszins enige ontwrigting is in die kommandostelsel, dan is mense se krane droog. Die stelsel is sensitief, dit is kompleks, ek weet die inwoners weet, Johannesburg water sê die gewone rympie, oor en oor en oor, maar dit is regtig hoe dit is, dit is sensitief, dit is 'n komplekse ding, so as dit is hoogs sensitief vir enige mechaniese, elektriese en grootmaak toevoer onderbrekings, vooral as randwater nou onderhoud werk doen. Maar die hoofoorsaak vir hierdie week se chaos is as gevolg van die tydelike Crosby pompstasie, wat nie elektrisiteit gehad het vir 'n dag of so. So in Noordklip was ons vir 2 dae sonder krag, soos meeste van lyk by Johannesburg. En die kragonderbreking van City Power het toegelei dat daar geen pomp van water kon plaasvind nie, en nou probeer Johannesburg water die stelsel op so 'n punt kry waar hulle die res van Hoestdeel kan bedien. Hulle moes eers fokus op Brixton, en ek het gesien gisterand dat hulle gesê is 30% die reservoir. Nou as die reservoir 50% is, dan kan hulle eers die ander areas probeer laat herstel. Maar dit is 'n gemors, Derek, en ongelukkig het ek nie goeie nuus vir Melville nie. Die enigste manier hoe dit gaan verbeter, is as Johannesburg Water die geld kan kry om hulle kontrakteurs te kan betaal. Die hoofding is dat tans Hoestdeel 1 en Hoestdeel 2 moet herstelwerk gebeur, maar ongelukkig het die kontrakteur van die perseel afgeloop, want hulle word nie betaal nie. So die herstelwerk moes gedoen word nou in Juli, en is nou weer uitgestel na Maart 2027. En met die temperature wat gaan hoër raak, en met die El Niño wat oor tyd sterker en sterker word volgens voorspellings, gaan ons probleme hê. As mense nou al sit in winter met geen water, met verskeie redes, dan dink ek gaan daar moeilikheid kom in die somer as Johannesburg water nie baie vinnig 'n plan maak.
0: Ja, en Anja, ek is al soos jy, weet, as die krag afgaan, dan tap ek alles vol water, want dan later sal die water ook wegraak.
1: Ja, man, precies. Gelukkig hier in Noordkloof het ons daar in water gehad, maar areas soos Westdean, Coronationville, ek sien Kensington het vooroggend gesê, hulle pype is droog, so dat ons nou weer 'n probleem by Jouwil en Alexander Park reservoir. So dit is maar gemors, Derek, en ek sê elke keer vir mense, die enigste manier hoe ons gaan verandering kan inbring, as ons onself die verandering maak. So, mense moet maar mooi dink waar hulle kruisie gaan sit op 4 November. In terme van Johannesburg kan ons nie meer so aangeneem. Soos ek en jy vinnig gesels het voor die tyd, daar is gate all over the show, om baie eerlik te wees. Die lekke wat Johannesburg water kry, ek dink is 140 'n dag wat geregistreer word, en die hoofprobleem is, soos ons weet, Johannesburg Water het nie die geld nie, so hulle het nie die toerusting meeste van die tyd om dit reg te maak, en dan probeer hulle nou maar 'n plan maak. Maar soos ek sê, hier in ons straat is daar nou al 'n waterlek wat hulle 4 keer reg gemaak het.
0: Joeg.
1: En nou los hulle maar die gat oop, want hulle weet dat die ding gaan later weer lek. So ek sê vir mense, probeer nou maar geduldig wees met Johannesburg Water, hulle doen hulle bes, ek weet het mag nog nie genoeg wees, of wees wat hulle wil hê nie, maar binnen die context waar hulle tans in is, is dit verskriklik moeilik. So wees maar 'n bietjie geduldig met die mense wat die lekker probeer regmaak. Hulle doen wat hulle kan met dit wat hulle gegee word.
0: Ons so gesels professor Anja, en sy is beskikbaar via e-pos deur my dbrsg.co.za, en as jy vir Anja Du Plessis 'n boodskap wil stuur, doen so met fotos, verwysings, en onthou jou eerste stop natuurlik klaar by die munisipaliteit, gee aan en eers dan kan ons kyk wat ons kan doen. En ja, die watergesprek sal as 'n potgooi beskikbaar wees op RSG se webtuiste. Hier is 'n liedjie uit 1961, dink ek.

0: Is daar is hier met Bert Comfort hier op breakfast met Derrie Ken, Skokkie Jan. 7 uur, dis nuustyd.
1: In die jongste nuus, Hof skort aanstelling van NISFAS as administrateur tydelik op. Die polisie soek na 4 verdagtes wat in polisieuniforms geklee was tydens 'n plaasaanval in Limpopo. En 'n kommerwekkende toename in aanvalle op gesondheidsdienste in konflikgeteisterde gebiede. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die aanstelling van professor Tlengani Matebula as administrateur van die finansiële hulpskema vir studente, NISFAS, tydelik opgeskort. Die aanstelling is opgeskort totdat die uitslag van 7 NISFAS raadslede se hofaansoek teen optrede van die minister van hoër onderwys, Boeti Manamela, bekend is. Manamela het die NISFAS raad ontbind en die skema onder administrasie geplaas onder leiding van Matebula. Die hof het ook toestemming gegee dat die raad die skema voorlopig verder administreer. Die polisie soek na 4 aanvallers na 'n rooftog op 'n plaas in Marubeng in die Capricorn-distrik in Limpopo. Die 4 was blykbaar in polisieuniforms geklee ten tye van die aanval. Volgens die polisiewoordvoerder Malesela Lidwaba is die plaaseienaar aangeval en gedwing om die aanvallers toegang te gee tot 'n kluis. Die rowers het van die toneel weggevlug met die plaaseienaar se bakkie, 'n onbekende bedrag kontant en verskeie vuurwapens. Lidwaba het 'n beroep gedoen op die publiek om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die departement van gesondheid in Noordwes sê, gesondheidsdienste sal by 'n ander perseel in Swaziland verskaf word nadat die bestaande kliniek gesluit is. Die departement het gereageer op sosiale media berigte oor sy versuim om alternatiewe te bied. Die woordvoerder van die departement, Tebogo Lekgetwane, sê die Swaziland dorpskliniek is vanuit 'n huureiendom bedryf. Die eienaar het die huur opgeskort en die kliniek moes verskuif word. Hy sê die departement sal steeds die nodige gesondheidsdienste aan die gemeenskap lewer by die nuwe perseel. Die akademiese program by die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap is steeds opgeskort. Betogende studente is ontevrede oor die toestand van die universiteit se koshuise. Studente het die universiteit se Ellis kampus donderdag gesluit verklaar. Hulle eis 'n aksieplan van die bestuur vir die opknapping van koshuise wat volgens hulle lekkende dakke en onklaar sanitasiestelsels het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is gemiddeld 4 aanvalle per dag op gesondheidswerkers, klinieke en hospitale in konflikgeteisterde gebiede, insluitend Oekraïne en Gaza. Die WHO se direkteur van humanitêre en rampbestuur, Altaf Mousani, het in Genève gesê tussen Januarie en Augustus vanjaar was daar reeds 900 aanvalle met minstens 900 sterftes en sowat 1400 mense wat beseer is. Hy sê die meeste hiervan was in Oekraïne, Libanon en Gaza, maar aanvalle is ook aangemeld in Iran, Sudan, Sirië, die Demokratiese Republiek die Kongo in Nigerië. Mousani sê die aanvalle op gesondheidsdienste neem kommerwekkend toe. Gesondheidsdienste is ongevul of eerder ingevolge die internasionale reg en die Geneefse konvensie beskermde dienste en persele. 'N vrou is in Washington in hegtenis geneem nadat sy die Tweede Wêreldoorlog gedenkteken in die Amerikaanse hoofstad beskadig en ontsier het. Volgens die staatsprokureur vir die Columbia distrik, Janine Pirou, is die vrou aangekla van die plundering van eiendom van die VSA en die beskadiging van gedenkstene vir veterane. Die vonnis vir die tipe oortreding kan tot 10 jaar tronkstraf wees. Die gedenkteken is met skuim en verf betakel en met graffiti ontsier. Die woorde skoon hande vuil dollars is blykbaar op die toneel gespuitverf. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die aanstelling van professor Tlengani Matebula as administrateur van die finansiële hulpskema vir studente, NSFAS, tydelik opgeskort. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buriek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou 'n volledige weerverslag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Buitengewoon hoë brandgevaar word verwag oor die suidwestelike dele van die Noord-Kaap. In Gauteng is dit vandag oggendryp op plekke in die suide van Gauteng, verder mooi weer en koel. In die Vrystaat ook oggendryp, plek, andersins mooi weer en koel. In Mpumalanga oggendmiskolle oor die Hoofveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. In Limpopo gedeeltelik bewolk en koel. Mooi weer en koel in Noordwes. Die Noord-Kaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidoos wees. In die Wes-Kaap, oggendmis in die suide en weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees, maar oos langs die ooskus. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap bewolk met oggend en aand miskolle op plekke in die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidwes wees. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap bewolk met oggend mis op plekke in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal vroeg vanoggend en laat vanmiddag noordoos waai. KwaZulu-Natal Oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus waai vanoggend in 'n noordwestelike rigting. En nou die temperature. In Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 3:19, Vereniging 1:18. In Mpumalanga en Mbombela 6:20, Emalahleni 2:18, Ermelo en Standerton 1:17, Skukuza 8:22. In Limpopo Polokwane 4:19, Palaborwa 8:24, Tsenin 8:21, Musina 9:23, Lebanale 7:23, Mokopane 5:21. Noordwes, Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 1:20, Mahikeng 5:23, Rustenburg 6:21, Vryburg 3:23. Die Vrystaat, Bloemfontein 1:20, Welkom 5:21, Bethlehem -3:19. In Kroonstad 3:20, Forrestmid 2:21, Vicksburg 0:18, Sasolburg 2:18, die Noord-Kaap, Appington 12:27, Kimberley en De Aar 6:22, Posmasburg 6:23, Alexander Baai en Springbok 10:27, Kalvinia 3:27, Sutherland 0:21, die Wes-Kaap, Kaapstad 10:20, Vredendal 8:30, Riversdal en George 10:24, Mosselbaai 12:24, Woester 10:24, Beaufort Wes 14:27, Oudtshoorn 11:26. In die Ooskaap, Klabega 13:20, Makanda 11:24, Kluba 6:24, Graanvrynet 8:26, Ooslondon 15:22, Port St. John's 13:23, Ntata 6:25, Bomani 5:23, Klontai 12:24, KwaZulu-Natal, Durban 11:23, Richards Bay 12:24, Pietermaritzburg 5:23. Ek sluit af met Umnambiti, voorheen Ladysmith 2:22.

Goeiemôre Suid-Afrika, is breakfast met Derek. Ons praat nou in ons dagdrukkie oor genade. Wat is genade vir jou? Nie oor genade nie, maar dan het ons ook 'n tuinpraatjie saam met Tanya. Ons gaan vir jou net na 8 sê wat is ons kompetisie waar jy François van Cooke op die verhoog kan sien unplugged, soos nog nooit hier in Gauteng. En dan later my Vat 5 gas kom atleet toe kuier by die kinders in Kreeusdorp en hulle het gesê hulle bring hom saam. En dan het ek ook later 'n mini konsert Patsy Cline se treffers. En ons het nou net geluister na die weer, jy weet as jy dink ja, dis koud hier by ons, jy weet sekere dele van die VSA en Europa, is dit so warm dat die silo's, jy weet met die vuurpyle in met die atoombom vuurpyle, daai wapens moet hulle afsit, want hulle weet nie wat gaan gebeur in hierdie hitte waar mense flou neerval nie. En ook ander nuus is in Indonesië 7.7 aardbewing gewees. Die nuus begin nou maar net eers deurkom. Maar hier by ons, ons in Suid-Afrika, ek hoop jou son skyn goed. Terwyl ek vir jou hierdie ou dansliedjie speel, hierdie was 'n treffer, hoor.

0: Is daar geskep breakfast met Derek Margaret en Ghana, Ipi en Tombi. En ek het die voorreg gehad om met mense soos Nana Moloi wat 'n deel was van hierdie produksie te gewerk het hier by die SAK jare gelede. Jy ongelooflik lekker musiek, né? Genade Marina, hoe gaan dit met jou?
1: Goed en jy, Derek?
0: Dit gaan goed, dankie. Is jy daarom oor die ergste winterkoue?
1: Gits hoor, dit was nogal 'n ding. Ons Gautengers is ons glad nie gewoond aan hierdie tipe koue nie.
0: Marina, genade. Dis hoe ek begin het met die woord genade. Hoe lyk genade?
1: Ja, dis is 'n onderwerp wat ek dink ons in ons dag baie meer oor kan gesels. En dalk iets wat ons as mense so 'n bietjie koneksie mee verloor het, met die hele gedagte van 'n lewe wat getuig van genade. So die vraag is natuurlik, as ons sê ons moet genade vir mekaar hê, wat sê ons daarmee? En ek dink as gelowiges kan mense eintlik eers begin deur die vraag te vra, hoe lyk God se genade vir ons? En dan kom jy nou gaan eintlik by 'n ongelooflike plek uit, want ek dink God se genade is regtig eindeloos. So dan is die vraag altyd, hoekom het ons so min genade vir mekaar?
0: Marina, wanneer dit kom by genade, ons neem dit baie keer as vanselfsprekend dat daar sal genade wees. Werk dit so?
1: Ek dink ons neem dit vanselfsprekend dat daar genade sal wees en ek dink jy weet, as mens na die Bybel kyk, dan net soos wat liefde deel is van wie God is. Dis nie net 'n eienskap van God nie, dit is deel van God se wese. Net so is genade deel van God se wese. So ek dink die feit dat genade deel is van wie God is, beteken definitief nie dat ons noodwendig genade as vanselfsprekend moet aanvaar nie. Ek het nou die dag so 'n vreeslike mooi ding gehoor wat sê grace is when we get what we don't deserve. Mercy is when we don't get what we deserve.
0: Die liedjie Amazing Grace, hoe gaan ons dit dan vertaal?
1: In Afrikaans?
0: Ja.
1: Wel, ek meen, nou is 'n liedjie in Afrikaans wat die titel is Genade onbeskryflik groot. En ek moet sê, dis eintlik nogal 'n mooi vertaling.
0: Hoekom ek vra is dat ek genou vir jou as 'n dominee vra, wat is jou definisie van genade? Hoe lyk dit? Wat is dit? Wat is daarin?
1: Dit is nou eintlik as mens nou teruggaan na daai aanhaling, jy weet, is genade is 'n ingesteldheid wat God in die eerste plek teenoor ons as mense het, dat God baie meer vrygewig en met baie meer liefde en deernis na ons kyk as wat ons baie dikwels na onsself en na ander mense kyk. So as ons kan begin om met 'n gesindheid van genade in ons lewens op te daag. Stel jy net voor, wat sal in ons lewens en ons verhoudings in die wêreld gebeur?
0: En ons gebruik die woord goeie genade so vinnig, né?
1: Ja, ons hou nogal daarvan om genade oor alles te gooi, maar as ons genade vir mekaar en dikwels ook genade vir onsself moet hê, dan is ons so 'n bietjie meer suinig.
0: Genade, ek sukkel nog steeds om die term te definieer.
1: Ja. Ja, ek hoor jou om by 'n definisie uit te kom.
0: Ja, want dit is vir my 'n baie wye konsep. So Dominee, gee vir my.
1: Nee, Derek, hierdie is 'n dieper gesprek as sê dit gou in 'n minuut. Jy weet, want ek dink die soos jy sê, dit daar's so baie aspekte aan die woord genade en miskien is dit iets wat elkeen wat nou vandag saam luister daarna bietjie oor kan praat. Hoe sal ons self elkeen genade definieer? Ek is seker as jy nou gaan intik op Google en in die woordeboek kyk wat beteken genade, gaan daar uit die aard van die saak die definisie na vore kom, maar ek dink nie, die vraag is nie of ons aan die woordeboek definisie vashou nie, die vraag is of daar plek hier binne in ons is, waar daar genade leef, en jou vraag is, wat is die inhoud van dit? En dis iets wat ek vermoed ons elkeen vir onsself moet uitwerk.
0: So elke persoon se genade gaan anders wees, so my genade sal wees van die Skepper om elke dag, elke tree te kan gee in God se genade.
1: Ek dink jy stel dit op 'n manier baie mooi dat elkeen van ons het 'n eie invalshoek op wat ons dink genade beteken. En ek dink nie dit is verkeerd nie, want ek dink daar is soveel invalshoeke op wat genade is.
0: Kry mens lelike genade?
1: Dis nou nogal 'n goeie vraag. Ek dink, ek wil nie noodwendig jou vraag direk antwoord nie, maar ek dink 'n mens kan ook goedkoop genade kry. Jy weet waar 'n mens nou nie noodwendig met respek met die genade omgaan wat jy kry nie.
0: So eintlik sê jy sê iets, maar jy bedoel nie uit jou hart wat jy sê nie.
1: Ja, ja. En ek dink, mens kan definitief vergifnis en genade in hierdie opsig aan mekaar koppel. Want ek dink, ons kan ook partykeer ons vergifnis, of ander mense se vergifnis, sommer net goedkoop maak.
0: Marina, ek dink ons het nou baie klomp kop hier aan die dink oor wat is genade,

0: Zeta. Kyk daar in pot gooi, dan kyk jy in die alfabet B, breakfast met Dirk, en alles pop op, jy kan weer luister, jy kan dit aflaai, en teruggaan, klomp weke, dis daar, rsg.co.za.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpelonie vir R29.99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&T's geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Die week in Taaldinge het ek bietjie pret saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haasegat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10. Taaldinge saam met my en Ina Strydom.
1: Geniet jou ontbyt wêreldwyd met Breakfast met Derrie op RSG.

0: As I was here, is breakfast met Derek in a club at the end of the street, Elton John. Ons gaan nou in so hier van nou gesels met die mense by Bataleer. Ek saai weer volgende naweek daar uit in Nelspruit. Hoop jy kan het draai kom maak. En dan het ons ook ons competitie wat net nou hier by 8 uur gaan begin, waar jy Frans of van Gouk op die verhoog kan sien by Emperors. Ek geef jy al die besonderhede. Jy kan kaartjies kry by al tickets. Dis sondag, dis een middagvertoning, so dis nou nie een probleem nie. So bespreek so lang jou kaartjies, maar jy kan ook inskryf vir ons competitie. Ek gee nou vir jou die SMS nommer, ons lijn maak 8 uur oop. En dan kan die SMS paar keer en kyk of jy die groot prijs gaan wen, die vertoning sien, Frans wil ontmoet, by die hotel, Blyvester Hotel, volgende gaan ontbijt eet. Hey, te lekker, ne? Sien ons, kyk na jou hier op RSG. Net hierna, liedjie van Christian Bartman.
1: Of dit nou een KMVA verwysing is, een probleem met die werktuigkundige, een onrechtvaardige swartlysing, of een onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Securex seep maak 99.9% iemand dood. En dis goed, want daar is 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was na dat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
3: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktersgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.

0: Is daar is geer, is breakfast met Derek en Christian Baartman se Weskus Vos. So kom, dit gaan daarom goed met jou. Vandag ons gaan nou tuin maak saam met Tanya Visser en wat baie lekker is hierdie tyd van jaar, soos die seisoen verander en jy sien weer die blare het nog geval en jy kompos gemaak, dan kan jy ook begin om reg te maak vir jou somertuin. En baie van dit gaan in die voorbereiding, weet jy, maar die kompos wat jy al koop so 'n paar sakkies en baie mense koop hierdie duur plante en druk hom in 'n gat in die grond wat daar nie eens 'n klein bietjie kompos is nie, dan vra hulle hoekom gaan hy dood. Jy weet, plante is maar soos mense. Val hy nuus wat jy in die grond druk, hulle het ook maar kos nodig, jy weet, ons nou daaroor gesels. Net hierna speel ek vir jou liedjie van Post Malone, daar's ook nog groot treffer van Roger Whittaker wat wag.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Securex Seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie rande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afveer. Sies. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
4: Sondag 16 Augustus om 5:00 die middag, 'n spesiale episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week kyk ons terug na hoogtepunte van die eerste 4 episodes in die reeks en Salga se verteenwoordigers praat onder andere oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, die bestuur van waterbronne en ook wat is die rol van munisipaliteite aan die gemeenskap. Dis jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, Sondag tussen 5:30 en 6:30, net hier op RSG.
0: Ons koffie is heerlik, hoop jy nou ook so 'n stukkie beskuit daarmee saam. Hier is Jos Post Malone op RSG Breakfast met Derek.

0: met Derek, eers Post Malone en Yours, hierdie was The Last Farewell, Roger Whittaker, en hierdie liedjie is oorspronklik in 1970 opgeneem. Elvis Presley het dit ook opgeneem so paar jaar later, en hy het sy musikante gesê, hulle moet eers gaan luister hoe sing Roger Whittaker die liedjie, dan sal hy dit opneem, en dis hoe liedjie moet klink. Nou wys vir jou, ne? Maar hoe klink jou tuin vanmôre, Tanya? Vol voeltjies, Tanya Visser is ons tuinguru. Gaan dit goed met jou?
1: Dit gaan baie goed met my, dankie. Derek, en met jy?
0: Dit gaan goed, dankie. Hierdie 1970, waar was jy toe gewees?
1: Nog gedagte.
0: So jy gee jou hand, jy gee jou ouderdom weg hierso, ne?
1: O, net so bietjie, Derek, net so bietjie.
0: Ja, maar Tanya, weet jy, tuinmaak het baie verander van 1970 tot nou, maar die beginsels, vooral hierdie tyd van die jaar, bly dieselfde waar jy daai blare kompos moet maak. En ek het ook mense gesê dat jy kan nie daai dierplant in 'n 5 sent gat druk nie. Jy gooi kompos, né?
1: Baie kompos, Derek. En jy weet, hierdie tyd van die jaar, ons was net verby hierdie ergste koue. Oral in die land, maar ons het baie mooi reën gehad. En dis hierdie tyd. Augustus is altyd 'n interessante maand in die tuin. Ja, op papier is het nog winter, maar as mens mooi kyk, begin die tuin klaar vir jou vertel dat lente op pad is. En ja, die dae raak 'n bietjie langer, die knoppe begin swel hier en daar, en hier en daar verskyn daar die eerste lente bloeisel. So, maar Augustus kan ons ook maklik flous. En ons kry 'n paar heerlike warm dae. En skielik dan dink ons, o nee, die winter is nou verby. En dan kom daar weer 'n koue front. So hierdie tyd van die jaar gaan dus minder oor groot veranderinge en meer oor voorbereiding vir die lente. En een van daai plante wat reeds begin wys wat voorlê, is vir my die inheemse konfettibos, daai Kalioneema. Sjoh. Hulle is een van daai struike wat vroeg begin blom en word met massas van die klein, fijn blommetjies verdek. En die, daar's 'n Kalioneema en sy naam is Sunset Gold, is besonder met sy mooi goudgeel loof wat 'n heerlike kontras maak met die pink blommetjies. En die konfettibos hou van 'n baie sonnige plek en die grond wat goed dreineer. Wanneer hulle eers gevestig is, is hulle gehard en redelik waterwys. En die groen blaarvorms wat jy ook kry, kan selfs 'n bietjie ligte of skade weer verdra. So ek hou veral van daai sagte fyn tekstuur wat hulle na 'n tuin bring, veral tussen plante met groot donkerder blare. So dink aan hom. Maar dan is daar ook, en ons dink maar, wat kan ons ook hierdie naweek in die tuin doen? En een van die dinge wat ek sê, is gaan kyk hierdie naweek, ja, en gerus by jou tuinsentrum, want daar gaan ronkels wees, wat nou reeds in blom beskikbaar is. En dis een van die maklikste maniere om onmiddellik 'n bietjie kleure in die beddings of 'n pot te kry. En gebruik hulle tussen die winterkleur wat nog mooi lyk. Jy hoef glad nie alles uit te trek nie. En van voor af te begin nie. En net omdat die seisoen 'n bietjie verander nie. So sit hulle net daar tussen die ander blomme. Want ronkels hou van baie lig en grond wat goed dreineer. En hou hulle klam maar nie pap nat nie, en geniet daar die ongelooflike blomme, en joh, hulle is amper soos klein roosknoppies in allerhande helder kleure van geel tot oranje en ook 'n mooi rooi. So terwyl ons na die blomtyd kyk, is dit ook tyd om oogie te hou op die delfiniums. Want as hulle mooi aan die groei is, gee hulle ondersteuning voordat hulle dit nodig het. En daardie lang blomblare, hulle raak baie swaar. En een sterk wind of swaar reën by is genoeg om hulle plat te slaan. So sit dus vroegtydig 'n stok of ander ondersteuning in en bind die stingel los weg vas. Dit dit lyk baie natuurliker as die steen ingesit is, word terwyl die plant nog groei. En jy loop ook minder gevaar om later 'n groot blomstingel af te breek, want dan breek die hart ook. So, nou is ook 'n goeie tyd om met die snoeisker deur die blomtuin te stap en gereeld dooie blomme af te knip. Winter en vroeë lente kleur soos violas en jou pansies, jou gesiggies, jou petunias en jou calendulas kan nog vir 'n hele ruk mooi blom. En wanneer ons die ou blomme verwyder voordat die plant al sy energie in saadproduksie sit. So moedig ons baie van hierdie plante aan om langer aan te blom. Maar daar is 'n belangrike verskil tussen deadheading en om nou sommer die hele tuin hard terug te sny. So, moenie te haastig wees nie. Nuwe groei beteken nie noodwendig dat die gevaar van koue verby is nie. In kouer gebiede kan daar nog gryp wees. En selfs in warme dele kan 'n laat koue front daai sagte nuwe groei beskadig. So, laat die plant en jou plaaslike klimaat vir jou sê wanneer die tyd is om harde terug te sny. En daar is ekter 'n paar werkies, né, waarmee ons beslis nie hoef te wag nie. En ongelukkig is onkruid een daarvan. So die tuinplante is nie die enigste wat agterkom dat die dae langer word nie. Trek nou die jong onkruid nou uit voordat dit kans kry om te blom en saad te maak en 'n paar minute kan jou later ure se werk spaar. En kyk terselfdertyd na jou deklaag want jy het nou die kompos mooi geroer en jy het mooi deklaag te gebruik. En as dit gedurende die winter dun geword het, vul dit aan met goeie organiese materiaal en 'n deklaag hoop help baie om daai vog in die grond te hou, onderdruk onkruid en beskerm die grond wanneer die temperatuur begin styg. So hou dit net 'n entjie weg van die direkte stam of die kroon van die plant. Onthou dit net. En watergebruik begin ook 'n bietjie nou stadig verander. As die dae bietjie warmer en langer word en die plante aktief begin groei, gaan hulle meer water nodig hê. Maar moenie sommer net die somerbesproeiing voluit aanskakel nie. Steek jou vinger in die grond en kyk wat daar aangaan. Water volgens die plant en die grond. Wat die grond vir jou sê en nie net bloot volgens die kalender nie asseblief. En onthou, saam met hierdie met daardie heerlike sagte nuwe groei kom ongelukkig ook die eerste plantlyse. Kyk gereeld na die nuwe groeiprinte en onder die blare. As jy hulle vroeg raak sien, is hulle baie makliker om te beheer en klein kolonies kan dikwels eenvoudig net met 'n sterk straal water afgespoel word. En onthou dat die natuurlike vyand soos die lewensheer heerspesies, die ladybirds, ook 'n belangrike werk in die tuin doen om hulle te eet. So ons hoef nie met die eerste plantlyse sommer die hele tuin te spuit nie. En laastens is dit ook 'n baie goeie tyd om aandag te gee aan daai plante wat sure grond hou, soos azaleas, camellias, daai Kersrose of die blou bessie. So wanneer die grond te alkalies is, kan sekere voedingsstowwe, veral yster, minder beskikbaar wees. So 'n mens sien dit dikwels as 'n vergeling van die blaar terwyl die ander groener bly. So gelukkig hoef jy nie die pH van die hele tuin te probeer verander nie. Konsentreer net op die grond rondom daai plante wat dit nodig het en gebruik 'n geskikte produk soos Stalk is Acid Loving Plant Food vir suur grondplante. Volgens die aanwysings saam met 'n goeie organiese materiaal en 'n deklaag. In die kouer gebiede moet ons net versigtig wees om plante nie te vroeg met baie stikstof aan te jaag nie. Ons wil nie 'n klomp sagte nuwe groei stimuleer net voordat daar weer 'n laat ryp kom nie. So Augustus is dus eintlik 'n maand om waar te neem reg te maak en voor te berei. En onthou om die delphiniums te ondersteun, die deklaag weer 'n bietjie meer aan te sit in die tuin en sit 'n paar ranonkels in potte en dan is die, ja, dan weet ons, die lente is maar net om die hoek.
0: Ja, Tanya, baie dankie daarvoor en ek hou van daai vinger in die grond en kyk noord en wag vir die wolke.
1: Ja, ek sê.
0: Tanya, goeie naweek vir jou en geniet jou tuin. Tanya Visser met ons tuinpraatjies. Sy is die uitgewer van The Gardener, die tuinier tydskrifte. Jy kan dit ook sien oral in die winkels en ook hier op RSG. Die gesprek sal ook as 'n potgooi beskikbaar wees. Kan weer gaan luister onder potgooie B Breakfast met Derek. Sien daar die tuinpraatjie en lekker tuin maak.

0: Is Jan en Liesel Pieters op RSG Breakfast met Derek en Spyskaart. En op ons Spyskaart is daar 'n konsert volgende Sondag waar jy kan wees. Ons gaan nou 'n kompetisie doen. Jy kan kaartjies wen, daar gaan bly. Maar waaroor gaan dit? Fransjo
1: van Kouk hier. Ek doen 'n unieke en eksklusiewe show by Empress Palace Theatre op Marcellus. Sondag die 23ste Augustus, 3 namiddag. Fransjo van Kouk, Unplugged. Net ek en my briljante gitaarspeler Richard Onred op die verhoog. Julle gaan ons sien soos julle ons nog nooit gesien het nie. En daar is baie stories wat ek het om te vertel. Kry jou kaartjies by ltickets.co.za.
0: Net na 8 gee ek vir jou besonderhede oor die kompetisie. Hier is Nat King Cole.

0: Och, het is so lekker L-O-V-E love. Dit was Nat King Cole op RSG en Breakfast met Derek. Acht hier. Gaan het met jou? Goed. Is nie stout.
1: In die nuus om 8 uur. Twee polisiebeamptes en 'n raadslid wat vermoor is, word die naweek begrawe. 'N Aardbewing in Indonesië eis minstens 7 lewens en die All Blacks beleef nog 'n terugslag. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die twee polisiebeamptes wat doodgeskiet is terwyl hulle in Reigerpark aan die oosrand op patrollie was, word die naweek begrawe. Konstabel Sepiwe Sebeku se begrafnis vind vandag in Springs plaas, terwyl die van konstabel Tepelo Tlomane môre in die dorpie Gedroogte in Sebedila buite Polokwane gehou sal word. Die twee wetstoepassers wat aan die teenbende eenheid verbonde was, is in 'n hinderlaag gelei toe hulle op geweerskote in die gebied gereageer het. Twee vroue is ook in die voorval doodgeskiet. Die polisiebestuur het kommer uitgespreek oor die aantal polisielede wat doodgeskiet word terwyl hulle aan diens is. 'N Man is in verband met die skietvoorval in hegtenis geneem. Intussen vind die begrafnis van die Itikwini ANC-raadslid Sebosiso Keke Kwela vanoggend in Klaarwater, wes van Durban plaas. Hy is verlede week doodgeskiet terwyl hy gemeenskapslede in die Sizakala-sentrum in Klaarwater bygestaan het. 'N Man wat hom voorgedoen het as 'n gemeenskapslid wat hulp gesoek het, het skielik op Kwela begin skiet, waarna hy gevlug het. Die ondersoek is aan die polisie en taakspan vir politieke moorde oorhandig. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die aanstelling van professor Dlengani Matebula as administrateur van die finansiële hulpskema vir studente, NISFAS, tydelik opgeskort. Die aanstelling is opgeskort totdat die uitslag van 7 NISFAS raadslede se hofaansoek teen optrede van die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, bekend is. Manamela het die NISFAS raad ontbind en die skema onder administrasie geplaas onder leiding van Matebula. Die hof het ook toestemming gegee dat die raad die skema voorlopig verder administreer. Indonesiese owerhede het mense beveel om te ontruim na 'n aardbewing met 'n meting van 7,7 die kusgebied van die eiland Flores getref het. 5 mense is dood in die aardbewing wat vroeg vanoggend plaasgevind het. Beeldmateriaal wat by die hawe geneem is, toon hoe die terminaalgebou ineenstort waar passasiers vir 'n veerboot wag. Talle mense het op motorfietse na die binneland gevlug nadat owerhede 'n tsunami-waarskuwing uitgereik het. Die waarskuwing is later opgehef. Soek- en reddingsspanne is in die hoofdorp Maumere besig om te soek na slagoffers wat in beskadigde geboue vasgekeer is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is gemiddeld 4 aanvalle per dag op gesondheidswerkers, klinieke en hospitale in konflikgeteisterde gebiede, insluitend Oekraïne en Gaza. Die WHO se direkteur van humanitêre en rampbestuur, Altaf Musani, het in Genève gesê, tussen Januarie en Augustus van jaar was daar reeds 900 aanvalle met minstens 900 sterftes en sowat 1400 mense wat beseer is. Hy sê die meeste hiervan was in Oekraïne, Libanon en Gaza, maar aanvalle is ook aangemeld in Iran, Sudan, Sirië, die Demokratiese Republiek die Kongo en Nigerië. Musani sê, die aanvalle op gesondheidsdienste neem kommerwekkend toe. Gesondheidsdienste is ingevolge die internasionale reg en die Geneefse konvensie beskermde dienste en persele. En nou rugby nuus, die All Blacks het nog 'n terugslag beleef op hulle toer in Suid-Afrika. Die vleuel Caleb Clark het 'n skouerbesering opgedoen tydens Dinsdag se kragmeting teen die Sharks in Durban en sal nie vir die toetse beskikbaar wees nie. Die afrigter Dave Rennie het nog nie bekend gemaak wie Clark sal vervang nie. Clark is die derde All Black speler wat beseer is nadat die hakker George Bell 'n kuitspier beseer het en die center Billy Procter ook 'n skouerbesering opgedoen het. Die All Blacks speel later vandag teen die Bulle in Pretoria. Die eerste toets teen die Springbokke is aanstaande Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. En ten slotte weer die hoofnuus. Die twee polisiebeamptes wat doodgeskiet is, terwyl hulle in Reigerpark aan die oosrand op patrollie was, word hierdie naweek begrawe. Intussen vind die begrafnis van die eThekwini ANC raadslid wat verlede week doodgeskiet is, vanoggend in Klaarwater, wes van Durban plaas. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Anne Marie van Buriek en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Goeiemôre, Suid-Afrikaners breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, heerlik om saam met jou te kuier. Ons gaan nou van die pad af die leeuwse gat in Angola. Wat is dit, Dirk? Ons kameraman sal vir ons sê wat dit is, waar dit is. Hoe dit lyk, klaar die video geplaas op my Derek Gardner Facebookblad. Jy kan daar loer. Ook 'n greep geplaas van 'n liedjie wat my Vat 5 gas gevra het, wat net ook om kuier. En sy naam is Anton Ferreira. Hy is van Potensie, kuier by die Kinders en Kreeërs dorp. Sy kom ateljee toe en my mini konsert is van Patsy Klein. En dan het ons 'n kompetisie wat die lyn is nou op die SMS lyn. Luister François.
1: Hi Derek, Lefra RSG en Embrus Palace gee 'n massiewe prys weg om my François van Kuik aan plak te kom sien Sondag 23 Augustus 3 namiddag. Die prys is vir 2 persone en dit is werklik groot. Jy kry VIP kaartjies om my te kom sien, dan bederf ons jou met verblyf in die Piemont, die Oriel Grand 5-ster hotel. Jy word nog verder bederf met aandete by enige van die Emperor's restaurante. Dan word jy ook genooi na ons VIP funksie na die tyd waar jy my en Richard, my gitaarspeler, kan ontmoet. Jy kry heerlike ontbyt die maandagoggend in die hotel. Derek, laat waai. Wat moet mense doen om deel te neem?
0: Frans, SMS die kodewoord COUK, dan jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889, R50 per SMS. Jy kan baie instuur, hoe meer instuur, hoe beter is jou kans om te wen. Onthou, dit sluit, dit nou oopgemaak, nou 8:00 oopgemaak, so dis op die SMS-lijn. Vrydag die 21ste, om 4:00 die middag sluit dit en saterdag, volgende saterdag, sal ons sê wie is die wenner. So die kodewoord COUK, C-O-K-E, soos in Frans, maar net COUK, dan jou naam en van e-posadres, stad of dorp, en jy stuur dit na 45889. Onthou, jy moet self daar kom, maar is vir die vertoning volgende Sondag by Emperors, en jy kan daar wees. Gaan jy daar wees?
2: Ja, ja altyd, nee, enige plek waar hy energie is.
0: Maar Frans van COUK,
2: en waar jy kan spring.
0: Unplugged.
2: Dit is nogal een talent, nee, dis nie, allemaal kan dit nie doen nie.
0: Ja, ons nou gepraat oor, ons noem het in Afrikaans, kan nie seker die woord gebruik, nice. Hoe nice persoon is Frans.
2: Gawe mens.
0: Gawe mens, en jy gaan hom sien op die verhoog, jy gaan al sy stories hoor, en hy gaan daar wees voor jou, en as jy ons prys wen, gaan jy hom na die tyd ontmoet. Elsje, 'n goeie dag vir jou.
2: Ja, jy ook. Lekker uitsaai, ek luister na jou en Patsy Klein.
0: Baie dankie, en as jy nou afgaan, en jy loop al voorbij ons Vat 5 gas, hulle is by ontvangs, sê vir hom, ek wag vir hom,
2: hulle kan maar opkom. Ek gaan die poorte oopmaak.
0: Jy gaan die poorte oopmaak, kom ons maak die poorte oop met ons musiek op RSG. That's nice.

0: Is daar is hier breakfast in Derek Westlife en Dynamite. Dis tyd om uit te vind wat gebeur in Angola, want wat is die leeu se gat? Ek weet nie daarvan nie, maar Dirk Smit is ons kameraman en fotograaf van die pad af vir sy sosiale media. Hallo Dirk.
1: Goeiemôre Derek, hoe gaan dit daar by jou?
0: Hey, dit gaan goed, maar jy weet ek nou net die nuus gebreek dat ons doen 'n spesiale konsert aanplak met François van Cooke by Emperors 3 uur volgende Sondag en ek hoop jy gaan wees, maar jy ken vir François, hè?
1: Ek het al 'n paar keer saam met hom afgeneem. So in die vroeë dae van polisiekar het ek 'n paar goedjies vir hulle geskiet. So ek het ook onlangs 'n dokumentêr met hom geskiet waar ek 'n onderhoud met hom gedoen het oor die ek wil sê die rivalry tussen die All Blacks en die Springbokke. So daai dokumentêr se naam is Twee Spalt en hy dink ek loods in September. Ja.
0: Ja, en dis ongelooflik hoe down to earth hierdie man is. Hy het sy voete plat op die grond. Weet as jy hom in die straat raakloop, jy sal nie eens weer eens vra son nie.
1: Ja. Nee, hy's regtig 'n baie nice ou. En jy weet ek is natuurlik as ek so 'n bietjie van 'n fanboy. So toe ek jonk was, het ek na al sy musiek geluister en toe ek hom die eerste keer ontmoet, het ek ook so half gebewe. Maar nou as ek hom sien by optredes in Swan, is hy hy's 'n baie nice ou en hy's jy weet soos jy sê plat op die aarde en hy's nogals 'n fikse ou ook. Ek weet nie of jy weet nie, maar daai man draf Two Oceans en ja, so is nogals 'n inspirasie in die musiekwêreld.
0: So Dirk, nou as hy jou ontmoet, gaan hy bewe want jy's nou Dirk Smit wat hier op RSG praat, jy weet.
1: ek twyfel hard.
0: Hoorie Dirk, jy het nou vir my hierdie video gestuur van die leeu se gat. Nou almal weet dis nie regte leeu nie of is dit regte leeu?
1: Wel, dit is die leeu se gat, so ek gaan net so 'n bietjie terugkeer in ons reistog want ons het Angola gelos 'n paar weke terug. Maar ons het 'n reistog gedoen van Johannesburg af tot in Ayona Nasionale Park. En dit was saam met Opposite Lock en die ouens van Tough Dog Suspension. En ons het tot en met die skedelkus gery tot die Kunene Mond. En oorgery aan die ander kant toe na Ayona Nasionale Park. Toe nou, Ayona Nasionale Park is deel van African Parks. En African Parks is 'n groot bewarings maatskappy wat klomp parke in Suidelike Afrika bestuur. En hulle het vir ons die uitnodiging gegee. So ons het die skedelkus en Ayona op sigself is eintlik groot 'n deel van 'n groter bewaringsgebied wat hulle noem Sayona. So dit is 'n reusagtige bewaringsgebied wat omtrent 50,000 vierkante kilometer is. Nou dit is bitter groot. Nou Ayona self is omtrent so 15,000 vierkante kilometer. Nou waar ons laas oor gepraat het ons in die noorde van die park ingegaan. Jy kan van Angola se kant af of van Namibia se kant af kan jy in die suide ingaan of in die noorde en ons het in die noorde ingegaan na Gruta de Lau toe. Nou dit is Portugees die leeu se gat of the lion's cave. Nou dit is die groot klip in Ayona Nasionale Park waar daar 'n klomp mooi kampterreine is. Daar's ook formele akkommodasie. Baie basies, maar bitter mooi. So die mense van Ayona Nasionale Park het ons daarso gehuisves. Hulle het ook ons vertel daai aand ons het die gemeenskapsbestuurder gehad van die park oor hoe dinge werk in Ayona Nasionale Park. So die geskiedenis van die park self is daar was bitter baie diere gewees en natuurlik met oorlog en konflik is baie van daai diere uitgeroei. Maar African Parks en Ayona werk bitter of Angola regering werk bitter goed saam om baie van hierdie diere te hervestig. So hulle het onlangs het hulle ek dink dit was in 2023 en 24 het hulle kameelperde van Namibia oorgebring. So hulle is gehervestig daar. Daar was baie jare terug swart renosters en olifante, ongelukkig nie meer nie, maar ek dink in die toekoms sal daar so wees. Nou ek dink 'n groot uitdaging vir Ayona is die gemeenskap en daar's klomp mense wat nog steeds in die park bly. So African Parks se doel hierso is om werkskepping vir die mense te kry binne die park. Die mense is hoofsaaklik Himba en dis veeboerdery, maar ek dink daar is ook 'n element van jag wat gebeur in die park. So dit is nogals 'n groot uitdaging, maar ek dink African Parks en Ayona sal dit bitter goed uitsorteer en ek dink in die volgende, ek sou sê 10-15 jaar, gaan dit een van die mooiste parke wees want jy sal sien in die videogreep wat ek vir jou gestuur het. Dit is ongelooflik spesiaal aan daai groot klip wat in die middel van nêrens staan nie en die son wat sak want die park het seekant so jy het 'n hele daar waar die doodsakker is alles deel van Ayona en dan in die middel van die park is dit lyk amper soos Damaraland in Namibia. So ons was baie bevoorreg om gehuisves te word deur Ayona en daai aand was bitter mooi en die maan het so geskyn. Ek dink daar's 'n skoot van dit oor daai klip En ek dink hulle noem dit Lion's Cave, want dit lyk soos, jy weet, daai Lion King toneel. Met die groter reuse klip. So ek kan dit sien. Ek kan dit sien in die toekoms en ek raak opgewonde vir sulke bewaringsgebiede, want jy weet, baie van die diere wat nou natuurlik uitgeroei is, maar hulle gaan dit terugbring. Ek kan vir jou amper beloof, want African Parks is 'n maatskappy wat nie stop nie en hulle doen bitter goeie werk.
0: Ja, en Dirk, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar klomp jare gelede het hulle daaraan gedink om olifante van Suid-Afrika, waar ons te veel het, uit te voer, hulle op 'n skip te sit en daar aan die kus aan land te laat gaan, sodat hulle in die park is. Maar die projek het nou nie heeltemal gebeur nie, maar ek dink hulle dink weer daaraan, hoor.
1: Ek dink dit gaan gebeur. Ek dink met olifante is dit bitter moeilik.
0: Ja.
1: Dit is 'n reuse uitdaging. Ek dink altyd aan, ek het op 'n stadium 'n video gesien van mense wat 'n olifant met helikopter oorgedra het, maar ek bedoel, jy gaan 'n hele paar olifante moet oorvat. En as jy kyk in Namibia se kant, jy kry die woestyn olifante.
0: Ja.
1: So hulle, jy weet, hulle loop daar so rond en swaar, maar dit is al klaar moeilik vir daai olifante om daar te oorleef, want jy weet, kos is skaars. So hulle sê dis desert adapted olifante, maar dit is maar net 'n gewone olifant wat in die woestyn oorleef. Maar ek sien dit in die toekoms en ek kan regtig nie wag nie. Maar wat ek vir jou ook wou sê is, daar was twee dames wat saam met ons was. Hulle is die Wandering Pango, dis Lida en Carla. En hulle het onlangs 'n YouTube video vrygestel van ons skedelkus uitstappie. So as jy gaan kyk op YouTube, Wandering Pango, sal jy die episode sien. So dis die eerste deel. Ek is nog in redigering met ons video's, want dit vat bitter lank. Ek weet, jy weet hoe lank die redigering. Maar dit is nogal so lekker kyk, ek het hom gisteraand gekyk, so jy kan so 'n bietjie sien wat ons mee besig was.
0: So Wandering is 'n Pango, spel dit
1: P-A-N-G-O, dis soos 'n pangolin.
0: Oh,
1: so Wandering Pango, so hulle Land Rover se naam is Pango.
0: Pango.
1: So hulle het hulle korporatiewe werke gelos en Afrika gereis. So dis nogal so 'n
0: Wat 'n lewe!
1: 100%. Dit is my doel ook.
0: Jo, Dirk, en goed, ja, ek sal nie omgee meneer van daai park te kan bly nie, maar ons net kan lewe, nê.
1: Ja, 100%.
0: Dirk, alles van die beste, ons praat volgende naweek weer en mag jy 'n goeie naweek geniet en sien uit na jou volgende reis.
1: Baie dankie Dirk, dieselfde vir jou. Geniet die naweek.
0: Dankie Dirk. Dirk Smit van die pad af sy sosiale media en dan daai gaan soek vir Wandering Panga op YouTube, jy sal sien, maar ek het ook Dirk se video geplaas op my Dairy Gardener Facebook bladsy. Ek kan nou gaan kyk en sien net hoe mooi is dit daar by die leeu's gat.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Rand en Sent. Sondag 16 Augustus op Rand en Sent met my Jody Hendricks, episode 1 van ons reeks in samewerking met die oude

0: uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
1: Alles voorend ons musiek, hier is Spesie Vermaak met Blom en onthou van ons competitie wat aan die gang is, Frans of van Kouk by Empress, gee nou weer vir jou al die besondere, jy kan die groot prijs wen saam met RSG. Ek skryf vir jou

0: Soon ek vir jou my blom PC vermaak hier op RSG en breakfast met Derek. Ons is so bejoomlik besig met ons competitie saam met François van Kouk en as jy wil kaartjies kry vir die vertoning wat volgende Sondag aan die Oosterrand gaan plaasvind. François het besonderhede, François.
1: Hi Derek, ons sneel allemaal by my Unplugged show Sondag 23 Augustus 3 namiddag. Het is hulle middagshow, so moet nie bang wees om te rij nie. Kry jou kaartjies nou by ltickets.co.za.
0: En as we jou kans wil vat, skryf in vir ons competitie waar jy een belangrike persoon kan wees. Ons gaan vir jou aandete gee by Emperor's Palace. Jy gaan bly by die 5-ster Piemont de Oriel Hotel by Emperor's en jy gaan die vertoning bywoon. François van Kouk, jy gaan hom ook ontmoet. Hy het klaar vir ons gesê, jy gaan hom ontmoet. Hy sal seker maak dat jy kry daarom 'n foto of die wat jy ook vir ons gaan stuur, hoor. En dan die volgende oggend eet jy sommer ontbyt ook daar by die Piemont de Oriel Hotel by Emperor's. Heerlike ontbyt en dan gaan jy huis toe. Jy moet self daar kan kom by die vertoning as jy wen, maar om deel te neem, die kodewoord is Kouk. Kouk, jy stuur dit op jou SMS en dan sit jy jou naam van en e-posadres bly by en stad of dorp.

0: Daar is die wen moet jy kan deurkom na die Oosrand toe om daar te wees volgende Sondagmiddag. SMS is R50, maar jy kan meer as een stuur en hoe meer jy stuur, hoe beter jou kans om te wen.
1: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrode gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
2: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n spesiale program in ons Vroue Maandreeks.
3: Jou gister sal nooit jou vandag wees nie. Elke seisoen het sy blomtyd. Landbou het my baie meer geduld geleer. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeerie.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
1: Geniet jou ontbyt wêreldwyd met Breakfast met Derrick op RSG.

0: Is daar is hier breakfast met Derek en dit was One Republic se West Coast. Tanya Vosloo is die bestuurder, het ek het reg Tanya by Bataleur?
1: Dis korrek ja.
0: En Bataleur is nie sommer net Bataleur, hier is Bataleur landgoed, dis estate. Dit is groot, hoeveel huise is daar?
1: Genade Derek, ons het meer as 800 huise alreeds op die landgoed, so dit raak lekker groot hier by ons.
0: So eintlik is jy al amper 'n stad, né?
1: Ons is al een hele dorp op ons eie, ja.
0: En RSG gaan volgende naweek daar by julle uitsaai, maar julle het weer julle motorskou wat plaas met julle jaarlikse motorskou. Vertel wat gebeur, wat kan ons sien?
1: Ons is baie opgewonde oor hierdie vierde motorskou van ons en ons het lekker nuwe dinge vir ons besoekers. Mense kan uitsien, al die motorfiets-entoesiaste moet nader staan. Ons het reeds 15 klassieke motorfiets-inskrywings, ons verwag nog meer. 'n brandweerwa, klassieke brandweerwa vir so 'n bietjie nostalgie. Trek kom maak by ons se draai en ons het drie plaaslike kunstenaars, Plain Jane, Kok en Korts en Ruben Roos. Hulle sal sommer die hele dag om die beurt sorg vir 'n lekker atmosfeer met hulle mooi musiek, so alle lekker nuwe dinge.
0: En jy praat van Trek, wat is Trek?
1: Trek is die Road Concession Company, so mense sal hulle nou ken as die mense vir wie hulle tolgeld betaal.
0: So jy gaan dan daar vir hulle kan ontmoet en te vra, jy weet hoe werk dit en alles, so jy kan bietjie meer inligting bekom, né?
1: Ja, hulle gaan 'n baie interaktiewe stalletjie hê. Ons is nogal opgewonde daaroor.
0: En julle maak hoe laat oop? 9:00.
1: Die skou is 9 tot 4, so besoekers kan om 9:00 inklok vir 'n lekker ervaring.
0: En wat gaan dit my kos om in te kom?
1: Dis heeltemal gratis, soos altyd met ons 'n begunstigde vir die dag, so ons vra besoekers om asseblief net 'n donasie te maak hierdie jaar aan Herfsakker, wat ons begunstigde is.
0: En ek moes gaan Google om te kyk, wat is Herfsakker? Vertel.
1: Herfsakker is een van ons plaaslike, dis 'n SAVF ouetehuis, en Gerard Stoop en sy span doen ongelooflike goeie werk met baie beperkte fondse en hulpbronne. So ja, dis 'n voorreg en ons is baie opgewonde om hulle hierdie jaar deel te maak van ons motorskou.
0: En mense wat nie Bataleur ken nie, julle hoofontvangsarea, julle te restaurant daar, ek weet julle kry apteek ook, né?
1: Dis reg, ons apteek maak die 1 September oop. Die mense sal ook op die dag van die skou hier wees, dat mense so 'n bietjie kan kyk hoe lyk die apteek en so 'n bietjie almal kan ontmoet. En ja, so buiten al die ander lekker dinge, die kos en drankstalletjies, buiten natuurlik ons restaurant, ons handwerkmark, kan hulle ons nuwe aptekers ook ontmoet.
0: Ja, en julle spog ook daar met mense. Almal dink jy weet dis nou 'n aftree, hoor, dit is alles behalwe die mense wat daar bly, baie van hulle is nog aktief werkend, né?
1: Absoluut, ons het 'n baie jong mark in Bataleur, mense wat baie ver van aftrede is en hulle kom bloot net vir die lekker leefstyl en die sekuriteit.
0: So goed, gee nou vir my daai verkoop aanslag om te sê ek het nou nog nie besluit om Saterdag Bataleur toe te gaan nie. Buitekant, dis net so buitekant Nelspruit, dis eintlik 'n Nelspruit. Wat moet ek doen? Hoekom moet ek, wie moet ek saambring? Gee vir my.
1: Absoluut almal, vriende, familie, die kinders, ons het 'n heerlike skattejag vir die kinders op terrein hierdie jaar. So dis belangrik dat hulle sommer almal moet saambring. Ek dink die mense wat al hier was, weet dit is 'n heerlike dag in 'n wonderlike atmosfeer en baie dinge om te sien.
0: En het jy al gaan loer na die langtermyn weervoorspelling? Hoe gaan dit lyk?
1: Oeg, die laafelders het baie koud gekry hierdie week, maar volgende week Saterdag gaan 'n heerlike warm dag wees en ek dink die kuiers en die atmosfeer gaan nog warmer wees.
0: So Tanya, alles van die beste, baie dankie. Ons sien vir jou Saterdag, as ons daar uitsaai, 6:00 begin ons. En jy moet dit geniet en sterkte met die reëlings. Die laaste week is chaos, maar ek is seker jy is wel in beheer van alles. En ons sien uit na daai groot motors en goed, hoor.
1: Baie dankie Derek en ons sien uit na julle kuier.
0: So gesels Tanya Vosloo, die bestuurder van Bataleur Landgoed. Bataleur Estate en onthou jy kan ook gaan kyk op RSG se webtuiste, ons het die besonderhede daar en dan kan jy al die inligting kry. Anders as jy nie weet waar dit is nie, jy weet gaan soek maar net bataleurestate.co.za, daar's 'n webtuiste en hulle gee vir jou die kaart, die toegangsroetes, alles en jy kan daar sien net hier dit bataleurestate.co.za, anders Google en jy sal daar kan uitkom. Dan sien ons jou daar, hoor. Ons begin 6:00 uitsaai breakfast met Derek.

0: Sarah's geen breakfast met Derek. Dit was Ed Jordan's Always. Want daar hy webtuiste by telerikstijd.co.za, dan sal ons vir jou daar sien volgende saterdag. En nou is het tyd vir vandagse vat 5. Anton Ferreira van Potensie sit hier oorkant my. Anton, welkom.
1: Baie dankie Derek. Goeiemorgen aan die luisteraars.
0: Jy sê Potensie, maar jy staan hier.
1: Ja, ek heb gekom keier. Ons het maar net so 3 jaar op Potensie. Ons kinders bly nog hier so in Gauteng, in Kreeusdorp en in Johannesburg. So ons het bietjie vir hulle kom kuier. Ons het gisterand eers ingevlieg en maar ons bly in Potensie.
0: Is al liggawe op Potensie?
1: Nee, ons moet maar baie toe ry en ons vlieg van daar af, maar as jou kinders hier ver is dan leer jy ken hoe om dit alles te doen.
0: Jy sê nie hulle gaan baie toe, maar ek weet waar Potensie is, maar ek weet nie eintlik nie. Vertel.
1: So Potensie is in die Ooskaap, dis so 56 km van Jeffreys Bay af, so 43 km van Niemandsdorp af en dan so 85 km van Port Elizabeth of Kaberge af.
0: En dis binneland toe of nie?
1: Dit sit nie binneland. Dit is in die binneland van daar is dan die see plekkie, so ons is nie by die see nie. Ons is in die binneland daar in die Ooskaap.
0: So jy het koud gehad nou?
1: Dis nie so koud by ons nie. Ek dink die mense wat daar bly, dink dit is nogal koud, maar vir ons wat nou 20 jaar in Gauteng was, as dit reën en dit nat is, is dit redelik koud, maar dis nie eintlik vir ons sulke koue winters.
0: En wat doen jy in Kreeusdorp? Jy gesê die kinders. Ek sien die kinders het saamgekom, hulle almal sal kan
1: hallo, hulle is hoeveel mense reis hier en ons het 4 kinders, 2 is gebore en 2 is gekies.
0: Wat jy is jou vrou?
1: my vrou is die jong een, jy moet net kyk.
0: Ja, hulle lyk almal ewe jong, so ek weet nie wat sy doen nie. Sy is jong of het jy maar net jong vrou gevat?
1: Nee, sy lyk maar net jong. Sy lyk net goed.
0: Nee, dis goed, sy lyk baie goed. Nee, ek het regtig, ek het nou nog gaan groet, het ek nie, hier is jou vrou nie.
1: Ja.
0: So, wat het jy dan verkeerd gedoen?
1: Nee, ek weet nie, dis maar die jaar het bietjie gaan sit.
0: Hoe oud is jy nou?
1: Ek is volgende week donderdag 60.
0: Baie gelukkige verjaarsdag.
1: Dankie.
0: Maar in deesdaanse terme, onthou jy toe ons kinders was, het jy as iemand 60 was, as oud en oor die muur. Ja, ja. Dit het verander, nee.
1: Nee, absoluut.
0: So jy gaan heel moontlik 120 word, jy weet, dis wat hulle voorspel.
1: Ek hoop is 'n bietjie minder, maar dis reg, ons sal aanvat.
0: Ja, hulle sê as jy so oud word, in daai tyd is jou huis ten minste klaar betaal.
1: Ja, ek reken so, ja.
0: So jy kuier by die kinders, waar bly hulle in Kreeusdorp?
1: In Kreeusdorp, daar in Kreeusdorp Noord, nabij Key West, as jy die wêreld daar ken. Ja, en my seun hulle bly so klipgooi van hier af, in Melville. Ja.
0: Ek het ook vir jou gevra vir 'n lys van liedjies en toe kom jy uit met ietsie van Lindy Roo en die tuinier. Wat is die story met die liedjie?
1: Ja, die liedjie is Boeretuintjie. Nou, ek gaan dit vinnig probeer vertel. Derek, ek het groot geword in Heidelberg, wat nou Gauteng is. Dit was Heidelberg Transvaal. En baie lekker kinderjare, wonderlike jare gehad daar. My pa is een van 11 kinders wat uit die lang kloof uitkom. 10 seuns en 1 dogter. En die skoonsisters wat nou allemaal met hulle getrouwd is, het hulle bietjie geleer van familie. Hulle het gevoel as dit sleg gaan, sal ons van jou hoor, anders gaan het goed. En so ek het groot geword in een huis waar my ma sê, nie, ons moet familie aande hee. So vrydag aande is familie aande. En dan dit is carpetbuls en dit is bordspeletjies en al sulke dinge. Maar eenmaal een maand is dit 'n kultuur aand. En dan word daar muziek gespeel. My ma en my sister het eindelijk die muziektalent geërf, so hulle is op een orrelkie en hulle is op een klavier. Maar my pa is uit die klas gejaag deur sy juffrou, omdat hy nie kan sing nie. Maar dan word hy ook gedwing om met kultuuraande moet ons FAK liedjie sing. En ek dink nie Boeretuintjie is FAK nie, maar dis van die goed wat ons baie gesing het en wat vastgesteek het. En hy was mal oor tuin maak. En ons het alles in ons tuin gehad. Grenadellas en Tuksvye en al die goed waarin jy kan dink en hy het alles weggegee. As daar 4 goed is, dan gee hy 2 weg vir iemand en ons hou 2 en later ook in sy aftrede jare, hy kan amper nie by ons kom kuier nie, want sy tuin moet aandag gee. So Boeretuintjie is my alles in terme van familie, gesin, Heidelberg, goeie jare en nogal bietjie nostalgies oor my pa.

0: Is daar is geen breakfast met Derek en dit was liedjie uit Hoor my lied Boeretuintjie Lindy Roo en hulle gee hom net as krediet die tuinier. Ek het gaan kyk, hulle sê nie eintlik wie sing dit nie, né?
1: Nee, ek weet nie wie is die tuinier.
0: Maar dis nie Guy Koster
1: nie. Nee, dit is nie Guy Koster
0: nie. Nee. Maar ja, liedjie daai die gedagtes nou ver terugneem. So jy's nou gebore skool toe waar?
1: Ek's gebore in Virginia in die Vrystaat en toe is ek in die laerskool Laer Volksskool Heidelberg. In Hoër Volksskool Heidelberg tot so in die ou standaard 8, vandag graad 10 en toe is ons my pa in die poskantoor gewerk, so ons het toe verhuis na Sasselburg toe, so ek het gematrikuleer op Sasselburg in so Vrystaat.
0: As jy verby die poskantoor loop, het jy nog herinneringe?
1: Ek het herinneringe en dan sit een geval waar ek so half met hartseer dankbaar is my pa's nie meer met ons, dat hy nie sien hoe dinge bietjie agteruit gegaan het wat dit betref nie, maar ja, ons het nie by die dorp verby gery sonder om te gaan kyk hoe lyk hulle poskantoor.
0: So jy kom uit die dae toe nog telexe was of telegramme, hè?
1: Absoluut, my pa het nog self die telexe gedoen, ons het nog 'n morsekode radio box dingetjie by die huis en ja.
0: Nee, het jy hom nog steeds?
1: Ek het hom nog
0: steeds. So dis nou 'n versamelstuk, né?
1: Ja, dis 'n versamelstuk.
0: Weet jy wat het ek eendag gekry? Ek het twee possak, want hy possakke wat met 'n harde materiaal gemaak is. Ja. Ek het twee van hulle.
1: Regtig.
0: Ja, maar ek is bang om hulle te was, hulle is bietjie vuil.
1: Ja, hy kan dalk in mekaar uit.
0: Hy kan of jy die was of wat ook hulle dit mee behandel het, gaan dalk afgaan as jy dit warm was. Ja. So goeie dan, hè?
1: Nee, absoluut.
0: So, en na skool het jy gaan studeer, wat het jy toe met jou lewe gedoen?
1: Ja, toe na skool as ek eers weermag toe, dit was nog daardie jare, so bietjie vinnig basies daar op Potchefstroom gedoen en toe Oudtshoorn Infanterie skool toe. En na die 2 jaar is ek toe Bloemfontein toe, waar ek gaan studeer het by Kofsies.
0: Wat het jy geswat?
1: Ek het teologie geswat.
0: Wie spuit?
1: Nee, ek is nie. Nee, ek is nie.
0: So het jy dit toegepas?
1: Ek het toegepas. Ek is al so 34 jaar in die bediening. So
0: in watter gemeente het jy gewerk?
1: Ek, ons eerste gemeente was Secunda. Ek sê altyd, ek sal na enige plek toe gaan, solank ek na Oos toe gaan, so Secunda Oos. En toe van Secunda Oos na Kreeusdorp Oos vir 20 jaar, so 10 jaar in Secunda, 20 jaar in Kreeusdorp Oos, en nou so 3 jaar in Gamtoosvallei Oos, is die gemeente se naam.
0: En, ja. En wat se kerk is dit?
1: Dit is die NG kerk, alles NG kerk.
0: So, en dit het ook verander met die jare, ne?
1: Ja, nee, dit het baie verander. Ek dink net waarom ons begin het, en waar ons nou trek, dit het verskil van streek en dorp en al die dinge, maar dit het toch baie van.
0: So ek sit nou juist hier en tik op my Facebook, want ek nou jou lys van liedjies, daar sit Vat 5 saam met, is dit nou Dominee?
1: Ja, maar dit is verkieslik net Anton.
0: Anton Ferreira met 2 R's, ne?
1: Met 2 R's.
0: Van Potensie.
1: Van Potensie.
0: Ja, ja. Want ek het toe ek nou jou lys kry, het ek 'n video van David Scobie se liedjie geplaas op my Facebook bladsy, nou het al so hier by die 100.000 kyke gehad. Maar toe skryf iemand daar, hulle ken nie vir Anton Ferreira van Potensie met hulle blou Potensie. Verduidelik, wat het hier gebeur?
1: Nee, ek weet nie. Ons het maar net 3 jaar daar, so ons is beslis. Nou, ek dink baie mense hou nie daarvan as my sê mense is inkommers nie. Maar ons het beslis nou nie stoere Potensie inwoners nie. So dit is heeltemal moontlik dat iemand ons nie sal ken nie.
0: En in die bediening, is dit vir jou makliker of is dit moeiliker om dit nou te doen?
1: Derek, dit is so, ek sien hoe opereit jy vanoggend hier in die ateljee, net so sekere goed in terme van wat mense nou in die eredienste doen en in die kerk, en dit kom makliker, die ervaring help, maar dit is ook uitdagings en daar is heeltyd nuwe goed, en veral nou met 'n nuwe gemeente die laaste 3 jaar, dis goed dat dit nie te maklik kom nie, mens moet maar so 'n bietjie spanning hê, dit moet 'n uitdaging wees, maar ja, ek dink die ervaring help tog mense, mens het bietjie wysheid gekry deur die jare.
0: Is jy versigtig vir geloof?
1: Nee, ek dink nie so nie. Ek is nogal, ek kan nogal uitgesproke wees en ek kan ook krities wees na binne, oor dit en vra.
0: So is jy krities en uitgesproke teenoor die synode, die stelsel of die mense?
1: Kom ek sê so, vir my is die kerk die plaaslike gemeente, so ek hoor wat die synode en al die dinge sê, maar ek vat dit nie te ernstig op nie, en ek probeer vir mense sê, ons hanteer alles hierso, pastoraal, plaaslik, op Mariete, maar ek sien raak waar ons dalk mense kan verloor, en waar ons moet bietjie versigtig wees, so daar, ek kan my in ander ouens se skoene sit, dis maar Ja.
0: Ja, jy antwoord het baie diplomaties. Maar mens moet maar, jy weet, jy bly in die formule en dit wat gegee word.
1: Ja.
0: Maar as 'n mens het jy nog steeds jou vry denke, né?
1: Dis reg, absoluut.
0: So ek sal nie vra wat jy dink nie.
1: Maar dan gaan ons dalk die volgende programme moet kanselleer.
0: Ja, nee, ons sal nie so maak nie. Maar wat ek jou wel kan vra is, wat dink jy van die volgende liedjie van Mantovani, La Paloma? Hoekom hom?
1: La Paloma. Nou ja, nou daai pa wat nou uitgejaag is omdat hy nie kan sing nie, toe hou die gemeente daar op Heidelberg, Suikerbosrand gemeente, 'n gemeenteconcert. En ek weet nie hoe die idee ontstaan nie, maar my ma kry 'n klomp manne by mekaar en rig hulle toe bietjie af. Hulle kry toe instrumente in die hande. Ek dink by die leergymnasium wat daar orkeste is en seker maar iets soos 'n blaasinstrument en 'n cello en 'n viool en 'n goetertjies en sy rig hulle af. Maar op die plaat van die leergymnasium se orkes van 1969, dink ek. En die dirigent van daardie orkes is toe 'n sergeant Wise du Bell. Nou, ouens wat bietjie weet van musiek, behoort die naam te herken, so ek sal nou...
0: Hy was baie betrokke hier aan die... Ja, ken.
1: By SAIK Symfonie Orkes en by die Promusica Orkes. Maar in elk geval, en hulle moet nou speel met hierdie plaat in die agtergrond, want dit is nou nie so professioneel die leer orkest nie, so die manne kan ook wegkom met, dit lyk of hulle speel, maar eintlik is dit hierdie plaat wat in die agtergrond speel, so speel hulle toe La Paloma, en die mense is gaande, maar toe die persoon wat in die plaat moet stop, kry hom nie gestop nie, toe gaan die volgende liedjie aan, wat hulle toe nou nie so mooi ingeoefen het om te speel nie, maar het lyk met High Flater was nie so erg nie, want aan die einde toe vra die mense by die konsert of hulle die stem kan speel. Dat hulle afsluit met die stem. En die manne sit daar en hulle het nie 'n klou om een van daai instrumente te bespeel nie. So La Paloma laat my maar dink aan so lekker plattelandse plekkie en dat mens wegkom met dit. En toe later jare te gaan kyk ek na die plaat en ek sien wraggies. Dit is Wise du Bell. Sy dogter was in ons gemeente of is nog steeds hier in Kreeusdorp. Ek het sy begrafnisrede gedoen daar in die Rodepoort Theater so klompie jare terug en ja, die wêreld is klein, dis om 'n teken toe daarvan van hoe klein is die wêreld.

0: Dis daar is hier breakfast met Derek Mantovani en La Paloma en ons kuier saam met Anton Ferreira van Potensie ook van Kreeusdorp voorheen en ander plekke. En Anton, ek het nou 'n foto van jou geneem terwyl jy gepraat het. Ek het dit nou geplaas op die Derek Gardner Facebook blad met 'n lys van jou liedjies. Maar as jy nou 'n dominee is, mense het hierdie hele idee veral op klein dorpies weer die pastorie. Dis amper soos van 'n heilige gebied. En word jy verhewe of is jy nog steeds deel van die gemeenskap? Want daar's altyd hierdie ding van die dominee is belangrik en mevrou dominee, né?
1: Ja. Oek ja, nee, as jy vir Sander hier so half wil verloor, dan moet jy nou vas sê mevrou dominee. Weet jy, Derek, dit is bietjie anders op die platteland in die groot plekke, is ons regtig maar net iemand wat 'n spesifieke taak het en 'n roeping het en soos 'n ingenieur en 'n dokter en al die goed en dit is professionele mense wat maar net mekaar respekteer en daar's glad nie titels en goed eintlik nie. Platteland kan dit so bietjie anders wees, maar ek dink beslis nie ons is nou meer daar waar iemand dink ons is heilig en nie gewone mens nie. Ek hou nie eintlik van die woord pastorie nie, maar by ons is dit regtig net 'n lokaal aanduiding. Want daar gebeur ook baie goed in ons huis. So dis eintlik net om te sê waar's dit. Dis nie eintlik om te sê dis nou nie die almal bly in huise maar die dominee bly in 'n pastorie nie. Dis eintlik dis waar ons by mekaar gaan kom. Ja.
0: Ek het gesien in plekke soos Johannesburg as iemand 'n krisis het en hulle wil geestelike berading kry. Weet jy hoe moeilik is dit om 'n leraar of 'n dominee of 'n priester in die hande te kry in die week net om te sê ek is hier, help my. As dit op die platteland ook so, hoekom gebeur dit dat daar hierdie dis amper so moeilik dat jy met 'n afspraak maak om jou probleem te bespreek.
1: Ja. Nee, ek dink dit is nogal bietjie anders op die platteland. Ek was gewoond aan spreekkamer hier in Kreeusdorp en waar jy nou afsprake maak, maar ons deur is oop. Ons het nie heining om ons erf nie. Ons is langs die kerk. So ek is ook reg daarvoor dat kan enige oomblik iemand by die voordeur staan en ek hoop die meeste sal saamstem dat ons wil toeganklik wees en dit moenie moeilik wees nie. En miskien is ek nou vandag besig, maar kom gou 5:00 of môreoggend of wat ook al.
0: Maar hoekom het die stede dit so anders geword? Is dit maar net daar is te meer mense of dink jy daar is 'n groter afstand tussen die leraars en hulle, kan ek sê, publiek?
1: Ja, daar is baie meer mense, daar is baie groter gemeentes. Ek bedoel die amptelike getal op die boeke waar ek vandaan kom hier in Kreeusdorp teenoor Potensie is 1 tot 10. So dit is baie groter, maar goed, daar was kollegas, ek was nie alleen nie. Maar nee, ek dink jy mense, maar ook die sekuriteit, jy weet, jy moet inkom by 'n plek en daar's heininge en goed, so ek dink dit raak bietjie moeiliker, maar dit moet eintlik nie so wees nie.
0: Maar ek vra maar net, jy weet, want daar's altyd mense wat eweskielik of iemand is besig lê op sterwe en sê, "Dominee, kom help, verlos die siel," jy weet. Doen jy dit?
1: Ja, nee, verseker.
0: En is dit vir jou moeilik om daar te staan en te sien 'n persoon is besig om dood te gaan en jy moet daai laaste berading doen?
1: Dit is moeilik, maar dit is nogal iets wat vir my besonders is en wat ek my so bietjie vooruitgee om palliatiewe sorg te doen en sterfbegeleiding. Maar dit is moeilik, maar dit is ook mooi. Dit kan ook bevredigend wees.
0: Iemand nodig vir my gesê, weet, vir die siel om te gaan waar hulle moet wees, moet jy doodgaan.
1: Ja, absoluut.
0: Mense vergeet dit, né?
1: Ja. Nee, dit is absoluut so.
0: Goed, nou jou liedjie. Jy het gevra vir 'n liedjie van David Scobie en ek het weer daai video geplaas. En David Scobie, hy is een van my Facebook vriende. Hy bly in die buiteland.
1: Ja.
0: So jy het gevra vir Gypsy Girl.
1: Ja.
0: So wat is jou betekenis met hierdie absolute groot treffer van 1980?
1: Ja, Derek, ek het nou weer bietjie ook mooi gaan luister en bietjie sy lirieke gaan lees en ook hoe mense nou kan verval in 'n debat rondom alles rondom die na wie verwys dit eintlik en na watter subkultuur dit eintlik verwys. Maar vir my gaan dit nie daaroor. Vir my gaan dit nou oor die rol wat dit in my lewe gespeel het. So ons is nou op Heidelberg en ons word nou 10 jaar bietjie groter en dan in die laat 70s sommer net so interessante ietsie daar die huis oorkant ons huis is die Trompie film geskiet daar in Heidelberg. So ons het so 'n bietjie saam met Trompie en sy maats daar sokker gespeel en in een episodetjie het ons klomp oudjies daar met ons rondgespeel. Ek dink in die eerste Attieskamp het ek nog ook deelgeneem saam met Marius de Plooi en Collie van Koller en Charles Gentle en daai ouens. Maar in elk geval nou word ons groot daar in Heidelberg. Daar was 'n inryteater, Rendor inryteater. Wat jy as daar 'n nuwe film uitkom môre en ek weet nie wat alles nie dan's almal daar. En Gypsy Girl is, ons begin toe met hierdie garage partijkies, ons is nou tieners, en ons is daar in Rensburg, dit is so deel van Heidelberg, en die huis kyk so uit op die Indry Theater. So terwyl ons die aan die partijkie het, ons is daar in die tuin, kyk ons die fliek, maar ons het nie idee nie, want ons het nie klank nie. En dis nou hier 1982 rond, graad standaard 8, En daar is so 'n bietjie verliefdheid en hier speel Gypsy Girl. En net daarna het ons toe nou gehoor, ons gaan Heidelberg verlaat. Ek was nou tot die einde van die jaar daar. So Gypsy Girl was vir my tekening van die lekker tienerjare in Heidelberg. En daar ben die Indry Theater en daar hele kultuur. Daarna gaan ek Sasselburg toe, dis my die grootste kultuurskok. Dis niks fout met Sasselburg nie, maar dis 'n dubbel medium school. Dis anders as hierdie lekker plattelandse atmosfeer en ek wil nie eintlik daar wees nie, want hier is nou nog ook die liefdekie die kant en ek wil in elk geval by my pelle wees waar ek saam van graad 1 af is en dit was my moeilikste skuif in my lewe. Alles daarna, Weermag Universiteit, niks was vir my so moeilik as daardie skuif nie. Later jare, toe ons op Secunda aankom, toe sê hulle, daai 2 jaar op Sasselburg het 'n rol gespeel, dat hulle ons Secunda toe beroep, want hulle het gevoel ons verstaan iets van die nywerheidsdorp en die nywerheidsmense se kinders en al daai dinge. So dit is my Gypsy Girl, sê vir my iets van daai kristalbal wat die Here van weet, wat ons nie van weet nie, maar dit sê ook van lekker jare en lekker onbekommerde, is daar so woord, onbesorgde lekker net kinderjare, wat vir my platteland was, nou besef ek Heidelberg is groot teen potensie, maar vir ons was dit platteland, en dis maar die betekenis vir my van Gypsy Girl.

0: Is daar is hier breakfast met Derek Gypsy Girl van David Scobie en ons keier heerlik hier saam met ons Vat 5 gas, Dominee Anton Verwerf van Potensie. En jy het nou lekker na hierdie liedjie geluister en ons het nou gesels oor die liedjie. Ek vermoed die oorsprong van die liedjie was aanvanklik 'n advertensie vir swart broekiekouse of sykouse. En daarna was daar so vraag vir die liedjie dat hulle dit het kommersieel opgeneem en David Scobie ook hier in Suid-Afrika se eie televisieprogram gehad op TV1. Destijds.
1: Ja.
0: So jy het nou gepraat van al die mense wat jy ken, Koli van Koller en daai. Koli het ons by die ou Afrikaanse diens gewerk, het hy nie?
1: Ja, daar was mos die Attikampe en toe word dit later ook die Skattikampe vir meisies.
0: Mm-hmm.
1: Dit was daai drie persone, hulle was nog jonk, maar die plooi was ook nog jonk.
0: Ja.
1: En die Charles Gentle was 'n klankingenieur by die SAIK. So ek weet nie eintlik wat van hulle geword het nie, daar was...
0: Koli van Kollerhuis in Namibia.
1: Yeah.
0: Ek het sy nommer vir jou.
1: Hulle
0: het 'n groep gestig vir die ou uitsaaiers. So al ons ou uitsaaiers en die mense wat nou al dit lank doen, is deel van die groep. So hulle is ook besig om in Namibia om jong mense deur van die skole en universiteite te help om uitsaaiers te word. So hulle doen goeie werk. So hy trap diep spore, hoor.
1: Ja,
0: so ek sal die Vat 5 gee. Geen en kan nie het vir hom stief.
1: Dis reg.
0: En dan kan jy dalk daar gaan kuier eendag. Maar jy het nou gepraat oor jou groot word daar en as jy nou dink aan familie daar, jy het nou jou vrou waar ontmoet, wanneer het julle getrou? Kinders?
1: Ja, nou kom ons vertel dit so 'n bietjie. Dit sluit sommer aan by die volgende lied. So ek is toe nou in Bloemfontein, ek studeer daar, ek is in Vishuis. Ek moet daarom net 'n bietjie shout-out vir die Vishuismanne daar. Hy's Abraham Visser. En by Koffsies, ons het ons altyd gespot die lese van die universiteit is per Ardua at, Vishuis is per Ardua Atonesta, deur Iwer tot eer, die universiteit is in die sepiente lux, indien die seep op is gebruik lux, het ons altyd gesê, dis ons het onthou het, maar nou, dat ek by Koffsies, en ek was eers Weermag toe, nou ons was baie cool gewees, daar is net drie eerste jaar wat in die Weermag was, en dan as daar nou die neus opkom en goed, dan kyk jy hoe lang kan jy vat in daai week, voordat jy nou 'n meisie vra na die diner toe. So is daar aan die einde van my eerste jare toe, is daar nou 'n diner. Ek was deel van die voortrekkers nog daar op die campus, die staatmakers, en nou trek hierdie vriende by die staatmakers, en die een meisie is toe eintlik San Marie, my vrou se niggie. En die dinsdag aand is ons by 'n vergadering en sy sê, het jy iemand vir Vrydag aand sit? Nee, en ek sê, nee, is nog bietjie vroeg, ons sal maar donderdag daarna kyk en so aan, en sy is toe glad nie, beïndruk met my nie, haar kerel op daai stadium, wat nou haar man is saam met my in Vishuis en die koshuis, en sy sê, maar sy het 'n niggie. Sy kan haar reël, en sy geef my haar nommer, en ons begin reël, en so ontmoet ek haar daar op die campus, en ons gaan mekaar nou Vrydag aand, gaan ek haar oplaai by die huis, maar Vrydagmiddag, speel ons cricket. Toevallig nog met Weile Hansie Kronje speel vir ons kos. Hy cricket, hy is toe nog, dink ek, in matriek eintlik, maar hy speel, of eerste jaar, maar hy speel vir ons kos, hy cricket, omdat sy pa voor die jaar in ons koshuis was, en dit raak 6:30, 7:30, en ek kan nie af in die cricketveld nie, want die 12de man is klaar op vir ou wat moet gaan toetskryf, en ek moes al 6:30 opgetel het, en ek moet nog ander mense optel op pad so, en toe ek daar aankom, toe was sy eindelijk bezig om haar denierrok uit te trek, want hierdie kite gaan nou nie vlieg nie, hierdie story gaan nie werk nie, en ja, so toe is ons denier toe, en die volgende lied sê van, you're too good to be true, so dit het so rikkie gevat, en ek spot nou maar altyd op die volgende jaar sy Valentijnsdag, het sy toe my toe gevra om uit te gaan, of dit die waarheid is, weet ek nie, maar dit is my story, en ek hou daarby, en toe het ons maar vir mekaar begin sê, you're too good to be true, en ons het daai lied gehoor, wat toe ook al een rikkie oud is, denk ek, eindelijk, en waar hy dan nou ook, eindelijk sê, I can't keep my eyes off from you, en die begin is dit oor verliefdheid, en dan, ek denk wat ons nou is dit, dat jy mekaar nie verloor, half nie, nee, en jy kan nie meer so goed sien nie, so jy moet jou oor op die ander persoon hou, maar ek is baie dankbaar vir Sanrie, ons is oor 'n maand 35 jaar getroud en 'n hele paar sakke sout opgeëet, maar ons is dankbaar vir die Here en laat sy die pad saam met my kon stap in die bediening, maar sommer net gewoonweg in die lewe, ja, en ons het dan, ek het nou nog sê, 2 gebore kinders en 2 verkose kinders, so Retske wat daar sit met haar man Roan en dan Wian met sy vrou Marijn. Hulle het allemaal groot geword, maar eindelijk hier in die Westrand was op school hier so in Laerskool Kenmeer, Hoërskool Monument, die aangetrouwde kinders was in Hoërskool Noordheuvel, so hulle is Westranders maar eindelijk. En, so ons mis hulle baie, ons is baie trots op hulle, ons mis hulle baie, maar dis dit slechte deel van Patensie, hy is ver van hier af. En, maar ja, ons doen ons best om mekaar gereeld te sien.
0: So, ek gaan het, I can't take my eyes off you speel, dis Frankie Valli, snaaks nog op, Frankie Valli, maar nog steeds, ek denk hy het vandag aangekondig, dat hy gaan nou aftree.
1: Vraag is.
0: Maar die liedjie is oud, nee?
1: Hy is baie oud.
0: Bietjie jonger as jy, denk ek.
1: Ja, ja.
0: Net so bietjie?
1: Net bietjie.

0: Is that is Key Breakfast and Derry Can't Take My Eyes Off You. Frankie Valli in die Four Seasons en ons kyk op jongelik saam met potensie se Anton Ferreira. En Anton, ons het jou eerste liedjie was die tuinier gewees. Hy het hoor my lied en ek sien Ignis en 'n paar mense geskryf. Ons nie geweet wie die tuinier is nie. Hulle sê dit was Don Leonard. En jy sê, wat was jou ma mal oor hom of?
1: Ja, nee, ek het in die week bietjie gepraat met my suster ook oor oor hierdie kuier hier by jou en sy sê toe my ma was mal oor Don Leonard. Ek dink dalk het sy vir my probeer sê dat sy weet hy is die tuinier. Ek het dit nou nie so notisie geneem daar.
0: So nou weet ons, jy weet, en baie dankie vir al die boodskappe. Jy het al klaar hier op, ek het jou foto gesit en op Facebook almal hou van jou musiek. Sê baie dankie Gabriel, Louisa, almal skryf. So hulle luister lekker.
1: Baie dankie.
0: En jy weet jou laaste liedjie lê nou voor, so jy het nou geleentheid om daarom so 'n paar mense te groet. Het jy die hele lys van jou gemeente saamgebring?
1: Weet jy, Derek, ek het nogal gewonder, maar ek het dit nou maar daarteen besluit, vir al die vorige gemeente se lyste is bietjie lank. Nee, ek gaan redelik kort wees. Ek het klaar eintlik bietjie groete gesê of dankie gesê vir al my familie wat hier is. So dis maar ons groter gesin, my vrou Sanmarie en Retske en Roan en Wian en Marijn, so dit is my eerste linie van groet, en dan is maar my sister en haar man, my swaar Irina en Willie Botha van Ryds, groete vir hulle ook, en hulle kinders en kleinkinders, en my skoonpa Kootie Kreer in Bloemfontein, en Aline Kreer, my skoonsister ook in Bloemfontein, en dan maar al die families, na al die kante toe, al die baie nikkies en neefies, al my pa is ek kind, baie groete vir elkeen van julle, en ander vriende, en enige iemand wat ons ken, en wat ons die wonderlike voorreg gehad het, dat die Here julle op ons pad gesit het, so allemaal daar waar ons bedien het, welkoms begin eers, Weermag vriende, vishuismaats, en universiteitsvriende, en ouens wat saam geswat het, klasmaats, en dan mense van Secunda, en van Kreeusdorp, en dan nou Patensie, ek glo sterk, daar waar jy nou geroep is, is nou jou naaste mense, so nou is Patensie se mense op die oomblik ons naaste mense, so vir allemaal van hulle, dankie, dat ons saam met julle in hierdie lewensreis kan wees, hierdie geloofsreis ook, waarop die pad wat die Here ons geplaas het, en ja, mag dit met allemaal goed gaan, en dit was so voorreg, direk dan vir jou vooral dankie, ek het jou hier 'n pakkie gebring, en die inhoud is meestal van Tolbos, dis 'n padstal restaurant daar in Patensie, daar is marmelade van suurlemoen en narkie en lemoen, en daar is so gedroogde lemoenskil, en daar is 'n seepie van Miracle Comfrey wat in die vallei gemaak word, in die Gamtoos vallei.
0: Skaapvet, dis om skaapvet, hulle is om skaapvet in.
1: Ja, net so een of twee ander goeikies. Ek wou vir jou heuning gee, maar dit was droogte en toe was dit vloed, en die boer by wie ek heuning bestel, ek het nou die dag vir hom gevra vir heuning, toe sê hy nee, met al hierdie xenofobie aan goeders, moes hy toe sy ongedokumenteerde bye aflê. So hy het nie heuning vir my nie, net dit is nou maar net 'n grapie, so daar is nie heuning by nie. Derek, nee, maar baie dankie, ek ideale saterdag is wanneer ek op die tredmil is met my oorfone, terwyl jy met hierdie interessante gaste praat, en ek geniet dit baie, en ek dank die Here vir die voorreg, hierdie was altyd op my lysie, ek het vir jou geskryf, ek was so 'n bietjie groot geword het, want as ek nou bang as ek wag vir 70, dan is jy dalk ook nie meer hier nie.
0: Ja, so. en ek dink 60 is 'n goeie ouderdom, so goeie verjaarsdag vir jou wat kom nou volgende week.
1: Ja,
0: en ek hoop jou kinders bederf vir jou verskriklik.
1: Ek glo, hulle gaan, hulle
0: en dankie vir my farm foods pakkie, dis nou groot geskenk.
1: Ja, jy moet dit geniet.
0: En die seep het nie regtig skaapvet nie, miskien het dit.
1: Nie, ek dink nie so nie.
0: Nee, miskien beesvet, maar ek weet nou nie, maar dankie.
1: Dit is van een of ander plantjie of kruie of iets,
0: dink ek. Ja, ons kan nie seker goed sê, nou is dit die mense, jy weet, jy jok.
1: Ja, ja.
0: So, dit was een grapje,
1: of jy dankie DBV op jou, of
0: ja,
1: soeets, ja.
0: Ja. Nee, okay. Maak jy skape vir vet, of soeets. Ja. Maar ek sê vir jou baie dankie, en jou laaste liekie?
1: Ja, my laaste liekie, Derek, is nou, toe vind ek jou van François van Kouk en Karen Zoid. Ja, my kinders raak bietjie moedeloos, as hulle sien, hier kom a dad joke. Hulle sê baie keer, daar is nie eindelijk een verskil tussen dad jokes en bad jokes nie, en ek sê nie, die verskil is duidelik, dis die D en die B mos wat verskil, maar ek sê maar altyd van François van Kouk, dat een van die goed wat ek

0: En en ek weet dit gaan nou eintlik hulle het hierdie lied geskryf vir Frans was het sy vrou en ek geskryf en so aan. In die geval is dit nou nie vir my vrou nie. Ek sien dit bietjie van dat potensie het is bietjie 'n hoofstuk in ons lewe en 'n seisoen in ons lewe waar ons bietjie beheer oorgee. Ons was nog nooit in die platteland nie. Ons weet om dinge te doen hierso in die Wesrand, die Woesrand. Ons is nog nie in die platteland nie. Ons is nie in beheer nie. Die Here is in beheer. En so vind ons die Here op nuwe maniere en so vind ons mense. Toe vind ek jou. So is bietjie anders as die bedoeling dalk van die liedjie, maar dit gaan ook oor in hierdie hoofstuk van my lewe om nie so baie in die busies te hê en nie so vreeslike maskers te op te sit nie. En maar net jouself te wees, geen pretensie en beheer oor te gee. So.
1: Anton, ek sê vir jou baie dankie. Ek
0: baie
1: groet
0: dankie.
1: Jou. En sê vir my net een ding, hoekom het jy dominee geword?
0: Ek glo die Here het my geroep. Ek het so 'n bietjie 'n roepingsverhaal wat ek nou nie heeltemal hier gaan vertel nie, maar die Here het vir my gesê in die oorlog is daar nie 'n prys vir die verloder nie. Eintlik weet ons daar's geen wenner in 'n oorlog nie, maar en in die lewe ook nie. So ek glo uit my geroep om te sê, vertel vir mense van oorwinning, dat hulle meer as oorwinnaars kan wees in die lewe.

0: Is daar is hier breakfast met Derek. Toe vind ek jou François van Cooke en Karen Zoet en onthou ons kompetisie François van Cooke wat jy aanplak kan sien by Emperors. Ek sal bietjie later vir jy weet daai besonderhede gee is 'n kompetisie wat ons het waar jy kan gaan kyk na die vertoning volgende Sondag 3:00 die middag en jy sal daar bly ook in jou telling so maar. Geef jy besonderhede eers karre saam met Nico Smit Oterloops as jy met Anton Ferreira wil kontak maak. Ek sal sy besonderhede op my Derek Gardner blad sit. Foto's ook daar. En dan kan jy kontak ons, ons is ou vriende, laat ons weer kuier. En Nico, vandag kuier ons oor karre. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Derek, hoe gaan dit met jou?
0: Hey, dit gaan goed jong, altyd. En met jou?
1: Baie goed, dankie. Die vraag van môre is 'n 1.5 miljoen rand kar teenoor 'n 500 000 rand kar. Baie mense sê, weet jy wat, hierdie kar het al dieselfde goeders in, al dieselfde veiligheidsstelsels. En is hulle eintlik nou maar dieselfde of nie? So die kort antwoord is nee. So ons kan eintlik nou maar stop as jy wil of ons kan meer detail gee, maar my ondervinding is en veral met die Duitse karre, wat die Duitsers baie goed doen is tegnologie en hoe die tegnologie geïnkorporeer word. Ons praat in Engels praat hulle van assistance systems, met ander woorde die sisteme wat jou help as 'n bestuurder, maar die hierdie sisteme van die basiese sisteme soos radarspoedbeheer is nou al vir meer as 20 jaar saam met ons. So wat die Duitsers en ek gebruik hulle nou as 'n voorbeeld baie goed maak is dat die sisteme baie goed geïnkorporeer word in hoe jy bestuur. So dit is nie meer iets wat gryp en baie klokkies en geleide nie, maar dit is amper asof jy dit nou self doen. As 'n voorbeeld het ek nou en hierdie is nou alles wat ek sisteme wat ek onlangs mee gery het en self ondervind het. Is daar iets wat hulle noem assisted lane change. As daar kan ander name vir dit ook wees. As jy byvoorbeeld ry met jou radarspoedbeheer, dan wys die kar vir jou as daar as jy links of regs kan verbygaan. En as sodra jy jou flikker aanskakel en dis skoon, dan draai die kar self. So jy hanteer op die stuurwiel, die kar draai outomaties self in daai gaping in. So dis interessant en natuurlik kan mens sê, weet jy wat, jy het nie al hierdie goeders nodig nie en dis ook altyd 'n argument wat mens kan gebruik, maar dis interessant om te sien hoe hierdie goeders jou help om die bestuur makliker te maak. So 'n ander een wat ek ook nou onlangs ondervind het is saam met die radarspoedbeheer. So radarspoedbeheer is so spoedbeheer wat die spoed hou, maar dit het ook dan 'n radarsensor wat die karre voor jou sien en 'n volgafstand hou. Nou nuwer tipe sisteme onder andere naam wat hulle gebruik is adaptive cruise assist wat dan die radar gebruik, die kamera gebruik om die baan te sien of die pad te sien eerder. En dan ook die navigasie informatie. So ek het nou onlangs, en ek het dit al in Duitsland gesien, maar is die eerste keer dat ek dit in Suid-Afrika ondervind, wat ek ry en dan sien die kar wys vir my, hoor jy, hier's 'n sirkel voor. En dan voel jy hoe die kar self outomaties stadiger ry, omdat hy die navigasie informatie sien, en sê, hier's 'n sirkel, so die kar ry stadiger, hy ry stadig om die sirkel, met ander woorde, ek rem nou nie, ek draai nie die stuurwiel, en as ek verby die sirkel is, dan sê die kar, die pad is weer oop, dan versnel ons weer. Dan wys die kar hier se draai voor, sien die navigasie informasie, dan voel ek hoe die kar stadiger ry vir die draai. Gaan ek draai ek nie deur die draai en as dit oop is dan versnel die kar weer. So, dis nogal 'n interessante een om te ondervind en natuurlik dit maak die bestuur makliker. Iets wat hierdie by die karre wat ek al voorheen gesien het is rem vir al vir karre voor jou, maar wat die karre nou doen is hulle rem vir voetgangers voor jou. Ek het nou onlangs 'n sisteem gesien wat rem vir persone agter jou. So as jy agteruit ry en daar's 'n persoon daar, volgende oomblik voel jy hoep. Ewentelik rem die kar, jy skrik jou boeglamp. Want die kar gebruik nou die radarsensors van die blindekol gonser om iemand agter jou te sien en vir dit te stop. Iets wat baie mense sal gebruik wat ek nou onlangs ook ondervind het is, weet as hierdie as jy jou randsteen het en jy sien nie die randsteen baie mooi nie en jy krap jou velling of jou mag. Nou wat ek gesien het is wanneer ek ry en ek's naby 'n randsteentjie, ewentelik sien ek die twee bande is rooi. En hy waarskei my dat ek moet versigtig wees want daar's 'n kans dat ek my bande hierdie twee kom sien nou die regterkantste bande byvoorbeeld kan krap teen die sypaadjie. So dis iets wat ek ondervind het wat ek dink, wow, dis ongelooflik, dis iets wat my baie geld kan spaar. En een wat ons nou al 'n rukkie sien ook is as ons agteruit ry, dis nie meer so nuut nie, is sisteme wat dan rem vir karre wat van links of van regs af verby jou ry. So kom ons sê jy's by 'n winkelsentrum en daar's karre links en regs en jy ry agteruit en jy kan nie die karre sien nie. Het ek al gevoel dat die karre self rem vir karre wat jy nie sien nie, maar die radarsensor agter sien al klaar die karre links en regs en rem vir jou. So definitief Derek, as jy meer betaal vir die kar, die sisteme is definitief beter. Hulle is baie meer geïntegreer in hoe jy bestuur en daar's ongelooflike sisteme in die kar en tegnologie is baie goed. Natuurlik gebruik almal dit nie, maar ek is gefassineerd hoe goed die tegnologie word en hoeveel makliker dit bestuur maak.
0: Ja, Nico, daar was ook hierdie ding in die ou dae as ons gepraat het van radar, dan het jy so kontrapsie gehad in jou kar wat geweet het as die polisie daar voor staan en verkeersouens met radar om jou te vang en dan die alarmpie afgegaan en dan moes jy hom afpluk en onder die sitplek bære dat hulle jou nie kan vang nie.
1: Ek het nou daar baie so dat jy vir 'n paar mense wat dit gehad het, dit is nogal snaaks, jy weet, want anders is dit die moeilikheid as hulle sien jy sien hulle voor. Nou die radar in die kar is natuurlik word gebruik dieselfde as vliegtuigtegnologie. Die afstand is net baie korter, maar dit sien die sein uit en die sein bons teen metaal of persone en dit gebruik dit om te sien hoe ver is die kar voor jou.
0: So jy reken Michael Knight se roo het dit ook gehad.
1: Ek sê jou daai kar, ons is nou daar. Daai kar baie van daai goed wat kit kon doen. Die karre praat nou al met jou. Jy kan ChatGPT gebruik en met die kar gesels en antwoorde kry.
0: Ja, ek is rukterig het ek 'n huurkar gehad en my selfoon was in die kattebak en toe lei die radio met my selfoon en ek nie geweet. Ek het my dood geskrik.
1: Ek weet nie wat dis die ding veral as jy nuwe tegnologie vir die eerste keer probeer het. Al gebeur met my dat jy weet is daar in die kar en die volgende oomblik weet stop die kar byvoorbeeld self en jy skrik jou boeglamp. Maar die tegnologie is ek is baie beïndruk met die tegnologie. Deerens is nie vir almal nie, maar dit beïndruk my baie.
0: So ja, en jy kan ook in jou kar in 'n gesprek hê met jou kar en sê hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met die wiele, die linker een, die voorste een? Is lekker, né?
1: Wat gaan op my aan? Ek weet nie waar ek nou is nie. Waar is ek nou? Jy kan antwoord op alles kry in jou kar.
0: Waar kan ons stop vir vars water en kos?
1: Heeltemal reg. Jy kan sê, wat is 'n goeie restaurant? Gee my 'n 5-ster restaurant in die omgewing. Dan sê die kar, hier is die restaurant en dan sê wil jy so toe navigeer en sê ja. En dan gaan jy sien toe.
0: Ai, Nico, wat het geword van die wêreld? Alles makliker. Jy moet 'n goeie naweek en veilig ry, né?
1: Dankie, lekker een vir jou.
0: So gesels Nico Smit, ons wiele bydra. As jy vir Nico wil e-pos, dalk 'n vraag het of iets, stuur vir hom wiele@rsg.co.za.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek. Dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99, varkpotjiekos net R49.99 per kilo, Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49 en Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
4: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake as mans?
5: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die kredietkaartfare en skoolfonds en vervoer en allerhande sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewoonlik kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
6: Naweek Aksieel, elke Saterdag tussen 1 en 2.
0: Is amper tyd vir ons mini konsert. Die treffers van Patsy Cline volg binnekort hier op Breakfast met Derrick op RSG.

0: Zaris Geerbreek is hierdie kyk Brendan Piper. Ons is tans besig met ons kompetisie. Dit sluit Vrydag 4:00, volgende Vrydag, en dis saam met François van Kouk by Emperors en jy kan daar wees, François.
1: Hi Derek, Lefra, RSG en Emperors Palace gee 'n massiewe prys weg om my, François van Kouk, aan plak te kom sien Sondag 23 Augustus 3 namiddag. Die prys is vir 2 persone en dit is werklik groot. Jy kry VIP kaartjies om my te kom sien, dan bederf ons jou met verblyf in die Piemont, die Oriel Grand 5-ster hotel. Jy word nog verder bederf met aandete by enige van die Emperor's restaurante. Dan word jy ook genooi na ons VIP funksie na die tyd waar jy my en Richard, my gitaarspeler, kan ontmoet. Jy kry heerlike ontbyt die maandagoggend in die hotel. Derek, laat waai. Wat moet mense doen om deel te neem?
0: Jy stuur die woord Coke op jou SMS, jou naam van e-posadres, stad of dorp, want jy moet self daar kom as jy die wenner is by Emperor's Palace, en is R50 per SMS, jy stuur dit na 45889 en stuur baie. Jy kan nou begin, die lyn is oop en jou SMS sal deurgaan. Die kodewoord is Coke, naam van e-posadres, stad of dorp waar jy is, en stuur dit na 45889. Nou is dit tyd vir ons mini-konsert, die treffers van Patsy Cline.

Breakfast met Derek. Er is geen Patsy Cline, ons mini-concert. Daar saam met die Jordanaise, True Love. Die maar net ook later met Elvis opgeneem. Sy het net 8 jaar lang het sy opgeneem. Sy is oorlede in 1963. Sy is gebore in 1932. En hier in 1948 het 'n plaaslike radiostasie uitgenoem om 'n liedjie te kom sing. En sy het oornag sy bekend geword en platenmaatskappy het tou gestaan om vir haar kontrak te gee. En sy het ook opgeneem met mense soos Jim Reeves.

Saris gee breakfast met Derek Tennessee Walls, Patsy Cline, ons mini concert. En voor dit, Patsy saam met Jim Reeves, I Fall to Pieces. En Jim Reeves, vliegtuigongeluk oorlede, Patsy Cline, vliegtuigongeluk, Buddy Holly, vliegtuigongeluk, wys jou, ne? Maar vir die 8 jaar wat sy gesing het, het sy diep, diep spore getrap. Sy het saam met baie van die bekende mense opgeneem. En sy het moeilike grootword tyd gehad. Ek dink haar ma was 16 toe sy gebore is en hulle was baie keer ook in pleegsorg gewees. Maar sing was maar iets wat in die hart was. Hier is sy met San Antonio Rose.

Dis Aris Gebrex en Derek Lovelet is in the sand. Patsy Cline saam met die Jordanaires ook gehad San Antonio Rose. Dit Patsy Cline as 'n kind kon sy eintlik sing nie. Dit sy siek geword, sy het koors gekry, keelinfeksie gehad, die dokter het haar in 'n suurstoftent gesit, lig tog sy gaan dood. Toe word sy gesond en toe sy uitvind, toe het haar stem verander en het sy hierdie ongelooflike stem gehad. Hier is Patsy met South of the Border.

As daar is geen breakers om Derek South of the Border, Patsy Klein, ek sien Jaco is hier, hy gaan oorneem 10 uur nieuwslees en lekker keier verder. Ek gaan jou groet met hierdie treffer van Patsy Klein, sy het dit opgeneem, sy was in 'n karongeluk, amper dood, weer ongelukkige dame hierdie, ne? En toe sy reg kom, toe sy in die atelier, en hierdie was haar groot treffer. Ons praat weer, mooi bly.

Dis Patsy Cline hier op RSG met Crazy. My naam is Jacques de Waal, ek skuif nou hier agter die mikrofoon in. Lekker om vanoggend so 'n bietjie saam met jou te kuier. Nou eers op 10:00, dis nuus tyd.

In die 10 uur nuus, die nuwe wetsontwerp op die regulering van trusts vir openbare kommentaar gepubliseer. President Ramaphosa sê SAOG lande moet saamwerk aan migrasie uitdagings en die dodetal in die aardbewing in Indonesië styg tot 20. Goeiemôre, ek is Jaco de Waal. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het die nuwe wetsontwerp op die regulering van trusts gepubliseer. Dit het in doel om te verhoed dat trusts vir onwettige finansiële vloei, belastingontduiking of geldwasery gebruik word. Met hierdie stap voldoen Suid-Afrika aan die internasionale standaarde wat vasgestel is deur die finansiële aksie taakmag. Die wetsontwerp op die regulering van trusts verplig trustees om voortaan jaarlikse finansiële state op te stel en rekords vir 5 jaar te bewaar nadat hulle nie meer trustees is nie, ten einde geldwasery en ander misdadige aktiwiteite te voorkom. Die hoofdirekteur van wetgewende ontwikkeling by die departement, Tsitsi Sebelemecha, sê die wetsontwerp is tot 11 September oop vir openbare kommentaar. Die twee polisiebeamtes wat doodgeskiet is terwyl hulle in Reigerpark aan die oosrand op patrollie was, word die naweek begrawe. Konstabel Sipiwe Sibeko se begrafnis vind vandag in Springsplaas, terwyl die van konstabel Tapelo Tlometsane môre in die dorpie Gedroogte in Zebedila buite Polokwane gehou word. Die twee wetstoepassers, wat aan die teenbende eenheid verbonde was, is in 'n hinderlaag gelei toe hulle op geweerskote in die gebied gereageer het. Twee vroue is ook in die voorval doodgeskiet. Die polisiebestuur het kommer uitgespreek oor die aantal polisielede wat doodgeskiet word terwyl hulle aan diens is. 'N man is in verband met die skietvoorval in hegtenis geneem. Intussen vind die begrafnis van die eThekwini ANC raadslid Sibusiso Kekekwela vanoggend in Klaarwater, wes van Durban plaas. Hy is verlede week doodgeskiet terwyl hy gemeenskapslede in die Sizakala sentrum in Klaarwater bygestaan het. 'N man, wat hom voorgedoen het as 'n gemeenskapslid wat hulp gesoek het, het skielik op Kwela begin skiet waarna hy gevlug het. Die ondersoek is aan die polisie se taakspan vir politieke moorde oorhandig. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op lande in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gedoen om saam te werk om oplossings te vind vir die faktore wat migrasie aandryf. Hy sê mense moet beweeg uit vrye wil en nie weens veiligheid of ekonomiese geleenthede nie. Ramaphosa het die SAOG openbare lesing in Durban gelewer waar die beraad plaasvind. Hy het streeksleiers aangemoedig om 'n streek daar te stel waar mense vrylik kan beweeg volgens vastgestelde beginsels, protokolle en wette. Ramaphosa sê dit is belangrik dat die SAOG streek polities en ekonomies bestendig is ten einde migrasie te verhoed. Die dodetal na 'n aardbewing met 'n meting van 7,7 in Indonesië het tot minstens 20 gestyg. Die aardbewing het vanoggend die oostelike kusgebied van die eiland Flores getref. Reddingspanne sê 6 mense is beseer. Van die beseerdes is onder die puin vasgekeer. Die spanne moet nog Nagekio bereik, die gebied naaste aan die episentrum van die aardbewing. 2000 mense is ontruim en verskeie huise, pakhuise en staatsgeboue is beskadig. In rugby nuus, die All Blacks het nog 'n terugslag beleef op hulle toer in Suid-Afrika. Die vleuel Caleb Clark het 'n skouerbesering opgedoen tydens Dinsdag se kragmeting teen die Sharks in Durban en sal nie vir die toetse beskikbaar wees nie. Die afrigter Dave Rennie het nog nie bekend gemaak wie Clark sal vervang nie. Clark is die derde All Black speler wat beseer is nadat die haker George Bell 'n kuitspier beseer het en die center Billy Proctor ook 'n skouerbesering opgedoen het. Die All Blacks speel later vandag teen die Bulle in Pretoria. Die eerste toets teen die Springbokke is aanstaande Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het statutêre opdaterings met betrekking tot trusts in Suid-Afrika ingestel. Die veranderinge het ten doel om te verhoed dat trusts vir onwettige finansiële vloei, belastingontduiking of geldwasery gebruik word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 11:00. Jy is ingeskakel hier op RSG en ek sê vir jou goeiemôre. Dit is Saterdag Sprankel en dit is wel nou saam met my,
Jaco de Waal, ek heer vanochtend so'n bietjie saam met jou, ek staan in versuur, en het gaan een lekker een wees man, ek is baie opgewonde, so'n klein bietjie later, nou oor so'n paar minute, wat gebeur in jou kontry, ons kyk een bietjie na wat gebeurtenis reg oor Suid-Afrika gaan plaasvind, reis natuurlijk tussen 10:30 en 11:00, ons gaan een bietjie kos maak, een lekker recept wat ek met jou gaan deel van een man daar, vanuit Bloemfontein, ongelooflik ou, een lekker mens man, landbou wat op pad is, waarheen vandag, doen dit sommer self, en ons gesels met een merkwaardige vrou, ongelooflike mens, en die dinge wat sy ook nou al in die lewe aangepak het. Ons begin in die program, dis een nommerkie van Elvis Blue, sy naam is Berg. Goeiemorgen.

0: Sy naam is Elvis Blue en ons het geluister na Berg. Oor so klein rukkie dan vind ons uit wat gebeur in jou kontry en ek wil baie graag weet wat gebeur eintlik in jou kontry en jy kan ook vir ons maklik laat weet. Dit is eenvoudig, jy stuur 'n e-pos as jy oor jou aktiwiteite wil gesels. Dit is info@rsg.co.za. Dit gebeur oor so paar minute. Neil Diamond op pad na Nadim.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: De ShopRite's Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg, koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter, enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by ShopRite.
4: Die bees op jou bord verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexter Beeste. Mens sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na 0 gewysig is. Is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massen vertel waarvoor jellyvisse gebruik word en in Afstof begin die eerste stoombootdiens in 1807.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG, dis die een.
6: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Dis Neil Diamond, so Wild at Heart, hier op RSG, waarna ons nou luister. Dis lekker om saam met jou hier te wees, lekker om vanochtend en saterdag sprankel ook so bietjie saam met jou te keier. Maar nou het ons ook ander dinge wat gedeel word, want jy keier dalk nie die hele dag nou saam met my nie, jy weet, daar is dalk planne of dinge wat gebeur, iewers, jy weet, snuffelmarkie of aktiwiteit of iets wat in jou kontry aan die gang is, en weet jy wat, ek wil 'n bietjie hoor daarvan, nou, eerste, gesels ons gauw hier, ek het die man in die hande gekry, dis Kornei Botelaar van die Jansenville NG Kerk. Kornei, goeiemorgen, welkom hier op RSG.
1: Môre, lekker om met julle te gesels.
0: Nou, daar is ook iets wat daar by julle, by die Jansenville NG Kerk, aan die gang gaan wees, as ek het nie mis het nie.
1: Yes, so ons gaan die 12de September, gaan ons lekker makietie hou hier by Jansenville. Op die skougronde het ons die jaarlikse NG Kerkse bazaar wat plaasvind, met natuurlik 'n hele klomp lekkernye dinge. Nee, ons praat nou van die lekkerste eetgoed, 'n lekker kuiertuin, kindervermaak wat daar gaan wees, en dan natuurlik ook klomp snuisterye wat te koop is, vars produkte, vars vleis, vars groente, vars vrugte, en 'n veeveiling bo op alles, en dan die grootste van alle lekker dinge is, ons het daar weer van jaar die toorde Noordstoring, Mountain Bike en Trail Run, wat saam met die bazaar plaasvind, so mense kan lekker kom deelneem die oggend, bietjie hardloop en fietsry, en daarna net lekker kuier saam met die kinders by die bazaar.
0: Daar sy, man, dit is ons nou opwindend, dankie dat jy so bietjie met ons gedeel het. Nou, as ek dalk meer wil weet of ek het 'n navraag of so, hoe maak ek?
1: Ek dink die beste sal wees as mense net vir ons kontak. My kontaknommer is 074-260-2871, Kornei Botha, enige tyd vir my WhatsAppie stuur of 'n oproepie gee, ons gee graag die inligting en deel al die betrokke skakels wat nodig is vir inskrywings en so meer.
0: Nou daar vat hy, Kornei, jy moet 'n lekker dag hê en ek wens vir julle alles sterkte toe.
1: Dankie, mooi loop tot die 12de, dan sien ons vir jou, hopelik vir jou ook aan Jansenville.
0: Daar, ek sal my beste probeer, hoor.
1: Is reg, mooi bly,
0: Kornei, tot ziens. Daar sy, wat Kornei Botha daar van die Jansenville NG Kerk waarmee ons gesels het. Nou, een paar ander dinge wat ook aan die gang is, nou, die Nederduits Hervormde Kerk het die Bosveld Laerskool Kompetisie 28 Augustus vanaf 2 uur die middag tot en met laat. Nou, dis in Island Lane in Elderrein, en daar's ook die laerskool kore kompetisie, junior kore van 4 uur die middag tot kwart voor 5, senior kore van 5 uur tot kwart voor 6. Die skole wat deelneem is Midstream Ridge Primary en laerskool Vierda Park, ook iets wat daar aan die gang is. En nou, 'n lekker gesprek, ek het vir ons nog 'n maat wat vinnig met ons gaan deel, jy weet wat in hulle kontry aan die gang gaan wees, en ek sê baie goeiemôre aan Marita Geldenhuys. Marita, gaan het goed daar?
2: Dankie Jaco, dit gaan met my goed, hoe gaan by jou?
0: Weet jy wat, ek mag nie kla nie, my maat my van kleins af geleer jy kla nie, en die mense gaan nie luister nie, hulle gaan jou net jammer kry.
2: Ons kla oor niks, en weet jy, dis wel oor hierdie samenkoms van ons ook gaan, dis in Habhaus, ek weet nie of iemand weet waar Habhaus is nie, dis in die Oos-Vrystaat, dis naby Lady Brand, ons het eintlik 'n reünie, jy wil nie glo nie, dis 'n 50 jaar reünie, maar ek het dit oopgestel, ek en Pieter Strydom reël dit, en ek het dit oopgestel vir almal wat gespaar is, want weet jy wat, ons is so bevoorreg om nog gespaar te wees, so ons gaan die saterdagoggend by die skool, die naweek van die 10de, die 10de en die 11de Oktober,
0: ja,
2: van 3 jaar, gaan ons by mekaar kom 11 uur by die skool, en dan gaan ons net deur die skool. Nou, iemand het vir my gesê, die skool is nie meer wat ons gedink het, dit is nie, maar ons gaan nie te min nog daar wees, en dan gaan ons, ek het nou gereël, ek ken die mense by Don Don, dis 'n plaas daarby, Habhaus ook, maar daar is nie genoeg slaapplek nie, toe ons het gereël by Karistas Guesthouse, dis so 10 kilo's uit Habhaus uit, op die Lady Brandpad. Nou, mense kan vir my skakel, daar is genoeg slaapplek, ons gaan dan van die skool af, gaan ons na die gastehuis toe, en weet jy wat, daar is 'n kontant kroeg, en ons gaan spitbraai hou die aand, dit gaan net 'n lekker samesyn wees, van almal wat nog gespaar is, hoor.
0: Ach, dit is fantasties. Nou, en ook so as ek 'n bietjie meer inligting verlang, of bietjie meer inligting nodig het?
2: weet jy wat, hulle kan my enige tyd skakel, ek het op die Facebook ook gesit, dit is nou nog 'n bietjie ver, maar ek wil hê dat ons die goed in plek moet kry, so hulle kan my skakel Marita by 061-389-0416, of my e-posadres is Marita, M-A-R-I-T-A, at optimumgroup.co.za.
0: Net so, Marita. O, jy het nog, nee, gooi, laat ons hoor.
2: Nee, ek wil gesê, dat al so baie vriende my gebel, en dis lekker, weet jy, dis lekker om te hoor wie nog in lewende lywe is, want soos jy weet, op hierdie ouderdom is daar baie wat nie meer met ons is nie, so ons wil allemaal nooi wat nog met ons is en wat daar kan wees, ach, laat ons sommer net lekker samen sy nie, hoor.
0: Maar dit is die lekkerste daarvan, waar die mense net bykie by mekaar kom.
2: Dit is al wat ons wil hê. Weet jy, ons sien hoe die tyd vlieg en ons sien hoe die seisoene verander en ja, ons wil net mekaar nog geniet. Dis al wat ons wil doen.
0: 100%. Marita, baie dankie, ek waardeer jou tyd vanoggend.
2: Dankie, Jaco, dankie dat jy my gekontak het.
0: Natuurlik, dankie, mooi dag daar.
2: Dankie, by jou ook, mooi bly.
0: Tot ziens, Marita. En net so, een laaste een wat ons dan nou hier het, is die NG Kerk Leeudoringstad, se bazaar op die 5de September. Hy begin al lekker vroeg, 9 uur die ochend. Hulle noem dit alles behalwe die gewone pannekoek, poeding, jy weet, baie rou vleis, wat ook te koop gaan wees. En as jy gewonder het, daar is kaartfasiliteite beskikbaar en dit vind plaas by die NG Kerk Leeudoringstad. Ons maak nou eers nog 'n bietjie musiek, klein bietjie later reis wat ook op pad is. Hier is die Piesangs!

0: Dis die piesangskille, diepsee duiker, wat ons nou daar geluister het. Het is nou amper 10:30, en so maak ons gereed om 'n bietjie tyd te spandeer ook saam met Johan Rademan in Reis. Bly ingeskakel daarvoor. Nog musiek wat op pad is, net na hierdie, is Jennifer Lopez, If You Had My Love.
1: Kommentaar.
2: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
3: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team in 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
4: Ekonomie kan het groei om werk te skep sodat mense begin werk.
3: Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop.
5: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Onthou om vanaf 4 Augustus elke Dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
7: Waar is julle? Julle het van my gevergeet.
8: Wat raas jy so? En dis nie gevergeet nie, dis vergeet.
7: Wie praat jy? Waar is jy?
8: Hier man, op die bed.
7: Ja, ek kan jy nie sien nie. Wag, laat ek op die bed klim.
9: Julle, ek kan nou weer die moeilikheid op 'n afstand ruik. Maar wag, laat ek nou nie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kuskenades. Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7:00 nuus, as jy wil weet wie Spekkies Vark se nuwe maatjie is.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Dis Jennifer Lopez, If You Had My Love, hier op RSG. En so staan die tyd nou op 10:30. Ons maak reg vir 'n reis in Saterdag Sprankel. Nou, mense verwar dikwels dele van die immigrasie in Oos-Afrika se Tanzanië en Kenia. Maar vanoggend maal Elizabeth van Siegel Toure jou dalk net lis. Dalk maak Elizabeth jou lis om 'n gedeelte daarvan te ervaar. Kom ons sluit aan vir reis hier in Saterdag Sprankel by Johan Rademan.
1: En vroue Mansie, ons welkom aan Elizabeth van Siegel Toure.
2: Dankie Johan. En ja, as ek vir jou sê die groot migrasie in Tanzanië, dink jy waarskynlik aan daardie bekende TV-beeld. Duisende wilde beeste wat rivier toe storm, krokodille, stof, chaos, maar dis eintlik net 'n klein deel daarvan. Die migrasie is nie een gebeurtenis wat een keer 'n jaar op een spesifieke plek gebeur nie. Dis 'n aanhoudende beweging deur die Serengeti-ekosisteem. Ek noem dit sommer die natuur se eie wisselwyding. Omtrent 1,5 miljoen wilde beeste saam met honderde duisende sebras beweeg agter reën, vars kos en water aan. Wanneer mense my dan vra wanneer is die beste tyd om die migrasie te sien, is my antwoord gewoonlik: wel, watter deel van die migrasie wil jy sien? Vir ons Pole Pole Tanzanië of Serengeti toere het ons Mei gekies. Die bekende rivierkruisings in die noorde kom dan eers later in die jaar, maar in Mei is die troppe nog meer verspreid oor die suidelike en sentrale Serengeti. Die kalvers wat vroeër in die jaar gebore is, beweeg saam met die troppe. Daar is baie roofdieraktiwiteit en die veld het dikwels nog daardie groen seisoen gevoel. Dis voor die baie besige Julie en Augustus maande.
1: Elizabeth, jy het 'n groot liefde vir Oos-Afrika, né?
2: Johan, ja, ek was seker so 12 of 13 toe ek heeltemal vasgehaak het by Karen Blixen en Out of Africa. Maar net voor my 21ste verjaarsdag het ek toe vir die eerste keer self in die Serengeti Mara ekosisteem gestaan. En jare later het ek en my man Colin ook juist daar getrou. Dit was net 'n paar vriende, wilde beeste iewers in die verte en 'n reënboog oor Lake Ndutu. So ja, hierdie deel van Afrika lê diep in my hart. Oor die jare het ek begin agterkom dat ons as toeroperateurs safari soms net te vol probeer pak. Nog 'n park, nog 'n lodge, nog 'n plek wat mens kan sê jy gesien het. Maar intussen is jy heeltyd op pad. Ek het ook 'n besluit geneem dat ek nie meer gaan probeer om die goedkoopste safari aan te bied en die meeste besprekings te kry nie. En dis hoekom hierdie toer Pole Pole heet. Nou, Pole Pole beteken stadig stadig in Kiswahili. En nie stadig omdat ons minder doen nie, want dit is steeds 'n vol program. Maar Pole Pole omdat ek wil hê ons moet genoeg tyd hê vir die goed waarvoor mens eintlik so ver gereis het. Ons begin in Tarangire en dis olifantwêreld. Daar's groot ouker met tarpbome en dis daar die effens grower aardse landskap wat heeltemal anders voel as die oop Serengeti vlaktes. En dan gaan ons in Ndutu toe. En vir my is dit een van die belangrikste besluite in die hele roete. Baie van die tradisionele noordelike Tanzanië toere sluit Lake Manyara in. Dis amper maar deel van die standaard kring, as ek dit so kan stel. Maar Manyara het die afgelope paar jaar baie verander. Daar's hoër watervlakke in die skeurvallei mere en die meer en dele van die tradisionele safari ervaring daar het heeltemal verander. En vir hierdie spesifieke seisoen waarin ons reis, voel ek ook eenvoudig ons tyd word baie beter gebruik by Ndutu. En belangrik, ons ry nie net deur die Ndutu nie, ons slaap daar in die bos en jy hoor snags die sebras langs jou tent wei. En daarna gaan ons dan vir 3 nagte na die sentrale Serengeti toe. En 3 nagte daar is belangrik, want op safari is tyd alles. As 'n luiperd in die boom lê, hoef ons nie na 10 minute te sê, jammer mense, ons moet nou ry, ons het nog 3 ure se pad na die volgende lodge nie. Ons reis ook net met 'n maksimum van 12 mense. Beteken ons het 2 viertrek voertuie met nie meer as 6 mense per voertuig nie. En dit beteken dan elkeen het 'n venstersitplek. En dieselfde beginsel geld vir waar ons bly. Ons het doelbewus wegbeweeg van die groot safari lodges met baie kamers en baie voertuie en mense oral om jou. Daar is nie noodwendig iets verkeerd daarmee nie, maar is net nie meer hoe ek hierdie toer wou laat voel nie. By Ndutu bly ons in 'n kleiner tentekamp en in die sentrale Serengeti bly ons 3 nagte by Kubu Kubu. En hier is nou nogal iets wat mens amper nooit aan dink of in 'n brosjure raak lees nie, maar glo my, op safari kan dit 'n groot verskil maak. Kubu Kubu se toegangspad is korter as die van baie van die lodges in die area. Met ander woorde, wanneer jy van die lodge af ry elke dag tot daar waar die wildbesigtiging regtig begin, kan dit jou amper 'n uur per dag teruggee. En ek dink 'n uur minder in 'n voertuig net om by jou lodge uit te kom, gee jou dan 'n uur meer by die res van die wild. Ons eindig dan by Ngorongoro waar ons 2 aande slaap. En dit beteken ons jaag nie deur die krater nie. Ons kom daar aan, ons neem die uitsig in en die volgende oggend vroeg ry ons af in die krater vir 'n behoorlike dag. En dit is maar waar Polle Polle vir my vandaan kom.
1: Dankie Elizabeth van Seagull Toere, kontak besonderhede asseblief.
2: Nou, ons het 2 vertrekdatums in 2027, die 13de Mei en die 23ste Mei. En die landreëlings kos $4,850 per persoon wat deel. Dit sluit jou verblyf, alle etes, parkfooie en jou wildritte in. En ons reis ook deurgangs met 'n gekwalifiseerde Tansaniese veldgids en 'n seagull toerleier. En by Kubu Kubu is jou drankies ook ingesluit. Ons neem 'n maksimum van 12 reisigers per vertrekdatum en daar's net 6 mense per safari voertuig. Reisigers kan ons kontak op 042-2960-475. Ons webtuiste is www.seagulltours.co.za. Ons kan ook 'n e-pos antwoord, stuur net vir ons een info@seagulltours.co.za. En natuurlik is ons op sosiale media as Seagull Travel and Tours.
0: Die Serengeti met al haar bekoring. En daar is dan ook natuurlik binnekort nog reisnuus saam met Johan Rademan. Jou vanuit die noorde van die Afrika-kontinent. Maak seker jy bly ingeskakel. Bietjie musiek wat op pad is. Louise Carver se Crush on You, Nadine.
3: Het jy geweet 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Al voel dit so. En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
4: Dis nog winter en ons moet onsself warm hou. En hier op RSG, verkap het uit, op 'n Saterdag aand tussen 9 en 10 doen ons presies dit. Hierdie Saterdag kan jy uitsien na 'n paar big bands en ook bekende treffers wat jy ken. So kry my op die dansvloer. My naam is Sue Pyler Slabbert en jou naam word ook bygevoeg op die lys. Sien jou Saterdag aand net na 9.
5: Make the night licks with vanilla, jukebox Saturday night.
3: Kom kuier maandagoggend saam met Intussen op RSG. Na 11 in joune word Helena Haywood van Kraaifontein se speelhuis opgedra aan haar skoonsister Annelien Luit. Ons kan nou luister na Dr. Martmarie Eys wat kom vertel wat haar navorsing ontbloot het oor hoe die Afrikaner man voel oor vaderskap en verlies om 10:30. En hierdie week klets en kook Willie Strauss om 9:30 en hy deel sy resep vir suurlemoenpikkel. Skakel 17 Augustus in van 9 tot 12.
6: RSG. Dis die een.
7: That was good. I like it. Can we start?

0: Oor so 'n klein rukkie, dan sluit ek en jy weer daar by Johan Rademan aan vir 'n reis. Natuurlik, Saterdag Sprankel, jy is ingeskakel hier op RSG. Ons maak net eers 'n bietjie musiek. Is Steen Jordan. Sy naam is Praat is te laat. Ek hoop dat jou Saterdagoggend tot dusver nog 'n lekker een is en dat jy jouself geniet in die geselskap van RSG. Dis Saterdag, man, is 'n lekker een. Geniet hom.
1: Johannesburg, wereldstad, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande bordel, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en linnen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

vra, jou beker leeg maak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat, en praat is nou te laat. Hanse oe kal gestroom, te koop vraai na oe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijses deel, word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die trotsies in die gang, die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een bak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, hou maar, jou dere alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne van.

0: Dis Teens Jordaan hier op RSG met Praat is te laat. En so maak ons nou weer reg vir reis saam met Johan Rademan. Nou die mooi fotoland Marokko is volgende op die reisspyskaart in Saterdag Sprankel. Saam met die een en die enigste Johan Rademan. Hy is op pad.
1: Miskien het jy ook al gewonder, is die Bybel waar? Kan ons vertrou wat daarin staan, want wie het geskryf en waar het die skrywers al hulle inligting vandaan gekry? Kyk maar net na die skepingsverhaal byvoorbeeld. In ons program Ek Twyfel gesels ek, Leon Geel, sondagaand 16 Augustus net na die 7:00 nuusflitse met professor Christe Wet van Tikkies oor die vraag Ek Twyfel oor die waarheid van die Bybel. Sluit by ons aan met jou vraag en jou opinie sondagaand net na 7:00.
2: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word, plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in tune saam met my vriend Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.
3: As jy lus vir 'n paar sawe klanke wat jou hart lekker warm sal laat klop, skakel dan in Saterdag

0: Die toepa vir jou siel. Hy die saars nommerkies. Saterdag aand 15 Augustus om 8.
1: Wat kan 'n ouer redelikerwys van 'n skool verwag wanneer 'n kind 'n leerhindernis het? Ek gesels met Ronika Thompson van die SAOI oor inklusiewe onderwys, ondersteuning in die hoofstroom klas, assesseringsakkommodasies en wat om te doen wanneer 'n leerder se ondersteuningsbehoeftes nie behoorlik aangespreek word nie. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: RSG, dis die een.
3: Ons is steeds in vroue maand met Mariska van Explore Plus Travel and Tours. Hulle toer volgende jaar in Mei maand na die betowerende land van Marokko, waar hulle die luisteraars gaan vat om die grootste hoogtepunte van die besonderse land te gaan ervaar. So vertel vir ons 'n bietjie meer.
4: Goeiemôre Johan en al die RSG luisteraars. Johan, hierdie is 'n groeptoer wat al vir 'n hele paar jaar in beplanning is en ek en Rika het in November verlede jaar Marokko van hoek tot kant gaan verken. En ons het 'n fantastiese groeptoer saamgestel wat ons weet ons Suid-Afrikaanse kliënte sommer baie sal geniet. Ons neem die luisteraars om die land se grootste hoogtepunte te gaan ervaar. Van die historiese stede en kleurvolle medinas tot die indrukwekkende Atlasgebergte, die asemrowende Sahara-woestyn en die unieke Marokkaanse kultuur en gasvryheid. Ons het pragtige unieke verblyf gekies wat in die hart van elke dorpie geleë is en omtrent alles is by ons toerprys ingesluit. Van die vlugte, etes, aktiwiteite tot die fooitjies wat betaal moet word. En dis kan ons kliënte net lekker terugsit en die toer ten volle geniet. Ons groep is lekker klein en ons vat maksimum 14 kliënte saam en die luisteraars gaan moet spring as hulle wil gaan saam toer.
3: Julle groeptoer vertrek in Mei 2027 en vertel asseblief vir die mense wat hulle kan verwag as hulle wil gaan saam toer.
4: Ons vertrek met 'n nagvlug na Marokko en arriveer vroegmiddag in Casablanca waar ons Marokko span ons inwag en ons vertrek na Rabat, die hoofstad van Marokko wat op die kus geleë is. Dag 2 vertrek ons na ontbyt en ons besoek die ikoniese Hassan-toring, een van Marokko se belangrikste argitektoniese landmerke. En dan gaan besoek ons die 12de eeuse versterkte ou stad van Rabat, waar smal straatjies, witgekalkte geboue en asemrowende uitsigte oor die Atlantiese Oseaan 'n blik op Marokko se ryk geskiedenis bied. Ons reis noordwaarts na die betowerende Chef Chaouet, wat die blou parel van Marokko genoem word. Dag 3 het ons 'n begeleide staptoer deur die Medina van Chef Chaouet, waar ons deur die blou geverfde strate en steegies wandel en die unieke atmosfeer van hierdie betowerende bergdorpie ervaar. Dag 4 vertrek ons na Fes en stop ons onderweg by die merkwaardige Romeinse ruïnes van Volubilis. Ons reis daarna verder na die keiserlike stad Meknes, waar ons 'n hele paar besienswaardighede besoek voordat ons na Fes vertrek. Op dag 5 ontdek ons die kulturele en geestelike hart van Marokko tydens 'n begeleide toer deur die fascinerende stad Fes, waar ons deur die nou kronkelstraatjies van een van die wêreld se grootste en besbewaarde middeleeuse medina stap. Dag 6 reis ons na Merzouga, deur van Marokko se mooiste en mees uiteenlopende landskappe. Langs die pad sien ons tradisionele Berber dorpies en ons kry 'n blik op die plattelandse leefstyl van die streek. Ons reis suidwaarts na die rand van die Sahara-woestyn waar ons in die oase stad Merzouga gaan oornag. Dag 7 wag 'n onvergeetlike Sahara-woestynervaring wanneer ons na ons woestynkamp in die hart van die duine vertrek met 'n opwindende 4x4 uitstappie en ons besoek 'n plaaslike nomadiese gesin en ook 'n tradisionele Gnawa dorpie. Ons vertrek na ons kamp waar ons 'n onvergeetlike nag onder die Sahara sterrehemel gaan deurbring. Dag 8 vertrek ons na Hoërzit met 'n paar merkwaardige stoppe langs die pad. Ons stop by die dramatiese Torda Kloof. Ons reis deur die oase van Tanghir, bekend vir sy palmbome en skilderagtige natuurskoon, en volg die vallei van Dadels voordat ons in Hoërzit arriveer, wat bekend staan as die poort na die Sahara. Dag 9 besoek ons die beroemde Atlas Film Ateljee, een van die grootste ter wêreld. Dan reis ons na die skouspelagtige Ait Ben Haddou, die mooiste klei dorpie wat op die koppietjie geleë is. Ons reis na die kronkelende bergpasse van die Atlasgebergte tot in die lewendige stad van Marrakesh. Dag 10 verken ons die lewendige strate van Marrakesh. Ons stap deur die kronkelende steegies van die historiese Medina met sy kleurvolle souks, versteekte binnehowe en laatmiddag besoek ons die beroemde Markplein, waar straatkunstenaars en kostalletjies 'n onvergeetlike Marokkaanse atmosfeer skep. Dag 11 geniet ons 'n rustige oggend voor ons na Marrakesh se internasionale lughawe vertrek vir ons terugvlug na Suid-Afrika.
3: Mariska van Explore Plus, gee asseblief julle kontakbesonderhede vir die luisteraars hier by RSG as hulle bietjie meer inligting wil hê oor al die groeptoere wat julle bied.
4: Johan, ons is maandagoggend in ons kantoor en ons nommer is 012-345-1942. Luisteraars is ook welkom om deur die loop van die naweek vir ons 'n WhatsApp te stuur na 063-568-5385. Al ons toerinligting is ook op ons webtuiste beskikbaar en ons adres is www.exploreplustravel.com. Johan, ek herhaal net weer ons WhatsApp nommer 063-568-5385.
3: Dankie Mariska, sterkte daar by Explore Plus Travel and Tours en ek is Johan Rademan vir reis in Saterdag Sprankel.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
5: Ek stuur groete en beterskap. Ek wou net inloer en sê what's up.

0: In die 11:00 nuus, vordering in die polisie ondersoek na die moord op twee beamptes wat in Reigerpark doodgeskiet is. Die nuwe wetsontwerp op die regulering van trusts vir openbare kommentaar gepubliseer. En 'n hof in Frankryk stel wetgewing tersyde om kinders jonger as 15 weg te hou van sosiale media netwerke. Goeiemôre, ek is Jaco de Waal. Die waarnemende polisie, nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane, sê die ondersoek na die moord op twee beamptes van die polisie se teenbende eenheid is in 'n gevorderde stadium. Sy het in Springs en Ekurhuleni gepraat by die begrafnisdiens van konstabel Sipiwe Sibeko. Sibeko en nog 'n beampte, konstabel Tapelo Tlomachabe, is verlede Vrydag in Reigerpark in 'n lokval gelei en doodgeskiet. Hulle het gereageer op 'n skietvoorval waarin twee plaaslike vroue doodgeskiet is. Dimpane sê die polisie sal seker maak dat die skuldiges vasgetrek word.
1: Investigations are ongoing and they are at an advanced stage. Yes, indeed, one person is behind bars and we would want a space to conduct this investigation and get to the bottom of this. It is unacceptable that police are shot. It is unacceptable that there is an attack on the states. And if there is further people that are involved in these heinous crimes, they will definitely be brought to book.
0: Die waarnemende kommissaris van die polisie, Puleng Dimpane, Tlomachabe word môre in Zebedila buite Polokwane begrawe. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het die nuwe wetsontwerp op die regulering van trust gepubliseer. Dit het ten doel om te verhoed dat trusts vir onwettige finansiële vloei, belastingontduiking of geldwasery gebruik word. Met hierdie stap voldoen Suid-Afrika aan die internasionale standaarde wat vasgestel is deur die finansiële aksietaakmag. Die wetsontwerp op die regulering van trusts verplig trustees om voortaan jaarlikse finansiële state op te stel en rekords vir 5 jaar te bewaar nadat hulle nie meer trustees is nie, ten einde geldwasery en ander misdadige aktiwiteite te voorkom. Die hoofdirekteur van wetgewende ontwikkeling by die departement, Tsitsetsi Sebelemecha, sê die wetsontwerp is tot 11 September oop vir openbare kommentaar. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê laboratoriumtoetse het die teenwoordigheid van genetiese materiaal van sardien herpes virus bevestig nadat monsters van dooie sardyne langs die Weskus geneem is. Wetenskaplikes stel steeds ondersoek in of die virus die onlangse massafractus veroorsaak het. Die departement sê toetse het geen gifstowwe gevind wat met skadelike algebloeisels verband hou nie. Die publiek is gewaarsku om nie dooie of sterwende visse op te tel of te eet nie. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op lande in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gedoen om saam te werk om oplossings te vind vir die faktore wat migrasie dryf. Hy sê mense moet beweeg uit vrye wil en nie weens veiligheid of ekonomiese geleenthede nie. Ramaphosa het die SAOG openbare lesing in Durban gelewer waar die beraad plaasvind. Hy het streekleiers aangemoedig om 'n streek daar te stel waar mense vrylik kan beweeg volgens vasgestelde beginsels, protokolle en wette. Ramaphosa sê dit is belangrik dat die SAOG streek polities en ekonomies bestendig is ten einde migrasie te verhoed. Die dodetal na 'n aardbewing met 'n meting van 7,7 in Indonesië het tot minstens 20 gestyg. Die aardbewing het vanoggend in die oostelike kusgebied van die eiland Flores plaasgevind. Reddingsspanne sê 6 mense is beseer. Van die beseerdes is onder die puin vasgekeer. Die spanne moet nog die Nagekio bereik, die gebied naaste aan die episentrum van die virus, van die aardbewing eerder. 2000 mense is ontruim en verskeie huise, pakhuise en staatsgeboue is beskadig. 'N hof in Frankryk het wetgewing om sosiale media netwerke ontoeganklik te maak vir kinders jonger as 15 jaar tersyde gestel. Luidens die uitspraak is die verbod strydig met kinders se vryheid van uitdrukking. Die wetgewing is opgestel in opdrag van die Franse president Emmanuel Macron en die uitspraak word as 'n slag vir hom bestempel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die ondersoek na die moord op twee beamptes van die polisie se teenbende eenheid is in 'n gevorderde stadium. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se die hooftrekke om 12:00.

0: Jy is ingeskakel hier op RSG. Dit is lekker om saam met jou te kan wees. Man, ek sit hier en ek dink dit is toch Saterdag sprinkel, so is nie hier nie, maar ek kan haar klingeltjie so'n bietjie gebruik om die program op te maak. Jy kuier saam met my Jaco de Waal en ons gaan dit nog deurdruk tot so klein bietjie later toe. Dis 'n groot voorreg om saam met jou te kan wees vanoggend. Maak seker jy bly nog ingeskakel klein bietjie later in hierdie uur, binnekort ook so, dan gesels ons. Ek het vir ons 'n gas saamgebring. Is 'n ongelooflike man. Ek sien baie uit om met hom te gesels. Is 'n lekker mens. Hy doen groot goed in sy gemeenskap, 'n breër gemeenskap, maar hy bring ook 'n baie lekker resep om met ons te deel. Maak seker jy bly ingeskakel. En natuurlik landbou wat ook so 11:45 dan gaan plaasvind. Ons het eers musiek om hierdie uur af te skop. Dis Charles en Eddie na hierdie op pad met What I Lie to You.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
3: Gospelmusiek verenig mense oor grense en kulture. 'N boodskap van geloof, hoop en liefde.
4: So now, I pour out
3: my... This gospel, Sondagmiddag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: It's Charles and Eddie hier op RSG. Would I lie to you? Nou, 11 minute oor 11. Hi, maak 'n wens. 11:11. My naam is Jaco de Waal. Ek is in vir Soepeiler Slabbert vir Saterdag Sprankel vandag. En ek het nou 'n baie interessante persoon waarmee ons gaan gesels. En hy bring ook vir ons 'n resep saam. Nou, sy naam is Tabo Olivier. Nou, hy is nie net iemand wat oor verandering praat nie. Tabo bou dit letterlik van die grond af. Ek praat van gemeenskapstuine tot slim maniere om afval te verander of in kos te verander. En hy het so oor die jare heen mense gewys dat 'n mens nie altyd hulpbronne nodig om iets betekenisvol te laat groei nie. En ek het al self gesien die dinge wat hierdie man doen. Jong is lekker om sy sosiale media dop te hou. Nou, Tabo werk op die kruispunt van kos, volhoubaarheid, gemeenskap en menswaardigheid. Meneer Tabo Olivier, baie welkom hier by RSG.
1: Sawubona Jaco en hallo aan Suid-Afrika.
0: Dit is lekker om met jou te kan gesels vanoggend. En ek moet vir jou sê, toe ek, jy weet, uitreik na jou toe en sê, Tabo, kan ons praat? Ja, jy sê net, jy het altyd tyd. Jy het altyd tyd, jy sukkel nie. So ons is baie dankbaar dat jy so 'n tydjie vir ons afgestaan het. Tabo, nou om te begin, jy het oor die jare, het jy al baie tyd in gemeenskappe deurgebring waar mense met baie min moet klaarkom. Wat het daardie mense vir jou geleer oor vindingrykheid wat jy nooit in 'n handboek sou kon leer nie, wat jy nooit agter skoolbank sou kon leer nie?
1: Jaco, ek was al in gemeenskappe waar ek na die tyd vir die mense gevra het, hoekom bly hulle daar? Want ek self het nie kans gesien om daar te bly nie. Maar ek het al baie gereis, jy weet, Namibia, Botswana, Cabo Delgado, Mosambiek, daar in die oorlogszone, Lesotho, en dan baie, baie afgeleë plekke in Suid-Afrika. En dan kom, moet jy die fantastiesste mense, jy weet, een gemeenskap wat by my baie uitstaan, is die mense van Holliston. Jy weet, there's a wall in Holliston. Dis daar waar ek vir hulle gevra het, hoekom hulle daar bly. Want ek was in die middel van die somer daar, en ek sê vir jou, die klippe onder is plat, want hulle het gesmelt in die grond vas. Jy kom agter, jy gee die mense hoop, jy wys hulle wat gedoen kan word, en dan is daar mense wat jou heeltemal verbaas. En dan kom jy agter, maar waar het jy dit geleer? Dan sê hulle nie by jou. Dan sê ek, nee, okay, ek het nou nie so 'n plan gehad nie, maar baie dankie.
0: Ja, nee, dit werk uit in die ou einde. Tabo, jy praat nou ook so daarof, of jy noem nou so, hoe dan nou? Maar jy kyk gewoonlik na iets, of jy kom hier in 'n gemeenskap in, en meeste mense sien hierdie hoop goed, of jy weet, daai paar goedjies daar sien hulle as afval, as iets wat jy sommer net kan weggooi. Maar as jy daar instap en dink jy nou weer, oh nee, wat, hier kan ons ietsie groei, hier kan ons ietsie bou. Was jy nog altyd iemand wat daai tipe moontlikhede raak gesien het, wat ander mense as probleme sien?
1: Hoekom moet jy nou betaal vir iets wat jy van hier kan kry? Jy weet, as jy nou 'n raamwerk wil bou vir jou boontjies, gaan vir hulle soop toe. Daar is 'n ou matras wat daar lê, materiaal is al af en hy het 'n goeie struktuur. En daai ding is dan 'n goeie struktuur vir die boontjies om teen te rank. 'n 20 liter emmer, plastieke emmer wat nou 'n kraak onderin het. Almal gooi hom weg. Dis die ideale ding om jou tomaties of jou chilies of selfs jou aardappels in te kweek. En dan gebruik ek tot 'n stofsuier, 'n gebrekte stofsuier. Hy het wielietjies, ek noem hom my takeaway pot, want jy kan hom rondskuif.
0: Jy takeaway pakkie. Tabo, jy het so genoem dat jy kyk vanaf Bloemfontein, en jy het nou ook soos gemeenskappe buite Suid-Afrika, het jy ook nou al werk gaan doen. Was daar nou al deur al die jare een persoon of een ontmoeting wat jou siening van die werk wat jy doen verander het en wat nog steeds 'n bietjie by jou bly?
1: Oh, jy weet, ek het vir 2 jare in KZN se Midlands gaan werk. En selfs van Richards Bay, Mutu, daai hele area die af, Greytown, Pietermaritzburg, South Coast, Suidkus. En daar's van daai mense wat my so verbaas het, wat meer verdien as wat ek verdien. En dit is, jy begin klein, want 'n klein probleem kan maklik opgelos word. As jy groot begin en jy net 'n een probleem, dan kom jou wiele van die spoor af. Maar begin klein en double up. Jy weet, begin met 'n kwart sokkerveld of in jou agtertuin. En sodra jy nou weet wat waarvan jy hou om te kweek, want daar sekere goed wat ek ook nie meer belangstel om te kweek nie. Blomkool en wortels. Ek koop wortels goedkoper as wat ek dit kan kweek. En blomkool, ek het die mooiste plante met die kleinste koppies. So ek het nou opgegee met dit, maar ek is baie goed in ander goed. En dan verdubbel jy en op 'n kwart, op 'n halwe sokkerveld of rugbyveld, 2500 vierkante meter, verdien hulle tussen 3 en 7000 rand 'n maand.
0: Ja, dis ongelooflik.
1: Nou die wat nou al opgegaan het na 3 hektaar toe.
0: Ja, dis ongelooflik. En ek kan ook myself insien en veral spesifiek jy sal definitief iets te sê hieroor. Dit is nogals iets besonders as jy jou eie ou plantjie geplant het en as jy vir die heel eerste keer kos eet van iets wat jy self geplant of self gekweek het. Nou, Tabo, wanneer jy dit sien, wat sien jy in mense verander wanneer hulle besef, maar ek het hierdie self gedoen. Hierdie was my werk.
1: Jy weet, ek lei kinders op van primêerskool regdeur tot pensionaris van 80. En dan sê die ouers van my, jy weet, hulle kinders word nou voor die wekker wakker om te gaan kyk hoe hulle plantjies vorder en hoe hulle ontkiem en hoe hulle nou groei. En wanneer hulle terugkom van die huis af, van die skool af, die eerste ding wat hulle wil doen is hulle wil in 'n tuintjie ingaan om te gaan kyk hoe die plante groei. So dit is meer as net kosverbouing, dit is baie, baie meer. Mense sê vir my, ja, ek leer mense, ek kweek groente, nee, ek kweek mense.
0: Ek kweek mense. Dit sluit ja. So goed by my volgende vraag in, Tabo, want as 'n mens nou, jy weet, al hierdie projekte, die opleiding en die mense wat jy nou al oor die jare bereik het, weg gaan neem. Wie is Tabo Olivier dan nou wanneer niemand iets van hom af nodig het nie? En wat gee jou persoonlik nog daardie gevoel van, jy weet, verwondering vir dit wat jy doen en vir jou lewe?
1: Ek het nog nie 'n dag gewerk in my lewe nie. Ek geniet wat ek doen soveel. Dat wanneer ek nou hoor, ek moet nou na 'n afgelewe gebied toe gaan, jy weet, en dit gaan kom nou met die resep. Ek is baie keer op 'n plek waar ek 3 ure se ry van die naaste kosstalletjie af is. En daar is geen water, geen elektrisiteit nie, so ek moet my kosse en goed saamvat. En jy wil nou nie vir 2-3 ure in die veld nou staan en kook en vuur maak en vuurbreke bou en daai klas van goed nie. So ek het hierdie ding perfekte dit. Ek het hom nou onder die knie. Ek kan nou binne 15 minute 'n hele maaltyd aan mekaar slaan.
0: Daar sy. Tabo, ons gaan nou hoor van daardie maaltyd. Maak seker jy bly ingeskakel. Tabo deel sy. Hy het hom so 'n bietjie vir my weggegee. Hy noem hom 'n minspin. Maar ons gaan nou daaroor praat.
2: Sondag 16 Augustus om 5:00 in die middag, 'n spesiale episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week kyk ons terug na hoogtepunte van die eerste 4 episodes in die reeks en Salga se verteenwoordigers praat onder andere oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, die bestuur van waterbronne en ook wat is die rol van munisipaliteite aan die gemeenskap. Dis jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, Sondag tussen 5:30 en 6:30, net hier op RSG.
3: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
4: Die week in taaldinge het ek bietjie pret saam met Kabous Meyering en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haasegat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10, taaldinge saam met my Ina Strydom.
5: RSG, dis die een.

0: Dis Mango Groove wat ons geluister het. The Lion Sleeps Tonight. Jy is ingeskakel hier op RSG. Saterdag Sprankel en ons het 'n resep wat op pad is van die man homself, Tabu Olivier. Tabu, jy sê jy Awimba way lekker hier saam met Mango Groove.
1: Ja, nee, ek was nou spyt dat ons die liedjie klaar gemaak het. Ek was in volle vaart.
0: Ja, ek het lekker gelag nou, want ek het jou hier in my oor, soos wat ek nou wag vir die musiek om te stop, en ek hoor Tabu gooi. Hy gaan met sy Awimba way. Tabu, ek wil nou by die punt kom wat ons, jy weet, die doel van hierdie ding, en daar die resep wat jy nou al tot en met perfectie gemaakt het, en jy noem hom 'n minspin. Kan jy vir ons verduidelik hoe jy hierdie oukie maak?
1: Man, dis maalvleis met spinasie, maar hy het baie facette, so jy kan hom verander afhangende van hoe die mense hom wil hê. Jy weet, my arm is 'n bietjie swaar wanneer kom by die curry en met die soute en die klas van goed, die knoffel. So as dit vir my vrou maak, dan maak ek hom maar so 'n bietjie maar, en as dit vir my is, dan sit ek nou al die klokke en vleisies by, jy weet, die bells and whistles.
0: Nou wat is al die klokke en vleisies?
1: Wel, om hom te maak, basis is, jy moet nou maak net seker die maalvleis, as dit nou maar maalvleis is, of gewone maalvleis, maak die saak, ek het al met vark maalvleis gedoen, met hoender maalvleis, vir elke kilogram maalvleis wat ek opkook, dan kook ek 'n halve kilo fijn gekapte spinasie, daarby, dan sit ek so 25 gram curry in. Nou die curry kan enige curry wees, jy weet, dit kan hy Cape Malay curry wees, dit kan Bobotie spice wees, wat jy so in die winkel kan koop, en wat ek van baie hou, is die Sosati spissery. En dan een bietjie kookolie, dat hy nou nie vasbrand nie, swart peper, maar meet met jou eie hand, en dan 'n teelepel fijn gedrukte knoffel, meet hom maar met jou eie hand ook, ek hou van knoffel, en dan een bietjie sout, wat jy self bepaal, daar so, jy weet, ek moet versigtig wees met die sout, want ek eet sout wat ander mense nie kan eet nie. En dan kook jy hom net mooi op, dat hy mooi gaar is, en dan verpak ek hom. Ek sit hom in sulke klein Ziploc bags en vries hom. En dit is my groot triek, want as ek weet ek wil vanaand minspin eet, dan haal ek hom net uit dat hy ontdooi terwyl ek nou in die veld is, en dan is dit op my klein vierpel stoofie, rocket stove of 'n gas stoofie of wat ook al, solar stove koeker, en dan kook ek hom op, en dan kan jy hom ook eet dan in as 'n geroosterde toebie, of 'n vetkoek, of met rys, en dan aardappelmoes ook, jy weet wat ons nou ken as mash. En dan die bybehore wat jy kan sit, is bijvoorbeeld spek, ek hou van blokkie spek daarin, en dan eie, en my favorite is natuurlijk die gekarameliseerde eie, wat ek dan ook inwerk. Ek het regtig gedink, ek het die goed begin kook so einde verlede jaar, en my vrou het in januari begin eet daaraan, en op 'n stadium sê ek toe vir haar, Anthea, stadig, jy eet dit nou elke dag en elke tweede dag, jy gaan op 'n stadium my hapie vat en sê nooit weer nie, want ons trek nou so einde Augustus se kant toe, en sy, as ek vir haar vraag, wat eet ons vir aandete, en sy sê, wat sy eet minspin, sy weet nie wat ek gaan eet.
0: Nee, daar is lekker, en dit is 'n maklike ding om te maak.
1: Dit is verspot maklik. Kyk, Tabu Olivier gaan ook die kortste en vinnigste pad kry na 'n doelwit toe. As ek op reis gaan vir so, kom ons sê, 'n week in die bos, dan maak ek seker, ek het vir my ten minste 7 pakkies van hierdie, as ek alleen is. Dan eet ek net wat beskikbaar is. Jy weet, ek gebruik ook die Swanny braai as ek iets anders wil braai, wat ook al. Maar hierdie is my go-to survival package. Ek het nog altyd gedink, ek kan enige hoeveelheid tyd in die bos spandeer as daar so kyk.

0: KFC naby is. Maar waar hulle my nou stuur, dan is ek so 3-4 ure se ry na 'n kosstalletjie toe. Toe moet ek maar plan maak. Jy kan net soveel Samba chips eet en koud.
1: Ja, daai is 100% waar. En dis ook dis iets wat jy vooruit kan maak, soos jy nou gesê het. Jy kan hom as jy man, wat hoe noem hulle 'n meal prep, as jy nou vir die week vooruit wil beplan, jy kan jy goed maak en jy maak daai basies as jou basis. Vanaand wil ek dit saam met pasta eet, môre saam met rys. Oormôre saam met aartappels.
0: 1 kg maalvleis met 3 kg pynkapte spinasie op 'n sessie. Dan vir die seker. En as mense kom kuier, jy weet ek doen dit maar met baie van my ander kosse ook, die oxtail en daai klas van goed. En dan vra ek vir die ouens, as hulle lus vir 'n potjie, kyk 'n potjie. As hulle sê jy moet 3 uur daar wees vir 'n potjie, dan weet jy gaan eers 10 uur vanaand eet. En my potjie is binne 30 minute reg.
1: So mense is nie bekommerd as jy sê ons gaan nou braai nie.
0: Nee, ons het klaar gebraai.
1: Dan weet jy sommer reg. Daar by Olivier hier op RSG en oor so klein rukkie dan kan jy ook daar 'n draai op RSG se webtuiste gaan maak waar jy die resep vir sy geperfekteerde minspin kan kry. Tabo, dankie dat jy vandag so 'n bietjie tyd afgestaan het vir RSG en dat jy 'n bietjie meer van jou storie gedeel het en ook jou resep gedeel het. Ons waardeer dit.
0: Baie dankie Jaco en baie dankie aan al die luisteraars.
1: Daar sê dit was Tabo Olivier hier in Saterdag Sprankel. Bly ingeskakel, Jolandry op pad hierna met Somersoet.
2: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer met Dominee Andri Silje oor geloofsvrae. Susan Marie en Esther Spies vertel van hulle stap in die Reunion Eilande en Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Ragab se storie. Ons kuier ook in Klein William waar die gemeente 200 jaar oud is. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
3: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het. Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture.
4: Daar in die platteland van Spanje het ek afgekom op Fuente del Vino, buite die dorpie Estella.
3: Dit is Die Reine Wynheid met my Marlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die vroue Afrika Nasiesbeker, die nasionale netbal kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
6: RSG, dis die een.

0: Sy naam is Jelandrey met somersoet hier op RSG se 25 voor 12 op hierdie Saterdagoggend. As jy onlangs ingeskakel het, ek sê vir jou goeiemôre. Daar is iets waarvan ek jou wil vertel en dit is 'n ongelooflike ondervinding. Nou hulle vra produksies bied met trots aan 'n unieke en eksklusiewe produksie. François van Cooke Unplugged. En hierdie gaan plaasvind by Emperor's Palace by die Theatre of Marcellus op Sondag die 23ste Augustus om 3 uur die middag. Dit gaan net François van Cooke en sy gitaarspeler Richard Henriette wees op die verhoog. Nou al François se treffers, soos ons dit ken, dis Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer gaan daar wees. Moet nie op hierdie geleentheid slaap nie. Bespreek jou kaartjies by ltickets.co.za. Dit is die letter L, tickets.co.za of jy kan die nommer skakel 011-815-3000. Dit is 011-815-3000. As jy daar die kaartjies wil kry vir François van Cooke Unplugged by Emperor's Palace, dis by die Theatre of Marcellus, Sondag 23 Augustus om 3 uur die middag. Bietjie later in hierdie uur het ons landbou wat op pad is.
1: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is water. Water kan kalmeer en verfris, maar dit kan ook bruis, stroom en verwoes. Dit draai herinneringe, stories en simboliek saam en natuurlik het komponiste en sangers hierdie jare baie daarmee gemaak. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, tweemaal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind.
2: 'N siekte toestand raak selde net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade wie oor geliefdes en vriende. Dinsdag aand luister ons na gedigte wat hierdie rimpels van 'n mediese uitdaging beskryf. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia, en die twee voorlesers, Erika Wessels en Karel Nel, om 20:20.
3: Die week in regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed. Dis regsake 17 Augustus om 11:30.
4: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Dis Paul McCartney wat ons nou geluister het hier op Saterdag Sprankel. Listen to what the man said. Dis lekker om ook nou 'n paar boodskappe te kry van jou af, nadat ons met Tabo gesels het, ou Tabo Olivier. Eerste boodskap hier wat net sê, goeiemôre RSG, ai hoe verheug is ek om ou Tabo se stem te hoor op RSG. Dis Thomas Duimpies hier uit Heidedal Bloemfontein. Wat ek van u geleer het, hou ek nog, sal graag wil weet wanneer sien of hoor ons weer van ou Tabo die Grote. Ja, dit is 'n ongelooflike man, soos ek gesê het, a lekker mens, en 'n paar idees hier. Nou sommer so gemengde idees met Tabo wat ons, jy weet, als regmaak en optel en als van allemaal weggooi, kry ons 'n SMS wat sê, gebruik ook motorolie op 'n lap om silver en koper weer blink te kry. Ek het dit nog nooit gedoen nie, ek het so paar silvergoeders daar wat, ek sal dit probeer, en een dag nadat ek het probeer het, sal ek jou laat weet hoe dit geloop het, en net so vinnig idee hier ook wat sê, jy kan ook klein kaas rations in reppies sny, en een mens, jy gooi dit saam met spinazie of groente, ja, lekker makkelijk vinnig, ons sikkel nie man, ons sikkel nie, ek wil nie vir ewig achter die kospot te staan nie. Ons het nou, er is geen landbou wat op pad is, maak seker jy bly ingeskakel, is nog lekker om saam met jou te keier, ook so ons 12 uur nuus hooftrekke.
1: Wat kan 'n ouer redelikerwys van 'n skool verwag wanneer 'n kind 'n leerhindernis het? Ek gesels met Ronika Thompson van die SAOI oor inklusiewe onderwys, ondersteuning in die hoofstroom klas, assesseringsakkommodasies en wat om te doen wanneer 'n leerder se ondersteuningsbehoeftes nie behoorlik aangespreek word nie. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjubber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou. Vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. In nog 'n vroue maand program is dit spesiaal om saam met jou te gaan draai by 'n hoenderplaas in die Wes-Kaap. Joandra Klute Gregory se onderneming in Joostenberg vlakte het nederig begin. Vandag pryk vele entrepreneurskap toekennings op haar uitstalrak. Die 41-jarige vertel hoe sy destyds as jong ma gehoor gegee het aan 'n roepstem wat haar 'n lewe in landbou gegun het. Sy is pas terug van 'n reisavontuur na Ghana, waar veral die koskultuur haar opgeval het.
3: Vars vrugte. 'N popo, ek wat die lief is vir popo nie, ek nog nooit so soet popo in my hele lewe geëet nie. Ek is 'n hoenderboer en ek sê gewoonlik, ek het gesjouwe vandag. Want mense het die persepsie, ek moet seker nou soos hoenderryk. 'N meisie met 'n babasientjie en iemand wat net graag iets anders wou doen. Ek was so vasgevang vir baie lank in die koöperatiewe wêreld en het baie van my weggesny. Net die open lig en die vars lig het baie goed vir my gedoen. Landbou, om eerlik met jou te wees, was wêrelde ver van wat ek ooit gedink het waar ek op gaan eindig. Ek was maar net 'n kansvatter. Ek het 'n groot kans gevat. Ek het die projek gevind, ek het dit interessant begin vind. Ek het net voluit gegaan met dit. Ek sê altyd as mense vir my vra hoe het ek hier opgeëindig, dan sê ek vir hulle, ek het die landbou gekies, die landbou het vir my gekies.
4: Ek kom vir die eerste keer ingery by Our Poultry Place. Wat sien ek?
3: Harde werk en groot liefde. En jy sien ook dat die meisiekind doen net haar ding.
4: Hoe groot is jou span?
3: Ons is 'n span van 30 op die oomblik.
4: Our Poultry Place. Waar kom die naam vandaan?
3: Hierdie naam het ek gekies sonder dat ek geweet het wat dit regtig beteken. En nie net vir my nie, maar vir ander mense ook. En soos hulle altyd sê, jy het 'n naam en jy leef op na jou naam. Dit is wat Our Poultry Place gedoen het. Is die myne nie, is ons. Van die naam alleen sê vir jou wat ons missie en visie is.
4: Dis jou liefde en jou aanvoeling vir mentorskap wat van jou 'n baie helder lig maak in landbou.
3: Soos jy sê, dit lê baie na in my hart. En as jy besef dat die bietjie informatie, maar dit kan 'n hele generasie change, maar die impak wat dit later het op ander mense, op mense se kinders, op mense se erfenis. Vir my is dit so baie belangrik dat iemand hulle eie plekjie onder die son kan vind. En as ek deel van die persoon kan wees om dit te doen, hoekom nie?
4: Vertel my van die dae wat jy hoenders uit jou opelkorsa verkoop het.
3: So my days van hoenders uit my boetheid verkoop is verby, maar elke groot boer het klein begin. En hy was Our Poultry Place se klein begin. Dit is ook 'n bewys dat as ek nou so terugkyk, dan is dit ook 'n bewys dat as jy in landbou is, moet jy groei. Ek kan nie vir my indink hoe iemand in landbou is, maar daai persoon is uit jou projek groei, maar dit het nie vir jouself laat groei nie. Dit gaan hand in hand. Jou gister sal nooit jou vandag wees nie. Elke seisoen het sy blomtyd.
4: Wat is dit van jou wat verander het sedert daardie dae?
3: Baie. Landbou het my baie meer geduld geleer. Vreeslike baie geduld. Geduld wat ek nooit gedink het ek sou hê nie. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is oké. Okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeer nie.
4: Our Poultry Place is vandag een van die snel groeiendste hoenderplase in Suid-Afrika. Hoeveel hoenders is op jou plaas?
3: Op die oomblik kan ons net 4000, tussen 4000 en 5000 hoenders doen en dit is presies wat ons doen. Ons werk om 'n kommersiële boerdery te wees.
4: Aan wie verkoop julle?
3: Ons verkoop ons hoenders lewendig aan diegene wat dan uitgaan en dan weer verkoop in die rural communities. Ons doen broilers. Ons fokus op jou vleishoenders.
4: Hoe gaan dit met die industrie op die oomblik?
3: Inflasie voel ons almal. En vir die afgelope 2 tot 3 maande met die dinge wat gebeur in Suid-Afrika, voel ons het. Ons voel dit regtig, van baie van jou kopers was die mense wat besig is om die land te verlaat.
4: Gedurende die grendeltydperk was jy 'n baie innoverende vrou.
3: Lockdown het mense meer aware gemaak van waar jou kos vandaan kom. Ek sal nooit vergeet dat daai so baie mense ons plaasie besoek en hulle kon nie glo dat, en dit mag miskien vir ek en jy simpel klink, maar daar's mense wat regtig gedink het hoender kry jy net in Pick n Pay, Spar en Shoprite. Is deur jou boer wat jy elke dag kan ry en hot wings kry. Dat mense moet weet waar kan ek 'n hoender kry? Waar kom 'n hoender vandaan? Hoe kom hierdie hoender in die pot? Ons het ook permitte gedien, so as jy wil plaas toe kom en jy het 'n sak voer nodig, daardie tyd moet ons 'n permit uitskryf. So ons het vir almal permitte gegee sodat die besigheid kan aangaan. En in lockdown het ons die boermaak 'n planprogram geskryf. Ons het opgekom met die boermaak 'n planprogram waar ons dan aansoekies gehad het. As jy wil meer leer van hoenderboerdery, dan het jy die vormpie online ingevul. Ons het omtrent 100 aansoeke gehad van mense wat belang gestel het en ons het 10 kandidate gekies. Ons het 'n 3 maande program gehad en ons het dit een Saterdag 'n maand gedoen. En ons het jou gehelp hoe om jou hokke te bou, hoe om hoenders te groei en toe het ons vir hulle skenkingkie gedoen. Ons het vir die kandidate het ons kykentjies gesponsor en 'n medikasie hemper.
4: Wat het jou genoop om dit te doen?
3: Baie mense het hoop verloor. Baie mense het werke verloor. Baie mense het nie geweet wan toe nou nie. Ek dink die boer maak 'n plan het program het reg jong mense laat besef want hulle was almal jeugdiges. Hulle was nie ouer as 35 nie. Net om 'n bietjie hoop te skep na al die dinge wat mense verloor het.
4: Ek is byna seker daar was 'n paar suksesverhale tot gevolg ook.
3: Ja, definitief. En van die kandidate is nog steeds ons kliënte.
4: Wat maak van mens 'n suksesvolle hoenderboer?
3: Vasbyt en vasbyt en aanhou vasbyt. 1000 skietgebekies elke dag. Our Poultry Place is nou al bietjie meer as 'n dekade in die landbou. En weet jy wat, Eloise, ons challenges dag 1, dag 2, jaar 1, jaar 2, tot nou toe, is definitief nie dieselfde nie.
4: Hoe bestuur jy dieregesondheid?
3: Dieregesondheid, net soos enigiets anders, as jy nie hou by gesond eet, is dieselfde met dieregesondheid. Jy moet na hulle kyk soos jy na jouself sou kyk. As ek nie te veel glasheid wil drinkie, of as ek jy te veel boordheid wil eetie, hoekom sal ek my hoenders in veel feeders en drinkers kos gee?
4: Jy baie mortaliteite.
3: Ek sal nie sê baie nie, nee.
4: Wat sê jy aan die voornemende Suid-Afrikaanse hoenderboer?
3: Glo in jou projek. En as ek vir jou sê glo in jou projek, dan as jy begin soos ek begin het, was dit baie moeilik om anders te ooreet om te glo in jou. So jy moet daar buite uitgaan, glo in jou projek, kry die informatie en alles, ek beloof jou, alles sal in plek val.
4: Wat wil jy graag nog doen as boer, as Suid-Afrikaner, as ouer, as Joandra?
3: Joandra wil nog baie goed doen. As 'n mentor, as 'n baas.
4: Het jy baie slange daar tussen jou hoenders?
3: Op die plaas, ja.
4: En dan wat maak jy?
3: Wat kan ons maak? Dis leislange. Ons verkies om nie die slang dood te maak. Die slang eet die rot eet die hoenders, so. Is hy dit die leislang? As hy nie die rot kry nie, dan kom hy vir jou livestock. So jy moet half genoeg slange met genoeg rotte, wat die slang aan die rot feed. Is beter om die slang te hê as die rot.
4: Jy is 'n vrou wat saam met die natuur boer.
3: Ek moet.
4: Het beide jou seuns Matteo gedoop?
3: Ja, al twee. Beide se name. Een is 14 en een is 10. Die mening van Matteo is divine gift of the Lord. Nadat ek geboorte gegee het aan die tweede oudste seentjie, het my kind vir 7 dae nie 'n naam gehad nie. Ek kon nie aan 'n naam dink nie. Eloise, ek kon nie hierdie kind 'n naam gee nie. Die dag wat ek by hom vir sit en hulle vra vir my mevrou, jy moet hierdie vormpie invul en wat is die seentjie se naam? Toe sê ek Matteo. Vir my was dit soos, hoe noem jy die een kind die divine gift of the Lord? Wat is die ander een? So ek kon nie terugkom en 'n naam kry vir hierdie seentjie nie. Dan beteken dit hierdie mamma is nie, sy voel die een is nie, ek kon dit net nie doen nie. So hulle albei is Matteo. Die rede daarvoor is ook dat hulle albei altyd na mekaar sal omsien. Want wat jy vir jou as Matteo wil hê, sal jy vir die ander Matteo wil hê. So dit is waar hulle albei dieselfde naam dra.
4: Hoe weet die een Matteo sy omroep is nie die ander Matteo nie?
3: Van die ene is Tyo en die ene is Magdie.
4: Jy sê jy staan in die oggende saam met jou hoendertjies op, maar jy gaan slaap beslis nie wanneer hulle tot ruste kom nie.
3: Definitief. Definitief. Ek wens ek kan dit doen. Ek wens ek kan dit doen. Daar is baie langer as wat het voorheen was. Ons het baie gegroei, so daar's baie dingetjies wat nog wanneer almal slaap, wat ek nog moet doen. En soms voel dit eens vir my ek werk so laatie of so lankie of ek het letterlik 5:00 opgestaan vanoggend of 4:00 opgestaan en ek gaan slaap 2:00 môreoggend. Dit voel nie so nie. Ek is in my element. Is waar ek moet wees. Ek dink as 'n baas vir my sou gebetaal het of as ek vir 'n baas nou nog moes gewerk het, sal ek definitief nooit die ure en die tyd ingesit het wat ek nou doen nie. Maar ek sal wil dink, ek is 'n goeie baas. Ek het altyd hierdie ding gehad wat ek gesê het, my hart maak dat dinge so swaarder vir my is, of ek gee mense te veel scope deur die tipe hart wat ek het. En dan agterna toe besef ek, nee, liewe Jesus het die hart vir jou gegee. As jy al nou gaan complain oor die hart, en hy vat dit eendag terug, wat gaan jy doen?
2: Joandra Klute Gregory is 'n hoenderboer van Joostenberg vlakte in die Weskaap. Die storie van die plaas Our Poultry Place staan verdiend opgeteken in ons 2026 Vroue Maand reeks. Onthou gerus, die RSG selfoon toepassing is handig om ook vorentoe na ons programme te luister. Baie dankie dat jy vanoggend saamgekuier het. Ek is Eloise Pretorius. Totsiens. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. vir jou.
5: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 8 kg Spar hoofdroë hondekos, papi uitgesluit vir R149,99. Spar R40 of 175 gram Dettol higiëne seep, enige 2 vir R28. Spar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Bees en fees geld.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Die Ombuds vir Verbruikersgoedere en Dienste het 'n rekord aantal klagtes van Suid-Afrikaanse verbruikers ontvang.
8: Maar waaroor kla die Suid-Afrikaners?
9: Die grootste kategorie van klagtes is produkte wat aanlyn gekoop word. Vervaardigers en verkopers van elektroniese huishoudelike toestelle. Ek dink dit gaan maar net altyd 'n probleem is. Dan interessant genoeg het ons meubelhandelaars.
8: Die sakejoernalis Heinz Schenk.
7: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
10: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
11: Die bees op jou bord, verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexterbeeste. Men sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na 0 gewysig is. Deesdae is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin vertel waarvoor jellyvisse gebruik word. En in afstof begin die eerste stoombootdiens in 1807.
12: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Jy is geskankel hier op RSG. Ons beweeg nou so in ons derde uur van Saterdag Sprankel en ek is opgewonde daarvoor. Maak seker jy kuier nog saam met my. Nou eers, nuus tyd.

In die 12 uur nieuwshoofdtrekke. Die Vrystaatse Departement van Landbouw het 6 nieuwe gevallen van back in closure bevestig. 3 gevallen is in die Bloemfontein gebied aangemeld, 2 in Welkom en 1 in Kroonstad. Dit bring die totale aantal bevestigde gevallen op 770 te staan, waarvan 219 steeds actief is en die vee in quarantaine geplaas is. Die gebiede waar die jongste gevallen aangemeld is, sal ook as deel van siektebeheermaatreels onder quarantaine geplaas word. Die waarnemende nationale politiekommissaris Puleng Dimpane sê die ondersoek na die moord op 2 beamptes van die politiese teenbende eenheid is in 'n gevorderde stadium. Sy het in Springs in Ekurhuleni gepraat by die begrafnisdiens van konstabel Sipiwe Sibeko. Sibeko en nog 'n beampte, konstabel Tapelo Tlomatsabe, is verlede Vrydag in Reigerpark in 'n lokval gelei en doodgeskiet. Hulle het gereageer op 'n skietvoorval waarin 2 plaaslike vroue doodgeskiet is. Die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê laboratoriumtoetse het die teenwoordigheid van genetiese materiaal van die sardien herpesvirus bevestig, nadat monsters van dooie sardyne langs die Weskus geneem is. Wetenskaplikes stel steeds ondersoek in of die virus die onlangse massavrektes veroorsaak het. Die departement sê toetse het geen gifstowwe gevind wat met skadelike algebloeisels verband hou nie. Lede van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap of die SAOG word aangemoedig om te belê in besproeiing wat voedselproduksie kan vermeerder en reënafhanklikheid verminder. Volgens die SAOG se hoof van landbou, Duncan Samikwa, is lae produktiwiteit een van die grootste bedreigings vir voedselsekerheid in die gebied. Samikwa het by 'n dialoog oor die transformasie van voedselstelsels gesê dat beter besproeiing infrastruktuur kan verseker dat boere produktief kan bly deur droogtes. En 'n hof in Frankryk het wetgewing om sosiale media netwerke ontoeganklik te maak vir kinders jonger as 15 jaar tersyde gestel. Luidens die uitspraak is die verbod strydig met kinders se vryheid van uitdrukking. Die wetgewing is opgestel in opdrag van die Franse president Emmanuel Macron en die uitspraak word as 'n slag vir hom bestempel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 1 uur.

En daar vat hy nou, ek en jy is saam hier in ons derde en laaste uur van Saterdag Sprankel hier op RSG. Is lekker om saam met jou nog te kan kuier. 'N vol uur wat vir ons voorlê, hoor, ons gaan binnekort, so 'n paar minute, vinnig 'n draai gaan maak daar in Parys. Ons het 'n doen dit jouself brokkie ook wat op pad is. En dan later in die uur gaan ons met 'n merkwaardige vrou ook gesels. Maar ons het musiek. Wat ons eerst moet spelen is Lionel Richie, samen met Enrique Iglesias, To Love a Woman.

0: Dat is Enrique Iglesias saam met Lionel Richie, To Love a Woman. Ons het nog musiek op pad, voordat ons het draai gemaakt daar in Parys. Robbie Wessels, net hierna, met Lambert's Bay. It's a surprise birthday.
1: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjie kos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
2: Weet jy, ek is lief vir my thuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie. Ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjubber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
5: RSG, dis die een.

0: is Robbie Wessels hier op RSG Lamberts Baai waarna ons geluister het. Maar ons gaan nou nie vandag 'n draai in Lamberts Baai gaan maak nie. Ons maak vandag 'n draai sommer, weet jy, bietjie nader hier aan die SAIK gebou hier in Auckland Park in Johannesburg. Ek en jy gesels met Marita. Sy vertel ons 'n bietjie meer oor Parys. Ek sê vir jou hartlike goeiemiddag, Marita.
1: Goeiemiddag. Goeiemiddag aan al die luisteraars ook. Dis heerlike sonskyn vandag.
0: Die heerlike son skyn dan nou natuurlik daar in Parys by julle, want ek kyk hier uit en die son blink hier ook, hoor.
1: Ja, nee, Jesusie, ons het darm al koud gekry hierdie laaste paar dae, sjoe, en ek is juist nie 'n wintermens nie.
0: En kyk, dit kan koud raak daar in Parys. Ek was so ruk, man, seker so 'n maand terug vir 'n week daar, en jong, ek het gesukkel, hoor.
1: Ja, nee, kyk, mens sukkel, jy trek, jy weet nie hoeveel laag jy moet aantrek nie, want sjoe, vir elke item wat jy aantrek, moet jy nog 3 bysit.
0: Maar jy het al, weet jy, my ding is, nee, ek sal liever koud kry voordat ek warm kry. Want as jy koud kry, dan kan jy nog 'n laag aantrek en nog 'n laag aantrek. Maar wanneer jy warm kry, kan jy net soveel uittrek voordat dit onwettig raak. Dan kan jy dit nou ook nie meer doen nie. So daai gaan nie werk nie.
1: Die onwettigheid, wat asseblief.
0: Ja, nee wat. Nou, jy woon al in Parys, as ek dit nie mis het nie, nou vir die afgelope 30 jaar.
1: Ja, ek dink dit mag dalk 'n bietjie meer wees, maar ja, dit is 'n leeftyd seker.
0: So, jy is 'n Parysenaar deur en deur.
1: Absoluut. Dit is deur murg en been.
0: Nou, Marita, as iemand dan nou nog nooit in Parys was nie en jy het net 30 sekondes gehad om hulle te oortuig om 'n naweek daarvan te maak, wat sal jy vir hulle vertel?
1: Wel, dit gaan 'n tol order wees, maar ek sal vir hulle, die eerste ding wat ek vir hulle sal sê is, kan ek asseblief julle akkommodasie reël, want 'n naweek is heeltemal te min om Parys se gasvryheid te beleef. Net om deur die dorpie se klein winkeltjies te kan wandel en die talle ou pede winkeltjies, die heerlike restaurante te beleef, gaan eintlik 'n paar dae neem. Dan is daar nog die buitemuurse aktiwiteite. En ek dink my 30 sekondes is verby.
0: Net so, weet jy wat, jy het my klaar gewen. Jy het my klaar oortuig. En ook so saam is die Vaalrivier nou al amper deel van Parys se persoonlikheid. Hoe het die rivier nou al deur die jare ook die dorp help vorm en ook wat beteken die Vaalrivier vandag vir die mense wat ook dan nou daar woon en wat kom kuier wat dan nou vir jou 30 sekondes geluister het en 'n naweek daarvan maak?
1: Weet jy wat, ek weet nie of hoeveel mense weet dat die Vaalrivier hier by ons die Noordwes en die Vrystaat skei nie. Aan die een kant is dit Vrystaat en aan die ander kant is dit Noordwes. So as ons nou wil snaaks wees, dan sê ons, ons is nou in die Noordwes. Maar as ons nou wil bietjie beter wees, dan sê ons is nou in die Vrystaat. So jy wandel maar so tussen die Noordwes en die Vrystaat deur. Maar dit het veroorsaak dat daar verskriklik baie vakansieoorde en gastehuise dan nou ontwikkel om die Vaalrivier, want almal wil kom of visvang of hulle wil sommer net met bote rondry. Dis 'n heerlike vakansieplek. En as ek net dink aan die Vaalrivier per se, dan dink ek aan die hangbrug. En die hangbrug is oorspronklik, ek dink hy's in 1919 gebou en hy het die toegang gegee na die Golfeiland toe. En baie mense gaan dan nou gebruik hulle die hangbrug eintlik meer vir fotos en hulle het op 'n stadium met almal wat trou so slot daaraan gaan hang. Dis wonderlik, dis mos 'n fantastiese plek hierdie.
0: Dit is 'n fantastiese plek en kyk, selfs die naam Parys het ook 'n interessante storie. Kan jy ons 'n bietjie vertel van waar die naam Parys vandaan kom en watter ander stukkies geskiedenis van hierdie dorp verras besoekers gewoonlik?
1: As ons nou wil praat oor die naam van Parys, dan is dit die boere van die omgewing het in 1970 het hulle die dorp Parys gestig, omdat dit vir hulle, hulle wou het van Kroonstad en van Heilbron afgekom na Parys toe om kerkdienste en inkopies te doen. En toe was daar klipdrif BJ skutte. So klipdrif moet ook die ernster inkom. Was 'n landmeter wat dan nou voorgestel het dat hierdie stuk grond moet dan nou afgemeet word en dan sou dit nou Parys wees. En die hy is juist Parys genoem oordat hierdie skutte man het die Seine rivier wat deur Parys in die in Frankryk loop. Het hom aan die val die val rivier het hom daaraan laat dink. En toe het hulle nou besluit, okay, dit is nou die val rivier hierdie. En dis nou Parys hier, want hy het nou gedink dit is nou baie oudlik.
0: My aarde.
1: As dit vir jou sin maak.
0: Nee, dit maak sin. Dit is ongelooflik, is iets wat ek nooit geweet nie, my van my familie bly nou al jare daar. Ek moet dalk 'n bietjie meer oplet in die klas. En
1: ja, nee.
0: Net so laastens, kan jy vir ons jou absolute perfekte dag in Parys net so 'n bietjie vertel? Waar begin ons die oggend? Wat moet ons gaan sien of doen? Waar gaan ons lekker eet? En wat wil jy hê moet ons, waar moet ons wees wanneer die son sak? Jou perfekte dag.
1: Dit is 'n baie onregverdige vraag, want hier is soveel baie klein winkeltjies wat mens kan besoek, maar as ek nou sommer net in die straat wat Breestraat by die hoofstraat is afgaan, dan kry jy nou en Style en jy kry Pines Antiques, wonderlike geskenke winkels. Dan natuurlik mag jy nie verby Parys Info gaan nie, want dit gaan nou natuurlik vir jou mos nou al die inligting gee van om wat hier in Parys aan die gang is. Dan jou restaurante is Jimmy Jagger's, O's, Plumtree, Dark Chocolate. Dan het ons vir Iguani River Lodge, daar's baie lodges om Parys. En dan is daar ook een keer 'n jaar die Hartelus Mark, een keer 'n maand, wat 'n moed is. Iemand wat nog nie by die Hartelus Mark was nie, mis bitter baie uit. Ons het al hierso die straat, en ons kry nou die straatmyl, 10 Oktober, dis 'n gesogte event. Hulle sluit die hele Breestraat en dan ons 'n straatmyl wat ons daar het, ook 'n moed om te kom doen. Ons het in vroeë jare het ons 'n flower festival hierso gehad wat fantasties was, wat ons eintlik weer 'n slaggie aan moet dink. En dan die Dragon Boat Race, dit sal net so lekker wees om weer so iets te kan doen hierso. Maar ja, dit is, ek sê mos, dis onregverdig, want ek moet eintlik vir jou eers sê, hoeveel tyd het ek?
0: Dis waar, want een dag gaan nie genoeg wees nie.
1: Dis kom ek gesê, kom dan boek ek jou in en dan, maar almal, nie net jy nie, die wêreld, die hele Suid-Afrika moet kom kuier.
0: Nee, 100%, die hele Suid-Afrika moet draai. Ek dink jy mis uit as jy nie doen nie. Dit is 'n baie, baie lekker plekkie om te wees. En daar is omtrent 'n gastehuis rondom elke hoek, so jy sal definitief nie sukkel om slaapplek te kry nie.
1: Absoluut, ja, nee. Ek kan soveel noem, dat dit onregverdige advertensie gaan wees, want ek gaan ergens iemand moet oorslaan.
0: Nee, dit verstaan ek. Dit verstaan ek 100%. Ag Marita, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy so 'n bietjie tyd saam met ons spandeer het, bietjie meer van jou ou dorp Parys vertel. 30 jaar, jy is regtig behoorlik 'n Parysenaar. Dankie vir jou, man.
1: Groot plesier, hoor, kom kuier gerus, ons wil julle graag hier hê.
0: Baie baie dankie Marita. Dit is Marita daar van Parys waarmee ons nou gesels het, en so 'n bietjie meer oor die geskiedenis vertel. En man, jy is sommer uitgenooi. Gemaak 'n draai daar, jy het gehoor wat sy gesê het. Ons het Andy Grammer wat nou vir ons musiek maak. Sy naam is Joy.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Ons is geskakel hier op RSG en ons het geluister daarna. Andy Grammer, sy naam is a Joy. So, a bietjie vroeger het ek vir jou vertel, ons gaan a bietjie doen dit jouself gesels en op die lyn nou hier saam met my. Haar naam is Lee Webner. Nou, sy is die type kreatieve mens wat net so na een gewone stuk hout of akryl of enige materiaal of so kyk en ietsie anders daar binnen in raak sien. Nou, Lee combineer so bykie ontwerp en dan ook technologie en net so bykie lekker self doen insig om idees van 'n skerm af tot in die werklike wereld in te bring. En ons gaan so bykie met Lee vandag gesels. So ek wil eerst sê, Lee, goeiemiddag, welkom hier op RSG.
2: Goeiemiddag, dankie Jaku, dankie dat ek hier is.
1: Ja, dankie dat jy een tykje afgestaan het om met my te praat. Is dit nie elke dag wat mens net een vreemde boodskap stuur en sê, luister, ek wil met jou praat op die radio, het jy tyd.
2: Ja.
1: So, dank, ek sê vir jou dankie daarvan. Nou, Lee, jou werk sit op, dit sit op 'n interessante plek, so, tussen kunst en technologie en daai lekker selfdoen energie. Kan jy ons eerstens verduidelik, wat se type werk is dit wat jy doen, dat ons net so 'n bietjie van 'n beter idee kry?
2: So, dis laser cutting, so enig materiaal wat jy nou wil sny, jy maak nou producte vir jou muur of vir jou tafel, enige ding sny ek. So as dit materiaal is, kan ek sny of ek kan engrave. So dis maar net 'n laser machine wat jou materiaal sny.
1: Hoe het jy in dit ingekom? Hoe het jy begin om dit te doen?
2: So ek het eintlik by 'n company begin wat machine verkoop. En ek was hulle bookkeeper gewees. Hulle wou my toe later in content creation indruk. En toe moes ek nou die machine begin leer het. So ek toe begin leer en ek het toe begin leer design. En van die eerste keer toe ek nou met die machine werk, het iets net geklik en ek geweet, okay, die is wat ek wil doen. Ek het basies my passie gevind. En ek het ook maar nou besef, office work is nou nie vir my nie. Ek moet besig wees, ek is 'n besig mens. So my hande moet besig wees en ek moet net dinge maak.
1: So jy word nou, ek verduidelik altyd vir mense technisch as hulle vir my vra oor my werk of so, jy word nou basies betaal om te speel, as jy daai, as jy

0: daai passie gekry het.
1: Yes.
0: Dis lekker. Dis lekker. En kyk jy werk met goed wat ook baie intimiderend en tegnies intimiderend vir mense kan lyk. Ek sal bang wees ek blaas een van daai masjiene op. Wat is een van die goed wat jy die meeste daarvan geniet om, jy weet, daardie prosesse lekker en eenvoudig genoeg te maak, dat gewone mense dit ook wil probeer?
1: Yes, ja, so, ek dink wat ek ook nou die meeste geniet om die video's nou te maak, dit is om mense te wys dat dit rarig, dit is rarig nie so intimiderend soos wat dit lyk nie. Ek meen, jy kyk na 'n laser machine en jy dink, geez, like, ek gaan nooit weet hoe om daai ding te gebruik nie. Ek was ook daar, maar eerlikwaar, jy hoef regtig nie 'n genius te wees nie, en ek is nou nie die sharpest tool in the shed nie, maar ek is 'n quick learner, so as jy my wys hoe iets werk, dan het ek dit. En daar's obviously tegniese goed wat jy moet leer, maar dit is nie onmoontlik nie.
0: Nou, as iemand jou vandag soos vir die eerste keer ontdek het, want jy is ook so in die sosiale media wêreld wat jy hierdie goed wat jy maak en toonstel. Wat hoop jy dat mense verstaan, wat hoop jy verstaan hulle baie vinnig van Lee Webner as 'n kreatiewe mens en die manier waarop jy na jou werk kyk en na yes. die breër lewe rondom dit.
1: So ek dink dit is die unieke aspek in daai rigting, want ek maak nie goed wat jy sommer by jou local Mr. Price kan gaan koop nie. Ek sien of ek dink aan 'n idee en ek dink okay, wag, die kan great lyk, so kom ek maak dit. So ek kyk nie na 'n stuk hout vir wat dit is nie, ek kyk vir wat dit kan word. Ek wil kyk wat ek hiermee kan maak, wat nie bestaan nie en wat mense nog nooit gesien het nie. Vooral met hierdie generasie, jy weet, mense het studios of hulle kantore, hulle gaming rooms, en hulle wil unieke goed hê. Hulle wil iets hê wat actually hulle voel.
0: En dis basies wat jy dan nou raak sien in daai stukkie hout of...
1: Yes.
0: Of stukkie iets. Nou... Lee, kom ons vat 'n baie eenvoudige ding. As ek nou self, kom ons sê, 'n coastertjie. As ek nou self enetjie wou maak.
1: Okay.
0: Wat doen ek? Hoe maak ek dit?
1: So, okay, jy kyk, eerste kyk jy na die shape van die coaster. So, jy kry eider square of jy kry round. En dit is die maklikste ding, jy trek vir jou 'n blokkie in jou sagte ware. Dis jou begin, met jou shape. En... Ek gaan gewoonlik gaan ek deur Pinterest en ek kyk okay hierdie 'n Barbie. Ek is mal oor Barbie, ek is mal oor pink. So ek sal net vir my 'n Barbie logo gaan kry en ek sal hom in my sagte ware sit en ek sal hom sny en ek sal hom net op die coastertjie plak byvoorbeeld. Dit is baie eenvoudig.
0: Eenvoudig, maklik, lekker, ons sukkel nie.
1: Nee, glad nie.
0: Net so en hy druk uit en hy maak dit maklik.
1: Presies.
0: Daar sê. Lee, ek wil vir jou sê dankie dat jy dankie afgestaan het, bietjie met ons geselsheid vandag. Is daar enige iets waarom jy ons wil los? Iemand wat dalk saamluister wie jy ken of so?
1: Hallo, wie ook om my ken en my al gesien het.
0: Lekker man. Jy moet 'n baie lekker Saterdag verder hê en ons het dit geniet. Dankie man.
1: Baie dankie.
0: Dankie, dit was Lee Webner hier op RSG. Bly ingeskakel. Aha, Take On Me, net aan die.
2: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
3: Ons kuier weer saam hierdie naweek in u eie keuse hier op RSG. Valentina Lisitsa speel een van Liszt se bekendste komposisies. Jonas Kaufmann en Angela Giorgio sing 'n duet uit 'n Puccini opera. Daar se verwerking vir harp en cello van een van Bach se gewildste komposisies. En wat plaaslike talent betref, luister ons na Hans van Heerden en Louis van Rensburg. Die eie keuse, elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1:00. En dis saam met my, Willem Pelser.
4: Die week in regsaake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die 3de van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word gaan beïnvloed. Dis regsaake 17 Augustus om 12:30.
5: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Dit is Aha hier op RSG Take on Me, waarna ons geluister het. En as jy mooi onthou en dan nog saam geluister het, ek het jou 'n bietjie vroeër vertel van daardie François van Cooke Unplugged ervaring. Wel, een gelukkige luisteraar kan 'n BBP ervaring wen om François van Cooke Unplugged te sien. Dit vind plaas 23 Augustus om 3 uur die middag by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus. Nou, die prys vir 2 persone bestaan uit die volgende. BBP uitnodiging na die vertoning, aandete by een van die restaurante by Emperor's Palace, verblyf by die 5-ster Pierrmont de Oliel Hotel by Emperor's Palace, bywoning van die openingsfunksie waar jy vir François van Cooke kan ontmoet en ontbyt vir die volgende oggend by die Pierrmont Hotel by Emperor's Palace. Die volgende is wel nie ingesluit nie, vervoerreëlings, jy gaan self jou eie vervoer moet reël en alle ekstra koste soos drankies, ander etes, data of enige ander uitgawes wat jy sou aangaan. Om deel te neem, dit is baie maklik, jy SMS die kode woord Cooke, C-O-K-E, en jou naam, jou van, jou e-posadres en jou stad of dorp na 45889. So dit is die kodewoord Cooke, jou naam, jou van, e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Onthou, elke SMS kos R50 en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Jy is nie beperk nie. Die kompetisie duur vanaf vandag tot en met die 21ste Augustus om 4 uur die middag. En die wenner gaan dan op 22 Augustus in Breakfast met Derek bekend gemaak word. Bepalings en voorwaardes geld. Oor so 'n paar minute, dan gesels ek en jy ook so met 'n dame wat ons kan sê 'n merkwaardige dame is. Bly ingeskakel. Nou eers Bernice West met elektrisiteit.

0: Bernice West met elektrisiteit. Nou amper kwart voor een jong, waar het die tyd gegaan? Maar soos ek vroeger genoem het, ons gaan nou met 'n dame praat wat ons die stempel kan gee van merkwaardige vrou. Haar naam is Simone Botma en wel Simone het 'n groot aanlyn gemeenskap nou al opgebou. Nie deur voor te gee, soos wat 'n mens verwag, nou amper van 'n smaakmaker. Nie, sy gee nie voor dat die lewe perfek is nie, maar juist deur eerlik te wees oor die moeilike dele daarvan, het sy daardie gemeenskap bymekaar gemaak. Simone praat openlik oor herstel, geloof, moederskap en die prosesse om jou lewe weer van vooraf op te bou. Haar boodskap is eenvoudig, jou verlede hoef nie jou toekoms te bepaal nie. En ons vier ook in hierdie maand merkwaardige vroue. Vandag is Simone daardie merkwaardige vrou. Simone, ek wil vir jou sê, baie welkom hier op RSG.
1: Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
0: Nee, dis lekker om jou hier te hê. Nou, eerst Simone, baie mense leer jou ken so deur jou eerlikheid en dele van jou lewe wat nie mooi of maklik is nie, kan ons sê. Wanneer het jy besef dat jou story ook nie eintlik iets is waarvoor jy hoe weg te kruip nie, maar eerder iets is wat dalk iemand anders kan help om aan te hou?
1: Die dag toe ek uitvind ek is swanger, dit het heeltemal verander hoe ek na alles kyk. My foute, my lewe, my toekoms. Ek wil hê my kinders en die res van die wêreld ook moet die vrymoedigheid hê om te praat oor die lelike dinge, want ons is geneig om dit weg te steek wanneer ons eerlikheid eindelijk iemand se lewe kan red.
0: Dis ongelooflik. Nou, kyk, jy gryp nie weg van dit af nie. Jy praat openlik oor herstel. Nou, herstel van verslawing. Ek en jy het al in die verlede ook op 'n radio dokumentêr gepraat. Maar jy weet self, herstel is baie meer as om net iets agter te laat of net te sê, weet jy wat, ek is nou klaar met hierdie ding, ek gaan dit nie meer doen nie. Watter deel van jouself moes jy weer leer ken het, of dalk vir die eerste keer eintlik ontdek het, nadat jy besluit het om jou lewe dan nou te verander en anderste pad te stap as die een wat jy gestap het?
1: My vroulike sagte kant, die weergawe van my wat strikkies in die hare dra en rokke aantrek en wat nie skree of vloek of te kere gaan nie, want in my aktiewe verslawing was ek altyd haastig en kras en agressief. Nou dat ek nugter is en my lewe vir Jesus Christus gegee het, het ek actually die tyd en die spasie om my sagte en vroulike kant te leer ken en daai sagte deel van moederskap ook te embrace, want toe my kinders kan kom as hulle vertroosting nodig het of raad of as hulle iemand nodig het om vir hulle te bid, so 100% daai sagte vroulike kant van my.
0: En dit is so belangrik dat ons daai dele van onsself ontdek, jy weet?
1: 100%.
0: Nou, kyk, daar's ook 'n groot verskil, Simone, tussen, jy weet, kwesbaar wees en dan nou ook jou hele lewe vir die wêreld oopstel. Hoe besluit jy dan nou vandag watter dele van jou verhaal deel jy op sosiale media met jou volgelinge, watter dele beskerm jy? Omdat dit ook dan nou net aan jou behoort.
1: Ek bid daaroor. Ek sal nie sommer iets deel as ek heidiglik nog daar deur gaan nie, want as mens seer het of jy's kwaad, dan is jy geneig om goed te sê wat eintlik maar kon gebly het. Bob, dit is daar soveel mense wat my video's kyk wat nie my en my man en my kind se beste belange op jou hart het nie, en hulle sal jou skop terwyl jy lê. So ultimately bid ek net daaroor. Ek voel die Heilige Gees lei my, en ek kry gewoonlik so tipe van 'n heads up wat sê, okay, dis nou tyd, jy kan nou daai deel share, jy kan dit nou vertel.
0: Ja, verskriklike goeie antwoord, jy het my so bietjie stil gemaak nou, hoor. jy het my so bietjie laat terugsit en dink nou.
1: Ek het maar daai effek op mense.
0: Nou, Simone, ook so hier aan die Jy's deur ongelooflike goed, jy is deur verslawing, jy het sterker aan die ander kant uitgekom, maar vandag is jy 'n ma, jy's 'n vrou en jy's ook iemand wie duisende mense na kyk vir hoop. Watter soort vrou hoop jy sien jou kind of jou kinders eendag, wanneer hulle gaan terugkyk na wie hulle ma was en wat sy moes oorkom, waardeur sy moes gewerk het?
1: 'n Gelukkige vrou, 'n biddende vrou, 'n vrou wat nie gaan lê nie. Ek wil hê my kinders moet dink, "Jes, mamma ten spyte van alles wat deur sy is, sy het nooit gaan lê nie en sy het ook nie toegelaat dat die omstandighede om haar negatief of kras of bitter maak nie. En ek wil hê hulle moet dink mamma het oor alles gebid. Daai vrou het meer met God gepraat as met ons. Ek wil hê my kinders moet terugkyk en dink mamma was happy. Sy was vrolik en boonbehalwe alles, sy het alles by die Here se voete neergelê en dis hoekom sy alles kon oorkom wat sy het.
0: Weer eens wanneer ek stom geslaan. Ek is stom geslaan.
1: Ja, kan jy maak my lag?
0: Oh, video, as ek dit kan doen, dan doen ek daarom 'n goeie werk. Net so laastens, voordat ons vir jou groet, kyk, ons praat nou oor merkwaardige vroue en as daar 'n vrou is wat luister, wat voel haar verlede, het haar naam, haar waarde, haar toekoms klaar bepaal, jy is iemand wat goed weet, dit is nie so nie. Wat wens jy iemand het vir jou gesê, toe jy op jou heel laagste punt was?
1: Oh, wow. Jy kan 1000 keer, 1 miljoen keer oorbegin. Geen fout of sonde is te groot of te vuil of te erg vir ons God nie. Ek voel Jesus het nie vir niks aan die kruis gesterf nie. As jy voel jy het rock bottom geslaan, die goeie nuus is, the only way from there is up. Jy is tot soveel meer in staat as jou omstandighede, as dit waaraan jy vaskyk. God sien die groter prentjie raak en wow, as hy eers begin werk in jou, as jy eers surrender, verskoon my, kan nie op die Afrikaanse woord vir dit afkom nie, maar as jy eers surrender, wow, God werk vinnig en hy werk hard en hy werk die hele tyd. So, moenie opgee nie, begin oor, dis okay om oor te begin, dis okay om rock bottom te slaan, staan net op.
0: En hierdie kom nou iemand, jy sal dit seker self kan sê, jy kom nou, dit kom van iemand af wat basies by rock bottom was op 'n punt in hulle lewe.
1: 100% ja.
0: Jy sien, Simone, ek sê vir jou dankie en ek sê, van my kant af, jy is regtig waar 'n merkwaardige vrou. Ek wil jou ook net gou uitnooi, as ons 'n draai wil gaan maak op jou sosiale media, so 'n bietjie meer van, jy weet, hierdie merkwaardige vrou, meer wil uitvind, waar kan ons jou sien?
1: So, as jy my op TikTok of Instagram of Facebook soek, kan jy letterlik net soek Simone Botma, Simone, en dan Botthma. Ek beloof jou, ek sal oppop iewers. Jy kan net soek Simone Tikop, dit sal ook seker oppop iewers.
0: Simone. Jy weet wanneer 'n mens so kan grap ook nog.
1: Jy moet.
0: Maar ek sal aanraai gaan soek Simone Botma, nie Simone Tikop nie.
1: Asseblief, ja.
0: Ons soek vir Simone Botma. Simone, ek sê vir jou baie, baie dankie. En dan wens ek vir jou al die beste toe, ons praat weer.
1: Baie dankie, Jaco, jy moet 'n rustige naweek verder hê.
0: Jy ook, dankie. Simone Botma hier op RSG, 'n merkwaardige vrou wat deur ongelooflik baie in haar lewe is, deur verslawing beklei het. Is net ongelooflik, 'n ma, 'n vrou en nog ons 'n groot naam daar op sosiale media gemaak het draai. Dis Simone Botma met 'n H, daai H is belangrik. Ons gaan nie Simone Tikop gaan soek nie. Bly geskakel, musiek wat op pad is.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: RSG, dis die een.

Cinema met Inside Out hier op RSG, so die tyd aangebreek. Ek sê vir jou, tot ziens, jy moet een baie, baie lekker Saterdag verder, baie lekker naweek, en ons kyk weer morgenoggend saam. Lekker dag!

0: Dit is 1:00 en in die nuus, adjunkminister sê moord op polisiebeamptes bedreig nasionale veiligheid. 6 nuwe gevalle van back and closure in die Vrystaat bevestig en die Brasiliaanse polisie vind 8 skildery van Henri Matisse wat verlede jaar gesteel is. Goeiemiddag, ek is Annemarie van Buurik. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshelo, het die moord op 2 polisiebeamptes in Reigerpark aan die oosrand veroordeel en sê dit hou 'n ernstige bedreiging in vir nasionale veiligheid. Boshelo het in Springs by die begrafnisdiens van konstabel Sepiwe Sebeko gepraat. Sebeko en sy kollega, konstabel Tapelo Tlomatsane, was albei lede van die polisie se teenbende eenheid. Hulle is verlede Vrydag doodgeskiet terwyl hulle op 'n voorval gereageer het waarin 2 vroue doodgeskiet is. Boshelo het onderneem dat die regering die families sal bystaan.
1: And I was with the mother and the father of the Sebeko family. I've never seen a father crying for his child like that. You know, when they say men don't cry, we say men should be able to cry because it was the pride of the family. The mother could not cope at all. Even after when I was sitting with them, it was just very difficult. He was young and very active, and then he loved policing. The way they were talking about his commitment to the work.
0: Dit is die adjunkminister van polisie, Polly Boshelo. Die Vrystaatse Departement van Landbou het 6 nuwe gevalle van back and closure bevestig. 3 gevalle is in die Bloemfontein gebied aangemeld, 2 in Welkom en 1 in Kroonstad. Dit bring die totale aantal bevestigde gevalle op 770 te staan, waarvan 219 steeds aktief is en die vee in quarantaine geplaas is. Die gebiede waar die jongste gevalle aangemeld is, sal ook as deel van siektebeheermaatreëls onder quarantaine geplaas word. Intussen sê die departement dat inenting teen back and closure in die provinsie voortgaan. En nou verkiesingsnuus. Die bekamping van korrupsie is een van die fokuspunte van die ACDP wat vandag sy verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand bekendstel. Meer as 1000 afgevaardigdes is by die Mseni Christian Center byeen vir die bekendstelling en die aankondiging van die party se burgemeesterskandidate. Die ACDP se adjunkpresident Wayne Thring sê korrupsie steel van die armes en die party sal onverbiddelik optree om dit uit te roei. Kenners waarsku dat die uitdagings wat met Zambië se verkiesing gepaard gaan, in alle waarskynlikheid die geloofwaardigheid van die land se demokratiese proses sal ondermyn. Die land se burgers het donderdag hulle kruisies getrek. Berigte van geweld teen verkiesingsbeamptes en die diefstal van stembriewe het die Zambiese verkiesingskommissie genoop om die stemtellery vir die presidentsiële en parlementêre verkiesings vir 'n tyd lank op te skort. Dit is intussen hervat. Die eerste uitslaa word later vandag verwag en die finale uitslag sal na verwagting maandag aangekondig word. 'N Verkiesingskenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Tendai Mbanye, sê volgens berigte uit Zambië was daar geïsoleerde voorvalle van geweld op enkele plekke in die land wat nie die opskorting van die tellery regverdig nie. Reddingswerkers werk onverpoos om oorlewendes uit die puin te haal na 'n kragtige aardbewing aan die kus van die Indonesiese eiland Flores. Die dodetal staan nou op minstens 38 nadat die aardbewing met 'n meting van 7,7 vanoggend getref het. Sowat 2000 inwoners is ontruim en verskeie huise, pakhuise en staatsgeboue is beskadig. En die Brasiliaanse polisie het 8 skilderye van die Franse skilder Henri Matisse teruggevind wat verlede jaar uit die openbare biblioteek in São Paulo gesteel is. Die waarde van die skilderye wat in 'n woonstel in die buitewyke van São Paulo gevind is, is sowat 193.000 Amerikaanse dollar. Die polisie sê dit is 'n deurbraak in die ondersoek wat in Desember verlede jaar begin het nadat 2 mense die Mario de Andrade biblioteek binnengedring en 'n veiligheidswag oorval het. Hulle het weggekom met kunswerke en dokumente. Volgens die polisie is die vermeende baasbrein in April vasgetrek tydens 'n ander ondersoek na kunstdiefstal. 5 werke van die Brasiliaanse kunstenaar Candido Portinari word nog vermis, maar is vermoedelik reeds verkoop. Ten slotte weer die hoofnuus, die adjunkminister van polisie, Polly Boshielo, het die moord op twee polisiebeamptes in Reigerpark aan die Oostrand veroordeel en sê dit hou 'n ernstige bedreiging in vir nasionale veiligheid. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 6:00.
2: Jy luister na Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
3: In vandag se program, omgewingsgroepe en vissersgemeenskappe langs die Willekes is verheug oor die konstitusionele hof uitspraak teen Shell. Meningspeilings toon die ANC is op 'n afwaartse kurwe. Ons praat met 'n politieke ontleder en 'n groot taak wag op die Bulls vanaand teen die All Blacks.
4: So ver kom dat die Currie Cup speel op ons getal is, ons het geweet as ons te veel kontak het dan is daar nog risiko's rondom beserings ook. Daai kontak vat maar goed uit jou uit, die val, die opstaan, al daai goed. So dis wat ek wil, daai skerpheid gaan ons dalk bietjie kort, maar ons gaan kyk hoe ver ons hulle kan druk en wie weet.
3: Welkom by Naweek Aktueel. Die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Bongakosi Moyo, ek is Estie de Klerk.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
3: Dis 7 minute oor 1. Die konstitusionele hof het die energiereus Shell verbied om sy regte te hernie om olie en gas langs die Willekes te ontgin. Die uitspraak maak 'n einde aan die jarelange stryd deur plaaslike vissersgemeenskappe en omgewingsgroepe oor gebrekkige oorlegplegingsprosesse in die toekenning van die eksplorasieregte en die invloed daarvan op marinebewaring. Die hof moes bepaal of Shell en Impact Africa die regte kon behou wat oorspronklik in 2014 toegeken is. Gemeenskapsverteenwoordigers sê die uitspraak bestempel as 'n deurslaggewende oorwinning teen oliemaatskappye en die departement van minerale en petroleumbronne. Wessel Pretorius doen verslag.
7: Hofsaake oor Shell se voortgesette ontginningsregte langs die Oos-Kaapse kus sloer reeds 5 jaar. Dit spruit uit die omstrede toekenning van eksplorasieregte aan Impact Africa 12 jaar gelede om olie en gas in die gebied te ontgin en 'n poging om die lisensie te hernie. Regter Jody Cullipin was striemend in sy uitspraak oor die potensiële invloed wat seismiese eksplorasie op die omgewing het, sowel as die gebrek aan behoorlike raadpleging met plaaslike gemeenskappe.
8: It notes that consultation is not merely about the opportunity to express a view or influence an outcome. On a more fundamental level, regardless of whether the product of consultation has any effect, it is a process which affirms human dignity, affording a seat at the table to those whose lives and livelihoods may be impacted by decisions. The appeal is dismissed with cost, including cost of two counsel, to be paid jointly and severally by the appellants. For the first to the fourth respondents jointly and severally must pay the applicant's cost in this court. 5, each party must bear their own cost in relation to the application, insofar as it relates to the Supreme Court of Appeal's failure to determine the applicant's cross-appeal in that court. 6, each party must bear its own costs in relation to the application in terms of rule 20.
7: Omgewingsgroep het die uitspraak verwelkom. Ricky Stone, 'n prokureur by Cullinan en Vennote.
9: Today, the Constitutional Court really vindicated the rights of the communities and my clients, which have been opposing this matter for more than a decade, and ultimately said that the right was granted unlawfully and the Supreme Court of Appeal were not entitled to create the remedy that they did. So it's a resounding and really a watershed victory for all communities.
7: Jessica Nguyenya is from the Climate Justice Charter Movement.
10: Something that was really exciting about this case is that it reminded us that consultation is not just a process, but it's something that affirms human dignity and takes into consideration the livelihoods, the cultural, religious and environmental concerns related to decisions like this.
7: Vissersgemeenskappe langs die kusdorp Port St. John's in die Ooskaap was verheug oor die uitspraak.
11: This was going to be a disaster and very tragic, as they would have stopped us from fishing and moved us from this place we call work. We've seen this before.
12: The way that this would have affected me, it would be like losing my mind. Like my mind is being taken away from my body because I regard the ocean as a parent. I take it as an educator.
7: Shell was nie beskikbaar om kommentaar te lever nie, terwyl die departement van minerale en petroleumbronne sê hy bestudeer die uitspraak. Hierdie verslag deur Katlego Legodi van ons ekonomiese redaksie en ek's Wessel Pretorius vir SAIK nuus.

0: 'n donker prentjie word vir die ANC voorspel volgens twee meningspeilings wat onlangs gedoen is. Die peilings deur Ipsos en die Social Research Foundation en The Common Sense toon aan dat die ANC onder meer na die 2026 plaaslike regeringsverkiesing gedwing sal word om meer koalisieregerings te vorm. Die politieke ontleder, professor Susan Boysen, sê in 'n tyd waarin die ANC noemenswaardige verkiesingsveldtog moes uitrol en op 'n betekenisvolle manier met sy ondersteuners moes kommunikeer, blyk dit egter of die party verkiesing foos is. En ons praat nou met haar. Goeiemiddag, Susan.
1: Goeiemiddag, Estie.
0: So Susan, die peilings dui aan dat die ergste simptoom, soos wat jy daarna verwys, die ANC se beduidende agteruitgang aantoon vir al van jaar, maar nog nie dat die party in die stadium in terme van ondersteuner persentasie ineenstort nie.
1: Inderdaad, is dit 'n baie interessante tydperk waarin ons lewe, wat hierdie verskillende oorsienlik teenstellende politieke verskynsels uitspeel. Maar dit is hoe dit werk in 'n fase soos hierdie. Ons sien baie beslis, soos jy nou verwys het, dat die ANC nie beslis nie groei nie. En in sekere peilings, nee, ek moet sê nie en almal ewe sterk nie, maar in sekere peilings het hy tamelijk vinnig uitgegaan. En maar op waar hy dan op nationale vlak nog steeds sterker is as die DA, maar op plaaslike vlak, op spesifieke plekke soos Johannesburg, dan sien ons die ANC het 'n ernstige agterstand opgebou. Die DA het 'n groot voorsprong opgebou en die ANC agteruit gegaan in 'n plek soos Johannesburg. Hierdie meningspeilings, veral die Social Research Foundations, en kom natuurlik met 'n groot foutmarge of speelruimte van 4.4% weerskante van die representasies, wat meen die ANC kan nog soveel meer of soveel minder kry en die DA dieselfde. So hierdie peilings is in hierdie stadium nie besliste spesifieke aanduidings van hoe partye gaan vaar nie. Maar het is belangrik in hierdie tydperk waarin die politieke partye verander, waar die ANC nog steeds baie sterk nasionale partye is, by ver nog steeds die grootste nasionale party is, selfs in hierdie peilings al die tyd dan gekrimp, maar nog steeds die grootste party is, en maar baie beslis. Dit is groot, maar onder die 50% uitkom op baie plekke en ook nasionaal onder die 50% bly. En hoe langer die party daar bly, hoe groter gaan dit ingesetel, ingesement raak. En so ons kyk na 'n ANC wat nie net nie meer die dominante party van die verlede is nie, wat van 'n paar 3 dekades lank, maar 'n party wat beslis in die toekoms baie hard gaan moet werk om net sy posisie in stand te hou en waarskynlik agteruit sal gaan. As ons dan nou kyk na die huidige stand van plaaslike regerings, stels die uitsluitend van die metros en die districts, districtmunisipaliteite, die plaaslike regerings daar is nog 105 van die 205 van hierdie plaaslike regerings in die land, baie van die klein munisipaliteite ingesluit, waar die ANC nog die meerderheid is. Maar ons sien dat die meerderheid, die graad van meerderheid daar baie klein is, en dat sulke munisipaliteite baie beslis kandidate geword het om ook na November se verkiesing koalisieregerings te moet vorm. Ons het reeds natuurlik gesien 5 jaar gelede wat voor in vorige verkiesings was omtrent so 30 koalisieregerings plaaslik in die land gewees. Toe in die laaste verkiesing 2021 het dit na daardie omgewing van 70 toe opgeskuif. En ek dink ons gaan baie beslis meer sulke munisipaliteite kan verwag. Koalisie-munisipaliteite in Suid-Afrika. Net 'n klein voetnoot hier oor die meningspeilings. Dis interessant dat die meningspeilings wys dat Suid-Afrikaners baie sterk glo in samewerking tussen politieke partye op die plaaslike vlak. Benewens die feit dat baie stewige persentasies, effens meer as die wat teenstaan, ook glo dat die regering van nasionale eenheid goeie werk doen. en in die belang van almal regeer. So dit is 'n nuwe van tipe van politiek wat ons in Suid-Afrika vind. En miskien kan ek net bevoeg dat president Cyril Ramaphosa, natuurlik gaan hy nie meer staan as president van die land nie, en ook waarskynlik nie van die ANC nie, maar dat sy goedkeuringsvlakke, sy ondersteuningsvlakke ook baie gedaal het. Toe hy by voormalige president Zuma oorgeneem het, toe was dit 'n tipe van 'n magneetpresidentie wat stemme aantrek van baie kiesers wat gewoonlik in daardie omstandighede in die ANC sou gestem het nie. Maar ons sien dat dit nou iets van die verlede is. Selfs al ja, daal die ANC ernstig en hulle ondersteuning, is dit nog steeds sterker ondersteuning as wat die president het. En baie interessant, daar is geen ander kandidaat wat sterk in die ANC,
0: ja,
1: wat sterker as Cyril Ramaphosa staan nie. Twee fascinerende verskynsels.
0: Voor watter belangrike keuses staan die ANC nou, Susan?
1: Weet jy, dit is so moeilik vir hulle om hulle taaltocht te loods en die deurslaggewende duidelike besluite te neem. Nee, die besluite wat hulle kon neem, die skoon regering, optrede van korrupsie, uitwissing van of vermindering van misdadigheid in die samelewing. Hier is alles besluite wat hulle lang al gesê het, hulle het geneem en lang al baie lang gelede deurslaggewend moes deurgevoer het. Maar dit het nie gebeur nie. En ek dink die ANC is nou in die baie nederige posisie dat hulle nie weer meer werklik geglo word nie. Mense het nie geen daardie geloofwaardigheid aan ANC-stellings nie. ANC kan omtrent sê, hulle gaan hemel op aarde skep hier in Suid-Afrika. Maar mense gaan hulle nie glo nie. So, ons gaan waarskynlik weer een van daardie veldtogte sien, wat hulle sê, vertrou ons, ons kan beter doen, ons gaan beter doen. En ek dink dit gaan baie, baie swak afgaan by die gemiddelde kiezer.
0: Baie dankie, ons het gepraat met die politiek ontleder, professor Susan Boysen.

0: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Jy luister na Naweek Aktueel. Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
2: Dis 19 minute oor 1. Die National Coloured Congress leier, Fadil Adams, sê die volle omgang van onreëlmatighede wat glo deur die KwaZulu-Natalse tankspan oor politieke moorde gepleeg is, sal aanstaande Woensdag aan die lig kom wanneer hy voor die Matlanga-kommissie getuig. Adams het die media te woord gestaan voor sy verskyning in die Pinetown Landdroshof. Hy staan tereg op 3 aanklagte van bedrog en 2 van regsveruideling. Dit hou verband met onderhoude wat hy glo verlede jaar met 2 beskuldigdes in Durban se Westville tronk gevoer het terwyl hulle sake voor die hof was. Dries Liebenberg berig.
3: Adams het met sy aankoms buite die Pinetown Landdroshof aan die media gesê hy moes die Kaapstadse Hooggeregshof nader om dokumente te bekom wat met die lasbrief vir sy inhegtenisneming verband hou. Lede van die KwaZulu-Natalse taakspan oor politieke moorde het Adams in Mei by sy parlementêre woning inhegtenis geneem. In die dae voor sy inhegtenisneming het Adams verskeie aantuigings oor die taakspan gemaak in media-onderhoude en op sosiale media. Adams sê hy sal die onreëlmatighede wat die taakspan glo gepleeg het, blootlê wanneer hy Woensdag voor die Matlanga-kommissie getuig.
4: Once we open up at Matlanga as to why we had to go to court for documents they were supposed to give me on arrest, the country will begin to understand what's at play here. It's actually shocking that these people get away with it. Yesterday we heard all about the extrajudicial killings happening right here in KZN, where policemen are now apparently armed militia for gangs, paid mercenaries for gangs, and all of this will come into play once we get to Matlanga. It's sad the state of the country. It's sad that the country is cheering these people as they go about turning us into a narco state. But yeah, we'll deal with all of this as we go along.
3: Die kommissie is in die lewe geroep om beweringe te ondersoek dat die polisie en regstelsel deur misdaadsyndikaate geïnfiltreer is. Die beweringe is in Julie verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiehoof, Hlanhla Mkhwanazi gemaak. Mkhwanazi het gesê die destydse minister van polisie, Senzo Mkunu, wat sedertdien geskors is, het glo opdrag gegee om die taakspan te ontbind om die misdaadsyndikaate te beskerm. Intussen het die Matlanga-kommissie getuienis aangehoor dat dit Adams was wat die klag ingedien het wat tot die ondersoek teen die hoof van die misdaadintelligensie in die polisie, Tumisani Khumalo, gelei het. Khumalo het in daardie stadium ook die taakspan oor politieke moorde gelei. Adams het na 'n bewering ingemeng met sake wat deur die taakspan behartig is en in daardie stadium voor die howe was. Hy het na 'n bewering in die tronk onderhoude met 2 aangehoudenes gevoer. Die staatsaanklaer, advokaat Nokulunga Ngobo, het aan die hof gesê die polisie se ondersoek teen Adams is afgehandel. Op sy beurt het Adams se prokureur, Devin Moodley, aan die hof gesê die staat het onderneem om die inhoud van die dossier binne 'n week aan hulle beskikbaar te stel sodat hulle vir die verhoor kan voorberei.
5: But in addition to that, Joshua, I'd like to place a record of the following. That the state has confirmed to us that the investigation has been completed. That the state has confirmed that disclosure of the docket will be made to us in about a week from today, and we will make the necessary arrangements to obtain full disclosure. In addition to disclosure, a copy of the final charge sheet will be provided to us at the same time that disclosure is made.
3: Landros Wendelin Robinson het die saak na die Pinetown Streekhof oorgeplaas, waar Adams op 11 September moet voorkom. Sy borgtog van R10,000 is verleng. Ek is Dries Liebenberg in Pinetown.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou.

0: deur. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
2: En Sean Jooste sluit nou by ons aan. Goeiemiddag, Sean.
3: Goeiemiddag, Estie.
2: So Sean, die Springbok vrouespan moes hard werk om Fiji vanoggend te klop.
3: Ja, hulle steef hier 29-22 en maak skoonskip in die reeks, maar nie, hulle was rusttyd 10-5 agter en slegs 2 punte voor met nog net 5 minute oor. Maria Charemba het 'n driekansbal in haar buiging vir die bokke. So ja, bietjie harde werk wat voorlê vir hulle, maar die bokke spog nou met 6 oorwinnings in hulle laaste 7 toetse.
2: En dan vanaand 7:00, Sean, is dit die Bulls en die All Blacks en wat gebeur in die Karibeker reeks?
3: Ja, ondanks die feit dat sy span nie wedstrijd fiks is nie, hoop die Bulls afrigter Johan Akkerman dat sy spelers die geleentheid om teen die All Blacks uit te draf sal geniet. Die Bulls pak Nieu-Seeland vanavond in die derde wedstrijd van hulle Great Rivalry Tour. Die Kiwis het reeds met die Stormers en die Sharks afgereken en Liesel Olivier doen verslag.
4: Die Bulle was in juni in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskapstoernooi in aksie. Hulle het egter met 36-7 teen Leinster in Dublin vasgeval. Na 'n verkorte ruskans het die span van Pretoria sowat 4 weke gehad om vir die All Blacks voor te berei. Akkerman sê die Bulle respekteer hulle teenstanders en het so goed moontlik vir die kragmeting voorberei.
5: Hierdie gaan ons eerste kontak wees. Saterdag, ons het nog als nog net teen sakke gedoen en goed, want ons wou, soos julle kan sien, ons is beperk om na die Currie Cup speel op ons getalle. So, ons het geweet as ons te veel kontak het, dan is daar nog risiko's rondom beserings ook, jy weet. So ons gaan 'n bietjie, jy kan oefen, jy wil daai kontak, vat maar goed uit jou uit, die val, die opstaan, al daai goed. So dis wat ek wil, daai skerpheid gaan ons daar bietjie kort, maar ons gaan kyk hoe ver ons hulle kan druk en wie weet.
4: Akkerman het bygevoeg dat dit 'n groot geleentheid vir sy spelers is.
5: Niemand van ons is verseker waar jy is oor 'n jaar of oor 4 jaar en of jy ooit Springbok gaan speel nie. So die van die ouens kan 'n bietjie met daai belewenis beleef. Hoe voel dit om die hakke te sien? Voel dit om teen Nieu-Seeland te speel? So ek dink dit gaan 'n great belewenis wees.
4: Die Bulle en die All Blacks het sedert 1949 4 keer teen mekaar uitgedraf. Die Pretorianers se enigste sege was in 1976 toe hulle met 29-27 geseëvier het.
3: Dit was Liesel Olivier van ons sportredaksie. En dan in die Karibeker reeks het Griquas die Haie gisteraand in Kimberley met 55-21 kaf gedraf. Hulle is die voorlopers op 21 punte. En Boland het die Leeus ook weg met 38-29 uitoorlê. Hulle skuif op na 16 punte. Die Pumas speel vanmiddag 5:00 teen die Stormers 23, dis in Mbombela. En die Bloubulle môremiddag 3:00 teen die Cheetahs op Loftus in Pretoria.
2: En dan Sean, wie is die nationale onder 21 hockeykampioene?
3: So in die manse afdeling bly WP kampioene. Hulle wen 6-5 teen die Northern Blues na strafdoele. Nou na 60 minute was die telling 6 elk gewees, nadat WP 6-2 voor was na 43 minute. Noordwes 7-4-1-0 teen WP na strafdoele ook die wenner in die vroue afdeling moes bepaal.
2: En dan, dit lyk nie of Aldrich Potgieter die PGA Tour se tweede FedEx beker uitspeel toernooi gaan haal nie.
3: Nee, ongelukkig nie. Hy staan op 2 oor. Hy is gesamentlik 52ste by die St. Jude Classic en moet gesamentlik 7de of beter eindig om onder die top 50 te eindig om vir die tweede toernooi te kwalifiseer. So ja, dinge lyk ongelukkig nie goed vir Potgieter nie. Die Amerikaner Scottie Scheffler is die voorloper op 1100.
2: En ons sien uit na 2 groot kragmetings op die sokkerveld hierdie naweek.
3: Ja, en die PSL takel Mamelodi Sundowns en Kaizer Chiefs mekaar vanmiddag 3:00 op die FNB stadion in Johannesburg in die naweek se grootste wedstryd. Ons sien baie uit na dit. En môremiddag 4:00 pak Arsenal, die heersende Premier Liga kampioen, en Manchester City, die FA beker kampioen, mekaar in die gemeenskapskuld daar in Engeland.
2: Baie dankie, dit was Sean Jooste van RSG Sport.
6: Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app

0: FNB-lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
1: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
2: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Elevate 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
3: Jy luister na Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
4: Plaaslike regering maak saak, swak bestuur op regeringsvlak het gevolge vir mense en dit beroof, korrupsie beroof arm mense. Dit was van die hoofboodskappe van die ACDP in sy 2026 plaaslike regeringsverkiesingsmanifest. Die ACDP president, eerwaarde Kenneth Meshwe en die adjunkpresident van die party Wayne Sring, het die party se verkiesingsmanifest vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing vanoggend by die Mseni Christian Center in Benoni aan die Gautengse Oosrand bekend gestel. Hier is die adjunkpresident Wayne Sring.
5: Very often there are those who tell us that you cannot legislate morality. Our response is then do not legislate immorality. Integrity is a service delivery issue. On the issue of water, nowhere is this more obvious than the service delivery issue than in the provision of water.
4: En dit is Wayne Sring, die ACDP se adjunkpresident. Die party het ook sy burgemeesterskandidate vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing bekend gemaak of is nog steeds besig daarmee. En ons praat nou met die ACDP LP, biskop Dalton Adams, en hy is ook die party se provinsiale leier in Gauteng en die burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Goeiemiddag, biskop.
6: Eerste middag gaan met jou en met luisteraars vanmiddag.
4: Dit gaan goed hierso, maar kom ons val weg met die onderhoud. Biskop, ons het nou geluister wat Wayne Sring gesê het en soos in julle 2021 manifest is julle fokus ook weer vanjaar sterk op bestendige munisipale bestuur, veral waterkrag en paaie. Watter spesifieke werksplanne het die ACDP om swak infrastruktuur reg te ruk in munisipaliteite?
6: Dankie Esti, ja, ons deputy president Wentring het ek nog gehoor, maar vir my as die burgemeester kandidaat in Johannesburg, gaan ek net oor morele standaarde, gaan ek net oor waardes, dit is belangrik, maar in die ACDP ook met 'n different rigting ingaan. Verskillende rigting gaan waar ons begin het deel met die basiese probleme wat ons mense, 6.5 miljoen mense sit in die Johannesburgse streek as het ware. My uitgangspunt is dat ons moet waardes en ons moet moreel wees, maar ons moet deel met die wat ons mense mee sukkel. Ons mense sukkel met geweld. Die geweld is erg hier in Johannesburg. Ons moet dit aanpak soos nooit van tevore nie. Mense moet ons nie net kyk as 'n kerkpartij en halleluja amen partij nie. Mense moet weet daar is 'n nuwe generasie in die ACDP wat opstaan en sê ons mense is onderdruk, hulle is hopeloos en die hopeloosheid moet ons aanspreek om die basiese nodigheid wat ons mense het, soos water en ligte, soos die paaie wat nie werk nie, soos werkloosheid, soos klein besighede, soos ons jeug wat in dwelms is, daai dinge moet ons begin sterk aanspreek om Johannesburg om te draai en hoop vir die mense te skep.
4: En hoe gaan dit aangespreek word, biskop?
6: My uitgangspunt is dat die probleem is dat dat's 'n dubbele probleem. In Engels sê ons 'n double-edged sword. Die mense los dit vir die government, en die government wat alleen die werk doen, en hulle verwag dat die 270 sleutels in die administratie of in die council moet die werk doen. Nee, daar is 'n groot gaping tussen die mense en die regering. En dis het vir 31 jaar. As die leier en as die kandidaat vir burgemeesterskap moet daai groot spasie en kiem wat geskep is moet nouer gebring word. Die mense moet ook verantwoordelikheid neem waar hulle bly. Hulle kan nie so illegal dump nie. Hulle kan nie so dinge doen as waar geen wet is nie en geen bylaws is nie. So dat die mense speel 'n spesifieke rol. En government moet ook seker maak dat die geld wat gegee word vir die budgets moet aan bestee word aan as dit vir ligte is, moet dit vir ligte wees. As dit vir water is, moet dit vir water wees. En dit gebeur nie heidiglik hier in Johannesburg. En wat ek ook wil noem, is die bitterheid, die haat en die nait tussen politieke partye. Jy kan mos sien op in social media. Jy kan sien op die nuus. Hulle attack mekaar, hulle vat mekaar aan en hulle is bitter om as leiers, maar hulle wil in koalisie saam sit. Daai wil ook sterk aanspreek en sê, ons kan nie die gemeenskap van 6.5 miljoen mense lei met daai eienskappe van bitterheid en net en haat nie is die.
4: Kom ons praat oor daai koalisies, biskop, met watter partye sal die ACDP bereid wees om in koalisies in te gaan en watter partye sal die ACDP glad nie bereid wees om in koalisies in te gaan nie?
6: Man, ek het gister 'n vergadering toe ons 'n vergadering gehad het met al die burgemeesterskandidate en met die amptdragers van die ACDP. Ek is van sterk mening ons gaan 'n vergadering hou voor die 4de November om 'n bietjie te hou rondom die koalisie regering wat ons wil hê, koalisievergering wat ons wil hê in verskillende munisipaliteite. Ek is van mening dat ons moet gaan met wie die werk kan doen en waar ons mense se lewens kan verander. Ek dink nie persoonlik dat jy kan sê ek wil nie met hulle werk en ek wil nie met hulle werk. Ek het gesê. En ek dink ons moet die plek kom waar ons nie net met sê ons wil dit met die DA gaan en met die Forum van Plaas gaan. Ons moet kan sê is in daai spesifieke munisipaliteit. Wat is dit wat ons kan doen? Want die Bybel sê dan julle is aan die soet van die aarde en julle is in die lig van die wêreld. Hoekom is ons bang om in te gaan daar en ook die werk te doen wat die Bybel sê ons moet doen? So waar ek sta, die ACDP, ons gaan 'n vergadering hou en ons gaan dit uitpraat en ons gaan beraadslag en ons sal dan kyk watter koalisie ons moet ingaan in verskillende municipalities. Maar basies, dit kan nie net vir een kam almal kam nie. Dit kan nie so wees.
4: Bye, dankie vir jou tyd, biskop. Ons het gepraat met die ACDPLP, biskop Dalton Adams, en hy is ook die party se provinsiale leier in Gauteng en die burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. En ons bly nou by die storie en praat met die politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp. Goeiemôre, Piet.
7: Goeiemôre, Christie.
4: So Piet, jou algemene indrukke oor die verkiesingsmanifest van die ACDP wat vanoggend bekend gestel is?
7: Ja, kyk, dis baie voorspelbaar. Verkiesingsmanifeste skryf hulle omtrent self en dit het baie te doen met die absolute verval van basiese dienste in Suid-Afrika. Dit is waarvan al die politieke partye maak groot gewag daarvan. Sommige van hulle sit goeie planne op die tafel, ander dit help nie as dit planne op die tafel is soos sien maar die Vryheidsfront en selfs die ACDP, want hulle is eenvoudig te klein. Hulle moet sê by watter politieke party wat wel planne het, is ons bereid om in te skakel. In die verlede was die ACDP 'n baie getroue, noem dit nou maar, vennoot gewees van die DA. En ek kan voorsien dat daardie tipe van ooreenkomste, as een wat hulle die beste sal pas, jy sal onthou in 2024, was ek dink hulle was uitgenooi gewees om deel te word van die regering van nasionale eenheid en hulle het dit van die hand gewys. En as ek reg onthou, het hulle maar 'n probleem gehad met die ANC wat hulle as deel van die probleem van die land beskou eerder as 'n oplossing.
4: Ek wil nou juist daaroor vra oor daai die ACDP is uit die ANC se breë Johannesburg koalisie in 2024 uitgesluit terwyl die DA en die Vryheidsfront Plus ook uitgesluit. So wat sê dit oor die party se onderhandelingsmag na 4 November vanjaar?
7: Kyk, die kleiner partye se onderhandelingsmag is bitter min, behalwe is dit by 'n punt kom waar jy sê maar ons kort 1 of 2% en ons wil die kleinste moontlike party by die minste moontlike skade vir ons kan berokken as jy van die groter partye soos die ANC of die DA is. Die regering van nasionale eenheid is saamgesit met dit pak nie regte saak nie. As jy kyk vir Mzansi is nog kleiner as al die ander partye en hulle is lid van die regering van nasionale eenheid. So dat kan afhangende van die omstandighede op provinsiale vlak, nasionale vlak of op die plaaslike regering self, weet op die plaaslike regeringsvlak kan dit van munisipaliteit tot munisipaliteit en metro tot metro verskil afhangende van hoe die ander partye vaar. Eintlik word kleiner partye maar net polities misbruik om die magsbalans op een of ander manier een van die kante toe te swaai. Maar ek moet vir jou sê die ACDP was tot nou toe baie getrou en baie spesifieke stel, noem dit nou maar politieke, morele, godsdienstige waardes in die opsig dat hulle het nog altyd gesê dat hulle het 'n track record daarvan. Hulle het hulle geskaar by die kant wat hulle gedink het wat Suid-Afrika 'n beter plek sal wil maak eerder as die een wat die magtigste is. Hulle het nie mag gejaag in hulle ooreenkomste wat lank gegaan het nie. So in daardie opsig is hulle maar een van die moreel meer suiwer gedagtes. Ek nou vir hulle moet raad moet gee. En ek dink hulle doen dit te min. Hulle moet soveel as moontlik gemeentes besoek en kerke besoek. Want daar's by my geen twyfel en dis as jy van vra wat kan ons doen as so klein party is en ons het relatief min mag, ons min bedings mag en ons is nie in wat besluit hoe wat die planne moet wees nie. Wat kan ons doen? En hy het dit heeltemal reg gesê. Jy kan met die gemeenskap werk. En ek het gewag dat hy moet sê dat die kerk het 'n bepaalde funksie om te vervul. 87% van Suid-Afrikaners is die syfer wat altyd genoem word, is Christene en hulle is op diverse wyse georganiseer en dalk minder georganiseer. Maar hulle is op diverse wyse georganiseer. As die kerk werklik 'n verskil wil maak, dan moet hy tussen verkiesings doen. En as die ACDP, wat inherent eintlik maar 'n geloofsgemeenskap is, werklik 'n verskil wil maak, dan dink ek dit is 'n baie goeie plek vir om te begin om te mobiliseer. Nie polities opportunisties in 'n poging om mense te kry om te stem om met hulle behoorende tot 'n bepaalde kerk is nie. Maar omdat kerke wat reeds goed georganiseer is, dikwels die infrastruktuur het en die kollektiewe wil het om die regte ding of 'n goeie ding te doen. En ek dink dis waar hulle moet fokuseer.
4: En is jy hierdie waardeveld tog waarvan jy nou praat, Piet Wynsring, het tydens die manifest toespraak vandag gesê en dit is die retoriek, die waardestelsel wat hulle gereeld gebruik. Ons is Christene, ons sal nooit daarvoor om verskoning vra nie. Hy het ook dienslewering direk aan hierdie waardesisteem gekoppel. Hy het gesê integriteit is 'n diensleweringskwessie. So sal dit ACDP kiesers se steun wen en dalk daai nis alternatief wees vir ontevrede Christelike kiesers.
7: Ek dink dat die probleem met 'n party soos hulle het is dat bitter min Suid-Afrikaners koppel noodwendig hulle politieke gedrag aan hulle eie geloofs-oortuigings. Dis kom hulle baie klein party, sien maar die 1% party is. Op dieselfde manier wat bitter min Suid-Afrikaners noodwendig hulle politieke gedrag koppel aan etniese waardes. Dis hoekom daar miskien in KwaZulu-Natal bietjie by die Vryheidsfront is daar 'n bietjie van 'n klein verskynsel daarvan. In 'n groot mate Suid-Afrikaners buit in terme van belange, né, hulle gemeenskapsbelange. Dit word die veiligheid verwyder. Is dit veilig om in die straat te loop? Word daar elektrisiteit voorsien en so voort? Kry ons water? Soos hier in Melbourne is al 3 weke nie water nie. Ons het nou weer water vir 'n dag of twee. Moet ek al sê die mense stem vir brood en botter kwessies as dit is altyd genoem toe ek 'n student was. Eerder as noodwendig om etniese of religieuse redes. As jy kyk in die Patriotic Alliance in die Wes-Kaap, hulle steun kom uit die werkersklas, uit die arm gemeenskappe, uit bruin gemeenskappe uit en hulle is pro-Israel. Nou hulle argument is dat Israel is die volk van God. Maar hulle leef midde 'n moslim gemeenskap wat nie noodwendig pro-Israel is nie. So dit is hulle is nog 'n party wat van godsdiens en etnisiteit 'n groot gewag maak, maar ook weer eens 'n party wat 1 en 2% het. Suid-Afrikaners stem vir brood en botter kwessies.
4: Baie dankie. Ons het gepraat met die politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp.
8: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
9: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB. Afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
10: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wek nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
4: Jy mag dalk die afgelope paar weke 'n nuwe stem hier op die SAK en RSG se nuus en aktualiteitsprogramme gehoor het. Die van Elsabe Richard May. Sy het onlangs by die nuuskantoor aangesluit. Elsabe is 'n boerling van die piepklein dorpie Richie langs die N12 in die Noord-Kaap. 'n Naweek Aktueel se profielonderhoud sê sy aan Susan Paxton dis hier op Richie en op die platteland waar sy geleer het om mense en hulle stories te koester en te waardeer.
11: Hoërskool was ek by Hoër Landboudal op Jacobsdal en ek het journalistiek gaan swat by die Universiteit van die Vrystaat.
12: Hoekom journalistiek?
11: Ek is nog altyd baie nieuwsgierig oor goeters, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van die modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalist te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. Ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So, nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk. Uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis. Ek moes alles doen. Maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
12: En toe eindig jy daar by OFM op. Sprong van koerant na klank medium toe. Hoe was dit?
11: Dit was 'n groot aanpassing, want radio, dis go, go, go, go, go. En ek moet sê, ek hou nogal van die tempo. Ek is nogal dankbaar vir die ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas het ook toe. Jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie, alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond, weet mense mens, nou, alles moet ethies wees, daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy sekere goed kan doen.
12: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
11: Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So, jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so is my net lekker om te luister.
12: Vertel ons bietjie van jou ouers.
11: Wel, my ma se naam is Dina. Sy is van die Noordwes. So daar Vryburgse kant, Mahikeng, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So sy naam is Willem en my pa werk nou in Limpopo en my ma is my huisvrou. Ek het een sussie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd ek is maar net 'n plat op die aarde mens.
12: Nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
11: Die mense, die verskeie agtergronde, elkeen het sy eie storie om te vertel. Dis net lekker.
12: En toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe. Wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
11: Omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moenie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mensie is, jouself in die klein hoekie hou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Nie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
4: Die stem daar van Elsevier Richard May, die nuwe joernalis en vervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme. In ons weeklikse motorbriek toets Wessel Pretorius 'n Chinese kruisvoertuig.
13: Die Chinese vervaardiger GIC het 'n goedkoper model gevoeg tot sy GS3M Zoom reeks. 'N Kruisvoertuig 4,41 meter lank, byna die Corolla Cross se afmetings. Die Nova verkoop teen R360 000. 'N Baie moderne, nogal futuristiese voorkoms, maar sonder om dit te oordoen. Die toetsmodel het in 'n wit gekom, en wat ek hou van hierdie basismodel, anders as die R-style wat ek verlede jaar getoets het, het hy nie onnodige foefies en ornamente en plastiek aan die buitekant nie. Is 'n redelike skoon styl. Die toetsmodel het in wit gekom, wat mooi konstateer met die swart 17-duim alloywiele en 'n swart plastiekstrook reg rondom aan die onderkant en om die wielbo van die kar en swart syspieëls en pilare, asook 'n swart sierrooster heel voor. Heel wat spasie vir die insittendes. Met my lang skelet pas ek agter myself in, maar weens die skyn sportiewe agteruit is die bagasiebak relatief klein. Net 'n dun stadige reispaarwiel en vreemd, geen reënveer agter nie wat die sig na agter belemmer tydens reënweer. Jy kry tog beheer, sleutellose toegang en aansluiting en die sentrale skerm ondersteun Apple CarPlay en Android Auto. Jy kan kies tussen 3 bestuursmodusse: Normal, Eco en Sport. Hy het 'n banddrukmonitor, dagryligte, elektroniese traksie en stabiliteitsbeheer en 3 sensors. Maar eienaardig, geen 3 kamera met 'n 3 beeld nie en slegs 2 lugsakke voor. Dis substandaard. Ek meen selfs die goedkoopste Suzuki Celerio teen helfte hierdie GIC se prys gee vir jou 6 lugsakke wat gordyn lugsakke insluit. Teen die prys wys hierdie M-Zoom hakskene vir die kompetisie. Sy 1.5 petrol turbo skop 130 kW en 270 Nm vanaf 'n lae 1400 toere uit. Gekoppel aan 'n 7-spoed outomaties. Cars.co.za het 0 na 100 in 'n flink 8,5 sekondes afgelê. Verwag 'n gemiddelde verbruik van so net onder die 8 liter per 100 km. Ritgehalte en hantering is verbasend goed vir hierdie tipe Chinese voertuig. Hierdie basismodel kom met 'n betreklik kort 2 jaar 30.000 km diensplan, wel 'n 5 jaar 150.000 km voertuig waarborg, as ook 'n lewenslange enjin waarborg vir eerste eienaar. My gevolgtrekking, GIC se GS3M Zoom 1.5 Turbo Nova, is 'n aantreklike, ruim, redelik hastige en algemeen aangename wa teen R359.900. Ongelukkig skiet hy homself in die voet met gebrekkige veiligheidskenmerke. Slegs sy dierder modelle is beter toegerus. Teen die Nova model se prys is daar egter 'n magdom kruisvoertuie wat beter na jou veiligheid omsien.
4: In Augustus val die kollig op die dapper vroue van 1956 wat teen die apartheidsregering se paswette opgestaan en 'n duidelike boodskap aan die regering gestuur het. Genoeg is genoeg. Maar 70 jaar later bly die vraag of Suid-Afrika werklik 'n samelewing geword het waarin vroue se leierskap ten volle aanvaar en gerespekteer word. Hoewel meer vroue vandag leiersposisies beklee, word hulle steeds met stereotypes, kritiek en strukturele hindernisse gekonfronteer. In haar meningsartikel kyk Lusanda Marikani, 'n assistent-navorser aan die Universiteit van die Vrystaat, na die moontlike struikelblokke wat vroue steeds teekom wanneer hulle leierskapsrolle vervul.
14: The biggest barriers are still bias and expectations. Women are expected to be nurturing but not too soft, to be assertive but not too aggressive. There's also a limited access to networks and mentorship and unpaid care work that still falls mostly on women. So many women are still leading at home and at work, but only one of those is counted as a leadership experience.
11: Marikane verduidelik wat Oyindoda beteken en waarom mens nie dapper vroue in leierskapposisies dit moet noem nie.
14: Because Oyindoda literally means you are a man. When we say that to praise a woman, we are saying courage, strength and decisiveness belong to men. We are measuring her leadership against a male standard. A brave woman shouldn't be called a man to be respected. She is a brave woman. Let's celebrate female leadership on its own terms.
11: Marikane sê daar word steeds van vroue verwag om hulself meer as mans te bewys voordat hulle as bekwame leiers aanvaar word.
14: Women often need more qualifications, more experience and more evidence before they get the same chance a man would get with potential. Men are promoted on potential while women are promoted on proof. And even after proving themselves, they still have to work twice as hard to maintain their credibility.
11: Sy voeg by dat vandag se vroue steeds struikelblokke in die werkplek ervaar.
14: The women of 1956 fought legal and blatant exclusion. They marched because they were not allowed in the room. Today the door is open, but there are still those invisible inequalities inside. It's microaggressions, it's being spoken over, it's the glass ceiling, it's being asked to take notes in meetings. The barriers have evolved. They're not too much, but they're still there.
11: Marikane sê vroue moet nie net in leierskapposisies aangestel word wanneer 'n organisasie reeds in 'n krisis verkeer nie.
14: The glass cliff is when women are promoted to leadership roles during times of crisis or failure. The thinking is if things go well, great. If they fail, well, we expected it. And yes, we still see it. Women are often called to clean up the mess, but are really given the same resources or support that leaders get during stable times. Then when the organization stabilizes, men are brought into to lead the growth.
11: Sy gee voorbeelde van wat moet verander sodat vroue vertrou word om te lei, nie net wanneer maatskappye in moeilikheid is nie, maar ook gedurende periodes van stabiliteit en groei.
14: We need to change who we picture when we think of a leader. We need succession planning that intentionally develops women, not just crisis appointments. We need boards and hiring panels to measure leadership by results, not by whom looks like a leader. We need men in power to sponsor women, not just to mentor them. Trust women with budgets, with vision, with growth, not just with problems.
11: Dit was Lusanda Marikane, 'n assistent navorser aan die Universiteit van die Vrystaat, en ek is Elsabeth Richard May vir SAIK nuus.
4: En ons bly by die uitdagings van vroue. Een daarvan is menstruasie armoede wat duisende meisies dwing om daar lank van die skool af weg te bly omdat hulle nie sanitêre produkte kan bekostig nie. 'N inisiatief in Bloemfontein in die Vrystaat wil die probleem help aanspreek deur 1 miljoen sanitêre doekies in te samel om soveel as moontlik meisies te ondersteun. Hier is Elsbie Richard May weer.
11: Die stichter van die restaurant Boho Bistro in Bloemfontein, Emisang Mpolo, verduidelik hoe hy met die initiatief voor in dag gekom het om sanitaire doekies in te samel vir behoeftige meisies.
15: So I host this weekly brunch event at our restaurants in Bloemfontein and our support is 99% women. So I wanted to thank them for the support they've been showing me and I thought of doing something for the women of the country for the support they've been showing me. And that's how the concept of collecting sanitary products came about.
11: Hy sê duisende sanitaire doekies is reeds ingesamel sedert die initiatief begin het.
15: So far, I'm not counting the tampons, I'm counting the actual pads. We're sitting at 357,000 sanitary pads that we collected so far in the 8 weeks of the campaign. Target is 1 million, so we're still not halfway there. So what we did is we separated our targets in four. So we target 4 big retail companies, 4 big banks, 4 big registrations, 4 big, and then we have these weekly events that we charge 350 a ticket. You get an all-you-can-eat brunch, and the rest of it goes to the sanitary pads. So the way I'm looking at it, I'm thinking in 3 months to 6 months' time, we'd have hit the target if all goes well.
11: Hier is sy boodskap aan Suid-Afrikaners hierdie vroue maand.
15: So I see what changes in the economy women bring when they are supported, when they are well off, when they do well. So it starts with the younger girls. So if you take care of them from a young age and make sure they are sorted and present these opportunities for them and show them how it's done, I think the country will raise better people. And because we are raised by women, economy is run by women, it's the women who spend more money. So I think it's where the country should invest our energy and time. Let's support our girl children every year. Not just on Women's Month, but every other month.
11: Dit was Emmy Sangumpolo, die stichter van Bouho Bistro in Bloemfontein, en ek is Elsabe Richard May vir SAK News.
4: En dit bring ons aan die einde van Naweek Aksieel vandag. Baie dankie dat jy saam geluister het, en jy kan luister na sekere onderhoude wat uitgesaai is op ons aktualiteitsprogramme, op Omni of RSG se webtuiste onder Potgooi of op die RSG app. Ek groet namens Wessel Pretorius en my naam is Estie de Klerk.
16: Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika bied aan, in die beweeklikse reeks waarin hulle rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word, die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hier die hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Die bees op jou bord, verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1:00 in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexter Beeste. Mens sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na 0 gewysig is. Is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin vertel waarvoor jellyvisse gebruik word. En in afstof begin die eerste stoombootdiens in 1807.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

Baie welkom by Vastrap. Lekker boeremusiek vandag op hierdie wonderlike lekker Saterdag. Dis amper so half of het wil begin lente word hier by ons. En ja, die tyd vir die kreef is op pad. So hier by ons gaan het. En die kabeljou is op pad. So ek sien baie uit daarna. Vandag so lekker musiekprogram en baie mense sal dit waardeer. Want dis waarvoor hulle baie mal vra is, Willem speel vir ons net lekker boeremusiek. En dit is precies wat ons vandag gaan doen. So, min praat, baie musiek, hier gaan ons.

0: Daai was nou 'n lekker sessie gewees, daai. Ons het aan die einde gekom van deel 1 van die program. Ek wil net julle herinner dat pen en papier kan jy regkry of jou selfoon, daar's 'n heerlike boeremusiekdag in die Boland. In die lente, somme lekker, lekker in die Boland. En ek sal vir julle hier aan die einde van die program, sal ek vir julle die besonderhede gee. Ons sal gou vir 'n vinnige advertensie.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrode gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slash by Shoprite.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. En ja, volgende naweek is daar 'n grote Saterdag en ek gaan 'n spesiale program doen daarvoor. Nou ja, ons gaan presies aan soos wat ons opgehou het.

Wonderlik, wonderlik. Daar gebeur iets fantasties op die 5de September by Laerskool Noordeind in die Parel. En die Boland tradisionele boeremusiek bied aan 'n heerlike, heerlike boeremusiekdag. Dans, kuier en net lekker, lekker. Tussen jou eie mense. Dit begin 4:00 in die middag en dit eindig laat in die aand hier by 11:00 se kant. Seker daarna gaan hulle hom nog 'n encore wees. Maar ja, dit is baie lekker kleredrag, semi-formeel. Daar's kosstalletjies, daar's 'n koffiekroeg. Jy kan jou eie drinkgoed bring. Dit gaan baie baie lekker wees soos ek gesê het en kom ons kyk gou watter orkeste gaan daar optree. Daar is Theo Slabbert met sy Kaapland vriende, die Saamklap Boereorkes, Jan Roo Goosen Boereorkes, Wikus Botma en Erik Brits. Baie goeie line-up. Ja, waar kan jy vir die koste van 'n pak slap chips by 'n wegneem ete plek, waar kan jy 5-6 top orkeste op een verhoog? Ek praat nie van musikante nie, ek praat van orkeste, groot orkeste op een verhoog kry. Absoluut fantasties. Dit is wonderlik. Gaan en woon dit by asseblief. Julle sal nie spyt wees nie. En vat die kinders almal saam. Soos ek laas gesê, daar's 'n groot rugbyveld daar buite. Hulle kan daar bal skop en tekere gaan en daar rond hardloop. En die groot ding daarvan is dat daai musiek gaan in hulle ore in. 'N kind is mos soos 'n spons, jong. Hy musiek gaan in sy ore in en hy vereenselwig lekker kry vryheid en tussen sy mense. Hy vereenselwig die musiek daarmee en dit gaan vir die res van sy lewe gaan dit by hom bly. Kom ons kontak vir Rolenda. Rolenda Heistek, daai dame wat so ongelooflik goed banjo speel en sy sit en wag vir julle oproepe. Die nommer is selfoonnommer 084-622-7808. Ek sê weer 084-622-7808 en julle kan gerus vir ook WhatsApp. Ek het mos altyd gesê WhatsApp en soos mense praat mos nie van drugs nie, dwelms en trucks. Nou ja, ek sê sommer WhatsApp, maar hulle het my gesê ek moet dit asseblief nie doen nie. Dit is WhatsApp. So daar is dit nou. Julle kan dit doen of julle kan vir haar direk skakel. Sy sal dit waardeer. Wonderlike mens. So onthou daai datum, né? 5 September, Laerskool Noordeind, Parel. Ons groet. Dit was 'n lekker musiekprogram. Tot volgende week dan. Totsiens.

0: Dis amper 3 uur op RSG, baie welkom as jy nou ingeskakel het. My naam is Carla McKenzie, baie dankie aan Willem vir vastrap. Hy is volgende week weer terug tussen 2 uur en 3 uur en ek hoop dat jy geniet vandag die geselskap van RSG en net na so 'n minuut en 'n half gesels ons met Ian Morris. Dit is daar die Chiefs en Mamelodi Sundowns wedstryd wat 3 uur afskop. Ons gesels met Ian Morris net hierna en daarna is dit tyd vir top 3.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Is, een, dit is die Kaizer Chiefs en Sundowns wat vandag speel. Goeiemiddag aan jou.
4: Goeiemiddag Carla, ja, een van die groot plaaslike Betway Premier Liga wedstryde in die kollig vanmiddag. Dit is Yamakosi teen die Brazilians en hulle pak mekaar by die FNB stadion. Nou, die Amakosi het die Betway Premier Liga seisoen met goeie vorm afgeskop en hulle is huidiglik bo aan die punteleer met 2 oorwinnings van 2 kragmetings. Veral die 3 punte teen Sekhukhune United in die week was goed vir die spelers se selfvertroue nadat hulle verrassend verlede naweek teen Golden Arrows in die MTN8 kompetisie verloor het. Die nuwe afrigter Fernando de Cruz voel ook dat hierdie wedstryd teen die Time Mamelodi Sundowns miskien so 'n bietjie vroeg in die seisoen gekom het vir sy span. Die Brazilians is vir die eerste keer in 8 seisoene nie die verdedigende liga kampioene nie, maar die span het sover ook 'n 100% rekord nadat hulle 1 oorwinning in die liga en 1 in die MTN8 kompetisie behaal het. Die span sal ook kyk om daardie goeie vorm voort te sit vanmiddag met 'n wegoorwinning teen een van sy vurigste teenstanders. Flavio Silva en Ethan Chislett is 1 of 2 van die spelers wat op die kurkelys is vir Kaizer Chiefs, tesame met nog 4 ander spelers. So hulle sal sonder daardie staatmakers moet klaarkom vanmiddag. Hulle span lyk so: Brandon Peterson, hy is in die doelhok, hy is die kaptein, agterlang James Monjani, Ignacio Miguel, Brandon Molusiani en Zita Koniqua. In die middelveld is Sibong Giseni Mtetwa, Pili Langalitle en Lebogang Mabue. Voorlangs die Pesitle en Glovu, Pule Modi en Luke Bartman. Die afrigter vir die tuisspan is Fernando de Cruz. Mamelodi Sundowns, hulle sal sonder staatmaker Tebogo Mokoena moet klaarkom nadat hy in die vorige wedstryd teen TS Galaxy ook daardie kragmeting misgeloop het. Hulle span lyk so: Ronan Williams, hy is in die doelhok, Kolisi Modao, Keegan Johannes, Batusi Obas en Aubrey Modibas agterlangs. Voor hulle is Grant Kekana, Sipelele Mkolisi, Antonio van Wyk en Marcelo Allende. Voorlangs Tashrik Matthews, Brian Leon, hy is die enigste doelskieter vandag vir die Brazilians. Die afrigter is Miguel Cardoso. Die skeidsregter is Alfred Chibani. Sy assistente is Kumisi Raswi Masinani. En dan die andere assistent is Cedric Makwuli. Die wedstryd wat ons op 'n sekondes afskop, ons sien uit na 'n spannende wedstryd. Nie regtig 'n oop wedstryd nie, maar 'n wedstryd waar beide spanne definitief hulle kansse sal moet gebruik om hierdie kragmeting deur te haak. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian Morris. Ons sal verseker in toptreffers vandag weer met jou gesels oor hierdie wedstryd. Dit is Chiefs wat teen Sundowns speel vandag vir die FNB stadion en Ian Marais sal weer later oor so 30 minute gesels. Dis tyd vir toptreffers op RSG net hierna.
5: Ok, moenie dat het snaakslik nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wees minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iwers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
6: Daar is 'n beter manier om te help. Die staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
7: Sondagoggend neem ek Darren Oosthuis en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuis.
8: Wat kan 'n ouer redelikerwys van 'n skool verwag wanneer 'n kind 'n leerhindernis het? Ek gesels met Ronika Thompson van die SOE oor inklusiewe onderwys, ondersteuning in die hoofstroomklas, assesseringsakkommodasies en wat om te doen wanneer 'n leerder se ondersteuningsbehoeftes nie behoorlik aangespreek word nie. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
1: Tot treffers. Jou nommer 1 in musiek.
0: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag sover in die geselskap van RSG. Daar is sport wat vandag gespeel word, veral op Loftus Versveld, wanneer die All Blacks die Bulls gaan pak. So meer daaroor in RSG Sport vanmiddag, maar vir nou, tussen 3 uur en 4 uur, speel ons die beste snitte op trefferlyste in Suid-Afrika en reg oor die wêreld, as ook 'n mini-konsert van 2 liedjies deur 'n Grammy-genomineerde groep. Ons begin met internasionale musiek, veral die Billboard pop-trefferlys. Bruno Mars se nuutste album The Romantic is in Februarie uitgereik met Risk It All as een van die enkelsnitte. Tame Impala en Jenny se Dracula het ook 'n globale treffer geword en al heel eerste liedjie in die top 10 van die Billboard Hot 100. En daar is ook 'n dame wat ons harte gewen het einde 2025, Olivia Dean. Hierdie liedjie het meer as 5 miljoen kykbeurte op YouTube. Okay, love you. Dis top treffers van jy luister, hier is Bruno Mars met Risk It All.
9: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Carla McKenzie.

Okay, love you bye. Dis Olivia Dean of RSG. Jy luister na Top Treffers. Hierdie liedjie is 6 jaar terug uitgereik en staan nou op 10 miljoen kykbeurte. Okay, love you bye. Ek het ook musiek gespeel van Tame Impala en Jenny se Dracula en Top Treffers afgeskop met Bruno Mars Risk It All. Ons kyk na nuwe Afrikaanse musiek. Daar is 'n splinter nuwe Afrikaanse groep, soos verlede week genoem Bernice West en die Droomsindroom Broers, het 'n splinter nuwe groep Winter Hotel. Margot Rothman sing oor jaloesie en ek het ook 'n lekker saamsing liedjie vir jou. Ons begin dit met Winter Hotel se Heuning.

'n lekker liedjie vir 'n Saterdag kan 'n man, dis Roan de Tooy op RSG. Ek het ook vir jou Mago Jaloers gespeel en Winterhotel se Heuning. Van Afrikaanse musiek tot Suid-Afrikaanse musiek en dit is die Kaapenaar wat nou binnenkort amper 'n paar optredes in Johannesburg gaan hê. Hierdie liedjie het meer as 25,000 kykbeurte op YouTube. Dis Majosi se Falling. When

0: Dis RSG waarna jy luister, dis Majozi in Top Treffers 29 minute oor 3. Vroeger het ons met Ian Maris gesels oor die Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns wedstryd wat so net na 3 uur afgeskop het en ons gesels nou weer met Ian. Goeiemiddag.
1: Hi Carla, ja, die FNB stadion is volgepak met vurige ondersteuners aan beide kante en ek moet sê hulle sal so 'n bietjie teleurgesteld wees in die span se vertoning sover. Ek dink van hulle het verwag dat dit 'n meer opwindende wedstryd sou wees, maar ek dink die afrigters sal weer op hul beurt gelukkig wees met die spanne se goeie verdediging sover in hierdie wedstryd. En gepraat van verdediging in beide wedstryde hierdie seisoen sover, het Mamelodi Sundowns wat nie 'n groot kenmerk van hulle is nie, 2 doele in albei daardie wedstryde afgestaan. Die afrigter Miguel Cardoso het voor die afskop van hierdie wedstryd gesê dat sy span daardie statistiek sal moet verander vanmiddag. Dit is ook die kontras tussen die twee spanne, Mamelodi Sundowns se balbesit, transisionele spel en druk teen Kaizer Chiefs se bestendige tussenspel en goeie verdediging. Nou die tuisspan wat sommer die wedstryd vanmiddag met 'n baie fisiese benadering begin het en ek moet ook

0: sê dat daar al reeds 2 geel kaarte uitgedeel was deur meneer Chivani, een aan beide kante, Brian Leon vir Mamelodi Sundowns en Ignacio Miguel vir Kaizer Chiefs. Daar is ook op enige gegewe tyd 'n hele klomp spelers in die middelveld wat dit moeilik maak vir tussenspel. In die 8ste minuut is dit 'n goeie beweging deur Kaizer Chiefs. Die doelskieter Bartman se dwarskop is egter verby die doelhok gewees. Vir die eerste 28 minute of so sukkel die spanne om doelgeleenthede te skep in die kragmeting. En soos ek vroeër genoem het, dis miskien na gelang van albei se verdediging wat op pyl is vanmiddag. Mamelodi Sundowns wat die bal vinnig roteer, maar dit is meer van die een kant van die veld tot die ander kant. Kaizer Chiefs wat ook sukkel om met hul eie helfte van die veld te kom sover. Na amper 29 minute van aksie is hierdie Betway Premier Liga se telling Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 0.
1: Baie dankie Ian Morris. Ons sal weer gesels so net na toptreffers om te kyk of die puntetelling al wel verander het in daardie kragmeting, sokkerkragmeting vanmiddag. En daar is baie sport wat oor ook gaan gepraat word in RSG Sport vandag tussen 5:00 en 7:00, maar ons luister eers na musiek, toptreffers net hierna.
2: Die Ombuds vir Verbruikersgoedere en Dienste het 'n rekord aantal klagtes van Suid-Afrikaanse verbruikers ontvang.
3: Maar waaroor kla die Suid-Afrikaners?
4: Die grootste kategorie van klagtes is produkte wat aanlyn gekoop word. Vervaardigers en verkopers van elektroniese huishoudelike toestelle. Ek dink dit gaan maar net altyd 'n probleem is. Dan interessant genoeg het ons meubelhandelaars.
3: Die sakejoernalis Heinz Schenk.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
6: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugbytoer deur Suid-Afrika. Daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
7: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Karla McKenzie.
1: Dis RSG waar jy luister. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Jy kan nou luister na RSG waar ook al jy is in Suid-Afrika of in die buiteland. Jy kan ons RSG app aflaai op die Google Play Store of op die Apple App Store en dan kan jy na ons luister waar ook al jy is. Ek het vroeër vir jou plaaslike musiek gespeel van Majosi Fallen. Hy is volgende maand in Johannesburg vir 'n paar optredes en jy het ook van Roende Twy gehoor, Kanneman en die splinternuwe groep Winter Hotel. Dis Bernice West en die Droomsindroom broers met hulle nuwe enkelsnit Jenning. Maar ons gesels nou oor Florence and the Machine. Hulle het 'n indrukwekkende loopbaan al is hulle eintlik vir baie meer toekennings genomineer as wat hulle al gewen het. En hierdie week het ek ook 'n video op sosiale media gesien waar Florence Walsh, die hoofsanger van Florence and the Machine, 'n dogtertjie verras het in die hospitaal. Sy het 'n kaartjie gehad na 'n Florence and the Machine optrede. Sy was toe te siek om te gaan en Florence en die hele groep het besluit om hospitaal toe te gaan en vir haar daar te gaan sing. So 'n dubbeldoor van Florence and the Machine vandag, Grammy genomineerde Brit bekroonde groep Florence and the Machine. Ons begin dit met Dog Days Are Over en dan Shake It Out.

Florence and the Machine, Shake It Out, net hier op RSG sit op treffers. Ek het ook vir jou Dog Days Are Over gespeel. Maar ons gaan nou baie verder terug, na 2018, die Amerikaanse platenvervaardiger Jerry Wexler. Hy het die loopbane van sangers soos Aretha Franklin, Ray Charles en Bob Dylan beïnvloed en hy is ongelukkig in die ouderdom van 91 oorlede in Florida in 2018. Nou, Jerry Wexler het onder andere Aretha Franklin se treffer Respect en Wilson Pickett se liedjie In the Midnight Hour vervaardig. Hy het ook gewerk aan Bob Dylan se Slow Train Coming, daardie album wat in die laat 70s 'n Grammy toekenning gewen het. Interessant genoeg, Jerry Wexler het ook die term Rhythm and Blues geskep terwyl hy in die laat 40s vir die tydskrif Billboard gewerk het. So hier is Aretha Franklin met Respect en Wilson Pickett In the Midnight Hour.

Wilson Pickett in the Midnight Hour, net hier op RSG sit op treffers. Dit is Pickett se eerste nummer 1 treffer op die R&B ranglys, as ook nummer 21 op die Amerikaanse trefferlys. Ons gaan na 1992 toe, toe Boyzone hulle vierde nummer 1 enkelsnit in Engeland behaal het met No Matter What, wat hulle die eerste eerste groep gemaakt het om vier nummer 1 enkelsnitte te hê. Boyzone het ook die eerste groep in die geskiedenis geword, wat met hul eerste 12 enkelsnitte die top 5 behaal het. Die ander groep, Boys to Men, is ook vir 13 weke in die eerste plek op die Amerikaanse enkelsnit trefferlys met End of the Road, die groep se heel eerste nummer 1 treffer in Amerika. So hier is Boyzone, No Matter What, en Boys to Men, End of the Road. Dit is the end of the road van toptreffers vir hierdie week. My naam is Carla McKenzie. Dit was baie lekker om saam met jou te kuier. Ons sien dit volgende week, saterdag, weer. Goed gaan, tot dan.

0: End of the Road, Boys to Men, net hier op RSG, so pas 4 uur, indien jy nou net ingeskakel het, baie dankie dat jy jou dag spandeer saam met RSG, ons het so pas na toptreffers geluister, ons het ook tussen 2 uur en 3 uur na vastrap geluister, en bykie later, 5 uur tot 7 uur is die tyd vir RSG Sport, maar ons luister na muziek perfect vir een saterdagmiddag binnen die volgende paar minute, ons bly ingeskakel vir dit, en ons gesels ook met Ian Morris, hy hou daar die Kaizer Chiefs en Mamelodi die Sundowns wedstrijd vir ons dop net hierna.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaard tariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om in die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
0: 2 minute oor 4 op RSG en daar is op die oomblik 'n sokkerwedstryd in die gang. Dis Kaizer Chiefs wat teen Mamelodi Sundowns speel en ons skakel weer oor na Ian Morris. Hallo Ian.
3: Hi Carla, dis nou rustyd en ek dink die spelers sal hierdie paar minute geniet en ook natuurlik die afrigter sal taktiese beplanning reg moet kry vir die tweede helfte as enige span met 'n oorwinning uit hierdie wedstryd wil stap. Die tuisspan het 'n fisiese benadering vanmiddag in die kragmeting gekom het. Hulle staan 'n hele paar vryskoppe vroeg in die kragmeting af. Daar is ook op enige gegewe tyd 'n hele klomp spelers in die middelveld wat tussenspel moeilik gemaak het. In die 8ste minuut het 'n goeie beweging deur Kaizer Chiefs, maar Baardman se dwarskop is verby die doelhok gewees. Dan vir die eerste 30 minute sukkel die span om doelgeleenthede te skep, maar Mamelodi Sundowns wat die bal vinnig roteer het, maar dit is meer van kant tot kant nie regtig doelgerig en vorentoe nie. Kaizer Chiefs het ook sukkel om uit hul eie helfte van die veld te kom in die eerste 45 minute. In die 31ste minuut, jammer dit van Wyk wat 2 spelers klop, die verdedigers van Kaizer Chiefs kry egter die bal weg van hul doelhok. Die besoekers wat meer balbesit geniet in die eerste helfte, hulle het 66% daarvan gehad. 38ste minuut sit Obas met 'n poging wat net buite die Kaizer Chiefs doelsirkel kom, maar dit seil oor die dwarsbal. Dan vir 'n vryskop die beste kans in die eerste helfte. Miguel se kopskoot word akrobaties gekeer deur Mamelodi Sundowns se doelwagter Williams in die 40ste minuut. Die skeidsregter meneer Chiwani wat ook by tye sy hande vol het, die spanne wat mekaar sover takties opkuil. Daar is nie baie doelkanse in die eerste helfte gewees nie en beide stel verdedigers wat ook goed vaar so ver. Met rustyd is die telling in hierdie kragmeting Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 0. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian, ons sal later weer van jou hoor en vandag speel ons lekker saterdagmiddag musiek. As jou vuurtjie al klaar brand, jy is dalk nie vandag op Loftusversveld nie vir die Bulse wedstryd teen die All Blacks nie. Jy is by die huis in rustige luim en jy luister na RSG 45889 teen R1.50 elk. Jy kan ook vir my 'n WhatsApp stuur 0765366961. Musiek van Bright Blue, Window on the World en Olly Viljoen, Pizza Vastrap, net hierna.
4: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjiekos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept!
6: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
7: Huge moment in this test match.
6: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
8: Die week in regsaake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed. Dis regsaake 17 Augustus om 11:30.

0: Dis Olly Viljoen, Pizza Vastrap op RSG. Een lekker luister muziek vandag vir jou saterdagmiddag. Muziek van Liani May, as a chill pill in Savage Garden, The Animal Song. Kom net na hierdie.
1: Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad sonndagmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld.
2: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word. Plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in tune saam met my vriend Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.

0: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
1: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.

0: Dis Matthew Mole, I'll take yours, you'll take mine. Dis 30 minute oor 4 op RSG. 'N Musiek van Matt Carsons met Francha van Cook, Broken Society, nog op pad op RSG. En dan wil ek ook vir jou oor iets opwindends vertel van Francha van Cook. En hy gaan eersdaags in Johannesburg kom optree. En daarvan sal jy hoor binne die volgende 10 minute of so. Ons gesels ook met Ian Morris en nou oor die volgende 2 minute oor daardie Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns wedstryd wat in Johannesburg gespeel word net hierna.
1: Hierdie week in Leefwerk

0: beeld van die gestremde.
1: Dit lyk asof jy in die werkswinkel is, maar natuurlik die groot probleem is verskriklike sensory overload as 'n mens daar so die eerste keer in is. En 'n mens raak skrikkerig. Dit gee mense gemak voor dit om eers te sien hoe dit lyk. Ambag is verskriklik belangrik nog vandag. Wat ons dan inbring is die welding simulator. Dit gee vir hulle baie van hulle muscle memory en die manier van verskillende swyswerk. Dit is vir die student om soveel keer te oefen soos wat hulle wil en om die leerders se veiligheid eerste te sit.
0: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: volgende week in agterplaas.
1: Die Here gaan my nie vergewe nie.
2: Moenie so praat nie, broer.
1: Dis alles my skuld.
2: Ons sal vra bid, Frans.
1: En ek wou nie vir Sunny luister
2: nie. Dis nie te laat om haar te red nie, broer.
1: Ek weet nie. Ek dink dit is pas toe.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
3: Dis so 33 minute oor 4 en ek noem die tyd want vroeër was dit halftyd in daardie sokkerwedstryd en ons skakel net weer oor na een marathon om te kyk of daar dalk 'n punt verskil is. Goeiemiddag een.
4: Hi Karel, die span het al 82 keer sedert 1985 teen mekaar te staan gekom in die liga en 30 oorwinnings vir Mamelodi Sundowns, 29 vir Kaizer Chiefs. En 23 van daardie wedstryde was gelyk op gewees. Kaizer Chiefs het ook sedert 2021 nog nie 'n liga oorwinning teen Mamelodi Sundowns behaal nie. Die beste kans van die eerste 45 minute het gekom van 'n vryskop vir Kaizer Chiefs. Miguel se kopskoot wat akrobaties gekeer word deur Mamelodi Sundowns doelwagter Williams in die 40ste minuut. In die eerste helfte was die telling 0 elk gewees en dan in die tweede helfte Kaizer Chiefs wat poog om meer positief te speel. Al tussenspel is ook so bietjie beter as in daardie eerste helfte. Mamelodi Sundowns wat ook meer die regterflank gebruik om aan te val en hulle gebruik vir die regter vleuelspeler van Wyk om daardie flank te beman. Die doelskieters wat ook gereeld onkant betrap word, dis as gevolg van die lae blokverdediging wat beide spanne sover toepas. In die 56ste minuut het Munyane inspaas, hy kom agter die Mamelodi Sundowns verdediging van 'n dwarskop, maar sy regtervoetpoging is reguit na Williams. Dan is dit Modiba se vryskop wat verby die Kaizer Chiefs regoppaal flits in die 63ste minuut. Minuut later kom die deurbraak vanmiddag in die wedstryd, die doelskieter Pili met die eerste doel na goeie werk deur Ndlovu in die 64ste minuut. Ek moet sê Ndlovu het 4 verdedigers geëlimineer met goeie tegniese spel. Hy gee vir Pili die aangee en die jong speler wat onlangs bekom was van Stellenbosch FC behaal die eerste doel van hierdie kragmeting vanmiddag. Na 74 minute is die jongste telling Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 0. Een Morris vir RSG Sport.
3: Baie dankie, Een Morris, 1-0. Dusty Nixon, waar jy skape wei is volgende op RSG, dat jy kan enige tyd 'n SMS stuur, 45889 teen R1.50. Elk, hoe lyk jou saterdagmiddag sover? Is jy nou op hierdie oomblik, al vroeg op pad na Loftus-Versveld, vir daardie groot wedywringstoer wedstryd, wat vandag gespeel word, teen die Bulls en die All Blacks. 45889 teen R1.50 elk. Hier is Dusty Nixon, waar jy skape wei.

0: Prop Kwaitjie op RSG. Daar was ook musiek gespeel van Barry White, You're the First, the Last, My Everything en Dusty Nixon, Waar jy skape wei. Jy luister na RSG. Ek hoop jy het 'n wonderlike saterdagmiddag waar jy is. Indien jy enige iets kultureel doen, indien jy enige iets sportgewys doen, daar's baie sport wat vandag gespeel word en dit sal verseker ook bespreek word in RSG Sport binne die volgende net minder as 15 minute. Hier is Matt Carstens en Francois Brou Broken Society en Ronnie Apollos met Nou ry, gou ry.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjubert, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.

0: Dis R.E.M., the one I love, net hier op R.S.G. Ronnie Apollos het ook vandag gesing, nou ry, gou ry op R.S.G. en baie dankie vir al die boodskappe wat deurgekom om te sê, dat jy geniet jou saterdagmiddag in die geselskap van R.S.G. Jy kan dit aanhou doen, 45889 is die SMS-lyn teen R1.50 elk, en die WhatsApp-nommer is 076-536-6961, maar dit is sporttyd op R.S.G.
1: R.S.G. Sport Van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Ons begin hierdie sportprogram met die jongste sportnuus. Die Bulls is gasheerspan vir die grootste wedyweringstoer, The Greatest Rivalry Tour wedstrijd vanavond in die All Blacks op Loftus Versveld in Pretoria. Dit is die derde wedstrijd van Nieu-Seelandse toer deur Suid-Afrika en die All Blacks het reeds die Stormers met 38-21 en die Sharks met 54-0 geklop. Die wedstrijd skop om 7:00 vandag af, meer oor die wedstrijd deur Johan Pretorius later in die program. As ook gereelde verslag kan verwag word net na 7:00 vanaand op RSG. Ons beweeg na Karibeker nuus, die Boland Cavaliers het na Johannesburg gereis en 38-29 gister teen die Lions gewen. Die sege besorg die Bolanders met 'n bonuspunt. Dit was 'n goeie Vrydag vir die Bolanders want siende dat hulle al 2 vorige wedstryde verloor het. Alhoewel die Lions 17-0 voorgeloop het, het die tuisspan egter vasgeval teen goeie spel van Mtokozizi Gumede, Gift Dlamini en doelskoppe deur Ashlyn Davids en James Tedder. Die Stormers draf vanmiddag om net na 5:00 teen Jimmy Stonas se Pumas uit. Hockey, die 2026 Hockey Wêreldbeker skop vandag af en duur tot 30 Augustus. Die toernooi vir mans en vroue word vanjaar in België en Nederland gespeel. Die vroue kaptein Edith Molekwe is opgewonde vir hulle tog en Hannah Peers, Marlies van Tonder, Tati Zulu, Morgan de Jager is reg vir die Wêreldbeker veldtog en die spelers om na uit te sien. Die toernooi is veral belangrik vir die SA vroue span in die lig van hul kwalifikasieveldtog en die spanne wat befondsing gekry het om Suid-Afrika te verteenwoordig. Die Suid-Afrikaanse vroue span pak die wêreldbeker aan met die doel om in groep D te verras teen gedigte teenstanders soos Engeland, Indië en China. Die Suid-Afrikaanse manspan is in groep C met Australië, Spanje en Ierland. Skole rugby, Grey College en Paul Roos Gymnasium het vandag hul rugby seisoen afgesluit met een van die grootste kragmetings op die Suid-Afrikaanse skole rugby kalender, toe hulle vandag kragtig gemeet het by die Markotter sportkompleks in Stellenbosch. Die wedstrijd het 2:00 afgeskop vandag, Paul Roos Gymnasium 37, Grey College 29. Die jaarlikse wedstrijd dateer uit 1967 en Paul Roos Gymnasium en Grey College het al verskeie springbokke opgelever. In 2024 het Paul Roos Gymnasium vir Grey College 36-3 geklop by Markotter Sportkompleks. Verlede jaar het Grey College tydelik die bordjies verhang deur Paul Roos 26-25 in Bloemfontein te klop. Ons beweeg na SA vroue rugby nuus. Die Springbok vroue het Fiji met 29-22 in Lautoka geklop. Die uitblinker was Maria Chiremba wat tydens haar debuut 3-3 in die tweede helfte gedruk het. Meer oor hierdie wedstryd teen Fiji later in die RSG sportprogram. En dan laastens, Mierbal, die SA Junior Nationale Mierbal Kampioenskap, word in Kaapstad gespeel. KwaZulu-Natalse Michaela Naidu het herstel van 'n vroeë nederlaag teen Brianna Robinson en een van die uitslae by die Mierbal Kampioenskap gister is die Northern se topspeler Elzandri Jansen van Rensburg wat 'n epiese onder 19 stryd gehad het. Die nationale onder 17 en onder 19 kampioene sal vandag gekroon word wanneer die finale ronde wedstryde in Kaapstad gespeel word.
1: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
0: Dit is RSG Sport waarin jy luister 4 minute oor 5. Goeiemiddag aan jou en welkom van my Carla McKenzie en sportregisseur Fritz Klaaste. Dis 'n vol opwindende program vandag en 'n regstreekse verslag deur Ian Morris, die Kaizer Chiefs wat teen Mamelodi Sundowns speel. Die wedstryd het al 3:00 begin, maar Ian Morris sal later vir ons presies sê wat in daardie wedstryd nog gebeur vanmiddag. Ons gaan ook gesels met Jean Verster. Hy is die spanleier van ons junior atlete van die Wêreldkampioenskap in Oregon Durban in die VSA, as ook 'n bekende swemafrigter, Rakko Meyring, wat pas benoem is as afrigter van die jaar by die SA Sport toekennings. Daar is ook 'n sosiale media trivia vraag wat ek oor so 'n paar minute gaan vra en ons sal dan daardie antwoord se net na 6:00 vandag gee en daar is ook 'n belangrike toevoeging oor verlede week se vraag oor die langste marathon poging deur die Japaneese atleet. Ek het ingeskakel toe 'n verloots aan die stuur was van RSG Sport en daar is 'n oulike en belangrike toevoeging wat ons vandag graag wil oorgesels. So bly ingeskakel vir dit so net na 6:00 ook. Maar daar is ongelooflik baie dinge wat vandag gebeur in RSG Sport. Jy kan ons laat weet wat jy dink 45889 teen R1.50 elk of op WhatsApp 0765366961. En soos vroeër genoem, dit is die grootste wedyweringstoer. Ons wag in spanning vir vanaand se wedstryd, die Bulls teen die All Blacks op Loftus Versveld, maar die grootste wedyweringstoer het Dinsdag aand daartoe gelei dat die wêreld 'n gebeurtenis aanskou het wat nooit voorheen eintlik gesien was of moontlik nooit weer gesien sal word nie, toe Manonou vir sy eie hakke aantree.
2: Dit was inderdaad 'n geskiedkundige oomblik vir Suid-Afrikaanse rugby. Op 11 Augustus 2026 het die 44-jarige Ma'anonu, voormalige All Black en tweemalige wêreldbekerwenner in Durban, vir die Sharks uitgedraf en 'n solo haka uitgevoer teen sy ou span, die All Blacks. Maar kom ons draai eers bietjie weg en kyk na die oorsprong van die haka. Hier uitgevoer deur die 28ste Maori Bataljon naby El Alamein en Tobruk in Egipte in 1941 tydens die Tweede Wêreldoorlog.
3: Hey,

0: So diep is die Haka kreetsang vir die Maori mense. Volgens Maori traditie het die Haka begin met die skeppingsgeskiedenis. Die songod Tamanui Te Ra het 'n vrou gehad, Hine Raumati, die god van die somer. Haar seun Tane Rore was die god van die Haka. Die Haka word gebruik vir oorlogsvoorbereiding, seremoniele en ander kulturele gebeure. En in kort, rofweg in Afrikaans vertaal, beteken die Kamate Haka, ek sterf, ek sterf, ek leef, ek leef. Hier is die sterk harige man wat die son weer laat skyn het. Een tree op, nog 'n tree op, die son skyn. Die verskeie Pasifiese eilandnasies gebruik verskillende weergawes daarvan. Samoa doen die Sivatau, Tonga doen die Sipitau met wortels in die Kailau-tradisie. Fiji doen die Sibi wat in 1939 in rugby bekend geword het toe Fiji na Nieu-Seeland getoer het. En toe? Toe gebeur dinsdag aand op Kings Park. Die eerste keer ooit dat 'n speler 'n haka op Suid-Afrikaanse bodem uitvoer namens 'n plaaslike streekspan, 'n gebaar van eerbied en kulturele respek. Nonu het die Kappa Apango haka gedoen, die alternatiewe weergawe wat hy self jarelank vir Nieu-Seeland uitgevoer het. Hy het vooraf met Tana Umaga en Tamati Ellison van die All Blacks afrigtingspan gesels om seker te maak dit sou op die regte manier geskied, nie as uitdaging nie, maar as eerbetoon. Die Kings Park stadion het vir 'n paar sekondes stil geword voordat die skare uitgebaars het in gejuig, 'n toneel wat baie beskryf het as 'n oomblik van pure respek en broederskap. Ma'a Nonu het later gesê, namens myself en my familie was dit die regte ding om te doen, om die span te antwoord en my respek te wys vir die span wat ek lief het. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
1: Baie dankie Fritz Klaaste, die bydra is versorg deur Fritz Klaaste. En nog 'n All Black legende oorweeg dit om franchise rugby in Suid-Afrika te kom speel om sy spel te verbeter. Nou dis die groot All Black losvoorspeler Ethan de Groot en de Groot bly loyaal teenoor die All Blacks waar glo dat hy sy spel en vaardighede sal verbeter om teen Suid-Afrikaners te speel. So wat dink jy hiervan dat verskeie ander spelers van ander lande franchise rugby in Suid-Afrika wil kom speel om hulle spel te verbeter en dan eventueel terugkeer na hulle lande en dan baie, baie beter wees in hulle rugby kampioenskap wedstryde. So, wat dink jy? 45889 teen R1.50 elk. Jy kan ook saamgesels op WhatsApp 0765366961. Dis RSG Sport waarna jy luister en net hierna kyk ons na 'n samevatting van die week se groot sportgebeure deur Dave Strydom net hierna.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto Speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word: onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Hierdie week in Kortom.
5: Dit was Oktobermaand toe hulle gekom het. Ek weet dit was Oktobermaand, want die rooi rankrose oor die priëel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak.
4: So skryf Audrey Blieg nou in die kort verhaal 'n reisstoel met rooi rose. Die voorleser is Bertha Leroual. Jy het dinsdag aand om 10:10 'n afspraak met Kortom. Net hier op RSG.
6: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Dit is RSG Sport wanneer jy luister en ons luister nou na Dave Strydom vir die samenvatting van die week se sportgebeure. En Dave, dit was 'n ysige week, was dit nie? Goeiemiddag.
6: Koffie Sport op RSG.
7: Goeiemiddag al ons luisteraars. Jep, dit was bietjie koue week geweest, maar gelukkig bly ons sport warm en aan die gang. Nou weet jy wat, die hoogtepunt van verlede week vir my was dinsdag aand toe die Sharks teen die All Blacks gespeel het. Want wat daar gebeur het, ek weet nie of dit in die geskiedenis al ooit plaasgevind het nie, dat 'n All Black, 'n oud All Black speler, staan voor die All Blacks en doen die haka. Dis wat Ma'anono gedoen het. En ek sê, kan dit waar wees? Ek dink dit was absoluut briljant en dit is 'n stukkie geskiedenis wat jy en ek gaan skou het. En dit was regtig, wie dit ook al besluit het, het daar 'n baie goeie besluit geneem. Jy sien, die haka kom al baie ver. Dit kom van die Maori's af. Daar was ou wat in 'n oorlog gewikkeld was, een van hulle hoofde, met die naam van Raupara'a, as ek het reg uitspreek, en hy het weggekruip en het ontsnap met sy lewe, en toe hy daar uitkom, toe skryf hy die haka. Die haka is opgeneem deur die spelers, die rugby spelers, en in 1905, tydens hulle toer na Brittanje, was die haka vir die eerste keer opgevoer voor 'n teestander. In 2005 het hy met die naam van Derek Lardelli 'n nuwe haka geskryf, wat hulle noem die Kapa Opango. Okay? En dis nou die haka wat hulle vandag nog gebruik. En dit, daar's vier dinge waarvoor dit sal vier dinge. Nommer 1, eer jou voorvaders. Nommer 2, eer en respekteer die trui. Eg waarde aan jou trui. Nommer 3, die span se verbintenis met die land. En nommer 4, die trots om vir Nieu-Seeland te speel en Nieu-Seeland te verteenwoordig. Ek dink dit is baie mooi. Goeie ding wat hulle doen. Partykeer wonder ek net of hulle nie so bietjie sielkundige voordeel kry wanneer hulle met daai verskriklike ding voor mense staan. Ek wonder, ek sê dit dink Dominikus, die ou met die langste tong, lyk my hy kan voorgaan. Het jy al gesien hoe lank is daar so tong oor uitsteek? My magies, kyk 'n bietjie volgende keer. Maar ja, dit was 'n oomblik om te onthou, onvergeetlik, en baie dankie daarvoor. Die junior atletiek is verby, die wêreld junior kampioenskappe. Jy gaan nou 'n bietjie meer daaroor hoor. Baie geluk aan ons jong mense. Jan Hendrik Kuymans, die uitblinker met die spies, 'n nuwe wêreldrekord vir hulle. Ook Tumi Ramagopa wat vir 2 silwermedaljes in die 100 meter hekies en ook die 400 meter hekies. Baie trots op hulle. dit staaf maar net weer. Het jy gesien wat doen ons rugby, die skole rugby? Hulle verniel Ierland, hulle verniel Frankryk. Dit sê men, staaf het wat gesê, ons sport is op 'n goeie plek. Ons toekoms lyk absoluut net fantasties en is iets om na uit te sien. Cricket begin weer vandag sien ek met 'n driehoekige reeks teen Namibië, Zimbabwe en Suid-Afrika. So het gelukkig wees om dit te sien. En nou ja, ook vir 'n verandering kan ons spog met ons eie Brad Binder. Hy het verlede Sondag met die Britse MotoGP het hy 18de weggespring. En hy eindig 8ste. En oor hy is by 10 mense verby. Baie goed gedoen. Wel dan, Brad, hou so aan. Ja, die gerugte is toe nou die waarheid. Hy sluit volgende jaar by BMW se superfiets aan. 'N Baie goeie span. En ons kyk met verwagting uit na wat ou Brad gaan doen volgende jaar. Ek spring op my fiets en ek jaag hier uit. Sien julle volgende Saterdag.
6: Koffiesport op RSG. RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Baie dankie Dave Strydom en ja, ek het ook al gewonder toe die All Blacks speel dat julle tonge is merkwaardig lank, maar ek wou dit nie gesê het nie. Dave het dit eerste gesê. Jy luister na RSG Sport vanmiddag en vroeër het ons met Ian Maris gesels oor daardie Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns, Masanda Wanda wedstryd wat gespeel is en Ian Maris het vir ons een laaste samenvatting van daardie wedstryd.
8: Dit was 'n titaniese tweestryd vanmiddag in die Betway Premier Liga toe Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns te staan gekom het by die FNB stadion. Nou die tuisspan, hy het met 'n goeie fisiese benadering in die kragmeting gekom. Daar was ook in die eerste helfte by enige gegewe tyd 'n klomp spelers in die middelveld wat tussenspel so bietjie bemoeilik het. Daar was nie baie doelkans in die eerste 45 minute in die wedstryd nie, beide spanne wat gesukkel het om doelgeleenthede te skep. Die beste kans van die eerste helfte het gekom van 'n vryskop vir Kaizer Chiefs. Dis Miguel se kopskoot wat egter reguit na die Mamelodi Sundowns doelwagter Williams was in die 40ste minuut van die kragmeting. Die skeidsregter, meneer Chwani, wat ook by tye sy hande vol gehad het in hierdie uiters fisiese wedstryd. Met rusttyd was die telling Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 0 gewees. Kaizer Chiefs wat gepoog het om meer positief te speel in die tweede helfte, al tussenspel was ook baie meer indrukwekkend. Aan die teenpool het Mamelodi Sundowns die regterflank gebruik om hulle aanvalle in die tweede 45 minute te loods. Dan kom die deurbraak, toe Pili met goeie afrondingswerk voor in dag kom, maar is eintlik in Dlovu wat drie spelers gekanselleer het met sy goeie tegniese spel om daardie geleentheid vir Pili te skep. In die 76ste minuut slaan Mamelodi Sundowns terug, toe Mailula met die gelykmaker kom, 'n goeie kopskoot van 'n dwarskop en hy klop vir Petersen, die Kaizer Chiefs doelwagter. Kaizer Chiefs het 4 pogings op doel gehad, Mamelodi Sundowns 3, vryskoppe afgestaan 13 vir die tuisspan, 17 vir die besoekers, hoekskoppe 1 vir die Glamour Boys, 3 vir die Brazilians, onkansspel 3 keer deur Kaizer Chiefs, 4 keer deur Mamelodi Sundowns, geel kaart ontvang in die wedstryd, Miguel, Molisiani, Pili en Konika aan die kant van Kaizer Chiefs, Leon, Obas, Matthews en Mokoena vir Mamelodi Sundowns. Die balbesit in die kragmeting 38% vir Kaizer Chiefs en 62% vir Mamelodi Sundowns. So 'n kragmeting waar beide spanne mekaar opgekuil het, maar daar nie baie doelgeleenthede geskep was nie en beide stel verdedigers wat ook goed gedoen het om die doelskieters te vnyk. Na 90 minute is die telling in die Betway Premier Liga wedstryd Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. Ian Morris vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ian Morris en dit is toe Mamelodi Sundowns wat toe wel daai doel gaan aanteken het. Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. Bly ingeskakel. Dit is RSG Sport waarna jy luister en net hierna gesels ons Junior Wêreld Atletiek Kampioenskappe in Oregon, VSA en ons gesels met Jean Verster, die spanbestuurder van ISA oor hierdie jong onder 20 atlete wat ons so trots gemaak het in Amerika. Wat het verg om daar te wees en ons hoop om vir hulle nog vir baie jare te sien op die atletiekbaan. So dit en nog meer in RSG Sport net hierna.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
9: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
10: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
11: Kommentaar.
12: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig. Ons het al hierdie goed nodig.
13: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
14: Ekonomie kan het groei om werk te skep sonder mense begin werk.
13: Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop.
15: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
16: Waar is julle? Julle het van my gevergeet.
17: Wat raas jy so? En dis nie gevergeet nie, dis vergeet.
16: Wie praat jy? Waar is jy?
17: Hier man, op die bed.
16: Ja, ek kan jy nie sien nie. Wag, laat ek op die bed klim.
18: Julle, ek kan nou weer die moeilikheid op 'n afstand ruik. Maar wag, laat ek nou nie die Bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kiskenades, Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7:00 nuus, as julle wil weet wie Spekkies Vark se nuwe maatjie is.
6: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Dit is inderdaad RSG Sport van jy luister 25 minute oor 5 en soos vroeër beloof ons gesels junior wêreld atletiek kampioenskappe wat onlangs in Oregon VSA plaasgevind het en ons het so hard geskree vir ons atlete daar. En vandag gesels ons met John Verster, hy is 'n voormalige 3000 meter, 1500 meter, myl, 5000 meter en 2000 meter atleet, ISA se spanbestuurder en afrigter van prominente atlete soos onder andere Ezekiel Sepeng, Kasser Semenya en Nigel Amos. En ek sê vir Jean Verster, baie welkom op RSG Sport en baie dankie dat ons vandag kan gesels.
19: Nee, baie dankie dat ons die geleentheid het om atletiek bietjie te bevorder.
1: Dis net 'n plesier en Jean het vir my laat weet dat hy is terug van

0: die perspektief ook te gee. Jy weet wêreld atletiek kampioenskap vir seniors en juniors is verskriklik baie lande. Jy weet dis nie 'n toernooi met 20 of 30 lande nie. Die seniors is nog 'n bietjie groter, maar die juniors hierdie jaar was die grootste ooit en daar was presies 150 lande verteenwoordig. En op die punte tabel, ek weet mense kyk altyd na medaljes, maar jy weet medaljes is 'n baie relatiewe ding in die sin van jy kan een goeie atleet hê en dit lyk of jou land goed doen omdat jy weet een goeie atleet is ster vir 'n land kan partykeer 2 of 3 medaljes wen en dan klink dit of die land goed is, maar 'n beter manier om jou land te jy weet te onderskei is om te kyk na die punte tabel wat dan die top 8 plekke van 1 punt vir 'n 8ste plek na 8 punte vir 'n eerste plek jy weet rank en op daai tabel in die wêreld was ons 4de. So net die lande wat voor ons klaar gemaak het was Amerika wat by verre die beste junior atletiek land in die wêreld is en hulle is gevolg deur Kenia en deur Jamaica. Jy weet so die klomp sprinters van Jamaica en die klomp middelafstande van Kenia het hulle baie medaljes gebring. Maar ons was eintlik in Engels eintlik sê die talk of the town gewees. Baie van die agente wat daar ronddwaal en baie van die Amerikaanse universiteite wat hulle scouts daar gehad het, praat net van Suid-Afrika omdat ons ook so gebalanseerde span gehad het. Jy weet ons het reg deur worpe, spronge, middellange afstande en natuurlik die sprints in afklosse hekkies ook het ons oral goed gedoen. So ja, ek dink baie baie trots op ons span. Ons was in totaal 2 of 53 atlete toe op die einde gewees en ja, dit was is regtig 'n eer om met al hierdie kinders betrokke te wees.
1: Ja, verseker en Jean, soos wat jy nou sê ook dat daar is, soos die Engelsman sê, daar is scouts ook in Amerika en dit is dalk ook hoe Adrian Wilshit ook sy borg gekry het om dan daar in Amerika te studeer en hy het baie ver studeer, hy het ook nagraad studeer. So dit is nie net atletiek nie, maar daar is baie wat die jong kinders kan na uitsien. Ons gaan later oor die medaljes gesels, maar het enige van hierdie jong atlete vir jou verras met hulle volwassenheid? Ek weet ons wys na hulle as kinders, maar die hantering van druk of watter manier hulle internasionale kompetisie benader het, want van ons kant af toe ons op die TV gesien het, ons was so verskriklik trots oor hoe hulle daai ongelooflike moeilike omstandighede hanteer het en gewen het.
0: Ja, nee, beslis. En ek dink iets wat ook gesê moet word is, jy weet, omdat ons in die suidelike hemisfeer is en halfrond is, weet baie van ons atlete het, jy weet, vir al die wat nog op skool is en wat eintlik 3/4 van die atlete was, moet ons onthou dat hulle in April laas deelgeneem en met ons Suid-Afrikaanse seisoen, jy weet, die afrigters en die atlete die krediet gegee word hoe hulle deur die wintermaande, jy weet, bly voorberei het sonder enige regte byeenkomste. Ek weet party van die provinsies het probeer om klein byeenkomste te reël net om die atlete, jy weet, amper reis wedloop fiks te hou. Maar met dit gesê het ons atlete baie van hulle gevoel dat dis die eerste keer in 'n klomp maande wat hulle nou weer deelneem en jy weet 'n bietjie geroes gewees. Maar met dit het hulle deurgedring baie na die jy weet eindrondes toe en natuurlik baie jy weet finale gemaak en vir ons 8 medaljes teruggebring. Jy weet so op die einde van die dag dink ek ons kan verskriklik trots wees op die atlete. Weer eens, jy weet, as ons miskien bietjie meer 'n winterbijeenkomste kan aanbied, maar dis 'n moeilike ding, want jy weet, jy kan ook nie 'n atletiek bijeenkomste in die winter aanbied net vir 'n paar kinders nie. Ja. Daar moet mense wees om deel te neem, jy weet. En so die beste manier is eintlik om hulle Europa toe te stuur of selfs Amerika toe. Maar jy weet, dit kos hengse tot geld en veral kinders wat op skool is, kan nie sommer net weggaan en skool mis nie. Jy weet, so dit is 'n bietjie van 'n catch 22, maar om 4de in die wêreld uit 150 lande te kom, dink ek spreek 'n volumes. Jy weet, dis regtig te danke aan ons kinders. Hulle jy weet, baie van hulle, soos jy sê, die volwassenheid was eintlik my stom geslaan. En ja, op die einde van die dag, die afrigters moet baie krediet kry. Baie van hulle het op hulle eie koste saamgegaan en ek dink net vir die atlete om te weet hulle afrigters was daar, baie ouers het ook saamgegaan. Ek dink dit was regtig 'n groot sukses en van ons kant af wil ek ook net dankie sê aan jy weet al die mense wat bygestaan het, jy weet ons mediese span, al die afrigters, die bestuurders, die ISA kantoor. Daar was so baie mense wat bygedra het en vir al die ouers ook so net 'n groot dankie van ons kant af.
1: Indien jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Jan Verster, die spanbestuurder van ISA oor die

0: Junior Wêreld Atletiek Kampioenskappe wat onlangs in Oregon, VSA plaasgevind het. En John, ek stem saam met jou daar, want die jong atlete soos Megan Niemand en Emile Els, die jonges sê gewoonlik, there's no one else than Emile Els. Hulle het in Februarie by die Pilditch Stadion in Pretoria deelgeneem. Ek was daar gewees, hulle het so goed gehardloop en is ongelooflik om te sien hoe hulle op die wêreld verhoog hardloop. Maar as jy na die span se medaljes en die finale plekke kyk, watter prestasies het vir jou uitgestaan en hoekom?
1: Jy weet, enige medaljes is nou nie goud werd in hierdie geval nie, maar dit is goud werd vir ons. Dis die, jy weet, ek dink wat die mens miskien net moet bysê is, jy weet, daar is in elke item net 3 medaljes en daar is 150 lande wat atlete in verskeie items geskryf het, so Dis nie so maklik as wat mens dink, jy weet, en baie keer dan kom 'n atleet, jy weet, 9de in 'n finaal wat nou, jy weet, soos 'n middelafstand wat sê 12 mense of so in die finaal het, en dan dink mens, ag, 9de in die wêreld, jy weet, is, maar mens verstaan nie hoe goed dit is in die groter prentjie met 150 lande wat deelneem nie. So ja, ek wil amper nie mense uitsonder nie, maar natuurlik Jan Hendrik Heymans wat die goud in die spies gooi gewen het, was verskriklik goed gewees. Ek dink daar soos ons nou gepraat het, baie scouts en universiteite wat agter hom aan is en natuurlik is hy by ons universiteit, Noordwes Universiteit, en ons gaan alles doen om hom te behou vir Suid-Afrika. Tobi Ramagopa wat in die 2 items, ek haal my hoed vir haar af, want sy het besluit om die dubbel te doen en sy het in beide die 100 hekkies en 400 hekkies silvers gehardloop. En ek weet, party mense sê, miskien moes sy net gefokus het op een item, en miskien het sy 'n goud huis toe gebring, maar die volwassenheid wat sy gewys het om basies voor haar 100 meter hekkie finaal nog 'n 400 hekkie uitdin te gehardloop, dit was amazing, jy weet, en sy was ook een van ons spankapteine en 'n absolute leier in die groep, en ja, net iemand om regtig op trots te wees. Natuurlik dan was daar ook 'n paar gevalle, jy weet, wat seker al die lande gaan daar deur, maar ons het 'n paar slegte gevalle gehad van atlete wat by die bijeenkomste of net voor die bijeenkomste daar seer gekry het. Ons het byvoorbeeld aan Soumy de Beer, wat nommer 1 in die wêreld was in die paalspring. Sy is oorspronklik van Sasolburg af, maar die is daar in die Kaap, en by Louis Dienaber, en jy weet, sy het met 4.50 meter ingegaan, en 2-3 dae voor die bijeenkomst net 'n bietjie gaan opwarm op die oefenbaan en skeef geval in haar ligamente en haar elmboog alles afgeskeur. So daar was nou 'n sekere medalje of selfs 'n sekere goudmedalje wat ons toe nou nie gekry het nie, en daar was 'n paar ander sulke gevalle, veral in die hekkies en kort en lang hekkies ook wat ons atlete verloor het. Maar jy weet, dit gebeur seker maar met ander lande ook, en dis maar bietjie ongeluk, maar ek dink nog een pleintjie vir ons atlete is, baie van hulle wat nou deur die wintermaande, jy weet, bly oefen het, en die afrigters wat hulle bly motiveer het, moet ook onthou, toe ons in Oregon aankom, het was nie so warm die eerste dag of twee nie, maar toe die competitie begin, was dit die hele tyd weer die diep 30s, baie, baie, baie warm, en nou jy weet, daar is baie atlete van die hoofveld af, wat eers, jy weet, 'n dag of twee voor hulle deelgeneem het, daar aangekom het uit temperature, ek dink julle het seker gesien,
0: ons het
1: daar
0: gesien, ja.
1: Koue gemis. Ja, maar jy weet, om van winter weer en koue minus temperature in die aand, jy weet, ewe skielik in kondisies waar dit 38, 37 grade was, is baie moeilik gewees, en die manier hoe ons mediese span seker gemaak het, jy weet, dat hulle goed herstel en baie vloeistowwe inneem, en kyk, daar kan ek ook net sê, jy weet, die kompetisie was baie goed gereel. Ek dink wat Oregon lekker maak is dat jy wel aan die een kant lekker en die ander kant nie so lekker mee is, dat jy in die koshuise bly reg by die baan, so daar is nie vervoerprobleme nie, so jy kan letterlik oor die pad stap en jy is by die opwarmingsbaan of by die kompetisie as jy nou moet deelneem. Die slegste ding met dit was, die koshuise het nie ligreëlings gehad nie, so dit was verskriklik warm in die kamers, maar ons het maar seker gemaak die atlete, jy weet, bly positief en drink baie vloeistowwe, en ja, dit was regtig net 'n plesier om met so groot span, jy weet, as mens nou die totale span van saam met die mediese span, die bestuurders en ook dan 'n klomp die afrigters, was ons seker hier in die omgewing van tussen 70 en 80 mense, en jy weet, om die hele tyd allemaal positief te hou en gefokus te hou, want jy weet, is ook jong, ons praat nou van kinders, en jy weet, kinders is ook maar kinders, en ek gaan nou nie name noem nie, maar ons het daarom so so een ja kattekwaad probleempie gehad van een van die seuns wat met 'n speelgeweer wat seker waterpellet skiet wat so op mense, jy weet, speel geskiet het en hy's toe amper gearresteer. En dan mense weet ook in Amerika met al die dinge wat daar aangaan, kan jy verstaan hulle polisie en so en is bietjie ernstiger oor kattekwaad as hier by ons. So ja, dit was jy weet so 'n bietjie van ook geweest, maar ja, dis is maar 'n ander land en 'n ander wêreld en 'n ander staat. Jy weet die state daar is baie onafhanklik van mekaar, so die staat van Oregon is nie 'n moeilike maklike staat nie. Daar's nog baie dinge daar, probleempies daar. So ons atlete moes dit ook jy weet saamgeleef het en ek dink ons het regtig goed gedoen. Ek dink die beste kleintjie wat ek kan kry is daar's 'n hele groot area waar die atlete aan verskillende speletjies speel, want dit is alles opvoedkundige goed, jy weet, om te leer oor doping control en jy weet oor en hoe atleet, maar jy weet dit 'n loopbaan gepak, maar hulle dan is sulke stalletjies. En toe ons nou so een van die oggende hier na die einde se kant toe as bestuur laat hierdie stalletjies op beweeg en dis om jy weet 'n hele klomp van hulle en hulle sien ons Suid-Afrikaanse klere, het 'n klomp daar ons toe gekom en gesê dat van die aangenaamste spanne, die kinders wat die vriendelikste was die Suid-Afrikaanse span.
0: Oh, wonderlik om te hoor.
1: Maar jy beweeg. Ja, so ek kan net goed praat van ons kinders. Hulle het regtig hulle self goed gedra en ja, ons is verskriklik trots op hulle, maar nou sit ons met die hele situasie van jy weet, ons met hierdie juniors en die vorige jare se juniors het ook goed gedoen. Ons moet hulle nou deurvat in 'n senior vlak en waar ons net so goed as wat ons by die juniors doen, by die seniors ook kan doen. So die hele sal ek sê fokus van ISA is om hierdie atlete nou te behou vir ons sport. Om seker te maak hulle gaan deur hier. Jy weet dit is 'n paar moeilike jare, jy weet fisiologies sowel as maar jy weet kinders wat groot word en nou universiteite toe gaan en so voort. So om daai moeilike jare van senior na junior hulle vir die sport jy weet te behou en nog steeds dis juist deur dit wat ons die onder 23 afdeling geskep het by SA, jy weet om hulle ook 'n stepping stone te gee, jy weet daar na die senior vlak. Daai oorgangsjare is nou die belangrikste en ek sê vir jou die groep wat ons nou gehad.
0: Oe, daar verloor ons vir Jean Verster. Dit is die stem van Jean Verster, spanbestuurder van ISA. Hy het vroeër laat weet hy is op 'n plattelandse grondpad en dis hoekom die sein dalk sal verloor, maar gelukkig het ons om vir die volle onderhoud gehad. Ons het gesels oor die Junior Wêreld Atletiek Kampioenskap in Oregon, VSA en ons sien uit na die potensiële senior medalje kandidate wat ons in die volgende 4 jaar gaan hê en ISA se fokus ook. Wat sal hulle fokus wees? Vir hierdie atlete. Dis RSG Sport waarna jy luister 20 minute voor 6 en ons skakel nou oor na prof Hendrik Schulze vir hierdie week se sport trivia.
2: In 'n onlangse artikel wat in die Britse tydskrif The Spectator verskyn het, word daar 'n interessante onderwerp bygehaal, naamlik die verskynsel van bygelowe in die sportwêreld. Dit was hoeka in Ierland, 'n land waar bygelowe 'n belangrike rol in volkslegende speel, waar daar vir 75 jaar geglo is dat daar 'n vloek op die Galliese voetbalspan, in Engels Gaelic Football, van die provinsie Mayo rus. Galliese voetbal, terloops, is 'n mengsel van rugby, handbal en sokker en lyk op die oog af vir die gemiddelde verbyganger baie na Aussie Rules voetbal, oftewel Australiese voetbal. In ieder geval, om die storie 75 jaar gelede te gaan haal, en te hoor wat die oorsprong is van die groot vloek wat vir 75 jaar op die Galliese voetbalspan van Mayo gerus het. Dit was in 1951 wat Mayo se Galliese voetbalspan laas die All Ireland kompetisie, dit is die nasionale en belangrikste reeks van hierdie sport in Ierland, kon wen toe hulle die gesogte Sam Maguire beker omhoog gehou het. Die span se feesvieringe was destyds blykbaar groot en van epiese omvang. Die span, hulle ondersteuners en die Sam Maguire beker het die strate ingevaar om fees te vier. In die proses het hulle feesvieringe, na bewering in die dorpie Foxford, 'n begrafnis en die begrafnisstoet ontwrig. Die ontstoke katolieke priester wat die begrafnis waargeneem het, het blykbaar toe as straf vir hulle balhorige gedrag 'n vloek oor die Mayo span uitgespreek, dat hulle nie weer die beker sou wen, solank daar enige lid van die 1951 span nog leef nie. Volgens sommige oorleweringe was dit nie die priester wat die vloek uitgespreek het nie, maar die weduwee van die oorledene wat sy begrafnis ontwrig is. Dit klink na onsin, né? Nee. Wel, totdat die mens lees dat, my hou, na 1951 in 11 eindstryde van die All Ireland kompetisie verloor het, elke keer met 'n enkele punt. 15 dae na die eindstryd in 2021 is die heelagter Paddy Prendergast, die laaste oorlewende speler wat in die 1951 eindstryd vir Mayo in aksie was, oorlede. Hy was 95 jaar oud. Nadat Prendergast oorlede is, het daar nog net Mick Loftus van die 1951 span oorgeblou. Hy was 'n reserve vir die 1951 eindstryd, maar het nie daardie dag speelkans gekry nie. Toe die latere Dr. Mick Loftus in 2023 op ouderdom 93 oorlede is, het fanatiese Mayo ondersteuners moontlik 'n sig van verligting geslaak, asof hulle wou sê, dankie tog, uiteindelik is die hele span en sy reserves nou oorlede, en sou hulle daarmee gehoop het, dat hierdie 75-jarige vloek toe finaal verval het. Vroeger vanjaar, 75 jaar nadat Mayo laas die All Ireland competitie kon wen, het Mayo vir die eerste keer weer tot die eindstryd deurgedring nadat Mick Loftus in 2023 oorlede is. En die uitslag in die 2026 All-Ireland Galliese voetbal-eindstryd? Natuurlik, jy het reg geraai. Mayo het vir die eerste keer in 75 jaar weer die titel ingepalm. Saak het aanvanklik nie goed vir Mayo se span gelyk in vanjaar se eindstryd nie. Vooral nie toe hulle teenstanders, Kerry, na slegs 15 minute reeds met 7 punte voorgeloop het nie. Maar Mayo het die stang vasgebyt, die agterstand uitgewis en uiteindelik die Sam Maguire beker omhoog gehou, 75 jaar sedert die 1951 span dit laas kon regkry. En in die proses ook die sogenaamde vloek op die span finaal afgewerp het. Maar wat is die waarheid agter hierdie sogenaamde legende van die vloek? Navorsing wat 'n Ierse volkskundige Arlene Crampsey in 2008 en 2009 gedoen het en onderhoude met ondersteuners en die toe oorlewende spelers van die 1951 span gevoer het, het gebleik dat meeste persone in Mayo die sogenaamde vloek as onsin afgemaak het en gesê het dat dit iets is wat eers in die 1990s ontstaan het as populêre verklaring vir die rits naalskraapse nederlaag wat die span in eindstryde om die All Ireland titel gelei het. Ook die toe oorlewende spelers het die legende van die vloek verwerp en hulle nie daarin gesteer nie. Maar hoe anders kon die ondersteuners van hierdie span 11 agtereenvolgende nederlaag in die eindstryd in 75 jaar verklaar? Feit of fiksie? Vloek of bogstorie? Wyle Lappeloupscher, die bekende sportskrywer uit die 1960s tot 1990s van die Sondagkoerant Rapport, het my gereeld herinner, met 'n vonkel in sy oog, dat 'n mens moenie dat feite in die pad van 'n goeie storie staan nie. Net vir die rekord, nie minder as 19 spanne het al die All Ireland titel in Galliese voetbal gewen nie. Die 2026 oorwinning was Mayo se vierde titel sedert 1901, toe hulle die eerste keer aan die reeks deelgeneem het. Daarteenoor het die span van Kerry al 31 keer die titel gewen en Dublin 39 keer. Dit help as mens nie onder 'n 75 jaar vloek deelneem nie. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze vir RSG Sport in Pretoria.
0: Baie dankie Heinrich Schulze, dis vandag se sport trivia 15 minute voor 6 en hier is 'n onmoontlike trivia in RSG Sport. So hier is die vraag, jy kan my antwoord deur 'n SMS te stuur 45889 R1.50 elk of op WhatsApp 0765366961 en dan sal ons die antwoord gee so na 6:00 na die nuus en weer voorspelling. So hier is die vraag. Wie is die enigste kriketspeler wat 'n internasionale wedstryd gespeel het sonder om bewus te wees daarvan dat hy tuberkulose onderlede het? Ek herhaal die vraag, wie is die enigste kriketspeler wat 'n internasionale wedstryd gespeel het sonder om bewus te wees daarvan dat hy tuberkulose onderlede het? 45889 teen R1.50 elk, dis RSG Sport van jy luister.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Onthou om vanaf 4 Augustus elke Dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: Dis RSG Sport so 12 minute voor 6:00 en die Springbok vroue het ons ongelooflik trots gemaak en die wedstryd wat hulle so week terug gespeel het waar die kaptein Libby Jansen van Rensburg wat sy die eerste keer kaptein was en nou die tweede ene ongelooflik trots op ons Springbok vroue. Die Springbok vroue het vanoggend vroeg in Lautoka 'n taai emosiebelaaide toets oorleef om uiteindelik met 29-22 te wen en die reeks 2-0 teen Fiji te beklink. Dit was 'n wedstryd wat alle aspekte ten toon gestel het. Fisieke spel, taktiese skuive met 2 geel kaarte wat uitgedeel is deur die skeidsregter. Die eerste helfte het Fiji die wedstryd met 4 begin en die bokke onmiddellik onder druk geplaas. 2 vroeë afbreekpunt strafskoppe het aan die tuisspan goeie veldposisie besorg en Atalate Buna het die eerste 3 in die linkerhoek gedruk. Die bokke het in hierdie fase gesukkel met heelwat hanteringsfoute en swak aangee, maar die voorspelers het die momentum begin omkeer. Na 'n sterk skrim het 'n lynstaan aanval gevolg en Lindelwe Gwala het met 'n kragtige dryfpoging haar 17de toetsdrie aangeteken om die telling gelyk te maak. Fiji het egter die geluksgodin aan hul kant gehad, 2 bokgeel kaarte, eers vir Zintle en Poopa en toe vir Minnar, het die bokke vir 'n ruk tot 13 spelers verminder. Die tuisspan het dit benut toe Adi Vanibuleki deur swak verdediging geglip het. Tog het Suid-Afrika ten spyte van 13 spelers die res van die eerste helfte oorleef sonder om verdere punte af te staan. Rustyd Fiji 10-5. Die tweede helfte het 'n heelwat ander spel na vore gebring en dit het alles by Maria Tsiremba begin. Hierdie was haar debuut in die groen en goud en sy het onmiddellik die leiding geneem en die doellyn 3 keer oorgesteek en die energie van die bokaanval heeltemal verander. Haar eerste 3 het gekom na 'n goeie hantering en 'n lynbreek deur Michaela Samboya wat die bokke vir die eerste keer in die wedstryd laat voorloop het. Kort daarna het Fiji 'n swak skoppie gehad wat Tsiremba in oop spasie geplaas het en met vaart en selfvertroue vir haar tweede 3 oorgeduik 17-10. Maar Fiji het vasgebyt, Adi Salotto Nailolo het sake weer gelyk gemaak, maar die bokke het weer geantwoord. 'N Sterk maal bewegings, 'n hele reeks fases en Ubisi het onder die pale oorgegaan vir haar 17de toetsdrie. Met 12 minute oor was dit 24-17. In die laaste dramatiese minute het Fiji weer teruggeveg met 'n 3 deur Iwamer Rokovati, maar 'n mislukte doelskop het die bokke met 2 punte voorgehou. 'N Laaste Fijianse geel kaart vir 'n opsetlike afstaan vir 'n bok uitgee, het weer die deur oopgemaak vir 'n beslissende aanval. Die bokke het geduldig gebou, die bal wyd geskuif en Tsiremba het haar derde 3 gedruk om die wedstryd te verseël. Die eindtelling 29-22 en die Springbok vroue stap weg met hul 6de oorwinning in 7 wedstryde en reeks wat hulle met karakter, geduld en 'n debutant gewen het. Die verslag opgestel deur Fritz Klaaste.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Waar is julle? Julle het van my gevergeet.
7: Wat raas jy so? En dis nie gevergeet nie, dis vergeet.
6: Wie praat jy? Waar is jy?
7: Hier man, op die bed.
6: Ja, ek kan jy nie sien nie. Wag, laat ek op die bed klim.
8: Julle, ek kan nou weer die moeilikheid op 'n afstand ruik. Maar wag, dat ek nou nie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kiskenades, Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7 uur nuus, as julle wil weet wie Spekkies Vark se nuwe maatjie is.
9: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: So vroeër het ek genoem dat daar is 'n trivia vraag. Wie is die enigste cricketspeler wat 'n internasionale wedstryd gespeel het sonder om bewus te wees daarvan dat hy tuberkulose onderlede het? En as indien jy die antwoord weet, kan jy dit vir my stuur. Dit kos R1.50 'n SMS 45889 teen R1.50 elk, soos ek nou net gesê het, en WhatsApp 0765366961. En dan is daar ook 'n baie interessante toevoeging tot verlede week se onmoontlike trivia vraag wat deur Verloots gestel is, en daar was baie feite wat so interessant is wat ons net na 6:00 gaan bespreek, en dit is gestuur deur Pieter Bosman. So baie dankie aan Pieter Bosman wat hierdie interessante brokkie in RSG Sport vir ons gegee het. So dit en nog meer net na 6:00 vandag. Maar het jy gehoor van Doan Jansen? Hy is die tweelingbroer van die langlenige Marco van Staden van die Proteas. Doan is opgeroep na die Proteas span en Frits Klaaste skets die agtergrond.
10: Proteas afrigter Shukri Konrad sê Doan Jansen is een van die indrukwekkendste spelers op die plaaslike cricketfront en het gevolglik sy eerste oproep na die nasionale span verdien. Jansen, die tweelingbroer van nog 'n Protea, Marco Jansen, is ingesluit in die groep wat later van dese maand na Namibië toer vir die driehoeks T20 reeks saam met Zimbabwe. As ook die daaropvolgende eendag internasionale reeks teen die gasheer in Windhoek.
11: Look, obviously we constantly looking at our at the guys that are doing well at domestic level. And especially when it comes to building a base of all-rounders, especially. I mean, I'm not infatuated with all-rounders, but I think the more quality all-rounders we have at our disposal, the better, you know. And Duan did particularly well in across all formats.
10: Konrad sê Jansen kan bydra tot hulle pool van veelsidige spelers en hoop hy kan uiteindelik uit sy broer se skadu tree en op internasionale vlak vir homself naam kan maak.
11: I think the one thing that stood out for me was watching that final against the Lions and how he managed like quite a tricky period with the bat especially. We know that he's often operates in the shadow of his twin brother, but he's still got all the ingredients of becoming a quality all-rounder, you know, and the broader we can make that base and in terms of all-rounders, and if Duan can do a half of some of the things that twin brother has done, then I think he's going to be a wonderful addition.
10: Konrad het Jansen se vertoning vir die Titans in die Cricket Suid-Afrika Eendag beker eindstryd teen die Lions uitgesonder, waar sy onoorwonne 61 sy span gehelp het om met 3 paaltjies te wen. Die afrigter het ook gepraat oor die 25-jarige Tian van Vuren, wat volgens hom geoormerk was om deel te wees van die SAA-span wat Bangladesh A ook later van dees maand gaan huisves. Van Vuren het 'n duispierbesering opgedoen terwyl hy vir Surrey in die Verenigde Koninkryk gespeel het.
11: Tian's always been one that we've had our eye on and he performed wonderfully well in the UK, so much so that I think it was Surrey that snapped him up for the One Day Cup. Unfortunately, an injury. Tian was earmarked to play in the A series against Bangladesh A. So we're just waiting on what the diagnosis is, the proper diagnosis, and what his rehab program is looking like for that A series. But yeah, we always felt that someone like Tian was going to make his mark through playing the slightly longer format, you know, see how he stands up in the four-day comp and then 50 overs and then transition that way. So he's definitely one of a burgeoning bunch of all-rounders that we're looking at. Another left-armer, swings the ball, hits the ball a long way as well. So yeah, one to keep an eye on going into the future, but we'll see what his injury throws up and how long it will take for him to get back on the park.
10: Jordan Herman, wie sy ouer broer Ruben ook deel van die groep is, kry ook nog 'n kans nadat hy vroeër vanjaar op die toer na Nieu-Seeland beseer is. Konrad sê die doel is om randspelers internasionaal aktief te kry sodat hulle gereed is wanneer hulle na die nasionale span vir internasionale wedstryde opgeroep word. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Fritz.
12: In 16 Augustus se dis opera. Luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufmann, Dimitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roel Bekes. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

0: In die nuus, die ACDP se leier sê wat sy party van ander partye onderskei. Die adjunkminister van polisie veroordeel die moord op twee polisielede in Reigerpark aan die Oosrand en Venus Williams se terugkeer tot beroepstennis beleef nog 'n terugslag. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Ons begin met verkiesingsnuus. Die president van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshu, sê as Suid-Afrikaners 'n drastiese verandering in plaaslike regering wil hê, moet hulle vir sy party stem. Die ACDP het vandag die party se verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand bekend gestel. Meshu sê sy party se geloof in Bybelse beginsels is wat sy party onderskei van ander politieke bewegings. Die ACDP het ook sy adjunk president Wayne Thring as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini metro-munisipaliteit aangekondig. Die adjunk minister van polisie Pali Boshilo het die moord op twee polisielede in Reigerpark aan die Oosrand veroordeel en sê dit hou 'n ernstige bedreiging in vir nasionale veiligheid. Boshilo het in Springs by die begrafnis van konstabel Sipiwe Sibeko gepraat. Sibeko en sy kollega konstabel Tapelo Tlamatsane was albei lede van die polisie se teenbende eenheid. Hulle is verlede Vrydag doodgeskiet terwyl hulle op 'n voorval gereageer het waarin twee vroue doodgeskiet is. Boshilo het onderneem dat die regering die families sal bystaan.
1: And I was with the mother and the father of the Sibeko family. I've never seen a father crying for his child like that. You know, when they say men don't cry, we say men should be able to cry because it was the pride of the family. The mother could not cope at all. Even after when I was sitting with them, it was just very difficult. He was young and very active and then he loved policing. The way they were talking about his commitment to the work.
0: Die adjunkminister van polisie, Pali Boshilo. Kenners waarsku dat die probleme wat met Zambië se verkiesing gepaard gaan in alle waarskynlikheid die geloofwaardigheid van die land se demokratiese proses ondermyn. Die land se burgers het donderdag gestem. Berigte van geweld teen verkiesingsbeamptes en die diefstal van stembriewe het die Zambiese verkiesingskommissie genoop om die stemtellery vir die presidentsiële en parlementêre verkiesings vir 'n tyd lank op te skort. Dit is intussen hervat. Die finale uitslag sal na verwagting maandag aangekondig word. Reddingswerkers werk onverpoos om oorlewendes uit die puin te haal na 'n kragtige aardbewing aan die kus van die Indonesiese eiland Flores. Die dodetal staan nou op minstens 47 nadat die aardbewing met 'n meting van 7,7 vanoggend getref het. Sowat 2000 inwoners is ontruim en verskeie huise, pakhuise en staatsgeboue is beskadig. Tennis. Venus Williams se terugkeer tot beroepstennis het nog 'n terugslag beleef en sy het vir die 13de agtereenvolgende keer verloor. Die sewemalige Grand Slam kampioen is in die eerste ronde van die Cincinnati Open uitgeskakel. Die 46-jarige legende is deur Emiliana Arango in skoonstelle geklop. Die Kolumbiaanse speler het die oorwinning in net meer as 'n uur verseker met 'n telling van 6-2 en 6-2. Williams het die jaar laas sy enkelspelwedstryd gewen toe sy met haar Amerikaanse landgenoot Peyton Stearns in Washington afgereken het. Arango speel volgende teen die verdedigende kampioen en onlangse Kanadese Ope wenner Iga Swiatek. Rugby. Die All Blacks en die Bulls pak mekaar oor 'n uur op Loftus-Versveld in Pretoria. Dit kom terwyl die besoekende span nog 'n terugslag beleef het op hul toer in Suid-Afrika. Die vleuel Caleb Clark is weens 'n skouerbesering buite aksie. Die haker George Bell het 'n kuitspier beseer en die center Billy Proctor sukkel ook met 'n skouerbesering. Die eerste toets teen die Springbokke is aanstaande Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van die ACDP sê as Suid-Afrikaners 'n drastiese verandering in plaaslike regering wil hê, moet hulle vir sy party stem. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Die streeks weervoorspelling volg vir môre 16 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen weer waarskuwings nie, maar 'n brandgevaar. Daar bestaan 'n hoë risiko vir brandgevaar in die Ubuntu munisipaliteit in die Noord-Kaap, Beaufort Wes in die Wes-Kaap en Dr. Beyers Naudé munisipaliteit in die Oos-Kaap. Ons begin in Gauteng, mooi weer en koel. Cool. Mpumalanga ook mooi weer en koel. Cool. Limpopo mooi weer en koel. Cool. Noordwes en Vrystaat ook mooi weer en koel. Cool. Môre op die Sondag. Noord-Kaap, miskolle in die oggend langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is matig tot sterk suidoos. Wes-Kaap, miskolle in die oggend langs die Weskus en suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig oostelik tot noordwestelik in die weste wees, andersins matig tot sterk noordoostelik langs die suidkus met 'n hoë brandindeks. Weselike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordelik, andersins matig suidwes in die middag. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggend miskolle in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik in die noorde aanvanklik, andersins lig tot matig noord tot noordoos en brei uit by Kossiebaai in die aand en sterk by tye suid van Richards Bay. Ons kyk dat die minimum en maksimum verwagte temperature vir môre soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria, minimum 6, maksimum 22, Johannesburg 5, 21, Vereniging 2, 19, Mpumalanga, Mbombela 8, 21, Emalahleni 4, 20, Ermelo 2, 18, Standerton 2, 19, Skukuza 8, 23. Limpopo, Polokwane 4, 22, Paleborwa 10, 24, Tzaneen 6, 23, Musina 9, 24, Lepalale 7, 25, Mokopane 5, 23, Noordwes, Klerksdorp 3, 22, Potchefstroom minimum 3, maximum 21, Mahikeng 6, 23, Rustenburg 5, 23, Vryburg 4, 23. Ons beweeg na die Vrystaat, Bloemfontein 2, 21, Welkom 4, 21, Bethlehem minus 1, 20, Kroonstad 3, 20, Forest Smith 4, 22, Vicksburg minus 1, 20, Sasolburg 4, 19, Noord-Kaap, Upington 7, 28, Kimberley 6, 23, Daar minimum 6, maximum 23, Posmasburg 7, 23, Alexanderbaai 8, 21, Springbok 14, 28, Kalfinia 12, 28, Sutherland 2, 23, Wes-Kaap, Kaapstad 11, 19, Vredendal 9, 27, Riversdal 9, 26, George 12, 22, Mosselbaai het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 22. Woester 8, 25. Beaufort Wes 14, 29. Oudtshoorn 11, 28. Ooskaap, Gqeberha 15, 27. Makanda 11, 26. Nuba, voorheen Kraddock 6, 27. Graafreinet 11, 28. Oos-London 16, 26, Port St. John's 13, 25, Mtata 11, 26, Komani 9, 26, Kwante 10, 26, KwaZulu-Natal, Durban 15, 23, Richards Bay 13, 24, Pietermaritzburg 7, 25, en laastens Umnambiti voorheen Ladysmith, minimum 3, maximum 24.
2: In 16 Augustus in opera, luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufman, Dimitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roel Bekus. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Miskien het jy ook al gewonder, is die Bybel waar? Kan ons vertrou wat daarin staan, want wie het dit geskryf en waar het die skrywers al hulle inligting vandaan gekry? Kyk maar net na die skepingsverhaal byvoorbeeld. In ons program Ek Twyfel gesels ek, Leon Geel, sondagaand, 16 Augustus, net na die 7:00 nuusflitse, met professor Chris de Wet van Tikkies, oor die vraag, ek twyfel oor die waarheid van die Bybel. Sluit by ons aan met jou vraag en jou opinie sondagaand, net na 7:00.
4: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. Wiekus van der Merwe oor Geestesgesondheid en die kerk. Ons gesels oor waarom Geestesgesondheid ook 'n saak vir die kerk behoort te wees, hoe geloof en professionele hulp mekaar kan aanvul en waar die grens tussen pastorale ondersteuning en professionele behandeling lê. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
5: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Dis die tweede uur van RSG Sport. My naam is Carla McKenzie, inhoudsregisseur Fritz Klaaste. Baie welkom indien jy nou net ingeskakel het. Daar is wel nog 50 minute van propvol sportaksie wat op pad is. 45809 is die SMS-lyn, R1.50. Jy kan ook vir my WhatsApp gestuur het, 076-536-61, vir daardie trivia vraag wat ons vroeër gestel het. Wie is die enigste kriketspeler wat 'n internasionale wedstryd gespeel het sonder om bewus te wees daarvan dat hy tuberkulose onderlede het. Baie dankie vir die SMS'e wat deurgekom het, die WhatsApps ook. Daar's 'n paar raaiskote, ongelukkig nie reg nie, maar die antwoord is die Engelse bowler George Lowman. Hy het in 1982 kriket gespeel terwyl hy ernstig siek was en die siekte was ook die hoofoorsaak van sy sterfte. So daar is die trivia vraag en antwoord vir hierdie week se RSG Sport en ons sal volgende week weer dit aanpak. Die SMS nommer 45809 en verlede week het ek na RSG Sport geluister en daar was 'n interessantheid wat ek daar geluister het, die langste marathon poging wat so interessant is. So daar is 'n toevoeging tot verlede week se onmoontlike trivia vraag oor die langste erkende marathon poging deur die Japanner Shizo Kanakori. En ek wil net eers baie dankie sê aan Pieter Bosman wat vir ons hierdie brokkie gegee het. Hierdie einste marathon is bekend daarvoor dat twee deelnemers van dieselfde land goud en silwer verwerf het. Dit was die twee Suid-Afrikaners, Kennedy Kane MacArthur wat goud gekry het en Christopher Gitchum wat silwer gekry het. En hierdie rekord staan tot vandag toe. MacArthur wat goud gekry het, was 'n besondere atleet. Hy is gebore in Noord-Ierland in 1881 en nooit regtig aan atletiek deelgeneem nie. In 1901 het hy na Potchefstroom gekom om by die SA Constabulary aan te sluit. Nou die owerhede het 'n lang afstand wedren gereël waarvan soldate en lede van die polisie mag toe kon deelneem. En die wedren was van Potchefstroom na Klerksdorp, so 57 km. MacArthur het deelgeneem en gewen. Hy was klaar gestort en reeds besig met sy derde bier, toe die tweede deelnemer eers by die wenpaal aangekom het. En van toe af, 1903 tot 1912, het MacArthur atletiek in Suid-Afrika oorheers. Hy het onder andere aan 6 marathons deelgeneem en elkeen van hulle gewen. En hierdie rekord staan waarskynlik vandag nog. So in 1908 het hy die marathon in Kaapstad gewen. Dit was om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele. En hy was egter nie gekies nie. So in 1912 is hy toe wel gekies en was deel van die suksesvolste Olimpiese span uit Suid-Afrika tot dusver. Die 21 deelnemers het 4 goue en 2 silwer medaljes verwerf en die atletiekstadion in Potchefstroom is na MacArthur vernoem. Kan jy nou meer? 14 minute oor 6 op RSG. Baie dankie aan jou. Ons gesels gewoonlik doen onderhoude en het bydraes, maar jou stem is ook belangrik as luisteraar, as RSG Sport luisteraar. So baie dankie aan jou. 45809 is daar die SMS-lyn en ons skakel nou oor na Lali Stander. Sy gee vir ons hierdie week se vroue en junior sportnuus.
6: Middag Carla en middag luisteraars. Die Springbok vroue het baie diepte van karakter gewys vanoggend het assistent afrigter Fransel September gesê na afloop van die span se taai sege oor Fiji in Lautoka vroeër. Die spanse vaardighede en deursettingsvermoe was vir die volle 80 minute onder 'n vergrootglas en hulle was tot die uiterste beproef. Suid-Afrika was teen rusttyd reeds 10-5 agter, maar hulle die bordjies verhang en in die tweede helfte, die tweede toets, 29-22 gewen. Met die twee seges het hulle ook die eerste Ubuntu Bula trofee omhoog gehou. Die debutant Vleuel, Maria Chiremba, het veral beïndruk met 3-3 in die tweede helfte.
7: Ek dink die spelers het goeie karakter gewys. Hoe het hulle beklei het vir mekaar op die veld, hoe het hulle net gesê het en never die houding gehad het. Dit was vir ons baie spesiaal gewees en om te gesien het Maria om 3-3 te druk op haar debuut. So, hoe wonderlik is dit, altyd goed om te sien dat spelers floreer en hulle gaan vorentoe. En selfs die kombinaties wat ons getoets het, ons is so dankbaar en so bly ons kon dit doen. En het dit nie vir ons lekker vrugte gepluk nie. Ons weet precies nou om wie tot wat in staat is. En ja, dit is net positieve dinge wat ons gekry het. Ja, daar is altyd iets om aan te werk, maar vir nou gaan ons fokus op die positieve. Ons is gelukkig, ons het hier gekom. Ons self gesê, ons moet 2 toetse wen. Ons moet hierdie eiland ons in maak en soos enige Suid-Afrikaner kan doen, het ons dit gedoen met waarin ons goed is. Vir nou, dan ons die wen celebrate en dan na die volgende hurdle gaan as ons terug is bereis.
6: Die bokke keer nou terug om voor te berei vir hulle volgende toets en dit sal wees teen die Black Ferns van Nieu-Seeland vroeg volgende maand in Johannesburg. Die vreugdevuur is ook donderdag aan in Marokko aangesteek nadat Banyana seker gemaak het hy bly in die wedloop vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi deur die vroue van Nigerië in 'n uitspeelwedstryd 2-1 te klop. Die Suid-Afrikaanse span is vroeër in die kwartfinale van die huidige Afrika beker deur onderskeidelik Marokko en Kameroen uitgeboonder. Net die 4 spanne wat in die 5-kant toernooi die halfeindronde haal, kwalifiseer regstreeks vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. Banyana het in die Moulay Rashid stadion uit die staanspoor druk op Nigerië geplaas. Revilo Jane, die kaptein, het van voor gelei en saam met Linda Motlhatlho en Amogelang Matao sake in die middelveld oorheers. Dit was beslis nie dieselfde Banyana wat in die paar vorige weke so power vertoon het in Marokko nie. Daar was 'n duidelike veggees en hulle agressie en werklus was definitief ooglopend. Ons hoor van afrigter Desiree Ellis oor haar indrukke van die wedstryd.
8: Now we get another opportunity to go forward in our objective to qualify for the World Cup and we're still in it. I have to just congratulate the players, the technical staff, you know, everybody, because it was a lot of hands on deck over this last couple of days to make sure that we get to this point. We changed the team a bit. I'm not sure they were ready for that surprise, but probably took them a while. And then when they got into the game, you know, we saw how good they were. But I think we were very resolute, went in at halftime, changed a few things and obviously got the goals. But I think a lot of people back home are probably asking why we didn't play like that from the beginning. But like I say, we sometimes like to make things difficult for ourselves, but yeah, the dream is still alive.
6: Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan sal in November en Desember aan 'n uitspeelreeks moet deelneem om hopelik dan vir die laaste wêreldbeker kwalifikasiereeks in Februarie te kwalifiseer. En dan is die Suid-Afrikaanse sporttoekennings se finaliste aangekondig die afgelope week. En die jong swemsensasie Pieter Koetse is definitief 'n gunsteling vir sportman van die jaar. Hy het verlede jaar in 2025 by die wêreldswemkampioenskappe in Singapore goud gewen in die 100 meter rugslag en silwer in beide die 50 meter en 200 meter rugslag. Koetse is in dieselfde kategorie benoem as Kevin Lerina die bokser, wat natuurlik verlede jaar sy WBC wêreldtitel verdedig het. En dan my seun van 'n ander ma, Christian Maas, wat die afgelope 12 maande briljante spel opgedus het en onder meer in Oktober verlede jaar span Suid-Afrika gehelp het om die Eisenhower trofee vir die heel eerste keer te wen. Die amateurgolfer het ook uitgeblink as 'n lid van die Texas golfspan en het die jaar in nommer 4 op die wêreldranglys afgesluit. In die sportvrou van die jaar kategorie is die Protea golfer Laura Wolfaard, die kanoevaarder Kira Bester en die atleet Prudence Sekgodiso op die lys van benoemde. Lali Stander vir RSG Sport.
9: kom kuier maandagoggend saam met Intussen op RSG. Na 11 in joune word Helena Haywood van Kraaifontein se speelhuis opgedra aan haar skoonsister Annelien Luit. Ons kan nou luister na Dr. Martmarie Eys wat kon vertel wat haar navorsing ontbloot het oor hoe die Afrikaner man voel oor vaderskap en verlies om 10:30. En hierdie week klets en kook Willie Strauss om 9:30 en hy deel sy resep vir suurlemoenpikkel. Skakel 17 Augustus in van 9-12.
5: Er is geen sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Dis 20 minute oor 6 net hier op RSG. Vroeger het ons gesels oor die Junior Wêreld Atletiek Kampioenskappe wat in Oregon, VSA plaasgevind het en ons het met spanbestuurder van ISA Jean Verster gesels, maar ons beweeg aan na die Wêreldmeesters Atletiek Kampioenskappe wat in Daegu in China plaasvind en dit gebeur vanaf Saterdag 22 Augustus tot 3 September, letterlik oor 13 dae. Fia Kutse is self vir meesters atleet en gee meer agtergrond uit 'n Suid-Afrikaanse perspektief.
10: Baie dankie vir die geleentheid om ons luisteraars in te lig oor hierdie formidabele atlete. Meesters atletiek sluit die atlete ouer as senior atlete in, naamlik van 35 jaar tot letterlik 100 plus jaar. Hierdie atlete is mense soos ek en jy, wie besluit het om aan te hou oefen, ongeag hulle ouderdom. Vele begin eers op 'n ouer ouderdom en was ook nie eens waffers op skool nie. Nou, die Wêreldmeesters Atletiek Kampioenskappe begin volgende week, 22 Augustus tot 3 September in Daegu, Korea. Meer as 11.000 atlete van 103 lande gaan deelneem. 150 atlete van Afrika het geregistreer. 43 atlete uit Suid-Afrika het op eie stoom, teen hulle eie koste, al hulle reëlings self getref om Suid-Afrika te gaan verteenwoordig. Van hierdie 43 atlete mag 7 medaljes ontvang. Ek noem 'n paar name. Hulle neem deel in 5 jaar ouderdomsgroepe. Moses Naidu, 50 jaar, neem deel aan die 400 meter en hy het goud by die vorige wêreldbijeenkomst verwerf. Helene Knobel, 60 tot 64 jaar, in 7 verskillende worpe items. Anthony Grandin, 60 jaar, 800 tot 5000 meter hardloop. Helene en Anthony het net die wêreldrekord by die vorige wêreldbijeenkomst gemis. Moses Letluka, 60 jaar, doen die 5000 meter en ook die 10 kilometer. Hy is die Afrika kampioen. Winnie Koekemoer gaan aan die 5, die 10 kilometer, 20 kilometer spoedstap vir 75-jariges deelneem. Sy het ook al voorheen op die podium gestaan. Warren Schmetzer, 70 jaar groep, doen die 800 meter en hindernisloop. Hy het reeds by die Europese kampioenskappe 3 goue medaljes verwerf. En dan Elsa Meyer, ons wêreldkampioen en rekordhouer in die 75 jaar groep, gaan op 80 aan die 5 kilometer, 10 kilometer en 20 kilometer spoedstap deelneem. Ons het nog 'n wêreldrekordhouer in die 80 jaar spoedstap met die naam Ann Sentner. Dit is 'n wonderlike groep mense om dop te hou en ons wil baie dankie sê vir RSG wat dit saam met ons gaan doen. Totsiens.
0: Baie dankie aan Fia Kutse, sy is 'n meestersatleet en wat vir ons meer agtergrond uit 'n Suid-Afrikaanse perspektief gegee het oor die Wêreldmeesters Atletiek Kampioenskappe wat gaan plaasvind vanaf Saterdag 22 Augustus, dis nou van volgende week Saterdag tot 3 September en ons wens hulle alle sterkte toe.
5: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
0: Dit is inderdaad RSG Sport van jy luister 25 minute oor 6 en ons gesels vandag in RSG Sport met Draco Meyring en hy is 'n swemafrigter onder andere vir Tatiana Skoenmaker Smith en Pieter Koetse en Draco is die mees suksesvolle swemafrigter in Suid-Afrika en is hierdie jaar benoem saam met Shukri Kanraid afrigter van die Mans Protea kriketspan asook atletiekafrigter Tabu Matebedi vir sportafrigter van die jaar by die SA Sport toekennings wat volgende naweek plaasvind by Sun City, maar voor dit plaasvind, gaan ons eers met Draco Meyring gesels. Draco, welkom in RSG Sport en baie dankie vir jou tyd.
11: Goeienaand, Carla.
0: Draco, ons gesels nou oor die SA Sport toekennings en dit is wonderlik dat jy erken word al as 'n genomineerde, maar as mens kyk na jou loopbaan, hoe het jy ontwikkel van 'n jong afrigter tot iemand wat nou die standaard vir Suid-Afrikaanse swem stel?
11: Ek het maar begin waar al die afrigters begin, Carla, ek het begin met kleintjies en myself stelselmatig soos die jare aangeloop het, het ek myself stelselmatig opgewerk totdat ek by die Universiteit van Pretoria beland het en die swemafrigter daar geword het. En nou werk ek met hoërskoolleerlinge en jong volwassene studente en dan alumni wat klaar afgestudeer het, senior atlete.
0: Jy sê jy het jouself opgewerk van kleintjies af terug tot nou, maar ek dink daar is iets spesiaal aan jou afrigtingsfilosofie. Kan jy dit vir ons verduidelik in eenvoudige terme? Wat is die kern van jou benadering van die jonges tot dies wat in die Olimpiese Spele toe gaan?
11: Die kern is om eers na die mens te kyk voordat jy die atleet afrig. So, dit is 'n belangrike, vir alles jy met die individuele sporte werk, soos met swem, is die mens belangriker as die atleet. Partykeer moeilik op dit in gedagte te hou, maar dit is

0: en dis hulle tyd. En jy is daar om hulle te help soveel soos jy kan. Dit is die eerste belangrike ding. Die tweede belangrike ding is absolute eerlikheid en kommunikasie, sodat daar nooit, jy weet, die kommunikasie lyn is oop albei kante toe. En daar's nie wantroue of daar word sekere goed weerhou ensovoorts. Ek dink is die tweede belangrike ding. En met tyd begin die atleet en die afrigter mekaar skaaf. Jy weet, dit begin 'n besondere verhouding word tussen atleet en afrigter. Waar albei is gefokus op een doelwit en daai doelwit is om die atleet te presteer. Ek sê gereeld vir hulle, ek het net een doelwit en dis om julle so goed as moontlik te maak. So as julle suksesvol is, dan is ek suksesvol as afrigter. So alles wat ek doen is in hulle belang.
1: Sjoe, dit is baie waar woorde wat jy daar sê. En Rocco, ek wil graag by jou weet, hoe verskil jou benadering tussen 'n gevestigde kampioen en 'n jong ster wat nog in die ontwikkelingsfase is? Daardie lewenslesse en dinge wat moet reg wees tussen atleet en afrigter, tel dit ook dieselfde? Hoe verskil die benadering tussen 'n kampioen en iemand wat baie potensiaal het?
0: As jy te doen het met 'n jong atleet aan die begin van 'n loopbaan met baie potensiaal, dan speel mense baie meer leidende rol aan die atleet en aan die ouers. En soos die atleet verbeter en meer ervare word en homself, jy weet, beter leer ken en sy eie liggaam beter leer ken, geef hulle meer, jy handig eintlik het meer oor aan hulle en geef hulle die geleentheid om baie meer insette in hulle afrigting en hulle benadering te hê. En jy weet, dan vat mens amper tree terug en jy is meer in 'n fasiliterende rol as wat jy in 'n leidende rol is.
1: As ons kyk na 'n spesifieke swemmer, ons het vroeër oor Tatjana gesels, maar Pieter Koetse, hy het 3 medaljes by die wêreldkampioenskappe gewen. Wat is dit in sy karakter wat vir hom so spesiaal maak? Want ek het gesien hy het 'n paar jaar gelede ook baie goed gedoen, maar nou, dit is amper asof hy 'n uitskieter is. So wat maak hom so spesiaal?
0: Pieter wil wen. Pieter wil presteer. Hy stel baie hoë eise aan homself. En hy is glad nie tevrede met, as hy voel hy het onderpresteer nie. Dit kan nie altyd manifesteer in 'n goue medalje nie, maar Pieter is baie sensitief vir die feit of hy voel hy presteer sy gedink het hy kan of nie. En dis al van 'n jong ouderdom af so. So, dis nie 'n moeilike atleet om af te rig nie, omdat hy so selfgedrewe is. En ek dink die, jy weet, so dis 'n belangrike ding om te weet, en dan maak dit my afrigtingstaak makliker, want ek pas aan by hom.
1: Ons gesels vandag met Rocco Meyring, swemafrigter, oor sy ongelooflike loopbaan en mense wat hy al afgerig het. Nou Rocco, ek wil nou nie jou afrigtingsplan of taak hê nie, maar hoe bestuur jy die enorme volume werk? Ek dink dat ons as sportgeesdriftiges en mense wat selfs nie is nie, wanneer daar 'n Suid-Afrikaner in die swembad is, gaan ons skree, want 10 teen 1 gaan hulle ook wen. Maar hoe bestuur jy die enorme volume werk tussen kilometers in die water, herstel, voeding, tegniek, dalk reis ook?
0: Die atlete word baie goed om hulle self te bestuur. So aan die begin stel mense hulle bloot aan die verskillende aspekte wat hulle moet hanteer elke dag. En ek stel hulle ook voor aan die, ek het 'n wonderlike span mense wat my help, wat saam met my werk met die atlete en wat verantwoordelik is vir sekere van die komponente. So die atlete begin dan op elke komponent met die spesialist werk en ek, jy weet, as hoofafrigter oorsien dit dan. Maar jy sal verbaas wees hoe onafhanklik die atlete raak om hulle self te bestuur, en hoe min van die goed hoef ek regtig self te bestuur, is die eerste ding. En die tweede ding is, ek kan baie vinnig agterkom wat hoe beter hulle raak, hoe meer fyn besnaard raak hulle. So ek kan baie vinnig agterkom as daar 'n probleem is en 'n probleem optel. So jy weet, dit is nie te moeilik om dan te besef, okay, maar ten spyte

0: die feit dat jy al die afrigting sessies kom bywoon, is jy nie op die standaard wat jy moet wees nie, so daar moet iets anderster wees. Is dit 'n onderliggende siekte? Is dit is die feit dat jy nie genoeg rus nie? Is dit een of ander probleem by die huis? Jy weet daai tipe van ding. Dit wys homself redelik vinnig.
1: So, dit kan seker ook dan tyd beïnvloed. Dit is ongelooflik hoe sport en mense kop ook werk. Nou, Raku, voordat ons groet vanmiddag in RSG Sport, ek wil net vinnig vir jou ruimte gee om te droom. Waar sien jy Suid-Afrikaanse swem oor so 5 jaar?
0: Wel, ons het 'n baie goeie groep wat onder Pieter hulle deurkom. En ek hoop die groep, jy weet, dit is die moeilike tyd, is tussen 17 en 22, of hulle nog steeds wil swem, of hulle nog voel as jy moet werk, al die harde werk ensovoorts. So ek hoop daai groep sien die sin daarin om aan te hou. En ons grootste bedreiging in Suid-Afrika wat swemmen betref is fasiliteite. Ek hoop ons is in 'n posisie waar ons beter fasiliteite het vir hom te kan kompeteer. Dis seker ons grootste uitdaging is om die fasiliteite op standaard te hou sodat ons nog steeds goed genoeg kompetisies vir hulle kan gee, en ook om meer kompetisies vir die ouens op lokale op in Suid-Afrikaanse bodem aan te bied. Op hierdie stadium dink ek ons beste swemmers swem nie genoeg teen mekaar, kompeteer nie genoeg teen mekaar op eie bodem nie. So dit is die goed wat nodig is in die volgende 5 jaar.
1: Raku, ek dink ek vra dit nou as 'n leek, as dit kom by swem, maar jy het nou genoem oor die groep wat onder Pieter kom, kan ons ook na uitsien, maar hoekom is die ouderdomsgroep 17 tot 22 moeilike jare? Is dit wanneer jy gaan studeer? Is dit wanneer jy besluit wil jy swem los of aangaan daarmee? Hoekom is daardie ouderdomsgroep so moeilik?
0: Wel, jy groei nie meer nie, so jou verbetering is nie meer gebonde aan jou natuurlike groei nie, jou groei begin stabiliseer. So die verbeteringe wat jy sien in kompetisie raak al hoe moeiliker, want jy het nie meer daai groeihormoon wat afskei nie, of wat so baie afskei nie, so dit is die eerste ding. Die tweede ding is jy moet matriek slaag, jy moet op universiteit kom of jy moet begin werk of een of ander ambag mee begin. So dit is 'n groot lewensverandering. En omdat swem so hoë lading het, hy verg 20 ure minimum per week as jy wil goed swem. Jy weet, dan begin dit indring op jou volgende fase van jou lewe, of dit nou studies is en of dit nou ambag is en of dit nou begin werk is. So dit is dan wanneer die swemmers die dinge begin bevraagteken, is die kool nog die sous werd? Is dit nog die moeite werd om so swaar te kry? En dis eintlik eers na 22 wat jy kompeterend raak met die senior, internasionale senior swemmers, want hulle word al hoe ouer. So jy moet daai jare, daai oorbruggingsjare moet jy kan deursien met baie min ondersteuning en met baie min reward, om 'n Engelse woord te gebruik. En dan eers na 22 begin jy dan sien, maar okay, ek is nou 'n volwassene, my fisiologie is volwasse, ek is nou sterk genoeg, ek het genoeg onderbou, en dan kan jy hopelik begin kompeteer internasionaal.
1: Jy luister nou RSG Sport en ons gesels met Raku Meyring en een van die mees suksesvolle swemafrigters in Suid-Afrika. Raku, baie dankie vir jou tyd in RSG Sport. Ons waardeer dit ongelooflik baie en ons hoop ons kan dit gouer as later weer doen. Dankie.
0: Baie dankie, Carla, mooi bly.
1: Dit is Raku Meyring en hy is hierdie jaar benoem saam met Shukri Conrad, afrigter van die Mans Protea Kriketspan, as ook atletiek afrigter Tabu Matebedi, vir sport afrigter van die jaar by die SA Sport toekennings wat volgende naweek gaan plaasvind in Sun City. En ons hoop dat hierdie afrigters, ons wens hulle alle sterkte toe. Hulle is goeie afrigters in hulle eie reg, maar dit is wel 'n kompetisie. En Raku Meyring het al ook al voorheen vir Tatiana, skoenmaker toe en nou Smith afgerig en Pieter Koetse wat ook vir ons baie trots gemaak het. Dit is so 25 minute voor 7 in RSG Sport en later gesels ons ook nog sokker. Dit is die WAFCON en Ian Maris gee vir ons 'n voorskou van die Afrika Nasies beker derde plek uitspeel in Rabat net hierna.
2: As jy lus vir 'n paar sawe klanke wat jou hart lekker warm sal laat klop, skakel dan in Saterdag

0: Die toepa vir jou siel. Hy die saars nommer kies. Saterdag aand 15 Augustus om 8.
1: Het jy geweet, een metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Al voel dit so? En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
2: Sondag 16 Augustus om 5:00 in die middag, 'n spesiale episode van jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week kyk ons terug na hoogtepunte van die eerste 4 episodes in die reeks en Salga se verteenwoordigers praat onder andere oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, die bestuur van waterbronne en ook wat is die rol van munisipaliteite aan die gemeenskap. Dis jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga, Sondag tussen 5:00 en 6:30, net hier op RSG.
3: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
4: Indien jy nou ingeskakel het, welkom. Daar is so 20 minute oor van RSG Sport, maar nog baie wat gaan gebeur. Ons gesels later met Johan Pretorius. Dis die grootste wedyweringstoer. Dis die Bulls wat vanaand in die All Blacks speel op Loftusversveld in Pretoria. En ek weet daar is baie, baie blou truie wat hulle pad nou maak na Pretoria. Gaan jy die wedstrijd kyk, laat ons weet, is jy reg, 45889 teen R1.50 elk, of jy kan op WhatsApp ook vir ons laat weet, 076-536-6961, ongelukkig in die Stormers, en toe die Sharks vastgeval teen die All Blacks, maar ons kyk of die Bulls dit kan doen vandag, so laat ons weet precies waar jy is, en waar jy daar die wedstrijd gaan kyk, en daar sal ook gereelde verslaa wees van Johan Pretorius, maar hy sal ook vir ons sê, precies wie is in die spanne, wat vanavond want gaan uitdraf in Pretoria. So bly ingeskakel vir daardie verslag van Johan, maar voordat ons daar kom, dit is sokkertyd. Ian Morris gee vir ons 'n voorskou van die Afrika Nasies beker derde plek uitspeel in Rabat.
5: Vanaand sal twee Noord-Afrikaanse spanne om 7:00 meeding vir die bronsmedalje by die Olympiese stadion. Dit is Marokko teen Algerië, twee spanne wat graag met 'n oorwinning die WAFCON toernooi wil afsluit. By die tuisspan is daar natuurlik teleurstelling na die verrassende nederlaag teen Kameroen in die halfeindstryd. Hulle die statistieke oorheers, maar kon die kanse benut nie, terwyl Kameroen se verdediging deurgaans uitstekend gestaan het. En dan was daar die heldedade van doelwagter Mikaela Bahina, wat 3 strafskoppe in die strafskopstryd gekeer het. Maar vanaand is 'n nuwe geleentheid. Voor hulle eie ondersteunders sal die Atlas Leeuwyfies ook desperaat wees om hierdie wedstryd te wen. Algerië sal echter sekerlik met groot vasberadenheid op die veld draf. Hulle is in die ander halfeindstryd deur Malawi se fisieke spel en die gevaarlike Chawinga sisters gevnyk. Malawi se vinnige bewegings en dodelike afrodding het die verskil gemaak. Algerië se tegniese spel het echter deurgaans beïndruk en as hulle vanaand weer daardie beheer en presisie kan toepas, kan hulle Marokko probleme gee. Hierdie wedstryd het al die bestanddele van 'n oop en vermaaklike kragmeting, geleenthede vir albei doele, tegniese vaardighede en spelers wat hulself graag op die groot verhoog wil bewys. Ian Morris vir RSG Sport.
4: Baie dankie Ian. Dis nog winter en ons moet onsself warm hou. En hier op RSG, verkap het uit, op 'n Saterdag aand tussen 9 en 10, doen ons precies dit. Hierdie Saterdag kan jy uitsien na 'n paar big bands en ook bekende treffers wat jy ken. So kry my op die dansvloer. My naam is Sue Pyler Slabbert en jou naam word ook bygevoeg op die lys. Sien jou Saterdag aand net na 9.
6: Make a hot lick with vanilla, jukebox Saturday night.
7: Die bees op jou bord, verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1:00 in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexterbeeste. Mens sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na 0 gewysig is. Deesdae is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin vertel waarvoor jellyvisse gebruik word. En in afstof begin die eerste stoomboot diens in 1807.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
9: Ons kuier weer saam hierdie naweek in u eie keuse hier op RSG. Valentina Lisitsa speel een van Liszt se bekendste komposisies. Jonas Kaufmann en Angela Giorgio sing 'n duet uit 'n Puccini opera. Daar se verwerking vir harp en cello van een van Bach se gewildste komposisies. En wat plaaslike talent betref, luister ons na Hans van Heerden en Louis van Rensburg. U eie keuse, elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. En dis saam met my, Willem Pelser.
10: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word. Plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in tune saam met my vriend Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.
3: Daar is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar. Daar is geen sport. Van die speelveld tot op jou rusbank.
4: En dis presies wat vanaand gebeur. Ons het op die lyn vir Johan Pretorius wat die grootste wedywerigswedstryd vir ons gaan dophou vandag. Johan Pretorius, ek laat dit aan jou oorgenaand.
11: Hartlike goeienaand Carla. Ja, hier van Loftusversveld in Pretoria. Ek moet sê dit was 'n heerlike dag in Pretoria. Hierso 24 grade Celsius. Die temperatuur het so 'n bietjie gedaal, maar die toestande ideaal vir hardloop rugby. Moet sê Loftusversveld het hierdie nuwe spreiligte wat hulle tans hier het ook baie netjies en dit is feestelike atmosfeer tans hier op Loftusversveld. Baie toeskouers wat nog instroom op die stadium en ek verwag dat ons hier nagenoeg ek sal sê tussen 30,000-40,000 toeskouers verwag op Loftusversveld hierdie groot kragmeting. Dit is die Bulls teen die All Blacks van New Zealand. Nou wat die Bulls aanbetref, hulle het 'n formidabele span aangewys om die All Blacks se vanaand hier op Loftus te pak. Nou die span kombineer 'n Springbok gehalte met terugkerende vuurkrag en opkomende Currie-beker talent met die doel om 'n geskiedkundige oorwinning te behaal. Nou kaptein Marcel Coetzee, hy lei die span terwyl Willie Leroux sy enorme ervaring in die agterlyn bring. Nou daar is ook welkome terugkeer vir die losvoorspeler Hanro Liebenberg wat na suksesvolle tydperk by Leicester Tigers in die Engelse premierskap weer op Suid-Afrikaanse bodem is wat hom ook dan nou onlangs by die Bulls weer aangesluit het. Nou baie opwinding, 'n fokus egter op die loskakel Kerwin Bosch wat na 2 jaar in Frankryk terugkeer. Nou Bosch word lank reeds beskou as een van die talentvolste aanvallende loskakels wat uit Suid-Afrikaanse rugby gekom het. Nou Bulls ondersteuners sal hoop dat hy sy instinktiewe hardloopspel, die All Blacks se verdediging wat hy ook voor bekend is en sy vinnige lynspoed kan oopkloof en ons sal moet sien wat Kerwin Bosch dan vanaand doen. Dit is ook sy buiging in 'n ligblou trui. Nou hy word langs 'n skrimskakel en Bruce Papier en losvoorspeler Jean-Drey Rudolph ingespan. Nou, albei was uitblinkers in die Verenigde Rugby Kampioenskap en hulle sal 'n belangrike rol speel in die Bulls se poging om teen die besoekers met tempo en ambisie te speel. Nou op die plaasvervangerbank het Johan Akkerman ook 'n plek gemaak vir Akin Kunene wat beïndruk het sedert sy aankoms by Loftus in die Currie-beker en hy sal gretig wees om homself op die grootste verhoog tot dusver te bewys. Takir Abrams, die voormalige Sharks en Munstervleel, is ook onder die plaasvervangers en sy spoed kan 'n belangrike wapen wees. Nou die geskiedenis is egter stewig aan die All Blacks se kant. In die 4 vorige kragmetings in hierdie tipe van toer, hulle met die Rugby's Greatest Rivalry, rugby se grootste tweestryd en nou tussen die All Blacks en destyds in Noord-Transvaal, nou tans die Bulls, sedert in 1949 het Nieu-Seeland 3 keer as wenners uit die stryd getree. Nou die Bulls se enigste oorwinning bly 'n beroemde een. Dit was teen Noord-Transvaal toe die toeriste in Augustus 1976 met 29-27 vasgeval het teen die ligbloues. Nou vanaand se wedstryd val byna presies 50 jaar na daardie historiese oorwinning. Nou die Springbokke Eldrie Gelou en Johan Groblaar wat vrygestel is om weer 'n wedstrydtyd te kry met die oog op hierdie toer teen die All Blacks is intussen by die Bulls se groep ingesluit vir hierdie kragmeting teen die All Blacks. Nou hulle sal van die plaasvervangerbank af speel aangesien hulle naal 'n terugkeer uit Argentinië slegs 1 oefensessie saam met span gehad het van die Bulls. Nou wat die All Blacks aanbetref, hoofafrigter Dave Rennie het hom tot 'n bekende gesig gewend om die All Blacks vanaand teen die Bulls te lei. Die ervare hakker Cody Taylor, een van die wêreld se beste hakkers, keer terug na 'n kuitbesering en neem die kapteinskap oor. Nou die toerkaptein het Dinsdag se oorweldigende 54-0 oorwinning oor die Sharks in Durban, asook die Seelandse openingsege oor die Stormers in hierdie reeks misgeloop. Nou Rennie het omvattende veranderinge aan sy beginspan aangebring, slegs Wallace Setiti, George Lord, Carl Preston, en dan 'n man met 'n baie moeilike van, is Temoki Tavatavanavai en Imoni Rawa behul plekke in die Durban span. Dit is nou die afgelope Dinsdag wat die All Blacks teen die Sharks gespeel het daar in Durban, maar hulle verskuif nou na die plaasvervangerbank. Bowden Barrett begin op heel agter met Rico Johani en Anton Leonard Brown in die middelveld. Pieter Lakai en Simon Parker sluit hulle by Anton Segner aan in die nuwe losvoorspelers trio. Tyre Lomax en Patrick Toipolotu saam met Fabian Holland vorm die kern van die voorry en slotte saam met Tyler en die stud Xavier Nomai. Nou die All Blacks sal daarop fokus om hul onoorwonde begin op die toer voort te sit voordat hulle volgende Saterdag op Ellis Park teen die Springbokke te staan kom. Nou ek dink die Bulls staan die beste kans van al die Suid-Afrikaanse franchises om moontlik die All Blacks te kan troef. Die All Blacks wat nog die 25 Augustus teen die Lions speel in Johannesburg. Nou ek dink die tempo gaan geweldig wees aan beide kante van die spanne, maar ek dink die Bulls se wedstrydfiksheid mag dalk bietjie kort skiet. Ook Johan Akerman wat voor die wedstryd gesê het dat hulle 'n nuwe struktuur het, hulle het 'n nuwe taktiek wat hulle dalk vanaand gaan ontbloot hier op Loftus Versveld, maar hy sê ook dat hy dink die wedstryd skerpheid dalk nog nie mooi in plek nie, maar hy sê dit is ook 'n goeie maatstaf vir die Bulls om te sien waar trek hulle met hulle tempo en fiksheid, want onthou oor bietjie meer as 'n maand begin die Verenigde Rugby Kampioenskap alreeds. Die Bulls wat in Junie laas, nou as ek sê die Bulls verwys ek na die sterkste moontlike span van die Bulls het in Junie laas teen Leinster in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd gespeel. So 2 maande is baie wat betref op hierdie vlak wat jy nie 'n volle wedstryd gespeel het nie, maar dit lyk vir my dat Johan Akerman 'n plan of 2 in die mou het. Nou die All Blacks wat nou binnekort op die veld gaan draf, hierdie wedstryd wat dan oor so 10 minute sal afskop, dit is die All Blacks in hulle kenmerkende swart truie, swart broeke en die Bulls in hulle ligblou truie. En is ook die All Blacks wat dan natuurlik hulle landslied sal sing en dan die Bulls wat in Kossie Sikelele ook sal sing vanaand hier op Loftus Versveld. Heerlike atmosfeer, hier's vuurwerke wat op die stadion plaasvind en ek sien uit na hierdie stryd en ek dink ons sal dalk 'n verrassing of wat sien, maar ek sien ook Justin Marshall het voor die kragmeting gesê hy dink New Zealand gaan wen met 30 punte. Nou van die kenners sê dat die Bulls om dalk net mag deurtrek, maar ek dink die All Blacks mag dalk net te sterk wees vir die Bulls vanaand. Nou die skeidsregter is die ervare Nico Amosokelli van Georgië. Hy gaan die fluitjie hanteer, is 'n baie bekwame skeidsregter, hy laat die spel vloei. En ek dink dit is ook dan die doel van hierdie kragmeting is om die spel lekker te laat vloei. Nou ja, dit is die Bulls dan wat nou ook op die veld gedraf kom. En Carla, ek sien dan uit na hierdie kragmeting. Dis die Bulls van Suid-Afrika teen die All Blacks van Nieu-Seeland in die derde wedstryd van hierdie toer. Dit is rugby's greatest rivalry of die grootste toer, die grootste tweestryd toer in die wêreld. Dit is Suid-Afrika se span teen Nieu-Seeland. Ek is dan so net na 7:27 weer terug en dan sal daar 'n telling wees wat ek jou kan deurgee. Dan hier van my van Johan Pretorius, Loftus Versveld, ons gesels later weer.
4: Baie dankie Johan Pretorius en Johan is daar in Pretoria by Loftus Versveld vir hierdie groot wedstryd wat vanaand gaan plaasvind, is die Bulls teen die All Blacks en net herinnering, Johan het nou genoem dat hy is 7:20 weer terug, verloots is jou gasheer vanaand tot middernag en so 7:20 sal Johan Pretorius weer aan die woord wees, dan is die wedstryd al sterk aan die gang en dan so net so voor 8:00 en so 8:30 en 9:00 so hou jy ore naby RSG indien jy nie by Loftus Versveld is nie om daardie wedstryd vanaand te volg.
7: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het. Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture.
12: Daar in die platteland van Spanje het ek afgekom op Fuente del Vino, buiten die dorpie Estella.
7: Dit is Die Reine Wynheid met my Marlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
13: He knows my name.
14: Gospelmusiek verenig mense oor grense en kulture, 'n boodskap van geloof, hoop en liefde.
13: So now I pour out my
14: Dis gospel, Sondagmiddag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: Gepraat van daardie uitslae in RSG Sport, die premierskap wedstryde wat vandag gespeel is, 3 uur, AmaZulu het in Siwe Lele gespeel en AmaZulu 2-0 gewen. Kaizer Chiefs het vandag ook teen Mamelodi Sundowns gespeel. Ian Morris het daardie wedstryd vir ons dopgehou, dit het ook 3 uur begin. Kaizer Chiefs 1 en Mamelodi Sundowns 1 en die wedstryd wat nou so in sy 65ste minuut is, Ekurhuleni United en Polokwane speel teen mekaar. Sekekune al 2 doele teenoor Polokwane wat geen doele al aangeteken het nie. Ek wil ook wel vir jou verwittig van wat volgende week in RSG Sport gaan gebeur. Daar is regstreekse rugby. Saterdag 22 Augustus is daar regstreekse rugby kommentaar. Suid-Afrika speel teen Nieu-Seeland so net na 5 uur. Dis Johan Termalen en Skalk Botes wat regstreeks vanaf Ellis Park in Johannesburg gaan uitsaai en wat dan gaan gebeur is die musiek sal wegval tussen 4 uur en 5 uur volgende week saterdag en dan 4 uur tot 5 uur is dit RSG Sport wat vroeër sal wees en verkort is en 10 oor 5 sal regstreeks rugby begin die eerste helfte. Die nuus en weer sal dan tydens halftyd gelees word. So dit beteken dat dit dalk nie op die kop 6 uur gaan gebeur nie, maar dadelik tydens halftyd en dan sal die tweede helfte begin en die nuus sal dan direk na die rugby gelees word en dit sal ook dan dalk skyns na 7 gebeur. Saterdag 29 Augustus, dit is, wil sê die volgende 2 saterdae, sal daar ook rugby wees. Johan Termalen en Jody Hendrik sal regstreeks wees vanaf die Kaapstad stadion in Kaapstad vir die tweede kragmeting teen die All Blacks en RSG Sport sal weer eens verkort wees en dan sal daar die eerste helfte so 10 oor 5 plaasvind, nuus en weer sal weer tydens halftyd gelees word, so dalk nie op die kop 6 uur nie, maar wel wanneer daai 40 plus of minus, of nie, nie, dit kan nie minus wees, die 40 plus minute verstreke is van die eerste helfte, en dan die tweede helfte begin dan so net na 6 uur, en nuus sal dan direk gelees word, na die Springbokke teen die All Blacks gespeel het in Kaapstad, en dit mag dalk ook net na 7 gebeur. So, 'n volgepakte sportprogram hierdie week en dan volgende week ook en ek sê baie dankie aan almal wat deel was van RSG Sport vandag van Ian Morris. Ons het ook met Jean Verster gesels, die spanbestuurder van ISA oor die Junior Wêreld Atletiek Kampioenskappe in Oregon, VSA. Baie dankie aan almal wat bydraes gelewer het ook en ons praat van Heinrich Schulze, dan is daar ook Fritz Klaaste wat vandag se regisseur is van RSG Sport en ons het ook met Rako Meyering gesels. Hy is 'n swemafrigter, onder andere vir Tatiana Skoenmaker destyds, nou Smith afgerig en Pieter Kutse, Kutse eder. En Rako is die een van die mees suksesvolle swemafrigters in Suid-Afrika. En hierdie jaar is hy benoem as sportafrigter van die jaar by die Suid-Afrikaanse sporttoekennings wat volgende naweek by Sun City gaan plaasvind. Dit is so net voor 7 uur. My naam is Carla McKenzie. Ek groet namens die RSG Sportspan en sportregisseur Fritz Klaaste tot volgende week se regstreekse rugby. Verloots is volgende. Geniet RSG.

sierheid. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus jou

0: 'n bakkie van jou.
1: 'N Bakkie mal berou is Bart hier op RSG. Baie dankie aan Carla McKenzie wat jou gasvrou was vanmiddag hier op RSG. Dis nou presies 7:00.

0: Dis nuusheid in die bulletin. Die DA-leier sê die party se sukses in die Wes-Kaap sal ander kiesers na die party lok. Die UDM sê wie sy burgemeesterskandidaat vir Buffalo City is en 'n verswakte All Blacks span pak die Bulls op Loftusversveld in Pretoria. Goeienaand, ek is Verloots. Ek begin hierdie bulletin met verkiesingsnuus. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die party se verkiesingsveldtog na Khayelitsha verskuif, waar hy die party se wijkraadslede bekend gestel het. Hill Lewis sê 3 wijkraadslede van die ANC in Nazareth en KwaZulu-Natal het na die DA oorgeloop. Volgens die DA-leier sal die party se sukses in Kaapstad nog meer kiesers se guns wen.
1: Our opponents are on the run. They are on the run. They know that they've got nothing to offer in Cape Town. What do you offer to people when the government in this city is already delivering so much and investing so much? You cannot offer anything credible. What do you offer the people if you are the ANC or the EFF when every other place that you have touched in the country is falling apart?
0: Die DA-leier, Jordan Hill Lewis. Die president van die ACDP, eerwaarde Kenneth Mashwe, sê as Suid-Afrikaners 'n drastiese verandering in plaaslike regering wil hê, moet hulle vir sy party stem. Die ACDP het vandag die party se verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand bekend gestel. Mashwe sê sy party se geloof in Bybelse beginsels is wat sy party onderskei van ander politieke bewegings. Die ACDP het ook sy adjunkt president Wayne Twing as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro munisipaliteit aangekondig. Die UDM se leier Bantu Holomisa het die party se adjunkt president Nkabayomzi Kwankwa bekend gestel as die party se burgemeesterskandidaat vir die Buffalo City Metro Raad. Holomisa sê met sy ervaring in openbare diens sal Kwankwa die metro in die regte rigting stuur wat probleme met dienslewering betref. 'n 61-jarige man het by Jongensfontein naby Stilbaai aan die Kaapse suidkus verdrink. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die man het blykbaar ineengesak terwyl hy branderplank gery het. 'n Woordvoerder, Craig Lemonen, sê ander branderplankryers het die man uit die water gehaal waarna NSRI-lede vergeefs probeer het om hom by te bring. Die man was van Stellenbosch. Skeepsvervoer in die straat van Hormuz is so te sê tot stilstand gedwing nadat nog 2 olietankskepe aangeval is. Die Verenigde Arabiese Emirate verkwalik Iran vir die aanvalle op sy skepe. Iran het nie kommentaar gelewer op die aantuigings nie. Intussen sê die VSA dat hy Iran se skeepsvervoer onbepaald kan versper. Volgens Iran is daar geen vordering met vredesamesprekings met die Amerikaanse regering nie. Tennis. Venus Williams se terugkeer tot beroepstennis het nog 'n terugslag beleef en sy het vir die 13de agtereenvolgende keer verloor. Die 7-malige Grand Slam kampioen is in die eerste ronde van die Cincinnati Open uitgeskakel. Die 46-jarige legende is deur Emiliana Arango in skoonstelling geklop. Die Kolombiaanse speler het die oorwinning in net meer as 'n uur verseker met 'n telling van 6-2 en 6-2. Williams het 'n jaar na sy enkelspelwedstryd gewen, toe sy met haar Amerikaanse landgenoot Peyton Stearns in Washington afgereken het. Arango speel volgende teen die verdedigende kampioen en ook die onlangse Kanadese Ope vroue enkelspelwenner Iga Swiatek. Rugby. Die All Blacks en die Bulls pak mekaar vanaand op Loftusversveld in Pretoria. Dit kom terwyl die besoekende span nog 'n terugslag beleef het op hulle toer in Suid-Afrika. Die vleuel, Caleb Clark, is weens 'n skouerbesering buite aksie. Die hakker, George Bell, het 'n kuitbesering en die senter, Billy Proctor, sukkel ook met 'n skouerbesering. Die eerste toets teen die Springbokke is aanstaande Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die party se sukses in die Wes-Kaap sal nog meer kiesers se guns wen. Dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
2: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer met dominee Andre Silje oor geloofsvrae. Susan Marie en Esther Spies vertel van hulle stap in die Reunion Eilande en Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Rahab se storie. Ons kuier ook in Clan William waar die gemeente 200 jaar oud is. Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
3: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
0: Ja, net so 'n bietjie later vanaand, country klanke net hier op RC, heel wat musiekprogramme. Inderwaarheid die hele aand, die res van hierdie Saterdag aand, is dit pragtige musiek en 'n verskeidenheid van musiek, so iets vir almal se smaak. Voordat ons egter by die musiek uitkom, eers tyd vir kuskenades en direk daarna die aandgedagte.
4: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan
5: kuskenades.
6: Sit sommer Alicia se sak hier in my kamer. Dan wag ons net vir Alicia om klaar te maak in die badkamer.
7: Dis 'n slim plan, Sira. Dis lekker om by jou te kuier.
6: Ja, ons gaan lekker buite speel, Katrein Kraai.
7: Ooh, jippie!
6: Mama het net gesê ons mag net nie swem nie. Dis nog te koud.
7: Ja, ek dink ook nie Alicia se ma sal daarvan hou nie.
6: Wat maak so? Die geluid kom uit Alicia se sak uit.
7: Dink ek weet wat dit is.
6: Wat is dit, Katrein Kraai?
7: Nee, kyk maar self.
6: Is dit iets gevaarlik?
7: Beslis nie. Kyk self, Sura.
6: Goed, hier gaan ek. Ach, toch.
7: Ek het geweet.
6: Arme spekkies vark, jy het van hom vergeet. En nou is hy vas aan die slaap.
7: En saagte heerlik balke.
6: Ha?
7: Balke saag. Dit beteken jy snork.
6: Nou ja, gaan ons hom wakker maak dat ons kan gaan speel.
7: Ag nee, wat hy slaap so lekker. Kom ons los hom maar.
6: Kom ons gaan kyk waar Alicia is, dan gaan speel ons.
7: Ja, voor haar ma klaar gekuier het en alweer wil ry.

0: wonder waar's almal. Wag, wag, laat ek net so 'n bietjie uitklim. Hoi! Waar is almal? Hallo almal. Hallo. Dis ek, Spikkies. Julle het van my gevergeet. Wag, laat ek net heeltemal uitklim. Hallo almal. Dis ek, Spikkies. Waar is julle? Julle het van my gevergeet.
1: Wat draas jy so? En dis nie gevergeet nie, dis vergeet.
0: Wie praat so? Waar is jy?
1: Hier, man. Op die bed.
0: Wel, ek kan jou nie sien nie. Wag, ek gaan op die bed klim. Nee, man, my beentjies is te kort.
1: Ach, toch. Dan kom ek maar af.
0: Okay. Sjoe. Maar jy is so mooi.
1: Baie dankie.
0: Jy het sulke lang, lang hare.
1: Dis wol. En hierdie is my vlegsels.
0: Vlegsels?
1: Ja, dommie. Vlegsels. As jy lang hare of iets het, dan vleg jy dit. So stil.
0: Ek is nie dom nie.
1: Maar jy weet nie wat vlegsels is nie.
0: Hoekom weet ek nie wat vlegsels is nie?
1: Moenie nou huil nie. Ek wys mos nou vir jou wat vlegsels is.
0: Ja, sulke geel wolle.
1: Dis reg. En kyk, my gesig is mooi geverf. En my rokkie pas by my pakkie.
0: Is jy 'n poppie?
1: Ja. Ja, ek is. Ek is 'n lappop.
0: 'n Poplap.
1: Lappop. Ek is van lap gemaak. 'n Pop wat van lap gemaak is. Sora se ouma het my gemaak. Sora is my mensemaatjie.
0: En Alisa is my mensemaatjie.
1: Wat is jou naam?
0: My naam is Spikkies Vart. Ek is eintlik 'n hondespeeldingetjie, maar voor 'n hond my kon kou, toe red Alisa my en nou bly ek saam met Alisa se speelgoed in die speelgoedkis. Wat is jou naam?
1: Lola die lappop.
0: Hallo loppapa, loppapa.
1: Nee man, Lola die lappop. Noem my maar net Lola.
0: Goed, goed, Lola. In ons speelgoedkis is daar twee poppe. Hulle bly in huisies. Oh, pop, huisies. Poppelief poppie se huisie is in die speelgoedkis, maar Papra pop se huis is soos 'n groot, groot, groot huisie en hy pas nie in die speelgoedkis nie. Hy staan langs die speelgoedkis.
1: Ooh.
0: Het jy ook 'n pophuisie?
1: Nee. Ek bly sommer op Sora se bed. Ek klink baie mooi daar.
0: Barbara Pop het ook mooi klere en goed en haar huisie is baie. Ooh, dis baie, baie, baie, baie, baie mooi en groot.
1: Jy jok vir my.
0: Is nie, dis die waarheid.
1: Jy wil my net jaloers maak.
0: Is nie, vra hulle self.
1: Hoe kan ek? Hulle is hier nie.
0: Wel, kom saam met my na Alisa se huis en dan wys ek jou.
1: Ek sal nie kan nie.
0: Hoekom nie?
1: Want Sora se ma het gesê, ek mag nooit uit die kamer gaan nie.
0: Hoekom nie, Lola?
1: Want hulle is bang, ek word vuil, of skeer, of raak weg. En Sora se ouma het my gemaak. So, ek is baie spesiaal.
0: Dankies, meis. Dis nou 'n ander speeldingetjie. Sy oog het ook een keer uitgevlieg.
1: En toe?
0: Jene, toe moes Alisa se ma dit weer opplak en nou het dit op. Piekie snaaks, maar hy het ook nou nog 'n oog, ja.
1: Sien, dis hoekom hulle my nie uit die kamer wil laat kom nie. Ek het 'n plan. Hoekom kruip ek nie in die sak weg nie? En dan gaan ek saam met jou huis toe en jy wys vir my julle speelgoedkis en die ander poppe.
0: Nou, mag ons dit doen?
1: Nee, maar niemand sal mos weet nie.
0: Maar wat as Sora jou soek, ha?
1: Jy gaan my mos terugbring, voor sy na my gaan soek.
0: Nee, ek weet daarom nie. Nee.
1: Toe man, as jy niks sê nie, sal niemand weet nie.
0: Nou, hoe gaan ek jou saamvat sonder dat iemand sien?
1: Wat is in die sak?
0: Klere en nog ander goed.
1: Oh, ek gaan in die sak klim en onder dit wegkruip. Help my gou, hier kom die ander.
2: pa wil ry. Is jy gereed, Bekkie?
0: Ja, ons is... Ja, ek is gereed, ja.
2: Moet ek jou ook in die sak sit, Katrein Kraai?
0: Nee, nee, sy kan nie... Of, ja, ja, sy kan... Sy kan...
3: Toe maar! Jy kan my maar net vasthou, Sura.
2: Nou toe, laat ons gaan. Waar is Alicia nou weer? Haar ma wil ry.
3: Sy was nie ter hande.
0: Pola, jy kan maar uitkom. Alicia is kom bys toe en Katrein Kraai is in die speelgoedkis.
1: Opwindend.
0: Daar is die speelgoedkis en daar is Barbara se groot huis.
1: Sjoe, dis baie groot.
0: Ja, jy sal by haar moet bly, dat niemand jou kan sien nie.
3: Uitgevind!

0: ek moet praat en dan haar moet verduidelik.
1: Dink jy Sura, sy mama gaan kwaad wees?
0: Ek jylle moes vroeger daaraan gedink het. Alicia, kom, nou gaan jy moet verduidelik, sies man. Jylle kan bly wees, Alicia is nie te erg kwaad nie.
2: Maar waar is Alicia nou?
0: Sy het ons gesê, sy gaan Sura bel om te verduidelik en dan sal Alicia sy ma jou môre weer terugkom. Toe, hou nou maar op met huil spekkies. Terwyl Lola nou hier is, kan ons haar maar net so wel rondwys.
3: Jippie!
4: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
5: Thomas van die Kerk.
6: En die stemme wat jylle vanaand gehoor het is
7: Sanet Taljaard,
8: Michelle van Wyk,
9: Sura Lottering
10: en Clifton Wagenstroom,
4: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
6: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
3: Kuskenades.
11: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
12: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
13: Disipelskap gaan nie oor foutloosheid nie. Dit gaan oor rigting. Nie perfek nie, maar toegewyd. Want baie mense leef met een van twee verkeerde idees oor geloof. Party dink Christen wees beteken jy moet alles regkry. Jy moet altyd sterk wees, altyd seker wees, altyd geestelik aan wees. En wanneer hulle struikel, voel hulle onmiddellik soos mislukkings. Maar dan is daar die ander kant. Mense wat sê niemand is perfek nie en dit gebruik as 'n verskoning om nooit regtig te verander nie. Die evangelie leef tussen hierdie twee uiterstes. Jesus roep nie mense na perfeksionisme nie, maar hy roep hulle beslis na transformasie toe. En dis hoekom Spreuke 24 vers 16 sê, die regverdige val 7 maal en staan weer op. Die verskil is nie dat disippels nooit struikel nie, die verskil is dat hulle aanhou terugdraai. Dit is wat baie mense verkeerd verstaan van geestelike volwassenheid. Geestelike volwassenheid beteken nie jy bereik 'n punt waar jy nooit meer sukkel nie. Dit beteken jy raak vinniger eerlik, vinniger sag, vinniger bereid om terug te keer na God toe. Dink aan Petrus. Petrus is amper die perfekte voorbeeld van hierdie spanning. Hierdie man loop op water, maar hy sink ook. Verklaar Jesus as Messias, maar probeer later vir Jesus korrigeer. Beloof loyaliteit, maar verloon hom 3 keer. En toch gebruik Jesus hom kragtig. Hoekom? Want Petrus bly terugkom. Baie mense dink hulle grootste probleem is dat hulle struikel, maar baie keer is die groter gevaar wanneer mense ophou terugkeer. Wanneer mense begin wegkruip eerder as terugdraai, dis eintlik die tragiese verskil tussen Judas en Petrus. Albei val, albei breek, albei ervaar skuld, maar Petrus hardloop uiteindelik terug na Jesus. Judas hardloop weg, en dit verander alles. Want die evangelie is nie gebou rondom die idee van perfekte mense nie. Dis gebou rondom 'n perfekte verlosser wat aanhou om gebroke mense terug te roep. Dis waarom Romeine 8 so kragtig sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie. Oortuiging? Ja. Transformasie? Ja. Uitnodiging tot bekering? Absoluut. Maar nie verwerping nie. En dalk is dit belangrik vir iemand om vandag te hoor, God is nie geskok deur jou menslikheid nie. Hy vra oorgawe, eerlikheid en volharding. Dis hoekom die Christelike lewe uiteindelik nie gaan oor mense wat perfek lyk nie. Dit gaan oor mense wat leer om elke keer weer terug te draai na Jesus wanneer hulle struikel. Jesus soek nie Christen-ish mense wat probeer perfek lyk nie. Hy soek mense wat bereid is om volledig syne te wees. Mense wat struikel, maar terugdraai. Mense wat val, maar weer opstaan. Mense wat nie volmaak is nie, maar toegewyd bly. Mooi loop.
12: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
11: RSG, dis die een.
14: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is water. Water kan kalmeer en verfris, maar dit kan ook bruis, stroom en verwoes. te draai herinneringe, stories en simboliek saam en natuurlik het komponiste en sangers hierdie jare baie daarmee gemaak. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.
5: Dit is so 20 minute oor 7 is ingeskakel by RSG Goeienaand. Ons gaan binnenkort heerlik muziek luister, maar vereens gemaakt is het draai op Loftus Versveld in Pretoria. Dit is die besoekende All Blacks wat kragte meet met die thuisspan die Bulls. En Johan Pretorius bring ons op hoogte van die jongste. Hallo Johan.
7: Goeienaand Phil, ja, dis rugby se grootste twee stryd, dis die derde kragmeting van die All Blacks, dan op die toer het afgerekening met die Stormers en toe met die Sharks in die week. En ek moet sê, dit is 'n heerlike atmosfeer hier in Pretoria. Die bulle span is Alou Chakweni, die loskop John Els, Francha Klopper, Roan Vermaak, J. van Heerden, Marcel Kutseer, die kaptein, dan ook Hanro Liebenberg, Jean-Rey Rudolph, dis die agtal, Embrouse Papier, Cohen Bosch, Stravino Jacobs, Harold Foster, Stedman Gans, Takir Abrams en Billy Leroux. Dis die begin 15-tal van die bulle. Nou, ek moet sê die Bulls wat uitgekom het met 'n geweldige tempo, die All Blacks onder baie druk gesit in die eerste klompie minute van hierdie kragmeting en die Bulls wat die wedstryd afgeskop het en die veld se effens douwerig, so die spelers was steeds op die lekker anker in die speeloppervlak nie, maar nietemin is kookwater rugby wat tans opgedis word. Nou in die derde minuut, die All Blacks het 'n lyn staan het na strafskop en na rolmaal beweging die bulle wat weer oortree binne die kwartgebied en die All Blacks wat weer kantlyn toe skop, 5 meter vanaf die doellyn, die bulle wat die All Blacks se rolmaal heeltemal disintegreer en die bulle wat 'n skrum kry en kon toe ook ontsnap van daar af. In die 8e minuut is dit Cody Taylor wat gestraf word vir 'n krokodilrop op Jean-Rey Rudolph en is Cohen Bosch van die binnekant se helfgebied wat hom uitskop so 10 meter vanaf die doellyn van die All Blacks. En van daar af 'n rolmaal beweging, maar die All Blacks neem die bal af 5 meter vanaf hulle doellyn en hulle skop die bal ook uit. Nou was in die 10de minuut het die bulle toe weer bal besit gekry na die All Blacks die bal uitgeskop het en 'n lyn staan, weer 'n rolmaal beweging, die bulle wat toe 'n strafskop kry binnekant die kwartgebied van die All Blacks en 'n lyn staan wat die Bulls toe afdwing na die kantlyn skop van Cohen Bosch 5 meter vanaf die doellyn en John Els die hakker wat net kort is van die doellyn en die Bulls wat 'n skrum kry, die TV wedstrydbeampte wat ook ingespan was, en hy bevestig dat John Els net kort, so Pelonie skildikte van die doellyn af was, voor die bulle moontlik punte kon aanteken. Nou in die 11de minuut, die Bulls wat 'n skrum gehad het, en heeltemal in treerad, en 'n strafskop ook aan die All Blacks gewees, en ja, die Bulls wat so 'n bietjie sukkel in die vaste skrums teen die All Blacks, ek dink is ook maar vanweer die feit dat die bulle nog nie baie wedstryd tyd gehad het, onthou net in Junie laas, waar die bulle as ware in 'n volledige wedstryd in aksie was. In die 13e minuut, die Bulls wat ontkant was, hulle kry staan 'n strafskop af, die All Blacks wat uitskop brik aan die kwartgebied van die Bulls, en die All Blacks wat eers 'n rolmaal beweging aan mekaar timmer, en toe die agterlyn wegstuur, en met die linkerveel Josh Moorby wat gaan druk het in die hoekie, en dit is toe 5-0 vir die All Blacks, Bowden Barrett nie in die kol nie, en 5-0 vir die All Blacks na 15 minute. Nou, dit is die Bulls wat net na die afskop, het die All Blacks weer aangeval, die Bulls wat die bal afgeneem het, en Hanro Liebenberg skop die bal voor en toe, hy sit hom agterna, daar was 'n voetresies tussen hom en Holland, die vier slot van die All Blacks, en Liebenberg kry hom toe in die hande en hy druk, maar die skeidsregter roep hulle terug, hy sê, daar was die eerste aanslaan, deur Willie Leroux. Nou ja, dit is dan ook dan die All Blacks wat pas hulle tweede drie gedruk het, en het is weer die linkervleel, Moorby wat gaan druk het, so 10-0 dan nou vir die All Blacks, met die doelskop wat wag op Bowden Barrett, en dit is nou hier in die 20ste minuut, wat die All Blacks nou hulle tweede drie gedruk het, Barrett wat voorin toe kom, lyk of hy in die kol is met hierin, ja, die vlag is wat opskiet, so dis die All Blacks dan nou 12, die Bulls wat nul het, maar die Bulls wat op die stadium die meeste teenstand bied vir die besoekers op hierdie toer nog tot dusver, en kom ons kyk hoe lank Johan Akkerman en sy ligblou span dan die All Blacks kan uithou. Johan Pretorius vir RSG Sport.
5: Baie dankie Johan, ons gaan maak so net voor 8 uur weer op Loftus Versveld 'n draai.
8: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou.
9: Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
15: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
16: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke partij betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke partij en nie die van die SAIK nie.
11: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een. Let's move!

Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onder hou sou. Ek het die jeugd daar gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek 'n...

is Bryan Adams. Hier op Paris FM. The only thing that looks good on me is you. Is 25 minute voor 8, die rugbytelling steeds 12-0 in die guns van die All Blacks. Hulle speel op Loftus Versfeld in Pretoria teen die manne in blou en hulle is op die aanval op die doellyn van die Bulls. Hulle het so kort rukkie gelede so bykans 'n 3 gaan druk, maar voordeel word gespeel strafskop aan die All Blacks en is 12-0 steeds in die manne in swart se guns. Ons gaan binnekort weer daar 'n draai maak, so skuins voor 8:00 en dan gaan ek ook by Ian Morris inloer om uit te vind wat gebeur in die sokkerwedstryd. Dis die derde plek uitspeel kragmeting in Rabat. Is natuurlik die WAFCON, is die vroue sokker Afrika Nasies beker. So 'n bietjie later vanaand gaan ons gereeld oorskakel om te hoor hoe gaan dit daar. Maar vereers gaan ons voort met die musiek hier op RSG. Dis Bobby van Jaarsveld wat sê dis 'n boerding.

0: Ja, dit was prachtig. Dis die glimlag is 'n tease hier op RSC. Dis Eddie Wilkinson. Dis so 4 minute voor 8. Tyd om weer 'n draai op die onderskeie sportvelde te gemaak. Vereers gaan ons na die vroue sokker Afrika Nasiesbeker WAFCON. En dit is uitspeel vir die derde plek. Een Morris hou vanaand vir ons sake daar dop. Goeienaand, een.
1: Goeienaand, vol die twee spanne van Noord-Afrika wat vanaand hier in mekaar te staan kom vir daardie bronsmedalje. En soos die gesigde sê, dis 'n wedstryd wat geen span wil speel nie, maar nietemin hierdie twee spanne moet vanaand meeding om daardie bronsmedalje. Dit is ook die eerste keer dat twee spanne van Noord-Afrika ontmoet in so 'n medaljewedstryd vanaand. Die eerste kans het sommer in die 4de minuut al gekom na verwarring in hul verdediging. Staan Algerië byna 'n doel af. Ngazi Boumrah maak seker van 'n hantering. Dit is die doelwagter van Algerië om haar span te red. Algerië wat ook vir Marokko geen spasie gee vroeg in die wedstryd nie en by tye gemoedere wat so 'n bietjie hoog loop, die skeidsregter wat ook haar hande vol gehad het in die eerste 15 minute om die spelers te laat kalmeer. In die 12de minuut, Drahidi kom voor een dag met 'n regtervoetpoging, maar het was reguit na Ngazi Boumrah gewees. Die tuisspan wat ook met hul kenmerkende vloeiende styl speel, in die 18de minuut is dit so byna die eerste doel van die kragmeting na 'n goeie aanval, tref Gerardi se poging die regopaal van Algerië. Die Phoenix Falls wat sporadies probeer om aanvalle te loods, hulle kry dit nie heeltemal reg so ver nie. Na 25 minute was die balbesit 62% teen 38% in Marokko se guns. In die 31ste minuut van 'n vryskop probeer Betty vir Ngazi toets. Dit is egter nie op koers gewees nie. Dan is dit Nakash met 'n kanonskoot wat rakelings verby die regopaal in die 32ste minuut geseil het. Die kontras tussen die spanne kan ook gesien word in die feit dat Marokko sowat 237 suksesvolle aangees sover in die kragmeting gehad het. Die eerste doel word aangeteken deur Ashraf. Dit is die doelskieter van Marokko. Haar slim linkervoetpoging seil in die regterhoek van Algerië en dit het gekom in die 37ste minuut van die wedstryd. Net voor rusttyd is het Algerië doelwagter Ngazi Boumrah wat weer met goeie keerwerk nog 'n Marokko doel verhoed het. Die Atlas Leeuwyfies wat heeltemal sover in beheer was in eerste helfte, hulle kry ook die deurbraak wat baie belangrik is. Algerië wat sover sukkel om hul voete in die kragmeting te vind. Met rusttyd is die telling Marokko 1, Algerië 0. Een Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Jan Morris. Ons gaan so rukkie later dan weer daar inloer. Dis op die sokkerveld, maar daar is ook ander sport op die oomblik aan die gang en dit is rugby. Dis Loftus Versveld, Pretoria waar die rugby wedstryd gespeel word. Dit is een rigting verkeer daar en is 'n swart golf wat op die oomblik daar oor die blou stadion spoel. Goeienaand, Johan Pretorius.
2: Welkom terug, Phil. Ja, die bulle wat nou kragte meet met die All Blacks. Nou, in die eerste helfte is daar iets van die verlede. In die 13e minuut, die Bulls wat onkant was, strafskop aan die All Blacks. Hulle skop die bal uit op die kwartgebied van die Bulls. En die All Blacks, wat baie goed is in hulle rolmalbewegings, die achterlijn wat weggestuur word met die linkerveld, Josh Moorby, wat gaan druk in die hoekie diskant van die veld. Bowden Barrett, wat nie suksesvol is met die doelskop. Die All Blacks 5-0 voor na 15 minuten. Na die afskop het die All Blacks weer begin aanval, die Bulls het die bal afgeneem en Andre Liebenberg wat die bal vorentoe skop, hy sit die bal agterna en hy druk die 3 uiteindelik, maar die 3 word omgekeer as gevolg van 'n aanslaan eers deur die bulle. In die 20ste minuut, dis toe ons die laaste keer gesels het, het die linkerveld Moorby weer gaan druk en dit was na 'n teenaanval van die All Blacks, na 'n hoë skop, hulle kry hom weer in die hande en van daar af gaan rond hulle af en daardie teenaanval het van die binnekant hulle halfgebied begin met Barrett wat die keer suksesvol was met die doelskop. Die All Blacks 12-0 voor na 20 minute. Die bulle wat baie goed gelyk het in die eerste 10 minute moet ek sê, maar vandaar die All Blacks wat baie skerper geraak het. Die speeloppervlak is glibberig as gevolg van die dou hier op Loftus in die aand, maar die Bulls se dissipline nie op standaard nie en jy kan dit dalk toeskryf aan die wedstryd fiksheid, maar die Bulls is fisiek op die stadium, maar nie so fisiek soos die All Blacks nie. In die 28ste minuut, die All Blacks weer wat hulle strafskop kry, hulle skop die bal uit so 5 meter vanaf die doellijn, en na vele fases die Bulls wat weer oortree, herhaaldelik, en in die 30ste minuut is die skeidsregter wat vir François Klopper 'n geel kaart gee op die doellijn van die bulle. Die All Blacks kies 'n skrum 5 meter vanaf die doellijn, die Bulls word weer gestraf by die skrim en Cody Taylor die hakker wat hy tikskoppie gee en hy gaan druk om so 6 meter van die diskant se hoekvlag en Josh Jacom die loskakel wat suksesvol is vir die doelskop na 33 minute die All Blacks 17-0. Nou, wanneer die Bulls binne die kwartgebied kom van die All Blacks, plaas hulle baie druk op die Bulle. Nou, die Bulle wat in die 36 minuut 'n strafskop gekry het, Willie Leroux wat kanttyd skop, 5 meter vanaf doel en die bal wat uit is, die Bulls wat rolmaal beweging. Dit lyk of die Bulle weer 1-3 kan aanteken, maar John Els wat wil oppik en hy verloor die bal vorentoe 4 meter vanaf die doelin. Nee, en die Bulle wat baie kanse gehad het in hierdie kragmeting, maar kon net nie afrond nie. Net kort voor rusttyd, die All Blacks wat na hartelus die bal rondgooi en na vele fases uiteindelik Cody Taylor, die haker van die All Blacks wat oor is vir sy tweede drie, net reg langs die pale met Jacob wat weer verdoel en die rusttyd fluitjie wat blaas. Die rusttyd telling dan die All Blacks 24, die Bulls 0. Johan Pretoria is vir RSG Sport.
0: Dankie Johan, ons gaan 'n bietjie later weer op Loftus Versveld in Pretoria 'n draai maak. Vir nou eers hier is Heidi met haar pragtige hartsnommertjies.

Goeienaand, baie welkom by die Saars nommertjies, die mooie liedjies uit Tukasada. Soos ek altyd sê, die doopa vir jou siel. Ek is Heidi Miller Isaacs. Vanaand sit ek gereed met 'n paar lieflike snitte. Ek dink ons begin by een van my gunstelinge uit die jaar 1954, toe die liedjie Mr. Sandman heel eerste gepubliseer is. Dis in my daai jaar opgeneem deur Vaughan Monroe en sy simfonieorkes, toe later in die jaar deur The Cordettes en toe ook deur The Four Aces. Ek speel natuurlik die gewilde opname van The Cordettes.

Here, There and Everywhere van The Beatles. My dogtertjie Maddie is mal oor die een. Sy het regtig 'n ou siel vir 'n 8-jarige. Die liedjie is uitgereik in 1966. The Staccatos is volgende. Hierdie een speel ek ook gereeld, ek hou baie daarvan. Then You Can Tell Me Goodbye, opgeneem in 1966.

The Hawaiian Wedding Song, 'n mooi uit 1967, deur een van my gunsteling kunstenaars, Ray Conniff. Ek gaan ook later in die program nog 'n ander liedjie speel van Conniff en sy sangers.

0: is Long John Baldry, Let the Heartaches Begin. Ons is nou weer terug met meer musiek.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar

0: so 10 meter reg van die regte reg op paal. Eers die TV wedstryd beampte wat ingespan is om seker te maak. Skeidsregter se huis tevrede, Kevin Bosch wat die 3 verdoel en na 3 minute in die tweede helfte 24-7 vir die All Blacks. Van die helfte op af vir die Bulls wat die bal ongelukkig verloor en die All Blacks kry die bal en die regtervleuel Leroy Carter gaan druk hier in die diskantste hoekie en die doelskop nie suksesvol nie. 29-7 vir die All Blacks na 4 minute in die tweede helfte. In die 9de minuut van die tweede helfte, die All Blacks keer weer bal besit om op die middellijn en het die buitensenter Rico Jani wat deur hardloop en hy gaan druk om met Jacob wat verdoel en dit is 36-7 voorsprong vir die All Blacks na 10 minute in die tweede helfte. Nou die Bulls wat te maklik die bal besit afstaan, die verdediging wat nie op standaard is nie en self sukkel in die vaste scrums. Nou ja, ons kan dit verwag van 'n span wat 2 maande gelede laas gespeel het. Maar hier in die 14de minuut het die Bulls wat 'n puit 3 gaan druk, die agterman Jandre Rudolph wat die bal oppik na 'n skrim op die middellijn feitlik en hy die Bulls wat toe nou die bres slaan in die vorm van Jandre Rudolph, hy gee vir Kevin Bosch wat die aansluiting bied, Bosch na Stravino Jacobs en hy top 3 manne en hy gaan druk om in die hoekie en Bosch wat ongelukkig aan die paal vastkop en 'n 36-12 voorsprong vir die Bulle na vir die All Blacks verskoring na 15 minute. Die Bulle wat tans speel met 'n nuwe vonk en byna weer gaan druk nou net, maar die Bulls wat net nie kan afrond in hierdie kragmeting nie. So na 60 minute, dit is die All Blacks 36, die Bulle wat 12 het. Johan Pretorius vir RSC Sport.
1: Dankie Johan, ons gaan bietjie later weer daar in Louniers weer nog musiek. Hier is Heidi Miller Isaacs.
2: Heidi se hartsnommertjies. Die musiek uit Tuka se dae.

The Andrew Sisters lied uit 1949 is al gepubliseer in 1937. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog was hierdie sisters supergewild. Hulle het al daai tyd 'n hele rits treffers gehad. I Can Dream, Can't I? Dis die een se naam. The Vogues is ook hier vanaand. See That Girl.

Hier is ons nou weer by 'n ou gewilde. Die ene is ook baie mooie vir my. Ek hou spesifiek van die manier hoe Ray Price dit sing. So ek speel sy weergawe vanavond van die lied For the Good Times. Julle paar keer die ene gespeel. Dis net vir my so mooi. Uitgereik in 1970.

Vanaand se versoeke is heel laaste aan die beurt. Onthou tog om vir my daai versoeke van jou te stuur. Kom aan man, doen dit. Ook hoekom jy van die liedjie hou, waar jy woon, al daai dinge. Jy stuur dit na Heidi by rsg.co.za. Jy spel daai Heidi, HAIDEE. Die eerste een is van ons eie Marie Hudson. Sy kies Elizabeth Serenade van die Gunter Kalman koor. En dis wat sy daaroor sê. Ek dink aan my jong ma en pa, wat grand uitgevat is op pad om na die optrede in die operahuis in Port Elizabeth te gaan luister. Toe die stad nog mooi en netjies was. Hier is hy speciaal vir jou, Marie, Elizabeth Serenade.

Dan ons laaste lied van die aand kom van Trudy Olivier van Dispatch. Sy sê sy mis nooit hierdie programmie. Baie dankie Trudy. En sy stuur toe vir my 'n hele paar liedjies. Vanaand speel ek vir haar Fern Young, It's 4 in the Morning. Ek hoop jy geniet dit Trudy. Volgende week speel ek vir jou nog 'n paar mooies. Ek hoop jy geniet die res van jou aand.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Dis so 3 minute voor 9, kom ons vind uit wat het gebeur op Loftus Versfeld in Pretoria. Die All Blacks teen die Bulls, hier is Johan Pretorius.
3: Ja, die Bulls wat die wedstryd aanvanklik goed begin het, vol in die eerste 10 minute baie fisiek geweest, baie goed gelyk, maar van daar af het die All Blacks hulle ritme gekry en die All Blacks wat 4-3 in die eerste helfte gaan druk het. Dis Morby die linkervleuel wat 2 gedruk het in die 15de minuut en in die 20ste minuut en toe Cody Taylor die hakker wat 2 gedruk het in die eerste helfte. Dit was in die 33ste en in die 40ste minuut met Barrett wat 1 verdoel het en ook Josh Jacob die loskakel vir 'n rustydtelling voorsprong vir die All Blacks 24-0. In die tweede helfte, in die eerste minuut, Roan Vermaak wat die Bulls eerste punte aangeteken het na hy gaan druk het na 'n lyn staan, Kevin Bosch wat verdoel het. En toe in die derde minuut is dit Leroy Carter die regtervleuel wat gaan druk het. Die 3 nie verdoel nie. Die All Blacks 29-7 voor na 4 minute in die tweede helfte. In die 9de minuut, Rike Joani, die buitesenter van die All Blacks wat gaan druk het met Jacob die loskakel wat verdoel het vir 'n 36-7 voorsprong. En toe in die 14de minuut, die Bulls wat 'n pragtige 3 gedruk het. Stravine Jacobs die regtervleuel in die hoekie, Bosch wat nie verdoel het nie. En dit is net daarna, is dit Carter weer vir die All Blacks wat gaan druk het, die 3 verdoel, en dit was in die 66ste minuut, die All Blacks met 43-12 voor, en toe in die 73ste minuut, Marcel Coetzee, die kaptein van die Bulle wat gaan druk het, net langs die pale, met Bosch wat verdoel het, vir 43-19 voorsprong vir die All Blacks. Die All Blacks het vir oulaas nog gaan druk, so 3 minute voor die einde van die wedstryd, Wallace Titi, die plaasvervanger, losvoorspeler, onder die pale, vir die All Blacks se 8-3. So dan 8-3 teenoor die 3 van die Bulls. Die All Blacks wat C4 met 50 punte teenoor die 19 van die Bulls, maar veel beter tweede helfte deur die Bulle. Dis dan die All Blacks 50, die Bulle 19. Die volgende wedstryd, die All Blacks teen die Springbokke op Ellis Park komende Saterdag. Johan Pretorius vir RSG Sport.
2: Baie dankie Johan. Is ook sokker aksie wat op die oomblik aan die gang is. Dis 'n uitspeelwedstryd by die Vroue Afrika Nasiesbeker, die WAFCON toernooi. Dis 'n uitspeelwedstryd vir die derde plek en ons moet ook daar 'n draai gaan maak om uit te vind wat gebeur by die wedstryd. Ian Morris wat vir ons sake daar dop hou. Goeienaand Ian.
4: Goeienaand Vol. Die wedstryd wat baie spanningsvolle oomblikke beleef het. Die eerste doel in die kragmeting het gekom in die 37ste minuut. Die bal wat netjies geplaas word in die regterhoek van Algerië se doelhok deur Ashraf en met rusttyd was die telling Algerië 0, Marokko 1 gewees. In die tweede helfte het Marokko vroeg hul oorheersing voortgesit in alle fasette, maar Algerië wat staande weg hul ritme gevind het in die 74ste minuut se die middelveldspeler van Algerië Boussa wat haar poging reguit na Ermitsi stuur. Dit was weer Boussa met goeie spel. Hardwarskop vind vir Davour in die 84ste minuut. Dan 'n minuut later is dit die einste Boussa wat die gelykmaker kry vir Algerië. Haar indrukwekkende spel word beloon. Sy rond goed af van 'n dwarskop. Dan baie laat in die kragmeting kry Marokko 'n strafskop. Benzina tree aan, maar haar poging tref die regopaal. Die wedstryd wat nou verder gaan, dit sal op strafskoppe word 'n spanningsvolle einde tot hierdie bronsmedalje wedstryd vanaand by die Olimpiese stadion in Marokko. Die telling Marokko 1, Algerië 1. Ian Morris vir RSG Sport.

0: Kom met uit vir die 9:00 nuusbulletin. Die ACDP wys sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metroraad aan. Die DA-leier sê die party se sukses in die Weskaap sal ander kiesers na die party lok en die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan is gereed om hulle veldtog by vanjaar se Wêreldbeker toernooi te begin. Goeienaand, ek is Verloots. Ek begin met verkiesingsnuus. Die ACDP het sy adjunkpresident Wayne Tring as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metroraad aangewys. Biskop Dalton Adams is die party se burgemeesterskandidaat in die Johannesburgse Metroraad. Die ACDP het vandag die party se verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand bekend gestel. Die president van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshwe, sê die party se geloof in Bybelse beginsels is wat sy party onderskei van ander politieke bewegings. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Heer-Lewis, het die party se verkiesingsveldtog in Khayelitsha gehou waar hy die party se wijksraadslede bekend gestel het. Heer-Lewis sê 3 wijkraadslede van die ANC in Nazareth en KwaZulu-Natal het na die DA oorgeloop. Volgens die DA-leier sal die party se sukses in Kaapstad nog meer kiesers se guns wen.
1: Our opponents are on the run. They are on the run. They know that they've got nothing to offer in Cape Town. What do you offer to people when the government in this city is already delivering so much and investing so much? You cannot offer anything credible. What do you offer the people if you are the ANC or the EFF when every other place that you have touched in the country is falling apart?
0: Die DA-leier Jordan Heer-Lewis. Die IDM se leier, Bantu Holomisa, het die party se adjunkpresident in Bakayomi Kwankwa bekendgestel as die party se burgemeesterskandidaat vir die Buffalo City Metroraad. Holomisa sê met sy regering in openbare diens sal Kwankwa die metro in die regte rigting stuur wat probleme met dienslewering betref. Die polisie soek na nog 2 verdagtes in verband met verlede Vrydag aand se skietvoorval waarin 2 lede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand dood is. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshilo, sê diegene wat vir die moorde verantwoordelik is, sal vasgetrek word. Sy het die begrafnis bygewoon van een van die vermoorde polisielede in Springs aan die Oosrand, konstabel Sipiwe Sibeko. Een verdagte, die 23-jarige vermeende bendeleier Regan Collins, is vroeër die week in hegtenis geneem. Sibeko en sy kollega konstabel Tapelo Tlomatsane en 2 vroue, Jaden Margaman en Rolien Lessing, is noodlottig in die skietery gewond. Die ANC se eerste adjunk sekretaris-generaal Nomvula Mokonyane het die moord op die eThekwini raadslid Sibusiso Kwela veroordeel en gesê politieke geweld moet nie geduld word nie. Mokonyane het vandag op Kwela se begrafnis in Klaarwater, Wes van Durban gepraat. Kwela is verlede week in sy kantoor doodgeskiet. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'n 61-jarige man het gister by Jongensfontein naby Stilbaai aan die Kaapse suidkus verdrink. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die man het blykbaar in een gesak terwyl hy branderplank gery het. 'N woordvoerder, Craig Lambinen, sê ander branderplankryers het die man uit die water gehaal waarna NSRI-lede vergeefs probeer het om hom by te bring. Die man was van Stellenbosch. In 'n ander voorval is 'n 45-jarige man vanoggend dood terwyl hy met sy 23-jarige seun by Bloubergstrand in Kaapstad branderplank gery het. Die man het blykbaar ineengestort. Die 23-jarige het sy pa met sy branderplank na die strand geneem. Paramedici kon nie die man bybring nie. Skeepsvervoer in die straat van Hormuz is so te sê tot stilstand gedwing nadat nog 2 olietankskepe aangeval is. Die Verenigde Arabiese Emirate verkwalik Iran vir die aanvalle op sy skepe. Iran het nie kommentaar gelewer op die aantuigings nie. Intussen sê die VSA dat hy Iran se skeepsvervoer onbepaald kan versper. Volgens Iran is daar geen vordering met vredesamesprekings met die Amerikaanse regering nie. Hokkie. Die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan is gereed om hulle veldtog by vanjaar se Wêreldbeker toernooi in Nederland en België te begin. Die Proteas kom môreoggend teen Engeland te staan, dis die wêreld se nommer 7 span. Die afrigter, Enki Zondi, sê sy span wil goed begin in hulle openingswedstryd teen 'n geduchte teenstander. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ACDP het sy adjunkpresident Wayne Tring as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metroraad aangewys. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samenvatting en dit volg vanaand om 11:00. Nou, kykie na die minimum en maximum temperature. Daarvoor begin ons in Gauteng. Pretoria 6, later 22. Johannesburg 5, 21 en Vereniging 2, later 19. Mpumalanga, Mbombela 8, 21. Emalahleni 4, 20. Ermelo 2, 18. Standerton 2, 19 en Skukuza 8, 23. Limpopo. Polokwane 4, 22. Palaborwa 10, 24. Tzanin 6, 23. Musina 9:24, Lepalali 7:25 en Mokopane 5, later 23. Noordwes, Klerksdorp 3:22, Potchefstroom 3:21. Mahikeng 6:23, Rustenburg 5:23 en Vryburg 4:23. Vrystaat, Bloemfontein 2:21. Welkom 4:21, Bethlehem -1:20. Kroonstad 3:20, Fort Smith 4:22. Vicksburg -1:20 en Sasolburg 4:19. Noordkaap, Appington 7:28, Kimberley 6:23, De Aar ook 6, later 23. Posmasburg 7:23, Alexanderbaai 8:21, Springbok 14:28, Calvinia 12:28 en Sutherland 2, later 23. Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 9:27, Riversdal 9:26, George 12:22, Mosselbaai 13:22, Woester 8:25, Beaufort West 14:29 en Oudtshoorn 11, later 28. Ooskaap, Kobega 15:27, Makanda 11:26, Nkuba 6:27, Graaf-Reinet 11:28. Ooslondon 16:26, Port St. John's 13:25, Omdata 11:26, Kumane 9:26 en Tonke 10:26. KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 7:25 en Umnambiti 3, die maksimum 24.
2: Sondag met Fritz. Well, do you wanna dance and hold my hand? Kom sluit aan by ons hierdie naweek vir die beste versameling van musiek van Tuka se dae. Dis Sondag met Fritz tussen 3 en 5.

0: En ons is in met 'n heel gepaste lied van Glenn Miller en sy orkes met Jukebox Saturday Night. Welkom by Vanaand se Kap het uit. Ja, soos beloof is dit bietjie big bands wat jy hoor, maar dan ook hier en daar 'n bekende snit. Ek is baie bly en jy kan weer op 'n Saterdag aand saamkuier.
1: My naam is Sue Pylerslawert.

Kyk, as jy nie die woorde van hierdie lied ken nie, dan kan ek jou nie verder help nie. Deur 'n onbekende persoon op die saksofoon, Come Fly With Me. Voor dit Ray Charles met sy weergawe van I Can't Stop Loving You en voor dit was het That Happy Feeling gespeel deur Bert Comfort en sy orkes. Nou vir nog 'n bekende lied waarvan jy die lirieke veronderstel is om te ken, Before the Next Teardrop Falls.

Vanaf die album Instrumental Love Songs, hierdie liedjie getiteld If You Don't Know Me By Now en voor dit Before the Next Teardrop Falls. Dis byna tyd om 'n breek te neem hier in die program Kapitein, maar voordat ons dit doen, gaan ons net die tempo so klein bietjie aandraai met Harry Belafonte, Shake Shake Sonora. Ons is terug net hierna.

0: Kappetyd met RSG. Dis die een.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Dit is so 25 minute voor 10, voordat ons terugkeer van nog Kappetyd Musiek. Is dit eerste tyd vir een Morris om ons te vertel wat het gebeur in daardie wedstryd by die Afrika Vroue Nasies beker, die uitspeelwedstryd om die derde plek heen?
3: Dit was vanaand die eerste keer dat twee spanne van Noord-Afrika ontmoet het in 'n kragmeting om die bronsmedalje by die WAFCON toernooi. Die gasheer Marokko het vir Algerië ontmoet by die Olympiese stadion. Die tuisspan het van Metel stempel in die wedstryd afgedruk en vroeg druk geplaas op Algeriese verdedigers. Die Phoenix Fools het op hul beurt sporadiese aanvalle geloods, maar het baie min uitgerig in die eerste 45 minute. Marokko is beloon vir hul uitmuntende spel toe die jong Ashraf die eerste doel kry in die 37ste minuut. In die tweede helft het hulle weer alle fasette oorheers, maar toegelaat dat Algerië gaandeweg hul voete vind. Die beste speler van Algerië, Boussaha, het in die 84ste minuut toegeslaan met die gelykmaker. Na 90 minute was die spanne gelyk en die uitslag moes bepaal word met strafdoele. Na 'n spanningsvolle strafskopstryd het Algerië die bronsmedalje verower met 3 doele teen 2. Een Morris vir RSG Sport.
2: Baie dankie een, terug vir nog Kappetyd Musiek hier op RSG.
0: Kappetyd met RSG.

Dis Marula met 'n keerspel met liedjies ook soos Janja hier Februarie, maar daar kom die Alibama, die kat kom weer en so meer. Welkom terug by Kapitein saam met my. Ja, ons het die tempo nou so klein bietjie verander en dis nou die tweede deel van die program. Die musiek gaan nou bietjie anders klink, maar ons gaan nog steeds lekker saam dans. Sommers so op hierdie een, Kaptein en Kantienstraat.

Dis die klanke van The Magnets Dance Band met die liedjie Suddenly. En voor dit het jy gehoor die Cool Sound Smooth Ballroom met hulle keerspel. Liedjies wat daar ingesluit is, is die van Kaptein, Kantinstraat en Rudy. Dit het tyd geword vir my om jou te groet vanaand. Dankie vir die saamdans. Ons maak volgende Saterdag weer so net hier tussen 100 tot 104 FM. Dis al manier hoe ons gaan warm bly vir die wintermaand wat voorlê. Ek groet jou dan nou vanaand met een van Steve Martin se treffers en hierheen is getiteld Namakoi San 2. Van my, Sue Pyler Slabbert. Lekker dans.

0: Kap het uit met RSG.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
3: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Dis nou presies 10 uur, dis R7 na jy luister. Tyd vir country klanke, dit volg net hierna.
5: Wat kan 'n ouer redelikerwys van 'n skool verwag wanneer 'n kind 'n leerhindernis het? Ek gesels met Ronika Thompson van die SOE oor inklusiewe onderwys, ondersteuning in die hoofstroomklas, assesseringsakkommodasies en wat om te doen wanneer 'n leerder se ondersteuningsbehoeftes nie behoorlik aangespreek word nie. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
6: Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
7: Historiese almanak met Aldi Grobbelaar.
6: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
8: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
9: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
10: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend vanuit die Baai. Kom ons begin vanaand se program met Stephen Versace en sy verwerking van Hello Darling.
11: Hello Darling, it's nice to see you.

Dit was Stefan Versace met sy weergawe van die baie bekende Conway Twitty treffer Hello Darling. Ek verneem dit gaan ook baie beter met Stefan se gesondheid. Sterkte Stefan met die pad vorentoe. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country musiekbederf. Kom ons luister nou na Tim McGraw en Faith Hill, gevolg deur Scotty McGrary.

Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my, Jacques Arendt. Dit was Chantel Williams met haar verwerking van Stay With Me en voor haar was dit Eric Stresso met 'n country keerspel. Dankie vir Rita Simon, Marie Knippel, Trudy Olivier, Barry Barnard, Kobus Forrie, Leon van Rooyen en baie ander wat elke week vir my boodskappe stuur. Indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-posadres is baie maklik, dit is net ja@rsg.co.za. ja@rsg.co.za. Hier is Tex Ritter met sy 1942 lied Goodbye My Little Cherokee.

0: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
1: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
2: Sondagoggend neem ek Tarien Oosthuis en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit

Dit was Virginia Lee met The Violet and the Rose. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Tammy Wynette, Stand By Your Man, as ook 'n konsertina weergawe van Hush Hush Maria deur Kobus Fourie. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog koningskind en groetnis vanuit die baai.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Die bees op jou bord verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexterbeeste. Mens sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na 0 gewysig is. Is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin vertel waarvoor jellyvisse gebruik word. En in Afstof begin die eerste stoombootdiens in 1807.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Die week in regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed. Dis regsake 17 Augustus om 11:30.

Dis nou presies 11:00 vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Goeienaand, ek is Verloots. Politieke partye het vandag landwyd saamtrekke gehou om hulle saak teenoor kiesers te stel voor die plaaslike verkiesing op 4 November. In die Oos-Kaap het die leier van die UDM, Bantu Holomisa, die party se adjunkpresident in Kabayomzi Kwankwa aangewys as burgemeesterskandidaat in die Buffalo City Metro en die DA se stemme gewerf in Khayelitsha in die Wes-Kaap. Die president van die ACDP, eerwaarde Kenneth Mashwe, sê as Suid-Afrikaners 'n drastiese verandering in plaaslike regering wil hê, moet hulle vir sy party stem. Die ACDP het vandag die party se verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand bekendgestel. Mashwe sê sy party se geloof in Bybelse beginsels is wat sy party onderskei van ander politieke bewegings. Die ACDP het sy adjunkpresident Wayne Tring as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metroraad aangewys. Biskop Dalton Adams is die party se burgemeesterskandidaat in die Johannesburg se Metroraad. Die polisie soek nog na twee verdagtes in verband met verlede Vrydag aand se skietvoorval waarin twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand dood is. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshilo, sê diegene wat vir die moorde verantwoordelik is, sal vasgetrek word. Sy het die begrafnis bygewoon van een van die vermoorde polisielede in Springs aan die Oosrand, konstabel Sipewe Sibeku. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshilo, het die moorde veroordeel en sê dit hou 'n ernstige bedreiging in vir nasionale veiligheid. Skeepsvervoer in die straat van Hormuz is so te sê tot stilstand gedwing nadat nog twee olietankskepe aangeval is. Die Verenigde Arabiese Emirate verkwalik Iran vir die aanvalle op sy skepe. Iran het nie kommentaar gelewer op die aantuigings nie. Intussen sê die VSA dat hy Iran se skeepsvervoer onbepaald kan versper. Volgens Iran is daar geen vordering met vredesamesprekings met die Amerikaanse regering nie. Reddingswerkers werk onverpoosd om oorlewendes uit die puin te haal na 'n kragtige aardbewing aan die kus van die Indonesiese eiland Flores. Die dodetal staan nou op minstens 47 nadat die aardbewing met 'n meting van 7,7 vanoggend getref het. Hokkie. Die Suid-Afrikaanse vrouhokkiespan is gereed om hulle veldtog by vanjaar se Wêreldbeker toernooi in Nederland en België te begin. Die Proteas kom môreoggend teen Engeland te staan, die wêreld se nommer 7 span. Rugby. Die All Blacks het die Bulls op Loftus Versfeld in Pretoria met 50-19 geklop. Dit is die Nieu-Seelanders se derde sege teen Suid-Afrikaanse provinsiale teenstanders as deel van sy Greatest Rivalry Tour. Die All Blacks het die Sharks met 54-0 geklop. Dit was nadat die besoekers ook die Stormers geklop het met 38-21. Die All Blacks is op 'n toer van 6 weke vir 8 wedstryde in Suid-Afrika. Dit sluit 4 kragmetings met provinsiale spanne en 4 toetse in. Dit is die eerste toer in sy soort in 30 jaar. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ek kyk na die weervoorspelling, daar is geen waarskuwings nie, ons begin in Gauteng, dit sal mooi weer en koel wees. Mpumalanga, Limpopo, Noordwes en Vrystaat, almal ook môre mooi weer en koel. Noord-Kaap, miskolle môreoggend langs die kus, andersins mooi weer en koel, later warm. Die wind langs die kus matig tot sterk suidoos. Wes-Kaap, miskolle môreoggend langs die Weskus en die suidoostelike gebiede, andersins mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus matig oos tot noordwes in die weste, matig tot sterk noordoos langs die suidkus. Die westelike dele van die Oos-Kaap mooi weer en warm, die wind langs die kus lig tot matig noord, dit sal matig suidwes wees teen laat middag. Die oostelike dele van die Oos-Kaap mooi weer en warm, die wind langs die kus lig tot matig noordoos. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met miskolle môreoggend in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik in die noorde aanvanklik. Later sal dit lig tot matig noord tot noordoos waai. Dit sal uitbrei na Kusie Bay teen môre aand en dan sal dit ook sterk wees in plekke suid van Richards Bay. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 6:22, Johannesburg 5:21 en Vereniging 2:19.
Mpumalanga, Mbombela 821 en Mlaglene 420, Ermelo 218, Standerton 219 en Skukuza 823. Limpopo, Polokwane 422, Palaborwa 1024, Tsanin 623. Mesina 924, Lepalali 725, Mokopane 523. Noordwes Klerksdorp 322, Potchefstroom 321, Mahikeng 623, Rustenburg 523 en Vryburg 423. Vrystaat Bloemfontein 221, Welkom 421, Bethlehem minus 120, Kroonstad 320, Forest Smith 422, Vicksburg minus 120 en Sasselburg 4, later 19. Noordkaap Appington 728, Kimberley en De Aar 623, Posmasburg 723, Alexandermaai 821, Springbok 14, 28, Kolfinia 12, 28 en Sutherland 2, 23. Veskaap, Kaapstad 11, 19, Vriendal 9, 27, Riversdal 9, 26, George 12, 22, Mosselbaai 13, 22, Woester 8, 25, Beaufort West 14, 29 en Oudtshoorn 11, 28. Ooskaap, Kabega 15, 27, Makanda 11, 26, Nkuba 6, 27, Graaf Reinet 11, 28. Oos-London 16, 26, Port St. John's 13, 25, Data 11, 26, Kumane 9, 26 en Tonkei 10, 26. KwaZulu-Natal, Durban 15, 23, Richards Bay 13, 24, Pietermaritzburg 7, 25 en Umnambiti 3, 24. We'll be right back.

0: Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die onafhanklike verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie. Skakel in op Met Raad en Daad sonoggmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld.
1: Dit is tyd om die saterdagaand af te sluit met pragtige chill musiek. Bietjie later vanaand sien ek daar is iets van Mariah Carey, daar's Dusty Springfield op die speelhuis, Jane Arden, Birdie, Elvis Presley, daar's ook iets van Lisa Beekman, Paul Young. Dit alles nog op pad. Vereers begin ons met Hannah Ross en Lionel Richie voordat ons by Leonard Cohen uitkom. Hier is Endless Love.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Hallo, Marita, waar is julle?
3: Kom 'n man stem van die voorkant af.
2: Ons is op die stoep dan, jy ken die pad.
3: Dr. Daan Breitenbach, Stilbaai se jarelange dokter. Caroline herken hom, alhoewel hy baie ouer is as 19 jaar gelede, toe hy uit hulle strandhuis se kamer gekom het met die tyding dat haar pa dood is aan 'n hartaanval. Nou versorg hy ook haar ma. Hy is 'n statige man van in die 70. Sy hare is spierwit en in 'n oudtydse styl gesny wat hy in 'n skuins sypaadjie oorkam. Hy het 'n ligbruin langbroek en 'n wit oopnek hemp aan. In die kraag se opening is 'n mosgroen paisley kravat gevou. "Julle ken mos mekaar?" vra Marita. Hulle skud hande. Caroline waardeer dit dat hy nie geselsie oor haar ma se toestand maak nie. Hy ruik na Old Spice. Haar pa het ook gebruik. Hy hou 'n spar plastieksak op. "Hier is die vleis. Het jy hout gekoop?" Caroline slaak 'n sug van verligting. Die kwessie van die kos is opgelos. Sy was bang Marita dalk die een of ander dis uit 'n kookboek voorberei. Caroline onthou by vorige geleenthede was dit gewoonlik mislukkings en net sy, uit misplaaste solidariteit met Marita, het daarvan geëet. Die Morkelgesin het sonder skroom vir die honde uitgekrap. Dr. Daan Breitenbach is 'n weewenaar. Sy kinders weggetrek na Engeland en Kanada, blyk het uit die geselskap. Soos vele ander Suid-Afrikaners van die vorige geslag, is hulle saad verstrooi om die aardbol, terwyl hulle eensaam oud word in hul geboorteland. Destyds was hy en sy vrou vriende van haar ouers. Caroline het die vriendekring selde saam met haar pa en ma besoek. Sy het nooit op uitstappies en piknik saam gegaan nie. Elke tydjie wat sy gehad het, het sy saam met ouma plaas deurgebring. Sy kon ure met haar ouma gesels. Maar ouma het nooit gedink sy praat nonsens nie. Inteendeel, sy het presies op dieselfde vlak as haar kleindogter met haar gekommunikeer. Caroline kom deur die loop van die ete agter. Die twee bejaarde mense het 'n gemoedelike verhouding met mekaar opgebou. Beide se eggenote is dood en hulle vind mekaar se geselskap stimulerend. Klaarblyklik 'n middel teen die eensaamheid. Lekker lui op die Sondagmiddag en vol geëet, met glasies likeur in die hand, vir die spysvertering het Marita aanbeveel. Rus hulle op die stoep. Die rivier is 'n bynies bedrywighede. Behalwe die seilplankryers, is daar vistermanne op roeibootjies, pa's en kinders op kanoes en swemmers wat heen en weer oor die rivier beweeg. "Dis vir my so heerlik," mymer Marita, "om aan die rivier te woon. Die eb en vloei daarvan is 'n daaglikse polsslag. Dit is asof jy deel vorm van 'n lewende organisme. Ek wil nooit ouer huis toe gaan nie, al kerm die kinders so. My grootste vreugde is om soggens, wanneer die gety instoot, by die mond in te klim en rustig af te dryf tot by my jetty." Toe die dokter hom verlaat om 'n draai te loop, gaan sit Caroline langs Marita. "Marita, jy is die enigste mens wat ek die vrymoedigheid het om oor die verlede uit te vra. Daar is iets belangriks wat ek moet opklaar, vir myself."
2: "Wat is dit, my ding? As ek kan help, doen ek dit met graagte."
3: Caroline weet nie hoe sy haar vraag moet aanvoer nie.
2: "As ek 'n keuse gehad het, sou ek glad nie hieroor wou praat nie. Ek is geneig om te hoop dat bitter bekers my verby sal gaan. Hierdie keer is daar nie uitkomkans nie. Ek sal moed drink."
3: Toe Caroline stil bly, buig Marita vorentoe. "Jy kan my vertrou, Carolientjie. Ek sal vir niemand vertel nie, nie eens vir Lolly nie." "Ek weet nie hoe om te begin nie." Marita betrag Caroline aandagtig.
2: "Is dit oor jou ouers?"
3: Caroline trek senuweeagtig haar vingers deur haar hare. Voel hoe dit reg opspring. "Moet asseblief nie vir my jok om my beter te laat voel nie. Ek is nie meer 'n kind nie. Ek sal my bes doen. Weet jy of my pa verhouding met 'n ander vrou gehad het? Die vraag rol taai soos dik, bitter gal oor haar lippe. Marita kyk uit oor die rivier waar twee kanoes wedren het. Dis duidelik dat sy na die regte woorde soek. Jy moet verstaan, Caroline, dat jou pa baie aantreklike man was. Vroue het hulle aangebied, soms subtiel, soms openlik. Dit moes vir hom moeilik gewees het om het altyd te weerstaan. En jou ma, nou ja, sy is 'n baie knap vrou, maar ek het die gevoel gekry dat sy 'n ongemaklike mens en koue vrou is. So die versoeking was daar. Het hy toegegee aan die versoeking? Marita se gesig dra lang lewe se begrip. Hy het. Met wie, Marita? Wie was die vrou? Dis baie moeilik, my ding, om die ou koeie van 'n man se verlede vir sy dogter oop te grawe. Wil jy nie maar dat ons liever die slote toegegooi laat nie? Soveel pyn het daarmee gepaard gegaan. Dit sal jou nie goed doen om die karkasse te ontleed nie. Net verweerde bene is oor. Die hyenas en aasvoels van die dorp het die vleis lank al afgekou. Ek moet weet, al maak het hoeseer, asseblief. Toe kom 'n gedagte by haar op en het brand. Sê dalk jy? Is dit hoekom jy nie daaroor wil praat nie? Nee, Caroline, dit was nie ek nie, glo my. Ek is nie 'n deugdelike vrou nie, maar rondgeslaap het ek nooit nie. Nou wie dan? Baie vrouens, antwoord Daan Breitenbach van die deur af.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Marita ruk verskrik haar kop op. Los dit dan. Die man is dood en sy vrou is stervend. Caroline gaan deur uiters moeilike tyd. Ons moet haar bystaan, nie afbreek nie. Caroline kyk Dan Breitenbach vier in die gesig. Dit is beter om te weet as om nie te weet nie. Ek is 'n sterk vrou, ek kan dit vat. Wie het met my pa verhoudings gehad? Dan streel met sy vingers oor sy skoongeskeerde wang. Dis nie so 'n maklike vraag om te beantwoord nie. Ek kan persoonlik getuig van net een. My vrou. Hy bly stil asof hy verwag die bekentenis gaan reaksie ontlok. Marita reageer nie. Dit is duidelik dat dit ou nuus vir haar is. Iemand geloop die rivier. Caroline en die ander twee op die stoep haas hulle na die voorpunt om 'n beter uitsig te verkry. 'N Kanoe het omgeval. 'N Dogtertjie met 'n oranje reddingsbaadjie dryf huilend langs die kanoe. Die pa probeer die kanoe terugdop en terselfdertyd die dogtertjie troos. Never a dull moment, lag Marita. Hoe lyk dit? Is julle gereed vir koffie? Caroline en Dr. Daan ignoreer die aanbod. Sy bekentenis bind hulle met 'n ysterband aan mekaar. Die band klim pynlik om Caroline se diafragma. Sny haar lucht toevoer af. Jou vrou. Ek het haar liever gehad as my lewe. Daar is 'n kraak in sy stem. Alhoewel ons nie geskei het nie, sy om vergifnis gevraagd, was ons verhouding nooit weer dieselfde nie. Hy krap aan 'n plekje op sy wang waar hy om raak geskeer het. Daar was ander eggenotes ook, en selfs ouers wat hulle dogters uit sy klauwe moes kry. Caroline sit vasgenaal. Dr. Daan leent in een van die pilare. Sy gesig verskuil in die skade weer daarvan. Die waarheid is dat Koos Koetsee nie 'n mooi vrou kon uitlos nie. Hy was 'n rokjagter. Hy moes oor en oor bewys. Hy is die grootste haan onder die werf se henne. Die woorde reën soos haalstene op haar neer. Nie net een vrou nie, maar al wat voorkom. So, Biekie, hervat hy, dink ek, soos daardie bekende Afrikaanse sanger wat so baie in die koerante is oor sy kaperjolle in die bed. Gelukkig vir jou pa was hy nie 'n bekende nie, en het joernaliste nie noukeurig oor sy doen en late berig nie. Die dorp het echter geweet. Almal van ons wat hier bly en almal wat gereeld hier met vakansies kom, het geweet. Dit was 'n klein plekje en ons was 'n konservatiewe gemeenskap. Die waarheid het Caroline wind uitgeslaan. Marita trek haar teen haar sagtige, ronde liggaam aan. Dis baie erg om so iets te hoor, lief. Huil maar, dit help vir die pyn. Maar Caroline kan nie huil nie. Want sy weet nou dat sy geweet het. Die kennis weggeberg het. Die dokumentasie onder die spreekwoordelike bed gestoor het. Dit nooit wou ooptrek in die vel lig van haar wete nie. Caroline wil die pad vat en wegraak op die netwerkgrondpaadjies van die stilbaai omgewing. Om en om ry tot besie sonder petrol gaan staan en net sy in die veld is. Allerminst het sy moed om haar ma te besoek. Maar sy het beloof om te gaan kuier en beloftes maak skuld, het ouma Plaas altyd herinner. Genadiglik sit haar ma omring van inwoners van die dorp wat kom besoek aflê het. Sy wink Caroline binne en stel haar voor. Caroline groet die gesigte in 'n waas. Die dominee het ook ingeloer vir 'n besoekie aan die gemeentelid. Caroline hoop dat hy 'n beter begeleidende rol vir haar ma verrig as waartoe sy in staat is. Sy sit vir 'n rukkie en luister na die verhale uit die ou dae. Toe maak sy verskoning. Hierdie dorpie se omvang krimp tot 'n tronksel. Sy sien geen uitkomkans nie. Dis waarom sy so min as moontlik na haar pa se dood hierheen gekom het. Om elke hoek en draai stamp sy haar nerf af teen brokstukke van haar verlede. Sy ry doelloos met die teerpad deur Stilbaai Wes. Voor die oorgang by die brug draai sy langs die rivier af. Sy onthou die rivierpad as 'n grondpaadjie, maar is nou breed geplavei. Na rukkie hou die plaveisel op. Aan die kant is van die stene gepak. Dit is 'n pad in aanbou. Sy skakel die radio aan. Dit is nog steeds op die Kaapse stasie. 'N mansgroep sing in Afrikaans. Sy verwonder haar die afgelope tyd aan die stroom nuwe Afrikaanse liedjies met niks saggende woorde. Is jy bang, na na na na, dat ek jou gaan vang, na na na na, sing die groepie, Wil jy kom, wil jy gaan, wil jy sit of wil jy staan? Wat kan dit toch beteken, vra sy af? Behalwe dat die eindwoorde van die stroof is ruim. Wat die kom, gaan, sit, staan te doen met die bangheid? Of het al verskuilde seksuele ondertone wat sy te oud is om te verstaan? Is jy bang, jy wil nie vergeet nie? Sing hulle vurig. Dit maak vir haar sin. Sy is bang, sy wil nie vergeet nie. Aan weerskant van die rivier vertoon die plaashuise meer welgesteld as in die 90er jare. Gerestoreer en vergroot tot herehuise. Teen die wit kalkjevels wentel terrasse met olijfbome. Sommige afdraaipaaie het borde wat aandui dat daar 'n restaurant of 'n gasthuis aan die eindpunt is. Op een van die kronkels waar daar 'n uitsig oor die rivier is, hou sy stil. Die water lê glad soos 'n spieël onder haar. Dit is nie oordonderend en onrustig soos die see nie, maar kalm en helder. Vir die soveelste keer in haar lewe wonder sy of sy wil aanploeter. Vaal, eensame jare, lang vlaktes van moed verloor. Ouer word, oud word. Aan die lewe klou, net omdat dit die norm is.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline wens sy kon weggly, soos 'n skip wat te water gelaat word en in hierdie kalm rivier onder haar, sonder slag of stoot, stadig sink. Stille waters waar daar rus is. Om soos Ophelia onder die oppervlakte te bly hang, haar liggaam en hare met die watergrasse verstrengel, haar lyk wiegend in die swak strome. In die middel van die rivier staan 'n groot swart figuur. Sy herken hom. Dis haar getroue metgesel, die maaier. Met sy oudtydse sekel oor die skouer loop hy grasieus op die water. So waar... Nou dat sy mooi kyk, hy trek nogal op Hamlet. Hy wink vir haar. Dalk, as sy besie uit rad haal, as hy stadig teen die aftraande begin rol.
2: Waaroor dink jy so ernstig?
1: Vra Marius by haar oop venster. Sy het hom nie hoor aankom nie. Nou hier sien sy dat sy op 'n wandelpaadjie langs die rivier parkeer het. By hom het hy 'n kleinerige hond wat ewe parmantig sy been teen besie se voorwiel lig.
3: Nee, ja, Jack, dis baie ongeskik. Dra jou.
2: Moenie mense die idee gee ons is ongemanierd op die plattelandie.
1: Marius ruk die hondjie aan sy leiband terug.
2: Ekskuus, Caroline, jy sal nou saam met my moed terug huis toe, dat ek jou voorwiel kan afwas.
1: Dis nie nodig nie.
2: Ek aanvaar geen verskoningsie. Jy skuld my 'n besoek.
1: Hy klim onversteerd, hond en al, by die passasierskant in.
2: Draai nou terug na die eerste afdraai van hier af, op die linkerkant. Daar is 'n bordjie met die nommer 20 op. Ek het nog nie so ver gekom om die plekkie 'n naam te gee nie.
1: Tensy sy hom by die deur uitstamp, laat hy haar nie veel van 'n opsie nie. Terwyl hulle ry, beskou hy haar aandagtig. Dit maak haar ongemaklik. Hoe gaan dit? Vra sy, sommer om iets te sê.
2: Goed, nou dat ek jou uiteindelik kan kry om by my te kom kuier.
1: Hy stoot die skouerbandjie wat van haar linkerskouer afgevalle terug.
2: Ek hou van jou rok. Dit laat jou soos die meisiekie lyk wat ek lank gelede ontmoet het.
1: Haar vel kriewel. Sy kyk stip in die pad. Daar is 'n paar lelike hobbels in die grondpaadjie. Die huis is baie oud. Op die geveltjie staan 1890. Marius klim uit.
2: Verskoon maar hoe die mekaar het binne is. As ek geweet het jy kom vir my kuier sou ek reggemaak het. Maar nou ja, wie is ek om te kla oor die krummeltjies van jou aandag?
1: Hang op martelaar speel. Waar is die tuinslang dat jy my voorwiel kan afspuit?
2: Ek hou nie van honde nie. En na jou brak op my wiel gepiepie het, sal al wat 'n hond is dit wil doen.
3: Jack, hoor jy dit?
2: Caroline het my hond diep seer gemaak. Hy is 'n opregte Jack Russell met 'n stamboom so lank soos my arm.
1: Hy loop om die voorkant van die motor om die deur vir haar oop te maak. Sy het reeds uitgeklim. Jy hoef nie meer hoflik teenoor vroue te wees nie.
2: Die feministe het bewys ons kan alles net so goed soos 'n man doen.
3: Dis reg. Onthou dit volgende keer wat jy my hulp nodig het.
1: Terwyl haar voorwiel afspuit, loop sy om die huis. Dis 'n tipiese Kaapse plaashuis met 'n sinkdak. Die stoep aan die voorkant het 'n verruklike uitsig oor die rivier en die heuwels op die ander oewer. Op die gras langs die water lê 'n ou skuit in 'n vaartbelynde kanoe. In haar jeug het hulle net sulke skuite op die rivier geroei.
2: Ek weet waaraan jy nou dink.
1: Marius staan langs haar na die skuit en kyk.
2: Sal ek jou uitneem vir 'n roeisessie?
1: Nee, dankie.
2: Jy gaan sekerlik vanaand by my eet. Ek het heerlike skaapchops van Albertina af en daar's vars groente in die tuin verslaai.
1: Dankie, maar ek het vanmiddag 'n groot ete by Marita gehad.
2: Wat van 'n glas wyn en ligte versnaperinge? Ons kan op die stoep op seilstoele agteroor sit en in die skemer wyse woorde oor ons lewe spreek.
1: Die jakkels nooi die gansie. Kom eet vanaand by my. Daar is heerlike kossies en uintjies uit die vlei.
2: Hoe klink die einde nou weer? Wat het die gansie geantwoord?
1: Nee, dankie, sê die gansie. Al staan jy op jou kop. As ek by jou kom kuier, eet jy my seker op.
2: Is dit jou antwoord?
3: Nee.
2: Ek kan jou met my hand op die hart verseker dat ek jou nooit ooit sal opeet nie.
1: Sal dit help? Hy sal nie weet dat sy reeds huikie en muikie deur hom verorber is nie. Sondag aand. Hy kerf vir haar biltong. Op die laatafeltjie staan 'n bak olywe en kaas uit die distrik. Die rooiwyn wat hy oopgemaak het, gly soos gesmelte heuning in haar keel af. Dis haar tweede glas. Na daardie nag op die duine het sy geweet drank akkordeer nie met haar nie. Twee glase wyn was genoeg om haar liggies aangeklam te maak. Enig iets meer, veral as het sterker drank is, het haar al haar inhibisies oorboord laat gooi. Verlede nag met Sean is 'n sprekende bewys. Hulle sit op gemaklike oranje seilstoele, hulle voete op die stoepmuurtjie. Die skemer het ongesiens om hul toegesak. Nou is het donker en koel. Die maan weifel agter die wolke. 'N rilling trek deur haar lyf. 'N voorspooksel, sou haar ouma verklaar het. Of is dit die seuniedrade se verwysingsraamwerk van 19 jaar gelede? Kry jy koud? Caroline skud haar kop, maar hy staan op en kom met een van sy truie vir haar terug. Caroline trek dit aan. Met elke asemteug vloei sy geur deur haar.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Marius bied vir Caroline die gekerfde biltong op die broodplank aan. Kan ek oor iets praat wat my na in die hart lê? Sal jy my vanaand toelaat om klaar te praat? Dankie. Sy neem 'n skyfie biltong. Kan ons nie maar net daarvan vergeet nie. Dit was lank gelede en ons paai het al soveel kilometers uit mekaar geloop. Nee, vanaand gaan ons praat. Hierdie ding tussen jou en my, hierdie sweer wat my nog altyd pla, moet vir eens en vir altyd oopgesteek word. Sy stem is ernstig. Caroline kyk in die robijn dieptes van haar glas. Sy is bang vir 'n gesprek oor die verlede. Bang hy gaan erken dit was vir hom 'n een nag gelukkie. Terselfdertyd kwispel Pavlov se honde hul staarte, asof hulle dalk nou al lang verwagte kos gaan kry. Daardie somer, begin hy stadig, toe ek vir die eerste keer hier op Stilbaai was, toe ek jou ontmoet het. Dit sou my laaste vakansie as student en as 'n ongetroude man wees. Terug in Pretoria te werk en my verloofde Annemarie gewag. Caroline het hierdie inligting te laat in 1989 gekry. Te laat om haar verknochtheid aan die man voor haar te verhoed. Ja, Caroline, ek weet jy verwyd my dat ek jou nie van die begin af gesê het nie, maar ek vra jou mooi, plaas jou net vir 'n oomblik in my skoene. Asseblief. Marius se groot hande bal op die stoel se aluminiumleunings. Sy durf nie in sy oë kyk nie. Die wilgeboom langs die rivier is 'n soliede silhouet, individuele takke ingevou by die geheel. My lewe lank het ek die een verpligting na die ander deurgewerk. Skool, diensplig, universiteit. Al wat ek wou hê was 'n laaste fling voor ek begin met 'n loopbaan, huwelik, kinders. Annemarie het al in die ou jaar troureëlings vir die nuwe jaar begin tref. Na die eindeksamen was ek gatvol. Het my situasie 'n strop om my nek getrek. Ek wou net 'n breek vat. Ons vyf pelle het almal vir ons meisies gelieg oor Stilbaai. Gesê die kampeerplek het slegs basiese geriewe en dat ons klomp mans het gaan raf. Iets in Marius se stemtoon moes Jack ontstel het. Die hond spring van sy lêplek langs sy baas se voete af op en plaas sy voorpote op Marius se knie. Kyk angstig op na hom. Dis reg, Jack. Ons was jonk. Ons was onverantwoordelik. Ons was vol testosteroon. En ons was met vakansie by die see. Hy neem 'n teug wyn. Ek moet nou baie mooi dink. Ek wil nie verkeerde goed sê nie. Nee, asseblief nie. Dit klink asof hy gemeenplaasighede wil kwytraak oor 'n periode wat vir hom so ontsettend belangrik was. Ek is maar 'n gewone ou. Kom in bloed. Dit is moeilik om my gedagtes in taal uit te druk wat nie aanstoot gee nie. Sy wil nie verder luister nie. Haar romantiese prins klink al hoe meer soos hier sit die manne. Hierdie groot liefde mag nie in 'n klug ontaard nie. Sy durf nie dat Mills en Boone inmeng met die tragedie wat sy 19 jaar lank om haar gevou het nie. Want dan het sy vragtig niks oor nie. Slegs leë hartkamers vol stof en 'n trietse gewind wat droë blare daardeur laat dwarrel. Sy staan op. Ek dink nie ons moet tyd mors om in die verlede te delf

0: Ons moet aangaan met ons lewe. Goeie raad van 'n gewoonte delwer. Dit was lekker, maar ek moet terug. Hierdie kronkelrige paadjie is nie gemaak om in die donker te ry met 2 glase wyn agter die blad nie. Hy het ook opgestaan. Sy warm hande op haar skouers. Asseblief, Caroline. Luister net klaar na my. Gee my kans. Sy is dankbaar toe haar foon lui. Dit bied uitkoms. Caroline haal die foon uit haar handsak en stap met die stoep af. Caroline? Caroline, dis Dorothea hier. Ek hoor niks van jou nie en jou ma antwoord nie haar foon nie. Caroline probeer haar tannie paai. Sy weet sy het nie haar plig nagekom nie. Nie die jonger weergawe van haar ma op die hoogte van sake gehou nie. Wat is jou ma se toestand? Is dit so erg dat ek moet afkom? Sy is my enigste suster, ek wil by haar sterfbed teenwoordig wees. Dit sal miskien goed wees as jy kom. Ek moet eers al my dingetjies agter mekaar kry. Ek sal Vrydag George toe vlieg. Jy kan my daar kom haal. Dis reg so, bevestig Caroline na kleindogtertjie stem. Miskien kan sy Dorothea Vrydag uitvra na die hoer. Die geheime standbeeld onthul. Sy skakel haar foon af. Dis tyd om my ry te kry. Drink net gou koffie. Iets smeekends in sy stem laat haar instem. In die kombuis skakel hy die elektriese ketel aan. Trek vir haar 'n stoel uit om te sit. Die tafel is verweer. Talle boervrouens sit hulle bak en brou daarop verrig. Marius stap heen en weer tussen die koskas en die tafel om die bekers en koffiepot uit te pak. Hy het skielik stil geraak. Caroline wryf met haar plat hand oor die knobbelrige blad. Sy kan aan niks dink om die ongemaklike atmosfeer te beredder nie. Hou jy van jou koffie? Sterk of baie sterk? Hy wry met 'n teelepel in sy hand. Dit kan Caroline nie veel skeel nie. Net soos jy dit maak. Melk, suiker, net melk. Toe elkeen 'n stoomende beker koffie het, trek hy 'n stoel uit en sit. Caroline druk haar hande styf weerskant van die beker. Die hitte verleen steun aan die koue in haar.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Verveel ek jou, Caroline? Vra Marius. Het ek meer in ons destydse verhouding gelees as wat daar vir jou was? Caroline is verbaas dat Marius haar so onderskat, so oorskat. Sy is lus en gul. Jou bloody vark, besef jy nie dat jy my hele ontwikkeling as vrou en as mens wham bang stopgesit het nie? Ek het vir altyd in daardie bliksemse oomblik versteen. Maar Caroline vloek net in haar kop. Haar ma het al geleer om te alle tye soos 'n dame op te tree, om haar woede te sluk. As ek ooit spyt was, ek het ophou rook, is dit nou. Is gered sou my senuwees gestaal het. Ek voel soos 'n tiener wat nie weet hoe om sy eerste meisie uit te vra nie. Caroline kan hem nie help nie, wil hem nie help nie. Dis is gister, daar eerste keer wat ek jou gesien het. Jy het 'n rooi rok aangehad, en jou hare was langer as nou. Ek wou graag met jou dans, maar daar was altyd iemand anders wat jou voor my gegryp het. Toe ek jou uiteindelik van 'n man wegrokkel, kon ek agterkom, jy was nie meer nugter nie. Ek het daardie aand vir die eerste keer in my lewe sterk drank gedrink. Ek wou jou in my arms hou, beskerm, jou soen. Daar was iets so bekoorliks aan jou dronkenskap. Dinge het net na wense begin verloop daar op die duine, toe die meisie wat ek vry oor my opgooi. Kan jy dit nog onthou? Caroline knik. Al wat ek kon doen was om met haar die duine af te piekel, want sy kon skaars regop bly. See toe, sodat ek die braaksel van ons kon afwas en haar nugter kan kry. Marius het die koffiebeker neer. Glimlag in die onthou. Hier staan ek, vroeg die oggend met 'n onbekende meisie, papnat in die seewater. In die oggendlig sien ek sy's bloedjonk. Nou, ek kwarie of sy daarom 16 is, wat gaan ek maak as haar pa skielik opdaag? Marius vee oor sy voorkop, sy oë toe. Jy het glad nie geskrik vir wat ek vir die vakansie in gedagte gehad het. Plein seks sonder enige regrets daarna. So waarom? Tot vandag toe kan ek dit nie verklaar nie. 'N kriek naby begin sy eentonige deuntjie. Dit moes eintlik 'n haan wat kraai wees, dink Caroline. Ek lieg nie vir jou nie, Caroline. Dit was miskien teen my beter wete in. My voorneme om net met jou... Maar in die einde was dit veel meer as dit. Was dit waaragtig nie 'n vakansieromanse nie. Hy drink die koffie klaar, staan op en spoel die beker onder die wasbakkraan uit. Caroline het nog niks van haar koffie gedrink nie. Marius draai terug na haar, leun teen die wasbak. Hoe pathetis het soveel later ook al vir jou mag klink. Kop onderste bo. Ek het werklik op jou verlief geraak. Dis aan die antwoord nie, frons hy. Glo jy my nie? Caroline is verwyderd. Uiteindelik erken haar droomprins sy liefde. Maar geen viole begin speel nie. Net die kriek bou intensiteit op. Hy loop om die tafel, steek voor haar vas. Caroline, ek was in twee geskeer. Ek het nie hot of haar geweet nie. Vaagweg hoop, iets sou gebeur wat my probleme oplos. Iets soos 'n bliksemslag. Hy lag wrang. Iets het gebeur. Toe ek kersoggend my oë oopmaak, staan Annemarie voor my opblaasmatras in die tent. Dit was vir jou 'n Kersboks van 'n ander aard. Beelde flikker soos 'n ou fliek by haar verby. Sy onthou die oggend van Kersfees. Volgens afspraak sou sy hom na kerk op die strand ontmoet. Hy het daar ingewag op die parkeerterrein. Iets was verkeerd, het sy dadelik besef. Hy het nie haar angstige navraag beantwoord nie. Harry aan die arm geneem en al langs die see begin stap. Iewers naby Preekstoelrots het hy begin verduidelik. Hy het voor die son gestaan. Dit was moeilik om sy gesigsuitdrukking te lees. Haar oë brandend in die skerp lig. Woorde en lig wat seer maak. Vir 19 jaar het sy smartvraterig aan haar ongeluk gesmul. Haarself en ander beduivel. Sy stoot haar stoel knarsend agteruit. Wag! Sy hande huiverend uitgesteek. Sy liggaam gespanne gekrom. Jy moet my toelaat om klaar te praat. Ek gaan nooit weer die moed hê nie. Caroline se soutpilaar. Lot se vrou het omgekyk. Dis moeilik genoeg om gebeure so lank terug in 'n vorm van perspektief aan te bied, Caroline. Jy het geen telefoonoproep van my beantwoord nie. Wou my nie sien nie. Wou op geen pleidooi van my via jou ma of vriende reageer nie. Toe boon op jou pa se dood. Dit was asof daar ysterdeure tussen ons toegeklap het. Jy het saam met haar weggegaan. Ek moes begin Januarie terug Pretoria toe. Die derde by my nuwe werk begin. Nogtans. Moet dit nie invryf nie. Ek weet ek moes harder probeer het. Dink jy nie ek het al honderde male dieselfde wysie gespeel nie? Hoe kan jy nou hier staan en voorgee dat jy werklik vir my iets gevoel het? Hy kners op sy tande. Ek weet, vroeg hy. Jy kan my nie meer verwyd as ek myself nie. Maar jy was meer as 1000 kilometer van my af. Annemarie was in dieselfde stad. Om die verloving te verbreek sou al die ouerpare ontstel. Ek het myself oortuig, dit was dalk maar net 'n vakansieromanse, wat ek tot 'n Shakespeare-tragedie opblaas.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: daar komt Hoyo. Aan die echo van jou oe. Daar komt Hoyo. Aan die echo van jou.
1: Het jy al van Riku die skaap gehoor? Nou, Riku is 'n merino ram wat vir meer as 5 jaar op sy eie in uiterste toestande in die moordenaars Karoo oorleef het. Sy verhaal van veerkragtigheid skep nou geleentheid vir hardwerkende jong mense deur middel van 'n beursfonds. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel ons meer in maandagoggend se RSG Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwekonferensie het onlangs plaasgevind en Christo van der Westhuizen van Netafim het daar met ons gesels oor die keuse van 'n besproeiingsstelsel. Ons het ook die afgelope Vrystaat Landboukongres bygewoon. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Randall Wickham, hierdie uitvoering van die psalms wat hy gedoen het, voordat ek 'n mens was. Ons eerste lied so vandag in die program, Armin Kretzinger, die dag van rus. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 uur. Ons bly op die plaaslike front, Chevelle Franklin saam met Lionel Petersen. Peace!
1: Jehovah Shalom!

Peace deur Lionel Petersen en Chevelle Franklin. Want daarvoor terugvoer kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Cliff Richard, Our Father who art in heaven, en dan Phil Wickham, Lord please quiet my mind. Maar eers Cliff Richard.

0: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
1: Ons leen ons gedure goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
2: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
3: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het hierdie selfde toepassing van 'n universele beginsel.
2: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
0: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: This gospel. Celtic woman, heel gepas vir hierdie dag, gee dan nou 'n Irish blessing. Dis die Irish Film Orchestra onder leiding van John Page, saam met Celtic woman, the blessing.

Verpleegster, jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vastgemesselde mure, jou brein die dak, elke venster jou oë, die deur, die ingang, 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name, trauma, theater, noodkamersaal. Jy is in die middel, gom

gevangenskap. Hoe groot moet 'n hospitaal wees? Hoe dik die mure? Hoeveel vensters? Hoe gekwalifiseer die geneeser wanneer uit die agterplaas mure blank dun verrys en die hospitaal word waar die gewonde sonder diagnose behandel word by die hande van 'n moeder?

0: God.
1: SOF Formidabele Vroue, dis die groep vroue wat hierdie opname gemaak het, die Weduwee se Kruik. En net voor dit was dit die Celtic Women met The Blessing. Christy Knuckles is volgende op ons lysie en Christy sing 'n pragtige ene vir hierdie Vrouedag. Find me at the feet of Jesus. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

Find Me at the Feet of Jesus deur Kristy Knuckles. En nou vir 'n lekker opgewekte een, ek hoop jy wil sommer saam daar om die kombuistafel of waar jy ook al is dans hierdie ene I Believe Yolande Adams en Elevation Worship in Maverick City is net daarna A Million Little Miracles. Maar eers I Believe.

0: Last time, right?
1: 1, 2, 3, 4,
2: Vanoggend neem ek Taryn Oosthuizen jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou Sondag vanoggend met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. In oggendstemming net na die 16:00 en weer saam met my, Taryn Oosthuizen.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my Sofia van Taak. Daar is min wagkamers waar die tyd so stadig verbygaan soos die van 'n dokter of 'n spesialis. 'N Mens blaai deur 'n tydskrif sonder om regtig te lees. Jy luister vir jou naam wat enige oomblik geroep kan word en tussenin doen die verbeelding sy eie ondersoek. Elke pyn word groter, elke moontlike uitslag van die ondersoek donkerder. 'N Mediese ondersoek is selde net 'n ondersoek van die liggaam. Dit is ook 'n ondersoek van jou gees. Want dit vra iets van 'n mens se moed, jou geduld, jou vermoë om met onsekerheid saam te leef. Want tussen die eerste simptoom en die uiteindelike diagnose lê daar 'n wagtyd waarin hoop en vrees voortdurend met mekaar stoei. En wanneer die dokter uiteindelik die uitslag gee, begin daar soms 'n nuwe reis. Dan word daar besluite geneem oor operasies, medikasie, chemoterapie of rehabilitasie, oor pyn wat verduur moet word. Oor die brose balans tussen aanvaarding en verset. Digters het nog altyd hierdie oomblikke probeer vasvang. Die weerloosheid van 'n liggaam wat nie meer heeltemal gehoorsaam is nie. Die menslike behoefte om sin te maak van die lyding. Die vreemde taal van mediese terme. Maar hulle skryf ook oor die humor wat selfs in die spreekkamer kan opduik. En vanaand is 'n vers en klank, luister ons na gedigte waarin die spreekkamer, die hospitaalbed en die medisynekassie deel word van die digkuns. Gedigte oor diagnoses en behandeling, oor weerstand en oorgawe en uiteindelik ook oor die mens se vermoë om selfs sy grootste kwesbaarheid in woorde om te sit. Ons voorlesers vir die aand is Erika Wessels en Karel Nel en eerste aan die beurt is 'n gedig deur Marlies Huber.
1: Doktersbesoek uit die bundel Grondwater, uitgegee deur Protea Boekhuis, 2019. Dit is die sotheid wat jy uiter, die woorde wat